Hyvät biisit ovat kirjailija Nick Hornbyn mukaan vähän niin kuin ratkaisemattomia arvoituksia. Niiden koostumusta ja hienoutta voi hämmästellä yhä uudelleen. Ja varmaan jostain sen kaltaisesta ihailusta ja hämmästelystä juontavat yhä uudet tulkinnatkin parhaimmillaan. Kuten basisti, laulaja, taituri Michel Ndiaye-Cellon lähestymistapa Human Leaguein Don't You Want Me-klassikkoon. Syntikkariffit muuntuvat muheaksi bassotteluksi ja orgaaniseksi soitannaksi. Hänellä cover-duettolevyllään tässä kappaleessa parina loistava match, eli Cat Power, jonka matala käheä ääni syventää hienosti juuri tällaisia kuulostaa rakkaudelta, mutta onko se sittenkään sitä tyyppisiä tarinoita. Koska sellainenhan tämä vanha klassikko on. Vähän niin kuin rakkauslauluksi naamioitunut vihapurkaus. Minä näin sinut, minä pelastin sinut, minä tein sinusta jotain ja nytkö sä et enää halua mua. Human Leaguein 80-luvun hitin lyrikka on kylmäävääkin luettavaa näinä naisvihamielisinä aikoina. Torjutuksi tuleminen ryöpsäyttää kertojassa katkeruuden ja vihan valloilleen ja hän kulminoi sen halveksuntana saavuttamatonta rakkauttaan kohtaan. Sä olit vaan joku baarin tarjoilija. Hyvännäköinen et kummempaa. Minä näin potentiaalisi ja minä tein sinusta jotain, että minä niin kuin, vähän niin kuin omistan sinut. Don't you want me? Huhhuh. No, mutta upeat popkappaleet on usein tällaisia monikerroksisia. Että niihin voi tarttua ihan vaikka vaan kertosäkeeseen hyräillä sitä mukana. Don't you want me, baby? Samaistua siinäkin tutun satuttavaan tunteeseen, eli vastakaikua vaille jääneeseen rakkauteen. Tai sitten sukeltaa syvemmälle ihmismielen pimeyksien kuvaukseen, josta sieltäkin löytyy usein samaistuttavaa. Kukapa ei joskus olisi ollut vähän katkera tai kateellinen. Siinä siis Michel Ndiaye-Cello ja Cat Power, Don't You Want Me. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Menestyksen liepeillä oleminen kirpasee, kun siitä olisi halunnut osansa, mutta ei sit ihan saanut. Mitä jos on aina halunnut valokeilaan, mutta ei pääsekään? Mihin se energia sitten laitetaan? Siitä maalataan kokonainen sielunmessu.

lääkkeet valmiiksi kirjoitettuna, ei sitä ainaista omaa sanojen tylsyyden piilottelua. Kukapa sellaista sopimusta paholaisen kanssa ei haluaisi tehdä. Mutta jos se diili ei onnistu, niin mitä sitten? Mihin se energia sitten menee? Minja Koski alias M kertoo nämä tarinat, ne niin kutsutut tavalliset tarinat, niin että ne alkavat hehkua outoa valoa, vähän niin kuin kauhuelokuvassa. Niin että niihin tulee elokuvaprojektorin surinaa ja filmirutinaa. Niin että vähän tekee mieli melkein laittaa kädet silmille, voi ei voi kauhistus mihin tässä päädytään ja silti ei voi olla katsomatta. Jostain tulee kuoro laulamaan latinaa. Se tavallinen tarina ei olekaan ihan tavallinen, vaan siitä tulee just sitä kohottunutta ja kuolematonta. Niin kuin sielumessua, jossa tuomion pasunat pauhaavat samalla kun fillarirenkaat jättävät jälkeä asfalttiin. Minja Kosken eli M:n tuleva albumi kantaa nimeä Musta enkeli ja tässä siltä kappale Uutta ystävää etsiessäni. Kuuntelin sen yhdeltä istumalta noin 7 kertaa peräkkäin. Jälleen jotain täysin nerokasta M-musiikkia. Uploadit. Entä jos odotukset käyvät liian raskaiksi? Jos mä haluankin paeta tai tehdä toisin, valita sellaisen toisenlaisen tavan olla. Ei sitä perus American way. Lähen niin kuin meneen jonnekin muualle. Älkää soitelko sitten perään ja kyselkö, miten mulla menee. Mä en aio vastata muuta kuin, että tää on nyt mun elämää. Mä teen näin, tehkää te mitä haluatte. Billy Joel purki ulkopuolisia paineita 70-luvun lopulla tähän tyyliin.

Ja vähän noidan räkätystä vielä loppuun. Ihmismieli on kyllä ihmeellinen paikka. Siellä punotaan upeita ja fantastisia asioita. Siellä sepitellään näytelmät ja tarinat. Ja hienot biisit, joita sitten radion musiikkiohjelmassa soitetaan ja hämmästellään. Mutta samassa mielessä kihisevät myös karmivat ajatukset ja pelottavat kuvat, jotka vastustamattomasti hiipivät tykö yön pimeydessä. Niin kuin noidat, tai jotain vielä paljon pahempaa. Ja niiden kanssa täytyy sitten tehdä diiliä. On maksettava hinta luovuudesta, kaikista niistä tarinoista ja biiseistä ja muista hienouksista. Jotenkin niin kai se menee, kuvittelisin. Ja jotenkin niin olen yrittänyt lohduttavasti selittää pimeän pelkoisille lapsille. Australialaisartisti Grace Cummings häkellyttää jälleen raan ilmaisuvoimaisella äänellään, jolla passaa laulaa noidista ja lapsuuden painajaisista, jotka sit loppupeleissä taisivat olla kyllä noitia pelottavampia, hahmottomampia pelon kuvia ja ajatuksia, joita oli hankala vanhemmille sanallistaa sitten, kun silmät pelosta vauhkoina niiden viereen yöllä kömpi. Helpompi oli puhua vaikka just noidista. Grace Cummingsin albumi kantaa nimeä Blood Horse, huutomerkillä varustettuna. Yksi omista suosikkikappaleistani levyllä on tämä Witch, Witch, Witch, isoilla kirjaimilla ja huutomerkeillä kirjoitetut kolme noitaa. Vähän niin kuin Macbethistä konsaan. Omasta persoonastaan ja suhteestaan musiikin tekemiseen Grace Cummings kertoo Guardian-lehden haastattelussa, että minun on todella vaikea rauhoittua. Kasvoin luullen, että minussa on jotain vikaa tai että olen vaikea tai liian herkkä tai liian paljon. Musiikista löytämäni rauha on kirjaimellisesti ollut hengenpelastaja. Nyt haluan elää elämääni sellaisena kuin olen, tavalla josta minut olisi todennäköisesti poltettu roviolla parisataa vuotta sitten. Haluan tehdä vaan sellaista, joka opettaa minulle jotain tai auttaa jotakuta. Näin siis Grace Cummings. Ja tällainen saattaisi kuulostaa ehkä tutulta myös hänelle, jota eivät ehkä koulineet niinkään noidat, vaan ennemminkin sata pahaa poikaa, koska sellaiseen diiliin sitä helposti joutuu rokkihommiin lähtiessä.

hänen majesteettinsa Litku Klemetti, kuningas. Baarin hämyssä takimmaisessa pöydässä pitää hoviaan kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakkomielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan paikalle vai hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän niin kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla. Ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan. Näin Sanna Litku Klemetti kuvailee kuningasbiisiä. Hän on nauttinut täysin siemauksin rockin soittamisesta bändinsä kanssa. Miltä se tuntuu visualisoida, kuinka kuningas astuu nahkoistaan ja kuinka itse astuu sisään sitten niihin nahkoihin, vähän niin kuin muuttuen itse kuninkaaksi? Se, mihin Litku Klemetti viittaa, se kuinka Patti Smith näki Doorsin keikalla, kun hänen ystävänsä yhtä persaukinen taiteilijan alku Robert Mapplethorpe oli säästänyt pystyäkseen ostamaan Pattille lipun Doorsin keikalle. Ja kuinka Patti Smith sitten siellä keikalla katsoi, kuinka kuningas lumosi yleisönsä, itsekin ihaillen, mutta ennen kaikkea seuraten myyttisen tähden jokaista liikettä ajatellen, että voisin olla tuo. Haluaisin olla tuolla.

Patti Smith ja siinä hänen oma live-karismaansa Break It Up. Alun perin Hoosis albumilta. Lisko kuninkaaksi, lisko kuninkaan paikalle. Kruunattuna tyttö kuninkaana, niin kuin Litku Klemetti kuvaili. Mietin tuollaista vastaavaa hetkeä omassa elämässä. Siis sellaista, että olisi katsonut jotakuta oikein taitavaa, karismaattista, säkenöivää, haluten olla siellä, missä hän on, ehkä haluten olla sellainen kuin hän on. Soittotaidottomana ja ei kummastakaan lauluääntä omaavana, haaveet ei ole liittyneet rokkilavoihin, vaan yllätys, yllätys, radioon. Olen ihailut aikoinaan jo jyväskyläläisen paikallisradion aikaan vaikkapa jo nuoren Tarja Närhin presenssiä ja suvereeniutta. Ja sitten radiomafian alettua tunsin Olga Koota kohtaan niin suurta ihailua, että halusin ehdottomasti myös radiomafiaan. Ja sitten kun sinne pääsin ja idolini radiotalon kahvilassa ensi kertaa vihdoin läheltä näin, niin menin suurin piirtein ihan mykäksi. Ei puhettakaan tuollaisesta Patti Smith-mäisestä, mäkin pystyisin tekemään tuota tyyppisestä asenteesta. Ennemminkin se oli aina sitä ihailua ja iloa siitä, että sai seurata läheltä niin oksat pois tyylistä osaamista. Eikä se ihailu edes kollegoitumisen ja ystävystymisen myötä siitä juurikaan hälvennyt. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä kohtaa muuten lämmin kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita olen saanut ihan Yle sähköpostiin eli susanna.vainiola@yle.fi osoitteeseen ja siihen saa edelleen laittaa viestiä tulemaan, mutta nyt meillä on auennut myös uusi kommunikointikanava, jonka on saattanut joku sieltä Yle Areenasta jo huomatakin. Eli kun siis puhelimen kautta kuuntelee Yle Areenasta Kissan kehtoa, niin siellä oikeassa yläkulmassa on sellainen kulmikas puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. No nyt esimerkiksi kiinnostaisi kuulla tällaisia kokemuksia teiltä. Eli ketä olet katsonut, niin kuin Patti Smith, Jim Morrisonia, että haluan olla kuin tuo? Koska nehän on hienoja hetkiä sellaiset. Ihailun ja inspiraation virtaaminen. Se on hyvä tila. Eli vaikkapa sellaisia kommentteja voi laittaa sinne klikkaamalla puhekuplaa. Ja joskushan se menee niin, että isoin kuohu syntyy ajan kanssa alla pieni.

lisää aatelisia kehiin, sehän passaa vaan. Eli miltä se tuntuu, kun on päässyt sinne valoihin, sinne lavalle, tiputtelemaan omia rivejä, se kun on päässyt siihen pisteeseen, jossa ei tarvii mitään brändiä, mulla on kynän tikari. Seuraavalla kerralla oikea puhuttelumuoto on herttua. Siinä Keiju, räppäri Lapista, Rovaniemeltä lähtöisin ja Murre on vielä olemassa ja toi piika-asenne, hän on opettanut sitä meille, mitä se piika oikein tarkoittaa ja mitä piika-asenne. Sitä voi opiskella lisää piika-EP:ltä, jolta peräsi on myöskin tämä herttua. Joku haaveilee suuresta tähteydestä, joku koko kansan suosiosta ja joku taas ihan vaan kuulumisesta. Tähän aikaan vuodesta, kun alkaa olla hämärää, valot syttyvät ikkunoissa, niiden ympärille kehrääntyy lämpöä ja turvaa. Niiden ympärille perheet kokoontuu, toiset perheet, onnelliset perheet. I always wanted to be a Tenenbaum, sanoo Wes Andersonin elokuvassa se poika, joka halusi kuulua siihen perheeseen siellä kadun toisella puolella. Muumilaakson marraskuussa omilla tavoillaan haavoittuneet olennot vaeltavat muumitaloon etsimään onnellista perhettä. Sitä perhettä, joka on lähtenyt kaukaiselle majakkasaarelle, koska sen perheen tilaa vievin hahmo on käynyt levottomaksi ja halunnut monimutkaisempaa elämää, vain todetakseen oman rajallisuutensa. Että valo ei syty, kala ei tule, kasvit eivät kasva, perheenjäsenet eriytyvät ja pakenevat kukin omiin maailmoihinsa. Sillä aikaa toiset koittavat saada perheen talosta ja tavaroista imettyä turvaa ja jotain sitä erityisesenssiä, jota pois lähteneestä perheestä aina tuntui huokuvan. Halusin aina kuulua muumiperheeseen. I always wanted to be a Tenenbaum. Siitä eräästä perheestä kertovassa Wes Andersonin elokuvassa Royal Tenenbaums, tai sen ääniraidalla, rollarit kumartavat vaihteeksi kuningattarelle, hänelle, jota ei voinut kukaan nimetä.

0: Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.
1: Men.

Ville Ahonen. Huhhuh. Niin, tältä puolelta kun asiaa katsoo, tulee miettineeksi, miltä se tuntuu. Lavalle kapuaminen, laulujen kirjoittaminen ja niiden julkaiseminen vastaanottoa odottaen. Kuinka paljalta ja varmaan pelottavaltakin se tuntuu ja toisaalta kuinka välttämättömältä. 13 vuotta on kulunut Ville Ahosen edellisestä albumista ja nyt ilmestyy uusia lauluja otsikolla Viimeaikaisia lauluja. Älä pelkää elämää on poimittu tuolta tulevalta levyltä. Ja tämä biisi kyllä resonoi tällaisessa ihmisessä, jota eniten pelottaa kaikki. Jos tästä saisi vaikka uuden mantran tai huoneen taulun. Ja entä jos olisikin hyviä näkymiä? Hieno horisontti edessä, eikä vaan sitä koko ajan uusia lukuja saavaa dystooppista tarinaa, jota diktaattorit kirjoittavat eri puolilla maailmaa. Visions of Future on Stinakon eli Stina Koistisen ja Niet Niet Ysi yhtyeen yhteiskappale. Ja se tuntuu hyvältä soittaa tänään tähän kissankehdon lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola. Tämä on maa kissankehto. Kiitos kuuntelemisesta. Laittakaa sitä kommenttia. Ja tässä lopuksi siis vielä Stinako ja Niet Niet Ysi, Visions of Future.

Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi kuultiin uutta musiikkia Stinakolta ja Niet Niet 9 yhtyeltä kappale Visions of Future. Kaikkien kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta kissankehdon ohjelman sivulta, jossa nyt siis myös kommentointimahdollisuus Yle Areenan mobiilisovellusta käyttäville. 3 minuutin kuluttua kello on 4. Silloin on tietysti jälleen Yle-uutisten vuoro. Ennen niitä vielä Ismo Alanko ja Mariska. Nuoruus on vakava sairaus.

0: Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, todetaan YK:n tuoreessa tutkintaraportissa. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan asettuu todennäköisesti ehdolle myös seuraavissa presidentinvaaleissa. Asiasta kertoi eilen medialle hänen läheinen neuvonantajansa. Vaalit järjestetään todennäköisesti huhtikuussa 2028. 72-vuotias presidentti valittiin pääministeriksi vuonna 2003. Presidentiksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuljettaja on alaikäinen. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, mitä mainiointa perjantai varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Pari seuraavaa tuntia täällä. Seuraavaksi on Aki Laine.
2: Osaan

kauden haudalla Juisen sävellys ja sanoitus ja tämä Jonna Tervomaan versio Helmiä ja sikoja -elokuvan soundtrackilta vuodelta 2003. Joo, perjantai eli viikonloppu alkaa olla ovella 18. päivä syyskuuta. Nimpparisankareita Tyyne, Tytti ja Tyyni, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Pamela ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja kaikille yhdessä ja erikseen paljon onnea. Sitä tovi kun ollut tässä lähetyksessä ja sen huomaa, allekirjoittanut siis ollut tässä lähetyksessä ja sen huomaa kyllä ainakin auringon nousu- ja laskuajoista. Muutos edelliseen kertaan on kohtuullisen iso. Aurinko nousee Helsingissä tänään 6.55, laskee 19.33, Oulun korkeudella 6.48, 19.34 vastaavat lukemat ja sitten tuolla Utsioilla 6.36 nousee aurinko ja 19.34 laskee. Eli hyvin samoissa nuo laskuajat itse asiassa minuutin sisällä toisistaan, niin kertoo siitä, että tässä pikkuhiljaa sitten lähestytään taas sitä hetkeä, kun yö on pidempi kuin päivä, mutta niinhän sen kuuluu mennäkin, kun syksy tässä etenee. Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, kun katsoo, on ilmeisesti kohtuullisen lämmin yö, nimittäin punaisia numeroita on ihan koko valtakunnassa, Käsivarressa pari astetta plussaa, tuolla ihan Pohjois-Lapissa 7 astetta plussalla ollaan. Ja siitä sitten 11 asti Hankoniemen kärjessä on numero 14, eli lämpimintä on tuolla Maarianhaminassa, jossa on 13, ja sitten ihan tuolla lounaiskulmassa 14 astetta, mutta sellaista 90 astetta isossa osassa maata. Siellä täällä vähän satelee, mutta on tuolla Pohjanmaan seudulla ihan selkeänkin näköisiä alueita. Kohtuullisen tyyntä, kovimmat tuulilukemat Suomenlahdella 9 metriä sekunnissa, eli ihan kohtuullisen ainakin lämmin yö on takana. Ilmeisesti toivottavasti ainakaan missään suunnassa ei tarvitse vielä liukkautta tänä aamuna miettiä, vaikka niitä hallaöitä ja pakkasöitäkin on jo ollut. Meteorologin sääkatsaus sanoo, että maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu suurelta osin tämän yön ajaksi, mutta jo aamulla etelään saapuu uusia sateita lounaasta. Tuonne Käsivarteen on muuten alun perin kerrottu, että siellä voi olla yöpakkasta. Ehkä jossain osissa siellä sitä onkin, mutta siis tosiaan etelästä uutta sadetta on luvattu etelästä ja lounaasta tämän alkavan päivän aamupuolella. Tämä on Niilo ja tunnettui tuntemattomia.

0: Niilo eli oikealta nimeltään Niilo Lehtonen ja viime marraskuussa julkaistu kappale Tunnettui tuntemattomiin.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

Pulp Fictionin asialla. Haloo Helsinki, vuonna 2006 perustettu bändi. 20 vuotta tulee nyt siis täyteen. Siinä matkan varrella on 8 albumia, studioalbumia, niitä on myyty yli 400 000 ja suoratoistopalveluissa yli 500 miljoonaa kuuntelua, 10 Emma-palkintoa, lähes 1000 keikkaa ja mitä kaikkea. Mutta joka tapauksessa 20 vuotta tulee täyteen ja sen kunniaksi yhtiö kiertää juhlakiertueella ensi keväänä alkaen 5.3. Lahdessa Sibelius-talossa ja sitten päättyen Tukholmaan Konserthusetin Haloo Helsingin ensimmäiseen Tukholman keikkaan tuo kiertue. Ja siinä on Kotkaa, Turkua, Tamperetta, Lappeenrantaa, Hämeenlinnaa, Oulua, Jyväskylää, Espoota ja Kuopiota matkan varrella. Mitä tuossa katselin, niin liput tuntuvat kelpaavan. Siellä on loppumyytyjä konsertteja jo aika monta. Ja sitten on tullut jo lisäkonserttejakin samoihin kaupunkeihin. Nopeasti muistellaan ainakin Helsinkiin ja Espooseen niitä konsertteja on tullut. Mutta tämä on siis ensi kevään asiaa tämä juhlakiertoa, vaikka juhlavuosi onkin jo tämä 26.

Red Hot Chili Peppers ja Airplane. Kello on 4.23. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Akilainen studiossa. Tietoa, toki varsin paikallista sellaista, mutta kuitenkin kiskoilla matkustaville, nimittäin tuossa 8 minuuttia sitten Fintrafikin rataliikennekeskus laittoi sähköpostiin tiedotteen, jossa sanotaan, että Seinäjoella on tapahtunut sähköratavaurio, jonka vuoksi liikenne on keskeytetty Seinäjoki-Alavus välillä. Alustava korjausarvio useita tunteja. Tällä sähköratavauriolla ei kuitenkaan ole odotettavissa vaikutuksia pääradan Tampere-Seinäjoki-Oulu osalta. Eli siis Seinäjoella sähköratavaurio, jonka vuoksi liikenne on keskeytetty Seinäjoki-Alavus välillä ja tämän hetken alustava korjausarvio noin ajallisesti kertoo, että tähän hommaan saattaa mennä useampi tunti.

0: Antti Ketonen ja niin kaunis.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Lovely Day, Bill Withers. Ja sellaista päivää tässä odotellaan, jos ei tästä perjantaista sellainen tule, niin sitten siitä tehdään sellainen mukava päivä. 18.9. kello on 16:30, pari minuuttia yli. Tässä on selailla, että mitä kaikkea tällä päivämäärällä 18. syyskuuta on tapahtunut. Kyllähän taas on vaikka ja mitä, mutta nostetaan täältä nyt jotain esille. Nimittäin tämä on se päivä, kun sotakorvausten lopullinen toimitusaika päättyi ja viimeinen kuunari luovutettiin Neuvostoliitolle. Vuosi on tietysti, niin kuin historian seuraajat ja tutkijat tietävät, 52, jolloin Suomessa tapahtui paljon. Armikuusella olympialaiset ja sotakorvaukset saatiin maksettua. 74 vuotta sitten tällä päivämäärällä tuo tapahtui. Raahen seutulehti perustettiin ja niin perustettiin myöskin New York Times. Tämä New York Times 175 vuotta sitten ja Raahen seutu 107 vuotta sitten. Tämä on Jimi Hendrixin kuolinpäivä, kuten myöskin taidemaalari Tyko Sallisen. Jimi Hendrixin kuolemasta 56 vuotta nyt aikaa. Ja sitten tuolta voidaan poimia vaikka sellainen, että 85 vuonna Steve Jobs erosi Applesta tällä päivämäärällä. Ja Skotlannin itsenäisyyskansanäänestyksessä itsenäisyyttä vastusti 55,3% äänestäneistä. Tämä oli vuonna 2014, jos näitä uudempia asioita nyt, miten uusi se nyt on, jos on 2014, mutta on se ainakin siihen verrattuna, että vuonna 1996, siis ei mitään numeroita siihen eteen, vaan 1996 keisari Domitianus salamurhattiin, joten pitkältä aikaväliltä näitä tapahtumia löytyy tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta.

0: Miraa Luodin tuoreempaa musiikkia heinäkuussa julkaistu Jonkun oma.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Tää on aika mitä patsaita nää, mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

Näin Eric Clapton 16. tammikuuta 1992 Windsorissa MTV Unplugged-konsertissa julkaisit, tai siellä soitettiin tämä versio laajille kappaleista, ja siitä tuli varmasti suosituin versio, mikä tuosta laulusta on tehty. Alun perinhän se Derek and the Dominos -yhtyeen kanssa, ja kanssahan sen levytti vuonna 70. Siihen aikaan noita MTV Unplugged, eli MTV Piuhat irti -konsertteja oli enemmänkin, ja ne olivat kaikki todella suosittuja ne albumit, mitä niistä tehtiin, ja nuo kappaleet. Suosittu on edelleen näköjään myöskin Oprah, nimittäin tuolta yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy juttu siitä, miten TV-tähti Yhdysvalloista Oprah Winfrey, ihan näin kavereiden kesken, vaan Oprah on eilen esiintynyt Nordic Business Forumilla täällä Helsingissä messukeskuksessa, ja siellä ilmeisen isoa palkkiota vastaan on puhunut omia ajatuksia ja tällaista ihmisläheistä viestiä tuonut. Jos joku nyt ihmettelee, että kuka on kyseessä, niin Oprah Winfrey on nykyään 72-vuotias. 80-luvulla hänestä tuli tähti pienempiä ohjelmia, ja sitten alkoi Oprah Winfrey Show, joka löi läpi. Välitön empaattinen keskustelutyyli vetosi katsojiin, ja tietysti hänen oma tarinaansakin, 50-luvulla syntynyt köyhän perheen tummaihoinen tyttö, joka raiskattiin jo nuorena ja koki teiniraskauden, vauvansa kuoleman, ja nousi sitten kansakunnan kaapin päälle TV-tähdeksi. Viimeistään tuo supertähtiys oli selviö 90-luvun alussa. Ja Oprahin Michael Jackson -haastattelu vuonna 1993 on Yhdysvaltain TV-historian kaikkien aikojen katsotuin keskusteluohjelma. Jos haluatte lisää lukea Oprahista tai tuosta Nordic Business Forumin keikasta niin sanotusti, jonka hän teki, niin yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta siis löytyy lisää.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani eloon. Kello on 4.48 eli 12 minuuttia vaille aamu 5. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Aki Laine studiossa. Tämä puolestaan on Joan Osborne.

0: Rowan Osborne ja vuoden 1995 iso hitti One of Us.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. 10:50 yöhön.

0: sisu.
1: Suomineidon sisusta lauloivat Anni Snellman ja Runo.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua, kello on 5. Se tietää tietysti sitä, että on Yle Uutisten aika. Kai Jääskeläinen tänä yönä meille on uutisia toimittanut ja toimittaa. Pauli Hanhiniemi vielä ennen uutisia.

0: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormuzin salmella. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormuzin salmella, mutta ei tarkentanut, mistä aluksesta on kyse. Aluksen miehistön ei tiedetä loukkaantuneen tapauksessa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Luottamus Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin on säilynyt samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Asiasta kertoo Kiev Independent. Kyselyn mukaan 54% ukrainalaisista luottaa Zelenskyihin, kun vuorostaan 41% ei luota presidenttiin. Ukrainan johdon viimeaikainen korruptioskandaali ei näytä vaikuttaneen luottamukseen, sillä viime kuussa 55% luotti presidenttiin ja 40% vuorostaan ei luottanut. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Yle Uutiset, kello 5, toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5.02, mitä mainiointa perjantai-aamua myös kaikille teille, joiden herätyskello on pärähtänyt aamu 5:00. Taitaa olla kännykkä kyllä melkein kaikilla nykyään, mutta joka tapauksessa hyvää huomenta myös teille, jotka nyt olette heränneet Radio Suomen varhaisaamuun mukaan. Akilainen studiossa vielä tunnin verran. Jannika B.

Radio Suomen varhaisaamussa se on Jannika B:n kaksi, jotka pelkää. Viikon loppuhan se sieltä lähestyy hyvää vauhtia. Perjantai 18. päivä syyskuuta on siis tänään. Helsingissä aurinko nousee 6.55 ja laskee iltapuoli 8:00 eli 19.33. Oulussa vastaavat numerot 6.48 ja 19.34 ja Utsjoella 6.36 aurinko nousee ja laskee 19.34. Niin kuin huomaamme, laskuajat koko maassa käytännössä ovat ihan, tai laskuaika koko maassa ihan sama. Syyspäivän tasaushan on ensi viikon keskiviikko 23. päivä ja sen jälkeen sitten taas tuonne joulukuuhun asti, joulukuun puolen välin jälkeenhän se aina sitten on, kun taas lähdetään toiseen suuntaan, mutta siihen asti siis yö pitenee ja päivä lyhenee ja niin se tietysti kuuluu mennäkin vuoden kierrossa. Kohtuullisen lämmin yö ilmeisesti ollut koko maassa ainakin siinä mielessä, että tällä hetkellä ei pakkaslukemia missään päin näy. Käsivarren tienoilla 2 astetta plussaa, siellä on selkeää. Vettäkin toki saadaan, muun muassa tuolla Suomineidon päälain tienoilla on vesipisara, siellä on 7 astetta lämmintä ja lämpötilat muuten valtakunnassa 7 ja 14 asteen välillä. On poutaista ja on pilvistä ja siellä täällä vähän tiputtelee vettäkin. Tuolla 14 astetta on Ahvenanmaalla, Hankoniemen kärjessä 13 ja sitten tuossa etelä- ja keskiosassa maata 8-10 astetta lämpötilat Ilmatieteen laitoksen kartalla. Niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin uutta sadetta on luvattu haamuksi jo etelään. Uusia sateita tuolta lounaan suunnasta on tulossa, mutta pohjoisempana ilmeisesti sitten ainakin paikkapaikoin sää säilyy vähän pidempään poutaisena.

0: Merkin näkivät Berggrenin sisarukset yhdessä Ulf Ekbergin kanssa. Tämä oli siis Ace of Base ja The Sign.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: No niin, yhdessä Sara B:n kanssa. Tämä oli Tuula ja poika. Niin kuin on uutisista kuultu tässä yön aikana, tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet kello 12, eli keskipäivästä kello 16 asti, ja kunhan ilmantuu portille jonoon kello 16 mennessä, niin pääsee vielä sisään, näin on luvattu. Portilta pääsisäänkäynnille ja siellä sitten pääsee tietysti tutustumaan presidentin edustustiloihin. Mäntyniemen peruskorjaus valmistui aiemmin tänä vuonna, eli jos kiinnostelee, niin ilman muuta. Mutta niin kuin Ostoskanavalla Korsanaan sanotaan, ei tässä vielä kaikki, nimittäin huomenna Yle 100-vuotisjuhlan kunniaksi kutsuu juhlimaan historiallista merkkipaalua Yle avoinna tapahtumaan Pasilaan, tänne Ylen kampukselle siis. Jos vaan lähellä olet, niin tule ihmeessä. Kello 10 aloitetaan, kello 16 jatketaan. Uutiskatu on osoite Pasilassa, johon kannattaa tulla. No mitä kaikkea siellä sitten on? No siellä on vaikka mitä tuolla studiotalon toisessa kerroksessa, mikä on studiotalo, se selviää kun tuut paikalle. Siellä ovat mukana Yle Urheilu, Yle Sportten, Yle Uutiset, Yle Vatt, Yle Nyheter, Yle Vega, Buu Kluppen, Yle Kioski, Yle X, Yle Mix, Yle Radio 1, Ylen arkisto ja Elävä arkisto sekä kyllä vain Yle Radio Suomi. Ja siellä on sitten vielä Pikkukakkosen rekvisiittaa ja nuorille suunnattu pelinurkkaus, Yle Galaksi, Yle Luuttiklubi ja Yle Summeri. Ja talossa oleva ravintolakin on auki, eli rahaa vastaan voi myöskin lounaan nauttia. Ja Radio Suomen pisteelle tekisi mieli sanoa, että sitten ihan omalla vastuulla, jos tulette, siellä on nimittäin paikalla allekirjoittanut sekä tuossa kuuden jälkeen ääneen tulevat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Siellä voi sitten vaikka kokeilla liikennetiedotteen tai merisään lukemista tai vaikka juontamistakin, jos semmoiselle päälle sattuu. Ja jos heittäytyy rohkeasti, niin jonkunnäköinen tuotepalkintokin saattaa olla luvassa. Tuolla piha-alueella muuten sitten vielä tietysti tapahtuu. Siellä on Strömsöstä Tara Junkkeri ja Matias Jungar paikalla. Ja Yle 100 bussi on tietysti tuossa pihalla myöskin. Ja sitten vielä esittelyjä ja kierroksia muun muassa Yle Uutisten ja Yle Urheilun tiloihin kello 11. Ensimmäinen sellainen noin 45 minuutin kierros. Ja ison pajan auditoriossa on ennakkonäytöksiä tulevista sarjoista ja ohjelmista. Joten niin paljon kaikenlaista, että tässä menisi tämä tunti, jos nämä kaikki luettelisi. Mutta jos tosiaan vaan mahdollista, niin kannattaa tulla huomenna ihmettelemään. Kello 10 siis aloitetaan täällä Ylen Pasilan tontilla tämä Yle avoinna -tilaisuus.
1: Yle, Radio Suomi.

Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei. Kello on 5.22. Radio Suomen varhaisaamussa Akilainen, oikein hyvää perjantai-huomenta kaikille. 18. päivä syyskuuta ja aamun uutisiin kuuluu myöskin se, että Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Sen verran monta aikavyöhykettä on tuossa välissä, että ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Vaalit on tietysti tässä kohtaa vahvasti lainausmerkeissä oleva sana, näytelmä ehkä enemmänkin, nimittäin näihin vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Eli tuloksen suhteen ei tarvitse hengitystä pidättää. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue tulee vaaleissa lähes varmasti saamaan enemmistön 450 paikkaiseen duumaan. Tämä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022, kun tällaiset vaalit, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää, järjestetään.

Your Shores asialla tässä tietysti All Saints. Viikon kestänyt lentopallojuhla Tampereella päättyi eilisiltana, eli miesten Euroopan mestaruuskisojen alkulohko tuli päätökseen. Kisat toki jatkuvat edelleen, mutta eivät enää Suomessa. Viimeisessä alkulohkon ottelussa Suomi hävisi Virolle 2-3. Se oli kisojen ensimmäinen tappio Suomelle 4 voiton jälkeen. Viro innostui vähän liian myöhään. Voitti 2 viimeisessä pelissä Alankomaat ja sitten Suomi, mutta ei päässyt enää jatkopeleihin. 4 maata meni alkulohkosta jatkoon, Suomi niiden mukana. Nyt sitten tämän tappion myötä lohko kakkosena voittamalla Viro olisi tuo lohkovoitto myöskin ollut tarjolla. Ja se olisi tietysti helpottanut urakkaa sitten, kun kisat jatkuvat. Nyt on 16 maata jäljellä ja homman nimi on se, että aina tappiolla pihalle kisoista, eli kisat päättyvät tappioon. Suomi kohtaa Kreikan sunnuntaina. Tämän hetken tietojen mukaan kello 17 tuo ottelu alkaa. Se on tietysti Yle Areenassa ja Yle TV 2 katsottavissa. Ja tuon ottelun voittaja sitten menee 8 parhaan joukkoon. Ja se, miksi tuo eilinen tappio ja lohkon kakkossi oli hankala, on se, että sitten puolivälierissä hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Suomi Kreikan selvittää, vastaan tulee Italia. Ja silloin on sitten jo ihan huippumaasta kysymys. Italialla vastassa on Tanska, joka täällä Suomen alkulohkossa pelasi kyllä hyvin, mutta Italia on suuri ennakkosuosikki tuohon, joten hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Suomi sunnuntaina Kreikan voittaa, niin Italia on sitten seuraava vastus. No, voitti Suomi MM-kisoissa viime vuonna Ranskankin, joten miksei se Italiakin sitten kaatuisi, mutta sitä ei kannata vielä murehtia. Nyt tässä kohtaa pitää miettiä sitä Kreikkaa. Torinossa nuo Suomen pelit jatkuvat siis sunnuntaina iltapäivällä Kreikkaa vastaan.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Happoradio, ainoa järki. Kello on 5.37, muutama sekunnin kuluttua Radio Suomen varhaisaamussa Aki Laine. Oikein hyvää perjantai huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet uuteen päivään. Tänään on syyskuun 18. päivä. Tähän aikaan hereillä olevat yleensä tietävät, että aikaeron takia ne uutiset monesti tässä vaiheessa päivää tulevat tuolta ison veden takaa. No nyt Yhdysvalloissa on pohdittu maan pääkaupungissa Washingtonissa sijaitsevan Kennedy Center-nimisen kulttuurikeskuksen tilannetta. Rakennus suljettiin keskiviikkona yleisöltä. Syyksi ilmoitettiin sen vaarallisen huono kunto ja tuo sulku kestää vähintään viikon. Liittovaltion tuomari määräsi eilen, että Kennedy Centerin tulee antaa 30 päivän ennakkoilmoitus rakennukseen tehtävistä suurista muutostöistä, kuten rakennuksen purkamisesta. Presidentti Donald Trump on vaatinut nimensä lisäämistä rakennukseen ehtona kongressin myöntämälle $257 miljoonan korjausrahoitukselle. Liittovaltion tuomari määräsi tiistaina, että Trumpin nimeä ei saa laittaa tuohon rakennukseen, sillä siihen tarvittaisiin kongressin siunaus. Ja tämän jälkeen sitten Trump sanoi, että rakennus revitään alas, jollei sitä kunnosteta. Eli ilman nimen lisäämistä ei rahaa tule, ja jos ei rahaa tule, niin ei kunnosteta, ja sitten Trumpin mukaan revitään alas. Jotain tällaista ihan tuttua tässä koko kuviossa jälleen on.

aina yhtä komeasti ja vaikuttavasti kajahtaa Anna Erikssonin kaikista kasvoista vuodelta 2003. Sinikkas väärin sanoitus ja sävellys E.A. Nyman. Tuohon salanimen takaa löytyy Esa Nieminen.

Hanoi Rocks silloin joskus, Up Around the Bend. Liikennetiedotet, tämä on itse asiassa ennakkotiedotet tätä päivää koskien. Tie 2773 Ylöjärvi-Hämeenkyrö, tarkvii paikka välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeen-Komin tiehaara Ylöjärvi. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, rummunvaihtotyö, kiertotie Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Ja tämä alkaa kello 8 aamulla ja loppuu kello 18 tänään. Siis tie 2773 Ylöjärvi Hämeenkyrö välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeen-Komin tienhaara Ylöjärvi. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla kiertotie Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Siellä on rummunvaihtotyö alkaen kello 8 ja päättyen kello 18. Kello 5.46 ja sehän tietää sitä, että ihan tuota pikaa on merisäätietojen aika heti Tommi Läntisen jälkeen. Tämä on Rööperin kuu.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Selkämeri, lounaistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-14 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen etelätuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 18 kilometriä. Harmaja 15, länsilounas 8, pilvistä 20. Uuttöö 15, lounas 8, pilvistä 29. Nyhamn 15, lounas 10, pilvistä 20. Isokari 13, lounas 7, melkein pilvistä yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 9, länsilounas 3, Tankkar 12, etelälounas 3, selkeää 50. Ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 40, Raahe ja Pietarsaari plus 36, Vaasa plus 30, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 28, Turku plus 23, Föglö plus 21, Hanko plus 23, Helsinki plus 28, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 36 senttimetriä.

Eräänlainen säätiedotus tämäkin. It's raining men, weather girls tässä asialla. 3 minuutin kuluttua kello on 6, silloin on tietysti uutisten aika. Hakelainen kiittää varhaisaamun seurasta, uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen ja ennen uutisia vielä Juha Tapio.

0: Kello on 6 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää perjantai-aamua. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkeneeseen öljytankkeriin Hormuzin salmella. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta alueella. Iranin sodan pitkittymisen ja laajenemisen myötä öljyn markkinahinnan raju nousu on mahdollista, arvioi asiantuntija Illan A-studiossa. Tilanne saattaa vaikuttaa ajan myötä myös Suomen talouteen tavoilla, joita on toistaiseksi vaikea ennustaa. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta.
1: Öljymarkkinoilla on nyt se tilanne, että tämmöiset niin kuin reservit sekä valtiot että yksityistoimijat on käyttäneet hirveän paljon reservejä ikään kuin markkinoita tyynnytellessään ja ne on nyt käytetty. Eli kaikki tämmöiset shokit, niin kuin just tämä Saudi-Arabian öljyputkeen kohdistunut isku, niin nämä vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin mitä ne olisi vaikuttanut pari kuukautta sitten. Että tämä tulee niin kuin vaan kasvamaan tämmöisten erilaisten häiriöjen iskujen niin kuin kerrannaisvaikutukset ja se tulee nostamaan ikävä kyllä sitä öljyn hintaa ja jotkut arviot puhuu niin kuin semmoista, että uusi tämmöinen normaali öljyn hinta saattaa olla $100 tynnyriltä, mikä on sekin aivan mahdollista, että tietenkin jos puhutaan 120 tai yli sen, niin sitten ollaan jo aikamoissa kriisissä myöskin maailmantalouden osalta.
0: Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue säilyttänee vaaleissa tukevan enemmistönsä 450-paikkaisessa duumassa. Kotimaassa päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja.
2: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
3: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksynä Turussa tämmöinen eurooppalainen asunnottomuuslaskenta. Siinä yhteydessä saatiin taustatietoja enemmän kuin yleensä meidän vuosittaisissa luvuissa täällä Suomessa on. Siinä päästiin Turussa sitten niin kuin meidän aineistoilla niin semmoiseen vähän vajaa puolet. Puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä yllättävänkin matalasta lukumäärästä.
2: Asunnottomuustutkija Veera Niemi sanoo.
3: Meidän palvelut on kehittynyt pitkällä aikavälillä ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmät. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
2: Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtosen mukaan laadukkaiden palveluiden tarjoaminen päihteettömille asunnottomille vaatisi palveluiden järjestämistä erillään.
4: Sitten jos tullaan niin kuin, tavallaan tämmöisiin niin paikkoihin, missä ihmiset huoltaa itsensä tai viettää aikaansa päiväkeskuksissa, niin niissä tulee tietysti se ongelma, että kun se volyymi ei ole tarpeeksi iso, että se kantaisi niin kuin erikseen päihteettömän päiväkeskuksen.
0: Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yrityksen koko henkilöstö. Ioncorilla työskentelee noin 830 työntekijää. Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään noin 290 työntekijää, joista valtaosa työskentelee Suomessa. Ioncorin mukaan muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Yritys perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Se on tämän viikon viimeisen herättäjäjuhlan, herätyskokouksen, yhteisen sellaisen aika.
6: Palveluksessanne tässä lähetystyössä Pirkkolainen ja Ylönen, ja sarjassamme 666 tai 8 vanhuus ei tule yksin.
5: No.
6: Aivastiin niin lujaa, että mulla on toinen olkapää aivan jumi.
5: Ei mennä kuitenkaan sijoiltaan.
6: No ei ihan sijoiltaan, mutta ei se kaukana ollut. Ei tämän niin paha sen takia, kun yksi kaveri nosti kerran tyhjää reppua lattialta, joutui soittaa ambulanssi.
5: Mitä tästä opimme?
6: Älä aivasta.
5: Varovaiset liikkeet, etenkin näin aamutuimaan, niin se sopii meille hardcore-aikuisille. Tämän perjantain kuuma kysymys on, että joko ne tuli?
6: Ai niin.
5: Onko niitä jo näkynyt?
6: No on niitä ilmeisesti näkynyt, mutta ei vissiin vielä Suomessa tai ainakaan niistä ei ole raportoitu.
5: No missä ne on nähty viimeksi?
6: No viimeisin tieto oli, että ne oli tuolla Asoreilla, eli Atlantin saarilla, Portugalilla kuuluville saarilla. Emme puhu muuttolinnusta, mutta lentävistä kyllä.
5: Joo, ilmavoimien ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat matkalla Suomeen. Ja silminnäkijä havaintoja tosiaan Asorien saarelta on viimeksi saatu. Ja mä tiedän, että eilen Rovaniemellä lentokentän läheisyydessä on bongarit ollut passissa, että joko niitä näkyisi, mutta ilmeisesti ei vielä ihan niin pohjoisessa ainakaan.
6: Pettymys oli tullut. Se lienee kuitenkin, ja Rovaniemi onkin niiden se lopullinen kohde, ja ilmavoimat on kertonut, että lokakuun ensimmäinen päivä järjestetään sitten julkistamistilaisuus, mutta tottahan ne nyt pikkusen aikaisemmin Suomeen saadaan. Mutta ei siis vielä eilen.
5: Joo, no onko nyt niin, että ne sitten tulee tänään?
6: No tämä voisi olla seuraava päivä. Jos ei ne tule tänään, niin ne saattaa tulla huomenna. Tässä on, kun epämääräisyyden sumuverho on niin vahva tässä, mutta on tämä nyt jännä paikka tietenkin.
5: Joo. Kuusi hävittäjää, ne siirto lennetään Yhdysvalloista tänne Suomeen. Ilmatankkauskone on ollut tämän laivueen tukena. Ja Asoreilla nuo hävittäjät on laskeutunut Lahesin lentotukikohtaan. Paikallinen lentokonevalokuvaaja siellä tallensi tämän hävittäjien saapumisen. Ja nyt sitten odotellaan, että josko tänään Suomessa.
6: Se voi olla, että bongarit pakkaa termospullonsa ja muut ja lähtee jälleen kerran lentokoneen bongauspaikalle katsomaan, että joko nyt.
5: Mitäpä jos siellä ollaankin oltu niin edistyksellisiä, että siellä on yöpäivystäjä ollut. Ja hän sitten soittaa, kun rupeaa jylinä kuulumaan.
6: Ei ollenkaan huonompi tutkintalinja.
5: Kello on 8 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää perjantai huomenta. Tämä perjantai on syyskuun 18. päivä. Ja Paula Koivuniemi saa aloittaa tämän aamukokouksen musiikillisen annin 100 kesää 1000 yötä.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Onko sulla, Matti, viikonlopulle suunnitelmia? Mitä sä esimerkiksi teet tänään?
1: No tälle päivälle ei niin hirveästi, mutta huomennahan meillä on työpäivä, koska olemme Yle avoinna. Eli Pasilan avoimissa ovissa töissä.
0: Joo, puhutaan siitä myöhemmin lisää, mutta mä tartuin siihen, että sulle ei tänään ole mitään, niin ei se hovittaisi naimisiin mennä.
1: Mulla on taloyhtiön mankeli varattuna kello 18 eteenpäin, joten ei valitettavasti, mulla on hirveästi mankeloitavaa.
0: Okei, no ei sitten. Ajattelin vaan, että niin vielä ehtisit kosia, jos haluaisit, ja tänään pääsis naimisiinkin.
1: Niin, no tuohon käytännössä sulta oli jo kosinta, mikä kyllä olisi tietenkin ollut aika jotenkin hämmentävää tähän aamuun, mutta on meillä muitakin nesteitä kuin se meikäläisen mankeli. Toki tänä iltana siihen olisi, tai tulevana yönä, kaikkein paras mahdollisuus tälleen niin kuin pikaisesti.
0: No mä päästän sut nyt piinasta, enkä kysy, että mitä ne muut esteet mahdollisesti on, kuten esimerkiksi vaikka se, että ajatteletko, että en ole mitenkään niin kuin vaimoainesta.
1: No ei, kun me ei olla haettu esteettömyystodistuksia.
0: Ai niin, tietenkin, niin. Sehän se olikin.
1: Kyllä tämän pitää mennä kuitenkin pykälien mukaan, vaikka hääyötä vietetäänkin.
0: Joo, hääyö on tällainen perinteinen tapahtuma. Näitä hääöitä järjestetään tällaisia liukuhihna vihkimistapahtumia eri puolilla Suomea, mutta tämä Vantaan Pyhälaurin kirkossa tänään järjestettävä hääyötapahtuma, niin tällä on aika pitkät perinteet.
1: Että ei voisi peräti ensimmäinen.
0: Ei ole.
1: Siis tarkoitan siis ensimmäinen, joka on näitä järjestänyt.
0: Niin, ensimmäinen, joka on näitä järjestänyt.
1: Joo, vuodesta 2009 asti on
0: joo,
1: pidetty.
0: Joo, kyllä. Ja kyse on siis siitä, että kuka tahansa voi hilipasta illalla Vantaalle Pyhän Laurin kappelille ja sitten Pyhän Laurin kirkossa vihitään ihmisiä. Ensimmäiset vihkiajat kello 19. Nämä vihkiajat jaetaan saapumisjärjestyksessä. Tässä hääyössä kaikki on tehty parille valmiiksi. Naimisiin pääsee vaivattomasti, mutta arvokkaasti. Siellä on useampia pappeja ja kanttoreita paikalla, joten kaikki parit ehditään varmasti vihkiä. Ja kirkon lisäksi myös esimerkiksi kappeli- ja pakarituvan tiloissa näitä vihkimisseremonioita voidaan järjestää. Ja tämä on aika helppo ja vaivaton tapa paukasta naimisiin. Ei tarvitse välttämättä kutsua ketään, siellä on todistajatkin talon puolesta. Voimme mennä rauhassa naimisiin ja lähteä sitten vaikka kahdestaan viereiseen ravitsemusliikkeeseen syömään schnitzeliä, niin pizzalle ja kaljalle.
1: Esimerkiksi joo. Ja kun veikkaa, että kun kanttori on paikalla, niin häneltä nämä yleisimmät häävirretkin lähtee niin kuin primavista meiningillä aika monesti. Ja onhan tässä myös semmoinen hyvä puoli, että tuo Pyhän Laurin kirkko, se on keskiaikainen kivikirkko, erittäin hieno ja näyttävä ja äärimmäisen suosittu hääkirkko. Et jos nyt menisi varaamaan semmoista omaa vihkiaikaa, niin en tiedä, kuinka monen kuukauden päähän se mahdollisesti
0: voi
1: sitten saisi?
0: Voi olla jopa, että ei ensi kesälle enää saa.
1: Niin, kesäviikonloput saattaa olla jo menneitä, joten sillä lailla pääsee hienoissa tiloissa ja tunnelmissa naimisiin siinä, missä muuten joutuisi ehkä odottamaan.
0: Pieni muistilista kannattaa kuitenkin tehdä, jos nyt aikoo naimisiin tänä iltana mennä. Mukaan tarvitaan molempien henkilöllisyystodistukset ja sitten se avioliiton esteettömyystodistus, eli se pitää olla hankittuna. Sitten on hyvä muistaa ottaa mukaan myös sormukset ja se puoliso.
1: Niin, yksin ei kannata tulla, koska etävihkimisiä ei vielä pystytä harjoittamaan. No tässä nyt tietenkin tämmöistä ihan niin kuin pika-avioliittoja hidastaa ainoastaan tämä esteettömyystodistus. Se pitäisi olla jo valmiina olemassa, että sitä ei nyt täksi illaksi enää saa, mutta toisaalta, jos on vaikka alkukesästä miettinyt, että jos siltä tuntuu ja on hakenut sen, niin nehän on voimassa 4 kuukautta. Mm-hmm. Että siinä ajassa nyt ei ehdi ihan hirveitä tapahtua, niin

0: suosittu aika ja paikka mennä naimisiin.
1: Kello 18 näitä vihkiaikoja ruvetaan jakamaan ja ensimmäiset vihkiajat ovat siitä jo tunnin päästä, eli kello 19 sitten seremonia käynnistyy ja sitten näitä aikoja jaetaan saapumisjärjestyksessä. Päättymisaikaahan tällä ei ole, joten nimensä puolesta voisi kuvitella, että sitten vihitään vaikka koko yö.
0: Aattele, jos niinku sun niinku vihkimissä aika olisi vaikka kello 2.30 aamuyöllä, se olisi tyylikästä.
1: Niin, no lähinnä se voisi myöhemmin herättää kysymyksiä, että monetako oli valomerkki? Menisittekö Vegasissa naimisiin? Tässä katselen näitä tulevia tällaisia hääyötapahtumia, kuten todettua, näitä on myös muualla Suomessa seuraavaan lokakuussa Sastamalassa, Tyrvään kirkossa sitten ensi vuoden puolella muun muassa Hämeenlinna ja Kittilä, Levi, siellä Mariankappeli toimii myös hääyökappelina maaliskuussa.
0: No nyt jos hankkisi ne esteettömistodistukset, niin eikö ne ole sinne asti melkein
1: no
0: voimassa?
1: No ei ihan ole. Jos jouduna hankkii, niin hyvin ehti.
0: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 15 välillä Kotka-Kouvola. Tarkempi paikka Kouvolassa välillä Kiehuva-Torniomäki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 15 välillä Kotka-Kouvola. Tarkempi paikka Kouvolassa välillä Kiehuva-Torniomäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen ensitiedote tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkamossa välillä Rantola-Vuokatti. Sieltä siis myös ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkamossa välillä Rantola-Vuokatti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Että jos jouluna hankkisi se esteettömyystodistuksen, niin sitten se olisi voimassa maaliskuulle.
1: Se on aika kaunis joululahja.
0: Rakas joulupukki.
1: Niin voisitko toimittaa meille
0: haluaisin, esteettömyys? Joo, haluaisin kuulutukset joululahjaksi.
1: Mutta hyvää hääyötä kaikille, jotka mennätte tänään avioliiton satamaan purjehtiin.
0: Oikein paljon onnea ja rakkautta.
1: Ja kaikille muillekin tietenkin.

0: Michael Jackson Beat It soi tässä, kello on 22 minuuttia, eli aamu 6. Ja niinhän siinä sitten kävi, että voidaan laulaa Huhha huli turpihin tuli. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on pelannut EM-kisojen alkulohkoa kotikentällään Tampereella Nokia-areenalla. Ja komeasti voitosta voittoon on toi miesten lentismaajoukkue porskuttanut. Jatkopaikkahan on varmistunut jo aikaisemmin. Eilen pelattiin tämän Suomen lohkon voitosta ja Suomi oli voittanut kaikki matsinsa. Ja sitten kun vastaan tuli pieni mutta piskuinen naapurimaamme Viro, ja nyt puhutaan siis lentopallomaana Virosta, niin niinhän siinä kävi, että ensimmäinen tappio sieltä tuli.
1: Virollahan ei käytännössä ollut mitään mahdollisuuksia enää jatkoa, se tiedettiin jo ennen ottelua, mutta ehkä sieltä löytyykin se sitten ylimääräinen ärräpää vielä siihen peliin, että saatiin voitokas Suomikin sitten taipumaan 2-3 tai 3-2, siis nuo erät meni ja aika tiukille meni.
0: Joo, ensimmäinen erä 25-22, sitten 21-25, 22-25, 25-20 ja sitten 11-15 päättyi toi viimeinen erä, jonka Viro siis vei ja voitti koko ottelun. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että Suomi ei sitä lohkovoittoa napannut, vaan tässä C-alkulohkossa Belgia oli ykkönen ja Suomi oli tämän lohkon kakkonen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomi kohtaa neljännes välierissä A-lohkon kolmoseksi sijoittuneen Kreikan. Ja nämä jatkopelit, niin nehän pelataan sitten Italiassa. Eli reissua pukkaa lentopallojoukkueelle.
1: Sitä se tekee. Tässä nyt se toiseksi viimeinen peli. Siinäkin ainakin asiantuntijat olivat sitä mieltä, että Suomi nyt ei ihan parastaan näyttänyt, että nyt tässä lohko viimeisessä pelissä tuli vielä tappio, joten nyt täytyy jollakin tavalla suunnan ehkä sitten kääntyä.
0: Joo. Kreikka, koripallomaana mahtava ja erinomainen lentopallomaakin, mutta ihan täysin voitettavissa, sanotaanko nyt näin?
1: No joo, tuossa pikkusen katsoo historiaa, että mikä on Kreikan panos ollut EM-kisoissa, niin esimerkiksi edellisissä EM-kisoissa matka päättyi alkulohkoon, ja eikä siellä nyt muutenkaan ihan hirveästi ole menestystä sillä tavalla ollut. Kaikkein paras sijoitus on EM-pronssi vuodelta 1987.
0: Eli siitäkin on jo aikaa.
1: Joo, ei, tavallaan siihen aikaan ei kannata edes verrata, mutta täysin tehtävissä. Mutta sitten sanotaan, että pelit vaikeutuu huomattavasti.
0: Joo, jos Suomi kaataa Kreikan tuossa neljännesvälierässä, niin todennäköisesti puolivälierässä tulee sitten vastaan maailman rankingin kakkosmaa, eli Italia. Italia nimittäin kohtaa neljännesvälierässä Tanskan, ja etukäteen paperilla katsottuna, niin Tanskalla ei juurikaan Italiaa vastaan mahdollisuuksia ole, eli sitten se tarkoittaa sitä, että puolivälierässä vastakkain olisi Suomi ja Italia, ja sitten kyllä kysytään Suomen lentopallomaajoukkueelta sitä kuuluisaa suomalaista sisua. Toki tämä edellyttää myöskin sen, että Suomi voittaa tuon neljännesvälierän Kreikkaa vastaan.
1: Niin, tässä nyt on kolmen voiton päässä mitalipeleistä, näin voidaan sanoa, mutta jokainen täytyy kyllä voittaa.
0: Joo, se on totta. Joo.
1: Onneksi nyt saadaan vähän aikaa hengähtää ennen kuin pelit taas jatkuu, koska kaikki joukkueet nyt siirtyy, jatkossa olevat joukkueet tuonne Italiaan ja sitten pelit pääsee jatkumaan.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Anne Mattila, vain sinä ja minä soi tässä. Ja se lentopallon EM-turnaus, se siis siirtyy nyt Italiaan. Alkulohkot on pelattu ja noi loppupelit käydään Italiassa. Suomi siis mukana neljännesvälierissä. Kreikka tulee siellä vastaan ja aikataulu, sehän tietysti kiinnostaa.
1: Sunnuntaina kello 17 tuo matsi alkaa ja se sitten, mistä jännitetään Suomen mahdollista seuraavaa vastustajaa, eli Italia-Tanska-peli, niin se myös pelataan sunnuntaina kello 22.05 alkaen.
2: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
3: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.

0: Nythän oli ilta ja kappale Se menee hyvin tai se menee ohi. No tästä perjantaista voi sanoa, että se tekee molempia. Tämän perjantai nimittäin tulee menemään hyvin ja sitten se on jo kohta ohi. Kello niin. On nyt 6.33. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Hyvässä vauhdissa ollaan nyt tätä perjantaita selättämässä. 18. päivä syyskuuta, oikein hyvää sellaista täältä. Ja puhutaan nyt sitten heti sähköstä, koska se meitä kiinnostaa. Sähkömyyntiyhtiö Oomi on suorittanut kyselyn ja sen mukaan suomalaisten sähkösopimusvalinnoissa on tapahtunut vuoden takaiseen verrattuna muutos.
0: Jaha, onko teitä pörssäreitä nyt siis entistä enemmän?
1: Olemme ehkä saavuttaneet saturaatiopisteen, sillä pörssisähkön suosio ei enää kasva, vaan kuluttajat suosivat nyt määräaikaisia ja kiinteähintaisia sopimuksia.
0: No mistä tämä nyt sitten kertoo? Turvallisuuden kaipuusta.
1: Niin, no ainakin on semmoisia signaaleja ollut, että sähkön hinta saattaisi nousta tai heilahdella tänä alkavana talvena paljon enemmän, joten turvaa haetaan kiinteä hintaista sopimuksista. Sähkön kallistuminen koetaan riskinä.
0: Sitä helposti olisi taipuvainen ajattelemaan, että tämmöinen kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus, niin se on sellainen pelastusrengas. Että kun ostat nyt tällä hinnalla sähköä, niin sitten tiedät, että maksat siitä sähköstä sen sopimuskauden ajan tämän verran. Se hinta ei muutu. Mutta entä sitten, jos käykin niin, että kaikkien ennustusten vastaisesti se sähköhinta laskee ja sitten saat naimisissa sen kalliin sopimuksen kanssa. Tästähän meillä on ihan lähihistoriasta esimerkkejä, että se voi olla todella, todella tukala paikka.
1: No tätä se on, sitä se on. Mutta mä ymmärrän niitä, joilla on vaikkapa korkeat lämmityskustannukset sähköstä. Ei sillä, että se välttämättä kiinteillä tulisi yhtään halvemmaksi, mutta mä veikkaan, että ihmiset ostaa sitä ennakoitavuutta sillä. Eikä ainakaan niitä hintapiikkejä tule. Että nyt kun tiedetään, että tämän verran meillä menee lämmittämiseen tai vaikka sähköä, niin tämän verran se tulee kuukausittain talven ajan maksamaan. Tietenkin silloin toivotaan leudompia talvia, jotta lämmittämistarve olisi vähäisempi.
0: Joo, tämä sähköhinta on sellainen, siitä on tullut sellainen kestopuheenaihe. Me puhutaan öljyhinnasta, puhutaan kahvihinnasta ja sähköhinta. Siitä riittää juttua yhtä paljon kuin säästä. Ja siitä kertoo sekin, että kyselyn mukaan kiinnostus sähkön hinnan kilpailuttamiseen on kasvanut. Kaikista suomalaisista 41% on kiinnostunut kilpailuttamaan sähkösopimuksen, kun viime vuonna toi vastaava osuus oli vain 34%. Ja yllätys, yllätys, miehet ovat hieman kiinnostuneempia tästä sähkön hintakilpailusta kuin naiset.
1: Niin, toisaalta myös sopimusten vertailu koetaan jossain määrin haastavaksi, eli se saattaa osaa sitten hidastaa. Mutta 70% vastaajista kokee sähkösopimuksen tekemisen helpoksi. Keskinäistä vertailua pitää helppona vain 47%, eli pikkusen alle puolet.
0: Eli meidän talvi tulee menemään samalla kaavalla kuin viime talvikin, eli että mä kauhistelen, jos mun sähkölasku oli 10 € ja sä seuraat niin kuin minuutilta pörssihintoja.
1: Näin se tulee menemään. Emme me sille mitään voi. No otetaan tuosta vielä sellainen uutinen, että tuossa itänaapurissa on alkanut näytelmä nimeltään Duuman vaalit.
0: Joo. Äänestys Duuman vaaleissa on alkanut. Venäjällä äänestys kestää 3 päivää ja luotettavien ovensuukyselyiden mukaan presidentti Vladimir Putinin puolueen odotetaan saavan enemmistön paikoista. Nämä on ihan tällaiset hölpönpölpön vaalit.
1: No niin, lähinnä myöskin sen takia, että näihin saa osallistua. Ainoastaan sellaiset puolueet, jotka ovat tukeneet Putinin sotaa Ukrainassa. Ja 450 paikkaa Duumaan kuitenkin valitaan.
0: Joo.
1: Pulinat pois.
0: Joo, ja lähes varmasti Putinin yhtenäinen Venäjäpuolue tulee enemmistön tuolla Duumassa saamaan. Jos ei muuten, niin sitten semmoinen järjestetään.
1: Niin, kyllä ne jotain järjestetään. Ihan juuri tullut tieto muuten teille, jotka olette Pohjanmaalla ja meinatte tänään junailla, niin siellä on häiriö rautatieliikenteessä, eli Seinäjoki-Alavus-välillä on sattunut sähkörataan vaurio, joten sähköradan korjauksen arvioidaan valmistuvan kello 11 mennessä. Sillä ei pitäisi olla vaikutuksia päärällä, eli Tampere-Seinäjoki-Oulu liikennöintiin, mutta Seinäjoki-Alavus, siellä on sähkörata-vaurio käynnissä. 11 mennessä korjattu.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Nyt on Popedan paikka. Kello on 6.37 ja tässä Popeda ja 20 senttiä.

0: perjantai virallinen Popeda soi tässä 20 senttiä.
1: PVP, eli perjantai virallinen Popeda.
0: PVP.
1: PVP:stä siirrytään Yle avoinna tapahtumaan. Huomenna, kuten ehkä tiedätte, niin täällä Pasilan kampuksella, kuten aluetta nykyään kutsutaan, niin vietetään pitkästä aikaa avoimien ovien päivää. Näitä on kuulemma joskus historiassa ollut, mutta ei minun aikana. Minäkin olen tällä mäellä jo aika pitkään ovia aukonut ja saranoita kuluttanut.
0: Se on meillekin siis aika ainutlaatuinen tilanne. Kyllähän me ollaan teitä kuuntelijoita tavattu erilaisissa yhteyksissä pitkin vuotta, mutta aika harvakseltaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että vähän jo jännittää. Mä yhtään tiedä, mitä mä laittaisin päälle huomenna.
1: No sehän tässä itseäkin eniten mietityttää, mutta kyllä sitä yleensä aina jotain on päälle löytynyt.
0: No toivottavasti.
1: Huomenna lauantaina kello 10 siis portit aukeaa ja tapahtumia riittää sekä sisätiloissa että ulkotiloissa. Tuonne Pasilan studiotaloon, TV-studioon rakennetaan tällainen Yle Katu, jossa mekin ollaan Sannan kanssa mukana. Ja alainen Aki, joka tuossa varhaisaamussa ennen meitä oli, niin liittyy sitten trioon myös. Toki siellä on kaikkea muuta. Siellä on uutisia, urheilua, VG-arkistoa, Yle Kioskia, nuorille omia osastoja, Yle X ja Yle Galaxia, jne, jne. Mutta pihalla tapahtuu myös. Ja koska puhumme kuitenkin syyskuun loppupuolen viikonlopusta, niin sää totta kai kiinnostaa.
0: Joo, Elias Paakkanen saa kohta kertoa, että pitääkö ottaa sadettakki mukaan, kun tänne avaimien ovien päivään saapuu.
1: Näin on. Jonkin verran saattaa jonojakin syntyä, joten hyvä mieli ja kuivat vaatteet ovat silloin tärkeitä.
0: Ennen kuin otetaan Elias tähän lähetykseen mukaan, niin kuunnellaan Suzanne Vegan kappale Luka.

0: Perheväkivallastakin voi tehdä tällaisen kauniin laulun.
1: Joo, joskus kannattaa pysähtyä sanoihin äärelle, eikä varrella mukana. Susan Vega ja Lukas oli siinä.
0: Ylellä on siis huomenna avoimet ovet ja osa tapahtumista on ulkona. Meteorologi Elias Paakkanen, pitääkö ottaa sontsa mukaan, jos on tänne Pasilanmäelle huomenna kiipeämässä?
2: No ei sitä haittaakaan ole, että just tuossa koitin katsella tuota tarkempaa sadeennustetta, niin näyttäisi nyt siltä, että kuivana säilytään, mutta siinä on sitten loppuiltapäivästä kyllä sadekuuroriskiä taas olemassa, niin kyllä mä ehkä varmuuden vuoksi ottaisin sen mukaan, jos olisin tulossa.
1: Aika täsmäsäätä tässä nyt kyllä pyydettiin, mutta jos hieman zoomaamme kuvaa auemmaksi, niin mikä olisi semmoinen viikonlopun luonehdinta säätiloista?
2: Sadealueita liikkuu Suomen yli niin nopeasti, ettei meteorologikaan meinaa perässä pysyä. Että tossa on varmaan joku 3 tai 4 sadealuetta, se on 2,5 päivää. Että mahtuu poutaisia ja aurinkoisia hetkiä sinne väliin, mutta sitten myös sateita tulee aika paljonkin. Mutta ne sateet on vähän semmoisia ajanaisia ja repaleisia. Että ei ole kovin semmoista yhtenäistä sadealuetta tiedossa kuitenkaan.
0: Miten haastavia noi tollaset useat peräkkäiset ja rinnakkaiset ja päällekkäiset ja vierekkäiset sadealueet noin niin kuin ennusteen laatimisen kannalta on?
2: No onhan ne, varsinkin jos yrittäisi nyt jollekin tietylle paikkakunnalle ennustaa sitä säätä, niin kyllähän se tosi hankalaa on, että tällä kun me näytetään nyt laajemmalta skaalalta noita karttoja tuolla lähetyksissä, niin siinä on helpompi tuoda esille näitä epävarmuuksia ja sitä, että jos se nyt vähän siellä sun täällä näitä sadeplänttejä siinä kartalla näkyy, niin siinä varmaan katsojakin herkästi ymmärtää sen, että jos se nyt liikahtaa tuosta 50 kilsaa toiseen suuntaan, niin se voi olla ihan toinen, mutta sitten jos avaa paikkakuntakohtaisen ennusteen sille omalle paikkakunnalle, niin se on kyllä tosi hankala niin kuin tarkasti sitä ennustaa.
1: Eli sadetta ja aurinkoa saadaan sopivassa suhteessa joka paikkaan. Miten nuo lämpötilat ja tuulet, minkälaisia lukemia viikonloppuna lupa odotella?
2: Lämpötilat on siinä 15 asteen hujakoilla tai enimmäkseen ehkä vähän alle, varsinkin sateisilla alueilla. Etelässä päästään ehkä tuossa lauantain sunnuntain tuonne 17 asteeseen, ei se 18 kai ihan mahdottomuus ole. Pohjoisessa noin päivälämpötilat on sitten enimmäkseen semmoista 10 asteen luokkaa paikoitellen jopa vähän alle. Ja tuulet, ne on aluksi suht heikkoja, mutta sitten tuossa huomisesta alkaen tuulet kyllä voimistuu aluksi etelässä ja sitten sunnuntaina myös pohjoisempana, että kyllä tuossa voisi luonnehtia, että ihan tuulinen viikonloppu on kyllä tulossa.
1: Haiskahtaa väkevästi syyskuulta. Kiitoksia Elias, mukavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos, samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu.
0: Radio Suomen aamussa kuunnellaan seuraavaksi tuoretta musiikkia kaksikolta Emma ja Matilda. Tämän biisin nimi on Älä mee.

0: Emma ja Matilda tuoretta tuotantoa Älä mee.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Spin Doctors on se tässä pyöritteli. Little Miss Can Be Wrong. Pikkuneiti ei voi olla väärässä.
1: Niin, tämä yhtyeen voisi olla toinen hitti. Two Princes oli se, ehkä se kaikkein suurin, mutta oli, tämäkin oli kyllä kova.
0: Joo, sopii jotenkin tähän rilluntai-aamuun aivan mainiosti.
1: Perjantai-aamu Radio Suomessa jatkuu 3,5 minuutin kuluttua uutisilla. Sen jälkeen vuorossa tämän perjantai ensimmäinen urheiluradio.
0: Saattaisikohan siellä olla vähän lentopallosta puhetta?
1: Se voi hyvinkin olla niin.
0: Ennen uutisia me kuunnellaan vielä Jenni Vartiaista. Tämän laulun nimi on Lanka.

0: kesämiideet.
1: Pyri iideet, västu peivi, käyt sinupa louvet, peivi tjohtjo määnny ja fiino songo orolemin. Voikko vähän kallio arvam täppinä anarkua olusti manko soojin säämist mutojuu. Tun kultala hylesäämi iideet ja taan iideet hän täppin Mikkal morottaja tai kuopcho saammal maati Mikkal tuus kipärin. Tehju atsju jehosko et skipper lante atsju pieijät WhatsApp-viestoit ja mon peri saavoit teihin vuolokattiille Automarkkantien areenaa tästä ainoa nummeris tom halita pieijät. Ylösäämi iideet kito käytsi räi ja onnemistli teeman patimin annu saava takkarko sään pääljes nuortteloskielo takkar kielo iläskittem ja mutoju nuortteloskielo tile totkee haaha lii täällä tastli monomin lopposeminaar tot lilmas jehti torostuu ja jatkovala onne västupeivi ja tos mie puhtsalep taana vuolkattasast mi kuulop maankoit sahittalmiit aipas forko lase tast mun mustalam taa Linus Jansen pitää manga. Vaip mun julki kohtaa.

0: Nortoloskielo täällä tilee ja kielo jäläskittem toimoitutkom säämä pääljes haaholi nuuhom. Turostuu jehti ja onne västupeivi anarist kietovuse aintait haavo puetusiit ja nortoloskielo puettee vuodo. Yle tiedetti haavo puetusiin keessiu ja tjelkittasast pooti uainuson ete utso kielo tarposici sierana sajattuu voitot säilutsi ohtsaskot. Resurssi vänivuota ja kielo vähätume taha kielo jäläskitten vaikatin. Toimottajie Sara Kelemeni raportist seminaarist tuorastuu.
1: Sämtjuvu anjo saaji ta jältem toimait veitsani selvatan säämpääljäs hansjus liitsuaitoilam selvtöössäs puolatöössit tänne etlest aanrest sajosast. Kuit peivsaa seminaara täyvätosan liljammasnut maatsteet siuktööse tutsen puolatöössit, kosotteet saakstel myös sämtjuvu saajest väätjänmest. Hansjössä tuejilast tutsei Mirkka Ollila mustalasta jurtien läisötteet staanopäitsekost jurtjit voit öltsaajasti ortovat taas miettät siemmatjuvu.
2: Siinä tarkoitus oli sen tiedon palautus, mutta myös sen tiedon esittely niin, että ne, joita se myös samalla tavalla koskee, saisivat sen tiedon koostetusti. Ja toivomme tietenkin, että seminaari herättäisi ensinnäkin ajatuksia, kirkastaisi niitä ehkä jo taustalla piileviä ideoita tai ajatuksia koltan saameen kielityöhön liittyen.
1: Veitsös tjuktöössä vuotavannut tjuvu ötstöössä, kun se järjest jounas jouki voinelmiitta tislast myös siitä sääm tjuvu aan myös nyt arkajelmest, kun se organisaatioi ta sääm vuos öhtsäs kootte täässäst. Maarit Kiprianoffe selvutuspuolteessa pohtevusan Outte Petsel.
3: Ensimmäinen tunne ehkä oli surullisuus tästä tilanteesta. Ja sitten se, että ehkä ei nähdä, kun on pieni kieli ja pieni kansa, niin sitä, että ne 5-10 uutta puhujaa on meille suhteessa aivan älyttömän iso asia, joka vie sitä kieltä eteenpäin. Mutta että sitten taas kun katsoo 10 vuotta taaksepäin tilannetta ja vertaa tähän nykyhetkeen, niin onhan menty ihan hirveästi eteenpäin.
1: Niellemneetse Matti Kyllönen haalat teatteet jennötjuvu mierktöössä. Susli huollosto siemät juvu läpi maailmasta se ei mieltä äijä. Lisä tämän iivuotsa sottat nuortsäämä juvua.
4: Mutta se äidinkieli jää sinne takamuistoon. Sitä ei pidä ottaa pois.
5: Mm.
4: Sitä pitää nyt kehittää nyt sitä sillä, että jos mennään 10 vuotta eteenpäin, niin kuin siellä oli kysymys.
5: Mm.
4: Täytyy olla innovatiivinen ajattelutapa siitä, millä lailla sitä kehitetään. Mistä saa ne resurssit ja sen, mitä tehdään. Mutta kuitenkin tämä koko meidän yhteisö, se on se yhteisö, joka sen kielen nostaa.
1: Sämtjuvu puetti äijä voineet seminaarasta kuitak tuori tjuovupun. Sämtjuvu joutumus kaipaa konkreettilas resurssit ja öytstöislas tjönnöt myös. Vaikka vuotelie on suura, lässä tjuvu puetti aika liituaivota osko. Tutse ei kuitak vuorta toimait.
2: No kyllähän eittämättä tässä on semmoinen tunne, että se työ vasta alkaa, että kun nyt on saatu koottua niitä kieliyhteisön ja sidosryhmien ajatuksia ja näkemyksiä ja kokemuksia, niin sehän tarkoittaa, että sen jälkeen niille pitää tehdä jotain ja just sitä passiivisesta aktiiviseksi, konkreettiseksi.
0: Sara Kelemenitie raportisti Tieppin säänpääljäs haava loppuseminaarista ja toi loppuseminaarista ja sun sahittoloitie Mirkka Ollila, Maarit Kiprianoff ja Matti Kyllönen. Tää kuulla Koskon Sofia Jannok pitää arvas ja taas manga miipassa kuulla Sämi tikee uainuit. Suoma Sämi tikee saava jote teie Pirita Näkkäläjärviloje milti meittei toppen ja Sara Kelemen ihan suu uatsui meittei saavoit. Tää kuittak tiet arvas pitää Sofia Jannokista.

0: Jätki paine säänpäljäs haavaa loppuraportista. Sämitikä saavo, jotette jee Pirita Näkkäläjärvi mustolet. Sun hirmästui säänpäljäs haavo puetusiin. Tää on viides jälkittäsast puetä uainosan sämmää sullosas vuoto, ko eres sämi kieläit. Kieläin, mutta totmat Norttalasjärvet oli pollom keyttiä jeijas kielä. Uetsui, sämitikä saavo, jotette jee orostittiä.
1: Vastas juurtella tahatte huipuerehtelä tsiilkkatuvon nää viitä ja maittain detalja tää siis nörttalaskiela servosa täällä tilli ja hastalusa ja makkarvoirtamus on vaihtaa ikättä toppalaa hui olu tehty aatte vättismestaden aatte mas alkaha mutta ta paimus toutumi ja aatte toppelet ja muhtun takkar tiedu ma hui olu tsuhtset ja takkar helkehätti tiedut outamerkti tiidahatte aatte nörttalaskiela hälli väsi aatte takkar sämekiela piirrasion ja vaikka sämekiela tilallisvuotaina aatte iljatte on lohpi halla nörttalaskiela ja tahla takkar mi maasa miikalka tarvenit mi ierä sämekiela ja hälli ja maittai suomakiela sämekiela chat miikalka tahka takkar saaji kosla ok halla nörttalaskiela ja mi chaihitana aatte mi kähtsäli ätte ja mi kultali ja mi kähtsäli kuulahalla hofta sitten kesä ja päivä kertoutua, että iotsa halla heitsäs kiela. Tiedä jälkeen hui hälki hahti äsi. Ja nuppila äsi leitä hahti, opa lohkai nuo puohtasmas hallojuvui. Nato, monu nuu tsuotsai, vaikka nörtalaskiela ilja muu ennikiela, mutta kos mehta eetsäs tavisamekiela tiili ja eetsäs ennikiela pokte. Mutta on ätte, että man tehälas joehkehaji, joehkesähmelajilla eetsäs kiela leitahte etnikiellä tai servasakiellä tai takkermanla äsken uopallamin ja nuottos kuului, mutta että tämä viisot maassa hallojuvui, tämä on nuu tehäläs ja mä oon pojat kertoutua, että mii pohkakalka teo tarju nuu pitämme kiellä juhkui. Että pohkailla teoske jo ehkä kiellä servasista eetsä se hastalusa ja mä ajan mii parka, mutta ajatellaan tehäläs, että ätti maittain nuppi kiellä juhku tiili ja mä oon mii sähti hohtaisesti parka hohtas kuului.
2: Tällä hui veitsösnakam selvötös. Tätä tuli tuoti veitsössä paneelle saaks tuolla myös läi se topen. Ja nyt on se mahti, voitte tästä out orra myönnä, että oot merkkaan nuortsam tjuvun jältumisin. Mahti oot merkkaan, mukaan juurti tunne saatte, oot merkkaan säänteet se pielestä voit sitten toimata.
1: Tässä on varmaan manka tääsi, että mä oon tääsis, mikä alkaa toimat. Ajatellaan takkar, varo takkar äsi ja tämän mun järrenkin tuon saastalun, että pohteko jo takkar konkreetta äsi, mä en mi saatsemme talan parkat. Ja mä aion saatsemme talan parka kohti, että uhtsi ja tuore äsi, maittamisella jo täällä, mutta tulla kai resursseja ja taittu ja tiedut. Ja tai maittaa servosit mielas kuulan takkar ideaa ja okta takkar, kun oli ottal kiihti saastalan tai tämän Tjelkkäämme pohtoisen nuo sosiaalimedia saastelmin ohtomerkka tihtii pohtii takkär ideaa, että mä jos vaikka puhuas säämi organisaatioon on puhka parkka siis tämän nufta nuertalaskielä tämän alko puhpu, mä oon sähtä parka nihtas ja miljä raavas puhkaitta. Ahte liitsiä veolas orne, ahte parko äikkis, liitsiä veolas vehä jopa pahpa nuertalaskielä. Ja tahla sihkari takkärät jyökkä organisaatioon, missä saatsemme se mehtotan. Ja toppela iereetakker uhtsi hässi okta maslan hui perustuvan, että momi sähti nanne äänehtän hallujuvon kielatiili. Atte Ouluhan täällä

0: Säämi Kellalaa ja Tanssi Karikalka Parka. Just tätä kiel, nuo laai ja struktuurai pokte, missä sitten kuhki äikke hukse tai vaihkohusai. Ja okta mii toppenaa muhuivuja, että täällä kun Säämi Kellalaakkala teo geograafilat ja rätjivun, ehkä Säämi kuului nuo koeta hui Oulu Säämi olkopellai, tämän suoji manta laakkapukta, että tie ei kalka teo. Välti vuuttii, jos mitäs jako varra älki ootas mahti Säämi Kellalaa. Ja te oktas toira parkonevu miisla Säämi tuottavuoteen ja suovatan prosessa. Toppehan la muhtun taima piuhma nyölka kuoskahi Säämi Kellaa ja maino ertalas kiela. Mutta jo ehkä laahkai mikalka taito aima piuhi nuo oppalohkai välti vuuttii tanna, että mua miin anne täppe, min elli Säämi Kellaa kiela servosi. Ja bukti maita ei positiiva uinnui taas, että jos mehtä vaikka aatte Säämi Kellat att man olla pukte parkosa ite ehkä taava se automaattisesti ja la kiesuhi holmui färre rojeftolotta ehkä ta niinku tää pela veolas vuotta ohpas Säämekillä ies ja ohpaita mä näit ja nuottos kuuluu ja te maattasimme maittaa iecha deo alko ladat odastusa nu pukti tan positiiva pieli millä Säämekillä on ja makker teo rolla ja vaihkuu Säämekillä ja maittai Jellinfa muja ekonomalla siihen nuottos kuului, että tässä ei puhuta saastalla tämän paneelasta, että Säämi Kellaa ei aalo, että ei aalo hallojuvasi, että Säämi Kellaa kollun. Ja tässä on hui ollut koulu, kun tässä on mai hui ollut auki, ja tämä on parkku olla muita, ja hukse hui ollut puori täällä, että bukti tämän mai
1: tie kuuluen sämitikä saava jo että je Pirita Näkkäläjärvi arvolu sait vähän taam säänpääljes lopporaportist. Täällä on monen tuohon yleisäämin nettisiitoin te toppehan koltsi ledä jo tällä on puhetti ideetistä millä vala jesketsen mutta koltsi ledä taat puhettom tästä udos ässi ja nuuthan tot liiju. Tämä pili itsel ennu vältum meittei kove, puhettom vain niitä kiehlailmas mielti tam seminaarista sajosist ja muto juu tjelko sel tjallum ete mi makkartat jes alnes lamastat upo säänpäljis lopporaport. Musik manga kuulop vala kielotorvo tjälle, Anne Kirste Aikio arvolsa et jämmää väätä.

0: Tie vala loopon Ville Söderbaum tie tjojatti saksafon. Tatla jääpä suutta pitä Bernd Mikkel Haaklundist ja pitä nommoloi pehtsekas värri. Täällä jätki paintain säänpäällis haavain mii teustuu totka, toi tät haaho lii nuuhon, mutta tät haaho tuudhoi nuorttoloskielä. Takkaara kielo jäläskittem toimoit ja meitä ei upanossan täällä tile. Sämi tekee kielotorvotselle Anne Kirste Aikio mielestä, että säänpäällis haavo tjelkittos tehälos keijasta nuorttalas kiela se he sämi sierva tuu juolmäit. Aiki on mielestä lii marho sitten, että tjelkittas puolti uainosan poutsas toptoit ja vuottamusoit mait kielo jäläskittem puhta pyhtiä färustis.
1: No mun mielestä tjelkkaus lähtää hirmat. Puerretan tiitte, kun lähtää tjohkede, kun lähtää minä. Tai toimii, mihin kalka täällä älikki tahkanu, että mun mielestä täällä iikoi mankinamassa tatsa, että minä tiedän mitä tillillä ja maikaksi parka, että täältä on tjelkatussa ansulla mun mielestä, että toimii lähti johkejuvon ja no mun loktein tuoppe saakastalla, missä otan muistella huipuera, että toppe mai puktoju voisi vähän tehdä rasches äsi, mä kulle vaikka haastalu saitte keävahi nuorttalas kiela antali takkar mankka saamme kiela pirraa sinno te tiellä mun mielestä okta mi mun mielestä saamus huimella kittevas ja lää huitehalla sahtata lokte juvo tahtakar tekkar mentaalla pelli maittaitan kiela eläskahtin parkkus
2: toppe topen puhte outan outmerkan no kamsta annete mes vuote torvo mehtuvuota ja tämän kiela tjuvu on myös. Me saan mehtun tjuvusta aina piisren puheenjohtaja. Mehtu puhetti äijästä, me voitte pitää viikkat outas näkamusta. Ie lessi niitseästä näkamtout myös.
1: No tiiä lääke huistuora haastalus sihkari, mikki ja puhke ja saa me laitsaitte, että moh misahti torvastit. Miin iätjämme saami kaskasasta kartorvolas pirrassa puohka ja käyvähitä niin kiela. Säämetikki päällis mun mielestä mi kiela jo pohtan jolka tekar julkista säävalta, että mi ain jotki orin tekar saakastalla mit, kos olmo peesse saakastalla tai äsi pirra torvolatsa toppeke, mutta että tahlaa tahan okta chauta mun mielestä, että mi oftas kulahalla ja muisteli, että me touttui ja muun ja touto nää ja tuun ja nää. Te tie mun mielestä okta chauta ei aina, mutta okta chauta mua huolikin rahpa ja kalka tien stuoradekar chaltu, millä chokkona te olu mua hei tuosta ja ei touta vuoksin käyvahin hetse kiela.
0: Tienut musta oli Anne Kirste Aikio. Sämi teke kielotorvo challee. Säänpäällies haavosti ja suusa hittoloi Sara Kelemeni. Taan väätäs teostuu aipos jöhi vuoläätsist, mist ylestä onne, puheta TV-st, liineetist, onne radiost, jöhi saajest, onne käunaa. Ja teostuu mangelää on. Täällä altansko, että radio uudos ehkä tiime puheta puolella käytsi. Toho tuolla vuu venkkeäm hetta pitäin valto voihtuu.

0: Täällä Yle on taas Saamis, Purre Idit. Smava nuortalaskilli euhtohit erenomas saajataka, vaikilla manhu me kolmatsuoti olomo elaskiuhtsi. Nuortalaskilla taala saajataka ja kiela elaskahtima tutkan saampaljes finnu, maatsa hiitaan vahkuus tutkan tietoiset saami alamoki lahpaan seminaaras anaris. Viittis tjelkkäämi puktaa outan nuortalaskielaki haastalusai kävähit ietsä kiela palvelusain, mutta maittai almolatsaat saami ja suoma servosis. Nuortalaskiela äläskahtiima ja pahteaikki oinne koille sherres vaikka haastalusa lähke.
1: Ensimmäinen tunne ehkä oli surullisuus tästä tilanteesta. Ja sitten se, että ehkä ei nähdä, kun on pieni kieli ja pieni kansa, niin sitä, että ne 5-10 uutta puhujaa on meille suhteessa aivan älyttömän iso asia, joka vie sitä kieltä eteenpäin. Mutta että sitten taas kun katsoo 10 vuotta taaksepäin tilannetta ja vertaa tähän nykyhetkeen, niin on menty ihan hirveästi eteenpäin.
0: Niehelsehlas nuortalaisääni Marit Kiprianov. Seminaaras saameorganisasjonna jorahalle ohtas nuortalas servosin mokkielatili sahtali puoriivit. Saametikki saakatoan liipire näkkäläjärvi aina te johkäätsäs kalkalle torvolas toutuu käyvähi iets saamikiela.
2: Tiedumma huijolu tjuutset ja takkar helkehätti tiedut. Ootamerti tiedaha, että nuortalaskiela hälli väsi, että takkar saamekiela piirrasion ja vaikka saamekiela tilallisvuotaan, että ilja te on lohpi halla nuortalaskiela ja tahalla takkar maassa miikalka tarvenit mi iera saamekiela ei hälli. Ja maittaa ei suomakiela saamelatsa, että miikalka tahka takkar saaji kosla ok halla nuortalaskiela.
0: Nie, saametikki saako tuolla lipire näkkäläärviä ja toimähäkin taas ei saa rakelemeni. Nuortalas kiela ja kulttuura jakipisti intensiiva ahpu alkefas pahtiaki saami ahpuskuuttaajis. Saampaljes tjelkkäämis oktan haastalussanna muhuvui saami ahpuskuuttaja nuortalas kiela ahpui vaani vuotta. Servosis ja saami organisasunnain lävaillahan jakikus kuhkosas kielaskuulijumi. Mannimus jakipisti nuortalaskiela hahpui horneekeakis koktetuhakkautsinu plohkai. Rektor Eeva-Liisa Rasmus Moilanen muitali aasjiis saampaljes seminaara oktavuotas.
3: Jos mietitään saamelaisalueen koulutuskeskuksen koulutustarjontaa Koltan saamessa, niin sehän on vuosien mittaan niin kuin kasvanut ja laajentunut. Mutta että on totta, että muutamaan vuoteen ei ole ollut intensiivikoulutusta. Ja sitten nyt on järjestetty lyhyempää koulutusta ja se on oikeastaan johtaa sitten varmasti siihen, että meillä on paremmin nyt muutaman vuoden tauon jälkeen opiskelijoita. Ja on tosi iloinen asia, että voidaan ilmoittaa, että vuonna 2027 syksyllä meillä alkaa intensiivikoulutus.
0: Nie muitteli saami- ja opetuskouluttaja rehtor Eeva-Liisa Rasmus Moilanen. Tällä kyllä on taas saamis, on taas toimahi Inkerille Suoninen.

0: Ailu Valle ja Luonttu Kiella kullui tie. Ja teos tuu Tunhan Kultola.
1: Yle Säämi.
0: Iiteet vuolkattas. Ja täppin on Kito Käytsiräi, Kopsa Sammola, Maati Mikko. Ja Käytsiräikähän mistä jatkoo tälle puore iiteet säppiin. Mutta uudos jähän muusikimien aine liifallom näällä Elina Iäs Mihkeke.

Elina iäs mihkeke. Taan volkotta säästä mi vala kuullu takkar ete maht tuot malta hosemme vaikut songoto nupästus on tienutteko on tietolaut. Mi kuullu Juho Kähkönen uudo tutkomusost ja suu näkuskirjeest sun halli näkuttallam kieskat takkar maankatietalos voikot vuoto toi voikot vuoto tiettuu takkar näkuskirje ete maht songotos. Sjongotoh nupästus se he sattuvista.

kaasu ja tai kaasu ikke pitäjä laho asatten vaikutte mathasman eromo säu tavesuomost ja säämist. Tommi kuulop aipas forko, kuulop vala outo pitä taana koskon. Jaakko Kaurilov, kuetti jaura.

0: Jaakko Kaurilov, kyöhtlou iheli tien pittäis, kun teet lii almastum. Kyöhtu häät vitta, lii aina suu album almastum, mun on lii luommu mädde. Ja talle lii taat kuet jaurnummasas pittä puetta. Muto, teko tuo oot lähää mustalim, te shongo toh nupästus ja shongo toh laho asatte, mutte pisovaut arktasas kuaulu maadahosemme, mutta vaikuttaa kyeski önnam tieto laut epitäsiväut. Hei vittollom vaikuttave suomon ja eromosaut säämmän eres ne alkoo kosko Euroopan, ko taikuaului maadahosmist lii täällä utsää eres mulsa jautuhko toho kirteetä. Ja taatpuolta uennus on Juho Kähkönen näkuskirjeestä. Sun tärhistä ja maankotietalossa voikot vuoto tiettuu näkuskirjeestä maht. Sonka tohnupästus se he sattuviste kaasuit kepitejee laho asattem. Vaikutte maatahosman Tave Suomasta.
1: Joo, eli Euroopan unionin tavoitteena on olla hiilineutraali maanosa vuonna 2050 ja Suomen tavoitteena on olla tavoittaa hiilineutraali vuonna 2035. Ja monella sektorillahan päästövähennykset ovat esimerkiksi Suomessa vaikkapa energiasektorilla hienosti edenneet ja samaan aikaan on toisia sektoreita, kuten liikennesektori, missä tämä muutos on ollut hieman hitaampaa. Ja tässä tutkimuksessa kävin sitten läpi, että miten tällainen keskeinen ilmastolainsäädäntö vaikuttaa matkailusaavutettavuuteen Lapissa ja sitten erityisesti saamelaisalueella tai saamelaisten kotiseutualueella, jonne ihan kumpaankin toki niin kuin Euroopan keskeisiltä lentokentiltä on varsin pitkä matka.
2: Millä tavalla se tulee vaikuttamaan täällä saamelaisalueella noin niin kuin konkreettisesti, jos ajatellaan?
1: Jos ajatellaan tätä Euroopan unionin ilmastolainsäädäntöä liikenteen osalta, niin tässä on keskeistä se, että Euroopan unionin keskeinen arvo on vapaa liikkuvuus. Eli liikkumiseen ei ole odotettavissa minkäänlaisia rajoituksia. Sen sijaan ilmastolainsäädännön tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tapahtuu useammankin instrumentin välityksellä ja näiden se keskeinen lopputulos on se, että päästötonnille muodostuu aiempaa korkeampi hinta. Ja nyt lentoyhtiöiden ilmaiset päästöoikeudet on lopetettu, joka osaltaan myös sitten nostaa tätä lentolippujen hintaa. Ja erityisesti saamelaisalueelle näen tässä sellaisen ulottuvuuden, että lennot ovat pitkiä, tuottavat tietenkin sitä myötä enemmän päästöjä kuin lyhyemmät lennot. Ja toisin kuin sitten vaikka Euroopan Keski-Euroopassa voi käydä näin, että matkustajat siirtyvät kasvavassa määrin junaliikenteeseen ja sitten sekä Lapilla että erityisesti saamelaisten kotiseutualueella erityispiirteinä on se, että näitä vaihtoehtoisia liikkumistapoja on niukalti ja ne käytännössä tarkoittavat pitkiä matkustusaikoja. Ja saamelaisalueen tässä tarkastelussa siitäkin syystä, että saamelaisalueella toki myös niin kuin muut elinkeinot ovat sitten aiempaa enemmän sidoksissa matkailusta muodostuvaan tuloon.
2: Juna ei kulje ihan pohjoiseen. Luuletko, että tässä tulee painetta myöskin junaratojen ratayhteyksien luominen tänne pohjoiseen enemmän?
1: Tämä on erittäin tärkeä näkökulma ja ehdottoman niin kuin tärkeä ulottuvuus tässä on tämä paikallinen liikkuvuus. Se ei varsinaisesti ollut tutkimuksen aiheena, mutta olen asiaa paljon ajatellut, että kyllähän sieltä Ivalon lentokentältäkin voi olla varsin kovimman sesongin ulkopuolella tai hieman sesongista riippuen, niin vaihtelee lentojen hinnat ja välillä ne ovat hyvinkin kalliit, mikä vaikuttaa sitten paikallisten mahdollisuuksiin liikkua lentäen sillä tapaa, että hinnat ovat, ja pitää muistaa, että tämä hintojen kehitys tapahtuu asteittain. Eli tässä ei tapahdu nopeita muutoksia, vaan nämä muutokset tapahtuvat hitaasti. Ja asteittain tämä lentoyhtiöiden nousevat kustannukset sitten siirtyvät jossain vaiheessa lentolippujen hintoihin. Se sitten, että olisiko tällä vaikutusta ratahankkeisiin, niin en aivan näe että olisi. En usko, että tämä on sellainen asia, joka itsessään saisi millään tapaa, tai en ajattele, että tämä vaikuttaisi ratahankkeisiin saamelaisten kotiseutualueella. Joo, kyllä minä niin kuin erityisesti tätä asiaa se tutkimuksessa erityisellä tavalla saamelaisten kotiseutualueen näkökulmasta katseli, missä elinkeinon rakenne on aiempaa voimakkaammin sitoutunut matkailutuloon. Samaan aikaan pitää muistaa se, että se on kysymysmerkki. Emme tiedä, miten nousevat hinnat vaikuttavat matkailijamääriin. Eli se, tässä on hyvin paljon epävarmuuksia, paitsi tämän lentolippujen siinä, että kuinka paljon lentolippuhinnat tulevat nousemaan. Ja toinen asia on se, että miten kuluttajat siihen sitten käytännössä suhtautuvat. Eli loppuviimein tässä Euroopan unionin ilmastolainsäädännössä johtava periaate on tällainen saastuttaja maksaa -periaate. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että jos matkustajat valitsevat, minne lentävät, ja sitten lentoyhtiöt varmasti tekevät omat johtopäätöksensä näiden asiakkaiden valintojen puolesta tai näiden seurauksena. Ja sitä kautta emme vielä tiedä, millainen vaikutus tällä nousevilla lentolippujen hinnalla on saamelaisalueelle.
2: No, onko tässä jotain semmoista asiaa, mitä näkisit, että miten asioihin näihin tuleviin voisi jo vähän valmistautua, varautua?
1: No, se, mihin jokainen voi tehdä, niin jokainen, joka matkailutulosta leipänsä saa, niin voi ehkä pohtia, että mikä on se oma asiakasprofiili, ja ehkä käydä semmoista ajatusta, että minkälainen se voisi tulevaisuudessa olla, jos lentoliikenne on kalliimpaa. Toisille se voi tarkoittaa esimerkiksi vaikka maata pitkin saapuviin matkailijoihin panostamista, ja toisille sitten näihin maksukykyisiin panostamista. Yksi tällainen asia, minkä ajatuksen tasolla tässä tutkimuksessa toin esiin, on, että Euroopan unionilla on tällainen Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden järjestelmä. Ja tämä syrjäisimpien alueiden järjestelmä tarkoituksena on tukea tietyn tyyppisiä alueita, jotka ovat harvaan asuttuja, joilla on haastavat ilmasto-olosuhteet ja usein yksipuolinen elinkeinorakenne. Niin tämä on yksi sellainen mahdollinen polku, mikä voisi olla keino sitten näihinkin asioihin vaikuttaa, mutta siihenkin liittyy paljon epävarmuuksia, ja tähän Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden järjestelmään mukaan pääseminen ei varmasti aivan helppoa ole, mutta se voisi olla yksi tapa tätä lähestyä, ja se sitten tarjoaisi Euroopan unionin resursseja tähänkin asiaan liittyen. Sanoisin, että tässä matkailuelinkeinolle ilmastonmuutos on ehdottomasti suurempi riskitekijä kuin tämä ilmastolainsäädäntö, jolla pyritään hillitsemään sitä ilmastonmuutosta. Eli muuttuva ilmasto on ehdottomasti suurempi riski kuin tämä ilmastonmuutoksen hillintä.
0: Tienut Musteli, Voros näkuskirje rähtäämä Juho Kähkönen, Suusa Hittolain Nilla Pieski. Tätli Piera Eira ja Elinoskaalla pitäin tuinnaan.

Tie eli Noskal ja Piera Eira tuinnaa. Tiem eli Vitta väijuu käytsi ja aipos forka siirretty puore iidi tsäppin volkottasan. Tai tieppin poetää Jaana ja Sara Marielle. Meittei mielti volkottasan. Yleensä mi iideet majemus pitteli Anna Lumikivi Öömös.

0: Berjada hiri, buokkaide, timula chiaja, norkabel, ja gafti som väljad on guldeleke, beride sami sadda. Odela tjaktjamanu, gafsum la päivi ja viimatela berjadat. Odetan saddeise, kuulate muu, Sara Mariel Baltu, tahje Baltu on neljasa Arne Brittisaara. Puhtada jino nela, olen ristin Hansa Jaana ja suoma pälla melde Mihkal Morutoja. Beride Mihkal.
1: Berideet.
0: Mulla tuu pärjä hiti.
1: Totta, Kalli, mun on pyöreistä. Mun on lamas Joodost, Helsikistä ja Ravinjarkosta. Ja hiehti poottim tälle maasat anaron. Ja suotas li lamas. Vähän oli siiva fiinasup siivo olkon, teli si pyöreä.
0: Joo. Läkö vuodet tämän päivä vahku?
1: No, motto on verti. Musta li vähän siiljo parko. Mutta oro eteen oli vähän arvesonga, että jem tietämät. Tämä on oholoopo, siljoparko, outene.
0: Joo. No mun kyllä mielestäni tämän perjata olles vahko. Mun mielestä on nuu joutus mannanta vahko.
1: Joo.
0: Mä tuskal kanssa vähän johdella, kun ollaan matkustamme.
1: No joo, kautta, että jesalnes lii lamas hussa ja lii lamas apa suotas vähän ledereissust.
0: No makka täälläkin vielä paanari sunne.
1: No takkar polvo songo. Iikalle ei tuu arvee täällä, mutta vähän takkar njuoskos kuittak liia. Juoskis. Napa ei tieppin.
0: Täppilä samma oppika lii tjöyko täällä liides, mutta ilja on just nuori. Kanske vähän arve sauta kanski.
1: Naa, ei tuu sauta vähän.
0: Joo. Mutta muuten kalli aika mai alkaen ne on nää paritit, saami saddala, vähän suomaa suongain täällä junarvid junskareng ja viima pärjätät.

0: puer iidi puhkaiden. Mie allekin tain ja äsi nörtalaskiela aiku tällä on tehdä, niin hoina siivata pohtiolos kolme syötte, että nörtalaskiela hälli kiela eläskivtsi. Täällä soja tahti ja kiela eläskohtima tutkan säänpäilles prosjekta puhti joutan tutkan tietyi säämiide onaris lahpaseminaaras. Viittis tjelka teä, missä pohta outan nörtalaskiela ihastalussa. Kievahi hetsäse kiela palvelussa jokta vuodas, mutta moittai almolatsi säämi ja suomaservataas. Nörtalaskilla ieläs kohti mä pohtia ikioin, että kohdassa vaikka haastelussa lääkki. Seminaarassa saamme organisoinnin, että jorhan lohtis nörtalaskervasi servataan mua kiellä tiili satsi puoritit. Saamme tikki saatualli pyritä näkkäläjärvi aina, että jokaisessa kolkella torpalas toutukia vai itse saamme kiellä.
1: Tiedu, mä huijollu tjuutset ja takkar helkehätti tiedut, ootamertti tiidahatte. Atte nörtalaskiela hälli väsi atte takkar sämekiela piirrosion ja vaikka sämekiela tilallisvuotaan atte iljatte on lohpi halla nörtalaskiela ja tahla takkar mi maasa mi kalka tarvenit mi iera sämekiela ei hälli hima että ei suomakiela sämekiela chat mi kalka tahka takkar saaji kosla ok halla nörtalaskiela.
0: Ja muista lisämetikki saatolle Pirita Näkkäläjärvi, toimihäikin Sara Kelemeni. Tämä äsjys läveilas lohkeäänet yllessään meni, että siittuin, ja äsjys kuulla pekki moitta mongelas tämän saattais. Saami ruotalas filmatohki Amanda Kelnel, vaikju räämi etsäs oda filmain Praise Your Heart, korra vaimu. Mos leimäilme vuosta tjäjähus Toronto rihkai koskosas filmafestivaalas. Elähus plärdi Screen Daily kovida filma rahkais, mutta famolas kovida mi traumas kertavas vuodas ja särve vuodas saami patsotalla servataas tovi ruotas. Praise Your Heart korra vaimu tjovukeftel hioksus patsotalla lisäämi eiva, kutte ärpeähtsis patsotuolu fahka ja su jäämimä manga. Suun jeftasja Ellisaara valkeapää. Kos on kielahalla jätsäs morrasa te vertsen kauna jätsäs soi tokker piirrasis kosla holmeelmat. Jamos läht noona ärpevieru ja käipidäitsi Ellin tiilit. Arvostollama meille filima ofts tohta valta pesuna loos putriah tai autenttalos kovidäämi säämi patsotuolus ja Ellimis säämis. Mankadain rollain läh aktiiva patsotalli ja puhta tää, millä tjövolon patsotalla piirrassa johko aika vaimelti. Kiehtsä tää, mitä olmus tohta erinomat tjellisaara valkea pääotan puktima, kuhte kovituva kievras ja luntolajan eiva rollas. Filma visuala otan puktimaan Sofia Olsson lä kovverraa, mituva moitteita kodah kovvida sihki chapa jätnämä valta persoonna siskältäs ruotsamussa. Filma tohki Amanda Kennel totjahti filma ja neftara valta juvaitsi puures puesta toppe Torontos.
2: Ja det är fantastiskt, den här filmen har blivit så fint emottagen både av recensenter och publiken. Väldigt roligt.
0: Ne tohti filmat ohki Amanda Kennel ja äsi säännetään saattais monga pieli piel käftsi pelofti suomaikas. Ikte koska päin monga teilet ja puosruotha rihka päin valka jena rehkinastöivon. Lohkan tjajaat ruksis ruona pelata, holkes pelata, sosiaaldemokraatta, kuru pelata ja kuoltes pelata. Otsotte, tjodi tjitsali kuhtautista, että tähän airassa rihka päiviä. Olit ofts porko pelata moderaatta, kristallisdemokraatta, liberaalla ja rötelösdemokraatta. Moin tällä raadehusla vuodatuvan otsa tjuitsitsalle kolma airassa. Stahtaminister Ulf Kristesson luoppa stahtaministen ja raadehus moin reuta. Ja täällä teemme riduva alkaa sosiaaldemokraatta ja Magdalena Andersson raadehus raadadalla mii. Australia raadehus lää olmaan ahte tjouke viisum njolkadusai. Odan njolkadusa toa histuuden tai te välttäsut välti riikkiin melti koimia määnäi uhpui äikei. Moittai viisuman njolkadusa porkoluomuide tjouke juvuoita ja tähtä lapiunnohe äärihierä ransiahka turistai koskas. Tai reutadusai tohke tonne ko raadehus äliä tärkkilä popiarrai kähtsu ja aikumustan jälä moittai vuolidih tiettu vessamarkkani. Tiele tjoutasat.
3: Yeah. Okay, let's hear that.

0: Voi voi ja ailu kullui tie. Ja taat liipur idit säpmiä. Miitam tjavuvaa tiime äiki kulloote muihan mustoleen tom. Teustuu mii mustole mottom koskost shongo tieduit. Ja talle misli puhetemin takkar loppuraaportakkar haavost mii lii tutkom nuorttaloskielo tile ja meittei kielo eläskittem ja makareh vaikot vuota ja tjuolma tastlää lamas taam haaho nommoli sään pääljes. Ja mait valam mi kullopsaar.
1: Tähän sitä saakka tämän saamen filmaa baadallis Amanda Kernellas, kesä odda filmas lämmäsan mäin med Westchaihus Torontos Kanadas den internationella filmafestivalas den vahkus. Nu till det bort saat. Mutta te joudalla mainitsuja ne felgin orkester ja viimat.

0: Nortalaskiela täällä tilee jää kielo jäläskittem toimoitutkom sään pääljes haaho li nuuhom. Jehti tuorostuu ja onne västupeivi anarist lää ketovussom aintain tai haavo puetusiit ja nortalaskielo puettee vuola. Yle tietettiin haavo puetusiin keessiu ja tjelkittasast pooti uainus on, että utso kielo tarposi sieranas sajattuu voitot sielut sii ohtsaskotteest. Resurssi vänivuote ja kielo vähätumetaha kielo jäläskittem vaikatin. Toimottajia Sara Kelemeni raportist seminaarist turastuu.
1: Sämtjuhu Anjo saaji ta jältem toimait veitsani selvotan säänpääljäs hansus liitsuaitoilam selvtöössäs puolatöössit tänne etlest aanrest sajosast. Kuit peiv saa seminaara täyvätosan lilleen masnut maatsteet siuktöössä tutsen puolatöössit, kosotteet saakstel myös sämtjuhu saajest vaatjanmest. Hansjoissa tuojilast tutsei mirkka

0: seminaari herättäisi ensinnäkin ajatuksia, kirkastaisi niitä ehkä jo taustalla piileviä ideoita tai ajatuksia koltan saameen kielityöhön liittyen.
1: Veitsos tjuktoosa vuotavannut tjuvu ootstoosa, kun se järjest jounas jouki voinelmiitta tjislast myös siitä sääm tjuvu aanmössästä, nyt arkajelmästä, kun se organisaatioi, ta sääm vuos öhtsäs kootte täässästä. Maarit Kiprianoffe selvutuspuolteessa pohtevusan Outte Petsel.
2: Ensimmäinen tunne ehkä oli surullisuus tästä tilanteesta ja sitten se, että ehkä ei nähdä, kun on pieni kieli ja pieni kansa, niin sitä, että ne 5-10 uutta puhujaa on meille suhteessa aivan älyttömän iso asia, joka vie sitä kieltä eteenpäin. Mutta että sitten taas kun katsoo 10 vuotta taaksepäin tilannetta ja vertaa tähän nykyhetkeen, niin onhan menty ihan hirveästi eteenpäin.
1: Niellem näetse Matti Kyllönen haalat teatteet jennö tjuvu mjärktöössä. Susli huollosto siemö tjuvu läpi maailmasta säijä mieltä äijä. Lisä tämän iivuotse sottat nuortsäm tjuvu.
3: Mutta se äidinkieli jää sinne takamuistoon. Sitä ei pidä ottaa pois. Sitä pitää nyt kehittää nyt sitä sillä, että jos mennään 10 vuotta eteenpäin, niin kuin siellä oli kysymys. Täytyy olla innovatiivinen ajattelutapa siitä, millä lailla sitä kehitetään. Mistä saadaan ne resurssit ja sen, mitä tehdään. Mutta kuitenkin tämä koko meidän yhteisö, se on se yhteisö, joka sen kielen nostaa.
1: Sääm tjuvu puetti ääji voineet seminaarasta kuitak tuori tjuvupun. Sääm tjuvu joutumus kaipaa konkreettilas resurssiitta öötstöslas tjönnöt myös. Vaikka vuotelie on suura, lässä tjuvu puetti aika liittuaivota osko. Tutse ei kuitak vuorta toimait.
0: No kyllähän eittämättä tässä on semmoinen tunne, että se työ vasta alkaa, että kun nyt on saatu koottua niitä kieliyhteisön ja sidosryhmien ajatuksia ja näkemyksiä ja kokemuksia, niin sehän tarkoittaa, että sen jälkeen niille pitää tehdä jotain. Ja just sitä passiivisesta aktiiviseksi, konkreettiseksi.
4: Sara Kelemenitien raportisti säänpäljestä Haavosti ja sun loisa Hittalamtie Mirkka Ollila, Maarit Kiprianoff ja Matti Kyllönen. Täällä kuulop muusikki Tastmanga kuulop tälle sämitike, Suoma sämitike saavo, joten ettei Pirita Näkkäläjärvi arvosoittaan siemmää väätä säänpäljestä haavosta. Mutta Outil Tiem, Suomkarja, Ärppövuotta.

0: Jätkip aina säänpäljäs haavast. Mie vähän kärtee norttalaskilla täällä tilee ja ton kielo eläskittem. Suomo sämitikä saava jotette jee Pirita Näkkäläjärvi mustelle, et sun masapa jo hirmästui tämä säänpäljäs haavo puetusiin. Viides tjelkittasast puheta uainosan, siemmään sullosas vuoto eressämi kieläit, mutta tot maht norttalas sierva tohlii poollam käyttiide jeijas kiela. Uatsui sämitikä saavo jotette jee orostittiide.
1: Vastas juurtala tahatte huipu erehtela tjelkkatuvon nää viitä ja maittain detalja tää siis norttalas kiela servosa täällä tilli. Ja hastalusa ja makkarvoirtamus on vaihtaa ikättä toppalaa hui ollut ihtua te vättismästäden ahte mas alkaha. Mutta ta paimus toutumi ja ahte toppelet ja muhtun takkar tiedu ma hui ollut suhtset. Ja takkar helkehahti tiedu. Outamertti tiida ahte ahte norttalas kiela hälli väsi ahte takkar säme kiela piirrasion ja vaikka säme kiela tilallisvuotain ahte iljatte on lohpi. Halla nuertalas kiela ja tahla takkar mi maasa mi kalka tarvenit mi iera sa me kiela ihälli ja maittai suoma kiela sa me latsa mi kalka tahka takkar saaji kosla ok halla nuertalas kiela ja mi chai tanahte mi kähtsäli ätte ja mi kultali ja mi kähtsäli kuulla halla hofta sitten kesä ja pa takkar touto että iyo cha halla hejas kiela tieli takkar hui hälki hahti ässi. Ja nuppila äsille tahan, että opa lohkai nuo puohtasmas hallojuvui. Nämä on nuo tsuotsai, vaikka nörtalaskielä ei muu etnikielä, mutta kun mehtä eetsas tavisamekielä tiili ja eetsas etnikielä pokte. Nyt on ättä, että mä oon tehdä jo ehkä hajji, jo ehkä sähmälajilla eetsas kielä. Leitahte etnikielä, tai servasa kielä, tai takkermanla äsken uopallamin. Ja nuo tos kuului, mutta ahte tahan viisotmas hallojuvui, tahan nuu tehdä. Ja moonu pojat kertoutuu, että mii pohkakalka teo tarju nuppii tämme kellojuhkui. Että pohkailla teoske jo ehkä kiellä servasista. Eetsä se hastalusa ja maa ja mii parka, mutta ajatellaan tehdä, että ätti maittain nuppi kiellä juhku tiili. Ja moa mii sähti hohtas, että parka hohtas kuului.
2: Tällä hui veitsösnakam selvätös. Tätä tuli tuoti se, veitsössä paneelle saaks tolmas läi se topen ja nut önle samat mi voitte tästä out orra mönnat out merkan nuortsam tiu jältumsin mäht out merkan mokam juurti tunne satte out merkan mäht sämteet se pielest voit sit toimat
1: tässä varra manka nu manka tääsi atte man tääsis mikalka toimat atte laakkar varra takkar äshi ja tämän mun järrenke tuos tuon saastalon maitte että pohteko jo takkar takkar konkreetta äsi, mä emme saa me talan parkat. Ja mä aion saa me talan parkakohteet. Uhtsi ja tuore äsi, maittamisla jo täällä, mutta tulla kai resursseja ja taittu ja tiedut. Ja tai maittaa servosit mielas kuulan takkar ideaa. Ja okta takkar, kun oli ottal kiihti saastalan tai tämän tjelkkäämi pohtoisen nuu sosiaalimedia saastalla, minun automerkka tiihti pohti takkar ideaa, että mä jos vaikka puostäämi organisaatioon, jo puhka parkkasivat sitä nufta, nuertalas kiela tämän alko puhpu. Mä oon sähtä parka niehtas ja miljä raavas puhkaitta. Ahte liitsiä veolas orne, ahte parko äikkis. Liitsiä veolas vehä jopa pahpa nuertalas kiela. Ja tahvas ihkarit takkarat joekko organisaatioon, missä atsemme se mehtotan. Ja toppela iereet takkar uhtsi häsi, okta maslan hui perustuvan, ahte momi sähti nanne äänehtän hallujuvon kielatiili. Ahte Ouluhan täällä fokusteja justa challojuvan tiepsitaittaja ja jorkalusaittaja dekkeritta, mutta ahte muomi saatsemme veleän, että nanne ja ukset takkar tilallisvuotai ja tähpähusaikoos sähtä hallassamme kiela. Tahla hui miellä kittävas. Ja te tiuski, jos mehtäde jo tai struktuurainu, mihän kalka jo ehkä prosessas sihkarasti ahte sämme kielai saajata Suomas nanne juvo. Outamarkki tihtii tällä maassa saastallan ja maittai tuottavuota ja suovatan komission oktavuotas la okta toimapitjo ehtohus ahte odasmahtit säämikielalaa ja tansihkarikalka parkakko. Just tätä kiel nuo laai ja struktuurai pokte, missä tihte kuhki äikke hukse tai vaihkohusai. Ja okta mii toppena aamu huivui ahte täällä ko säämikielalakkala teo geograafilla tse rätjivon tehkä säämi kuului nuo koeta hui oulu säämii olkopellai tan suoji manta laakkapukta. Ahte diei kalka teo vältivuutti, jos mitäs jako vara älki, ootas mahti saami kielalaa. Ja te oktas toerra parkonevu miisla saami tuottavuota ja suovatan prosessa. Toppehanla muhtun taima piuhma, nyölka kuoskahi saami kielaa ja maino ertalos kielaa. Mutta jo ehkä laahkai, mikä alkaa tai taima piuhin, nuo opalohkai vältivuutti tämän, että mua miin anne täppe, min elli saami kielaa kiela servosi. Ja bukti maita ei positiiva uennui taas, että jos me ehkä vaikka ajatte saamme kielat, että man olla bukti parkosaajit ehkä taavassa automaktiitti. Ja la kiesuhi holmui färre rojaftolotta ehkä, tai niin kuin täppelä veolos vuotta. Ohpa saamme kiela ies ja ohpa hita määnäitä ja nuottos kuuluja, että maattasimme maittaa iecha deo alko ladat ootastusa, nuu bukti tämän positiiva pieli, millä saamme kiela on. Ja makkär teo rolla ja vaihkuu saamme kielajalla maittai jellinfa muja ekonomalla, että siihen nuottus kuului, että tässä ei puhuta saastalla tämän paneelasta, että saamme kiela i aalo, että i aalo hallujuvasi, että saamme kiela kollun, ja tässä on huijallu koulu. Kun tässä on mai hui ollut äukki, ja tähän on parkku olla muita, ja huksi huijallu puori täppä, että bukti tämän oinosi.
0: Tienut mustali suoma sämitike saavoi jo ettei jee pirita näkkälä järvi. Ja forka kuulla tälle sämitike kielotorvo tjälle Anne Kirste Aikio arvolsait säänpäljäs haavast. Mutta ootil tiem agneette saapa ja matoma vuolehki, vuoleke mielte.

0: Jätkipaine-seminaarist, mieli täällä Monomin loppuseminaar Säänpäljäs Haavost. Ja Suomasta sämitikö Kielotorvotjälle Anne Kirste Aikio. Suumielost Säänpäljäs Haavost jälkittas lii tehäloskajasta nuorttaloskielosehe Sämisjärvä tuu juolamäit. Aikio mielost lii marhasitte, että jälkittas puoltii uainusono poutsas toptoit ja vuottamusoit mait kielo eläskittem puhta pyhtiitä färustis.
1: No mun mielestä tjelkkaus lähtää hirmat. Puerretan tiitte, kun tahtaa tjohkede, kun tahtaa minä. Tai toimii, mä ihmi kalka täällä älikki tahkanu, että mun mielestä täällä iikoi mankinamassa tjohtaa, että minä tiedän mitä tillillä ja maikkaksi parkaa, että täältä on tjelkkaus ansulla mun mielestä, että toimii lähtee tjohkejuvon ja mun loktein tuoppe saakastalla, missä otan muistella huipuerra, että tuoppe mä puktujuu voisi vähän tehdä rashes ashi, mä kulle vaikka haastalu saitte keävahi nuortalaskiela antalitakkar mankkasäämi kiela pirraa sinua, että tiellä mun mielestä okta, mihin mun mielestä saamus huimella kittevas ja lää hui tehalla sahtetaan lokte juvo tahtakkar tekkar mentaalla pelli maittaitan kiela eläskahtiin parkkus
2: toppe topen puhte outan oot merkannut kamsta annetemes vuote torvo mehtuvuota ja tämän kiela tjuvu on myös. Me saan mähtön tjuvusta aina piisren puheenjohtaja. Mä puhutti äijästä, me voitte pitää viikkat outas näkamsto. Ja lessi niitseästä näkamtout myös.
1: No tiedä lääke huistuora haastallus sihkari Mikki ja Puohke ja Säämelä, että moh misahti torvastit. Min iäjämme saami kaskasasta kartorvolas pirrasa puohka ja käävahita mietse kiela. Säämetikki päällis mun mielestä mikiellä jo pohtan jolka tekar julkista säävalta, että mi ain jatki orne tekar saakastalla mit, kos olmo peesse saakastalla tai äsi pirra torvolatsa toppeke, mutta että tahlaata okta chauta mun mielestä, että mi oftas kulahalla ja muisteli, että me touttui ja muun ja touto nää ja tuun ja nää. Te tie mun mielestä okta chauta ei aina, mutta okta chauta mua huolikin rahpa ja kalka. Tien sen stuoradekar chaltu, millä chokkona te olmo hei tuosta ja ei touta vuoksin käyvahi hetse kiela.
0: Tienut sä mitäkö kielotorvotjälle Anne Kirste Aikio ja Suusa Hittaloi Sara Kelemeni. Tämä on äsistä Lase Yle Säämi netti siitoin pohtajille luhomin. Täällä Jeze Pro ja Säpmälä Flow.

0: Tulva tuottor vahku lahpa ja täällä ketsepu, tai no aina suuko oho loppu puolta, että tuo ei vup siu songo, mutta on nää songo, mui mustaleen täällä. Anarist ja utsiuvosta tai vistik täppin suomapelni, te onne li uäli polvo songo, mutta fjärttu. Ehit peivi tälle outaskas arve uauti lää mähtuulii, ja li meitteitä kar joukasi häviestar piekka. Jänu tuuvost lii pelipolvi jää fjärttu ja luetsis viestar piekka. Siem mä näällä lii kieto ruottasist, toppenkan lii ueli jalahos ja fjärttu, mutta luetsi vähän posostol. Suotikilist lii pelipolvi ja fjärttu, meittei suotikilist akkars maavo, luetsis viestar piekko piekkee. Ruovinjarkost lii pelipolvi ja fjärttu ja semmas luetsi. Keistän valatauho uäivikaupukon Helsikist peiviu arva ja lii jouko maatoviestar piekko. Kieskat mittetum liekko tsehi, anarist lii täällä kutta, utsjuuvost ja njuärkämist käytsi. Janutuuvost liitu se ohta, kilpisjäyrist meittei ohta, vuotsust vitta ja ruovinjarkost chitcham. Napai taatsapele säämistä.
1: Tappe nurkapelde Öslanta se maata ja arimata häima. Hittus kaskohai arimata garabekka. Kaskohai arvuofti te muuttu sähtämai päivätät. Agderit se arimata häima rittus kaskohai garabekka. Kaskohai arvuofti te erinomaji arjabel ja matakovlunne kaskohai päivätät. Trøndelagas matta da hjennerette matte heima. Paruhispeikin tjaukabekka. Pelohaki malves obbedelki ja kaskohai peivadat. Mangel kaskabeivereis måste sjoddi heima da de stager rittuse og erje matte heima. Palevei ja muhtin arve oftit. Nordlandas nørte da ve heima da ve rittus kaskohai tjaukabekka. Pelohaki palevei ja da ve govlun gerpsapp albat. Mangel kaskabeivereis matte govlun muhtin arve oftit. Det modui obbedelki ja kaskohai peivadat. Romsas arje dave heima, mangel gaske beive jorge ha nørte dave heimi. Algo beive balevei, beimimel, gehpasa balva ja gaske ha i beibadat. Mangel gaske beive dave govlin, sagt mai arvo oftit. Finnmarkus arje dave heima, dahi tjauga begga. Mangel gaske beive nørte govlin, barvis beikin jorge ha arje tjauga biggi, dahi gara biggi. Balevei, dahi belohaki, baleves obbedalki. Pahkui arvofti ja arvesauta erinomaji olkuldas ja vuona kovlin. Siis jäänemissä kaskohai viäipadat. Ja mun kietstam velle temperatuurai. Uslus täällä kolman blotte lekkatsihki. Trondimissä ofti, polojos käfti, tromsas kuhta, ältäs tjeja. Kötkins kuekte, karasos kuhta. Tienosalts käftsi ja kirkunjaks mai käftsi legga tihki täl. Tieli jo nää tälki tietu, täl joihan eika ja gurusu.

0: tiennyt chatsata lossapyytökieltuisilla piilitä nolmui ja tutki ja ei se välttii, koska se olisi lehtämusa. Tämä podi joutan tutkan peivimassa Sami Ollaskulla ja Norka Villaksenter lossa kuoptais leikkapouten ja toppi kuoptais lei tien ulossa. Ja kuhta joi lääläämäs lossapyytökieltä juvon tiennyt chatsata lihkä lossa merri illä lossa näin tai joi äkki. Historiikkari ja merra lossapyytistä Einar Peresen uiviltahti haltas ja miferti välti vuhtisikki biologi. Ja moita ei ärpävirolais mahtuva ja lehtämusa sähtä puoridit. Pirasdirektori ahtaastuilla prostot ja ahti sähtä, sotta hastalaitkin, kun pähkälis mahtuu ja tutkan lähtö vastaloi.
1: Når ressursene er presset, da, så er det generelt vanskeligere å bli enige og få hva si, tillit. Da. Vi må jo prøve å sette sammen alle bitene. Da. Det er jo et faglig skjønn, og det er jo ikke bestandig vi blir enige. Det er jo ikke noen tvil om det, da.
0: Niin, että olet pirrasdirektori vastaustuulla pröös. No erittäin aiko täällä äänihoinnosi lohti vai kielomassa lähtöisi kolmatsotte hälli eläskivtsi. Sään päälles projekta puhti joutan tutkan tietyissä sämi lahpaseminaaras onnaris tämän pohku. Viittis tjelpka täämi puhta outan nörtäläskielä ei hastalussa ei kievahi kielase palvelusain, mutta maittai almolatsa sämi ja suomaservataas. Nörtäläskielä eläskohtima ja pohtia ikioin, kun sierrätäpon vaikka hastalussa lääkki. Seminaaras säämi organisaationa saastalle oftas nörtalas servavain mokuje kielatii lisät puoridit. Säämi tikki saato oli piritä näkkälä järvi aina, jo katsas kolkele torvolas toutu kievahit itsas säämekielä.
2: Tiedumma hui ollut tjuutset ja takkar helkehätti tiedut. Ootamerkti tiedaha, että nörtalas kielä hälli väsi, että takkar säämekielä piirrasion ja vaikka säämekielä tilallisvuotain, että iljätte on lohpi. Haluan nörtalaskielä ja haluan takkar maassa miikalka tarvenit mi iera säämekielä ei hälli. Ja maittai suomakielä säämekielä tsehä, että miikalka tahka takkar saaji kosla ok haluan nörtalaskielä.
0: Niin, totta Suomessa mä tikki saatolle piritä Näkkäläjärvi. Ja tietysti sahti peklokheani toppe yle säämi nähtäsiittus. Ja säämi uopuus kovtetsi sonaris läveilos pahti joistu derkohti nörtelaskiela ja kulttuura. Ja tähua pupista joi. Sään päälles tjilkaväämis oktan hastalussa namuhuvui dohohti säämi uopuus kovtetsi läväänä nörtelaskiela uopuut. Nörtelaskiela servataas ja maittai säämi organisuunnat vailla hikkiela uopuimo piste joi. Mangimus nuorteloskiela ahpumi piisti joi leikkuefti tuha käftsem lois. Säämi filma tohki Amanda Kernella filma Praise Your Heart korra vaimu läsihke Kanadas ja Espanjas eftohuvon filma palkkasuumide. So ne päivä sähtä voihti palkkasuumi Toronto riikkai, koska se olisi filmafestivaalassa. Toppe filmas leikeskat vuestis mäilme vuestis chajelmas. Filma läi valton puures vuestä Kanadas. Torontos läi Kernel täällä tollen julka San Sebastian filmafestivaali Espanjai, koska filmassa ne päivä eurahta Eurooppa West Chajahus. Toppe filmalla ehtovan Golden Shell palkkasummai. Kenen lohketien lästörä kuin niin sunne. Tielet ja odasat.

0: soñador. Tiiä, ante köype bliime suonga muai gidite. Ja just sådan bliime birra, han sjadda saakadan timmusko o ne läjeda bliime päivi. Ja just on kuitella ci itteide mida se tela bliime NRK ustifuoda kampanja mas aigumusla raakadi oktasas muhtu ja ilu ja manne servevuoda. Mä näin kärdin ja skuvlan. No tiiä sjadda ästi den timmus ja mi fitna mäl tietuske toppe borgarting lagemanne reftis Oslo skos o ne älägä mangemus päivi den molkui kuedelan. Ashis toppe ja mis toppela reporter Jovo Mindan. Ja mi velle Mikael Munnus kudlutan teimmo.
1: No, et teostuu muike jesteen vähän avisiipa ja challuit, meitte olko önnom uldasit ja saavoit, ja talle teostuuko lii oho majamus peivite, mis lii odas katsuu saada jaana poeta munnost vähän koijatella, että maht moi lään juovum uldasit majamui aiki.
0: Joo, mutta oudal kun Jaana löy aukkufas studioiden, mä tjuu ei hän ne ue pliimme suonga täällä ovla ja buorehke.

0: Ja täällä on näin ja bäärä ja täällä laikin joo taas katsiin mä Jaanalla pahtan teikö laidi.
1: Joo. Jeto. Nää on tällainen lahpakilvyys nyt otti, mutta se on kaikkea musiikka, ne saa, että saat tansu olla säikki, mutta itse tällä on puhuttiin pliimeä pihtä. Täällä on kertalla rahkaavan nuotta tällä älkimmäin tansut. Täällä on mun koreografia siikkari. Okei. Nää, Mikkal. Tuolla ärpen vihta ja pelletsäkkiä kaisulissa.
2: Jaha, no takka kaisuli.
1: No, mutta kuulemma tää. Tuu tänne läitän kuin missä oftsi tsekki.
2: Ai, tämä oli vähän vaikea.
1: Joo, tuosta Valle homma täällä.
2: Kalle Kotsamus tuosta liikäytsi.
1: Musta vanka. Mutta me jalkaitaan. Ja no, Mikael voista mun tämän vastetansa. Täällä mäellä me voista tsekkiä, jos lämmäsen filmas, mihin muistella, kun ehtoilla joksas. Pohtia niittiskin jähtsis vahka ja mimä vanga ärpe tuolu. Ja se on te verte porkakohta pohtsuin olles aikasot. Missä on tämän filman omalla?
2: No kalhan mun lam kuullam tiem ja mutta tuota jemmu virtipa. Jemmun kal musteita mun omat.
1: Ih muitte, muittiko Saara?
0: Leiko Garra vaimo.
1: Joo.
0: Joo, mun eski muisteli, no te mun kaksi singat.
1: Ja press your heart, Garra vaimo, mulla on jo mänki on tässä, mutta ei muistella. Mutta Mikkel, muistatko tämän kyllä filmaa tohki tässä?
2: No, Amanda Kernel. Tämä on yes. Mukaan valatiettimen. Ei tuutte tuon tietty.
1: No, tuolla mun järjan tuossa Sara-Mariel Kosta leitä, että mä ilmi vasta tjaajahusta filmassa.
0: Tämä oli toppe Torontus, Kanadaas, tämän mä ilmi International Filmafestivaalassa.
1: Joo, tällä tuolta. Ja det på att det går chalt att för att måste bli lite tjocka jag tin på astu. Ofta perjallan på astu tocha. Ja te man tohko suoma pelläi. Tällä Mikkal. Voista munchan at fasti. Ko pe pesa vaas fasti. Tän vohkus läh mai muistellan tampirako muhtun paras kirtisillus. Lähellä mä sanon arkeologalla roggama. Mistä mä sanon assi moitta ja ovasiamma. Kostahla roggan toppe suoma pelti. Säämi kuoplus Mikkal.
2: Joo, tuota, mulla on jäslamas reissusta, mulla on uoli utsaa juovun, mutta ton verran mun kalli kirkonim juovun, että otli lamas kaamosisti.
1: Lähkö sama vaivillis Sara Mariella?
0: Mun kaveri mieli, että enkä oli muista mun kosteella.
1: Okei, tolle lihoitsi tjoikkaa, puerrolla teet rehalas.
2: Joo.
1: Nade! Tehti mun valkkajen. Tehti pehki ruotas lämmäsään valkkaat sotna päivä kolman luopeita. Jos täällä mun demokraattelot toppe ruotas ja valka voihti pellodaan juunus päässä si alkahi räddehus räddadalla mi. Te mokkar pellodaan juunusta räddadalla kohta. Te Mikkal. No, mokkar pellodaan täällä.
2: Mun on viho vises, että totli tuota sosiaaldemokraattelos pelataan.
1: Joo. No, muistatko Sara Mariel kiihläädä, mihin sun omalle?
0: Ei. Voi sanoa.
1: Mutta miettä. Mun saattaa tommarata, että sitähän niissä on olemassa.
0: Joo, tää on mun jahka, tää on mun... Fertu olis nama?
1: No, ei hoitse olis tjöikkää, siihen olis nama musta.
0: Oh. No, mun jahka on... Andreas.
1: Mihin laitu vastaus?
0: Andersson. No, tämä on kohdalla kuin kun minun teet outona.
1: No, tämä on tietysti päälle tuon, tämä Andersson. Tuon Magdalena Andersson.
0: Jaha.
1: Jos monna numo lää, vaikka tuossa lääaltivusta olette moderaatta, olemme olleet, että se on suaihtaa, että se on lihkäällä käveä radatalla. Mutta oli reivä saattaa, ja täällä muistellaan, että ison kalälkeen, että ei ole vielä lihku saavan kaltaisessa nuppi päällä. Mutta nämä, Mikkal, muistatko Kalle Aira saa tehdä mandaattelle, että on täältä, että täällä oppositiona pieni mivuihti?
2: Oho, täällä puhuttiin jo vähän vaikatup kotsemus. Tuot loi ueli Ennu. Mun kuulin tom jeht, kun kuuntelin radio uutasit, mutta totkal mua noi. Tällöin kun kuulin te ikal päätsä mielen, te jemmun kal tuosta ervitit maiten.
1: No, moi lohkää.
0: Tjuði tjusilu í gúta,
1: kannski? Jó. Tällä mun ei aipas vekta naapaa tästä ollut sanoa tjuja nubipieli.
0: Tämä on kyllä ikki te muistunut muistunut. Mun äärivillan, mun teillä lailla hoitun ämpä kuin ikki te, mutta ikki te kohdii tjuði tjusilu
1: i njälle. Tjuði tjusilu i kolom. No, että ties pala ei tunne, että kislitsikö tuon muistaa mikkal tien.
2: Jem, jem, lisi tien.
1: Okei, mä voitin rehkitä, että täältä on ollut. No joo, tällä ei okta kaikki kolmaa plus njäljellä tjeetse käftsiä päälle. Mikkali ja Sara-Marjalle vihta ofsi loi okta muhja päälle. Kaikki te muhja päälle.
0: Jes, vii, mä muunkin vihta.
1: Mulla on pitää nuolun, että tjökkä, jäkki noomasla on tjöntä tjökkää tämän voksi, muita.
0: Mutta vielä lähe Suome, sieltä hui.
1: Tuntuu,
0: oli viihtu. Tämä on kai joskin, ja mä tuon ihan Elinor ja UK niinku Dudushi remixa.

0: Aviisi paje challu liita travuvas uusimast moi vähän mustalle makariit mainosit uutasit lähen kaunom eres aviisiin. Mun kaunim anaros aavisis täkkärin, tai liian jehti puettom, mutta mun mielestä loi ton verran, että mielläkin tivossa, että luvun taam kuittok. Anaros aavis mustol, että anaros kiela servi, tiauta nelilou ihet joulun määnust ja juhlii vuovam äläkkä. Tuota joulumäännu viitat peivi neljilou ihettiäutä ja taat servi kuhes äikässä jan toimon lilmastiaustuu kielopjärvol toima. Ton lassen servi likuasti tom anarosloosta nuoro ja pärnäkirjallos vuodo kalenteriit ellin kertikirjallos vuodo ja meitte outon näkuskirje ja tientiekäriit. Na tuota servis tiuro li tjökkimist meritam ornid takkar servi juhle toi avu juhle skammo mänu köhtlovet neljät peivi ja tuota jestot juhle saje ja tärhis äiki almottu voje mangelää, mutta tom peivi kuittok puhetta jo kalenteran merkkiit. Tiest puhetta luuhota laseet open anaros aavisist. Makkaruutas tunnlahkaunna.
1: Mun on ävira nähtsidsluokan pailtallada shadda vädda su adju falaldai. Ja tässä saakka, että karasua gelda färti tjaug palavaluusa ja falaldai häjus ruutadili giergil. Karasua gelda han läggartan vattan rubek listu i större låna i giergil sulli 88 miljarder rumnu åda skoli ja dervasvåda kovdegi. Ja färti mai gokja mesta kolman blå miljona runusas vällai bataga. Ja tervas vuoda falalda kokset sulli 60% gilda bysätas ja gilda direktöra i Rune Fjellheim tjilgi att gilda arvostalla där falla tusse laas gärna gahtun palveluusa ja käpä di hodumärke dite ruftu fina deemi. Ja tervas vuoda hauda Berit Regine laihti tietoa att olmo säht väsi hitte reudaluusa i dal. Ko gilda aiko ene kieva hitte chalgoteknologi teknologia toppegås ägt arbetsjobb och ormorslats resursat. Ja olmilla ein falla ja sudget estetegi fallalda ainu och bävigovdegi ja teknologia vai vore solmos saht kuhki, pirige ja orru hirjuses ruoftus. Nu det är inte lågen en toppe. Det gäller att avisa i ja main tjoja hentnä täällä Per Böeng ja Nils Jörgen.

0: Täällähän moi elämä kurppom hirmatauta olko ennam uutasit ja saavoit ja mun kaunim yle siitäin takkar viho eromos ja viinoja suotas uutos. Totti takkarete Boliviast toppen Andiin. Te toppen lii kaunum uutta takkar kissa slaaja. Tatli takkar viltää kissa slaaja. Ja päihällös totke liitaan mustalom udostoimatto AFPn. Taat kissas laajo, loipa vätissääni, kissas laajo kaunuitakkaar värikuaulust viho altaa tiemme Bolivia uivikaupukista La Paziast. Ja taat uddo slaajo nommon pootoi tilkaio tiikerkissä. Taat liitakkaar hirmot utsokissa ja taas tuli vähätakkaar tielhu turhastako, että tuli vähätäkko leopardi. Ja päihä oli alkoista juurti, että tätä slaaja oli aivan tavallaan päikkikissä. Ja tuossa ateluitu se takkar nommataan kiisänko tilkaio. Ja loppuloppuista taas pohtii tamkissa slaajo aivan virkäälas nomma. No, tätä morho sitten tätä kaunum tontetko majemusta, kun takkar viltäis kissa slaajo oli kaunum, että taas oli jopa jäl tjöti ihheet. Majemusta uutta slaajoli kaunum tuhet oudset kyhät lou kulma. Täkkär kaunui ylesiidoin ja AFP liitast kältee lamas.
1: Joo, ja munkin stäppi kaunan oda saadan oon raportas, mitä tjätä USA saihtadakan saahtavärdai Iranas. Lä govtolos siva jähki ahti USAlla dakan saahtavärdai Iranas, dan kamna hada äsjö daudu jaukuman oon olmusuik vuodera naamadan. Ja ofta tain falle hemmin kottuikin urkalas Hamid Amini. Raportas äsjödoudin maiden kamni hati Irana eisse välli taaki irrisei halmui verredaui olmusvuoda uesta. Kukarra siihje ravvetsaggi uesta lastimi mappa mai patsanetja oudal suovi. Raportaa kielahalla kuekte amerikkalaisa alma aimofalle hämi mina pia lamert kaupungi uesta. Ma kodde unnimuus tjuodi tjirri kafti siviila olmu suodi vuostaspidmi. Ja kappas tähpousen uibildikke äsjödoudin ahti tuolestuus tjuujuhi atla saaka suahte verde daoin. Ja tämän raportilla tjällään on riikka kaskusas fakta daima Irana vääräs ja tämä almuhun voi tuorastaa. Ja voisi alkaa tähtä oudan poktiuva on onmusvig vuodarallai Genevas. Tilleksi olgu riikka oudassa, että tämä on Michael Joy ja ne maksii tämä rääkiä mission.

0: Ja, det er alltid hun Timo, hun i farga ofte i Norge belge, låg i som er belge, så man farga går det, den er sødde da. Vi vil det på gulv, Mikkel.
1: Låter tli, et annet at gulv i vestu peivite, mist på etter pinna panna. Vähän falalta pärnäit.
0: Joo, mutta ne mukaan kiihtään tuon päivän ja saavan tuon jo huipuori vahkoluoppa ja suomen pelkulta läjätä maittain.
1: Taakka, sen mä tunin ja puhkulta läjät meittäin.
0: Tällä luopajat ne suomen pelle saadaan täällä Jun Henrik Fjällgren ja jäi är fri.

tervaa. Täällä oppeet pinnapannapunta ja mun ammali ulpu. Kiehä sihtuin siemä päihist. Liuttuu päihist enni, näpäi eetsi. Ässä on äkku teka äijä siemä päihistuin. Läutus uabi teka vilja vai läutuu päihist siellä he. Avai makkartuu pöörä lii.

0: Mä arvan mustal tääl makarit perruit ja perruja sain nyt sun tietä.
1: Terve Madran.
2: Terve Maija.
1: Mokkan piarratust lii.
2: Must iilakku vilje, ikä must lakku väppy, must lii vai jennetä esetä mon. Lesa must leikas, lesa töt jäämi, lesa mun damu jennetä esä niit mosat puet oddekas.
1: Liipa häästä. Liä hieli tuumiolost piarre neetse.
2: Liie.
1: No, must se. Must se läität kaasa, niin tät kallei samait äärtses mun.
2: Da munne se.
1: No. Takai naua oumu maistas to piarrest lii öhtön neesan ta ohto oumas. Mulla saa voita leetä jääres nauseen piarrit.
2: No voitte.
1: Mokkam jääres nauseen piarri voitte leetä.
2: No jenne piarre da utse piarre.
1: No mokkam jääres nauseen puarras voitte leet piarjes. Ton särnisistä tustii jääntä ässä. Mulla saa voita leetä jääres nauseen piarri se.
2: No voitte. Voitteleet kihte oumu da kihte neesan.
1: No, nyt voitte. Voitte piarjastleet kuumu vuores oumu.
2: Voitte. Outmiarkan kolme jienne.
1: Ahaa. Toptakan tuon nokkan piarrakost lesi hiena vuoras on mukava paikuihto.
2: Toptam.
1: No makkan piarratat lii.
2: Must lii ehti tauras, kun on puoras lii rätkiam. Nyt telsust lii ehtsa neljä vuoras om.
1: Naa, nokkaan piari, sä voitte lehtä.
2: Naa.
1: Naa, liian ehtonausen piar, puerapko nuppenausen piar, avi, maiton juurtak.
2: No, muu mielast, puklie tärtses, öhtö tärtses.
1: Naa, nuti lie. Naa, piari liian järjest nausen, da lii tärtsemästo omu räätsestä. Eikö nyt?
2: Naap.
1: No, spässeet maistööttä mössästä, Matran.
2: Lakkupuormaja, spässeet seamma.
3: Voi, voi, njau, stille ku seipe njau. Riu, riu, porjas ku bieljek njau.
4: Mäl, mäl, mäl, mäl.
3: Lassa ku tjelmek njau. Holkako selkeenjau,
4: riau.
3: Huokkako kotsanjau,
4: riau, riau.
3: Käveles luontonjau,
4: miau, riau.
3: Nyteko luontonjau,
4: riau.

Muslitakkar skipper, kien ommalii käijä. Ton käijäst lää kyehti päihi. Suu enni ja eetsi jäävä innik halitam orrot outost. Ja sunnust kohtuin liitäl uudda eemet. Tälläkö käijämänä jäijäs eijilus, te toppen lävä suu eetsi, kien ommalii piekka, ja enni peeli. Ton enni pelest liji kulma niitä jo outilko sun tei vai piekä, ja nuut käijäs lää täällä kulma uudda uapi. Täällä on sun peli uapi. Mutta käijäs lii meittii tot nuppe päikki. Tuu sun eenni päikki. Ja sun eennis lii meittii uudda eemet. Sun sarnu enkalas kiela. Nuutpa käijä kotsu suu mamin. Mami. Mä tähän rekinnistin, että kalle vanhin käijäst täällä ohsis lää. Ataiko käijäst lää enni? Ja mami, ja eetsi, ja enni peli. Käijäs lää neljä vanhim.

0: millest ja eengast lii takkar kuuhas, mast lää vitsa jesko teulegen pärne. Kale sorma tuu kiedast lää?
1: Jiska on nii vitta sorma, te ketsalpa sierratitan kukkas mielti.
0: Jöhi sorma otsule de ohta utsa pärnäs.
2: Tän unna määnä tisla ea nii ahku.
3: Tän unna määnä tisla ea nii ahku.
2: Tän unna määnä tisla ahtia vielja.
3: Tän unna määnä tisla ahtia vielja.
2: Tän unna määnä tisla ahtia dadi ja kuokte adopteere juvon oppa.
3: Tän unna määnä tisla ahtia dadi ja kuokte adopteere juvon oppa.
2: Tän unna määnätsissä kuokte ruoftu kuoppake tieva oppaan ja vieljain.
3: Tän unna määnätsissä kuokte ruoftu ja kuoppake tieva oppaan ja vieljain.
2: Tän unna määnätsissä ääni ja mami ähtsiä ääni päälli oppa ja vielje päälli.
3: Tän unna määnätsissä ääni ja mami ähtsiä ääni päälli oppa ja vielje päälli.
4: Juude pealki vuosta, kaska surma tal, orpes pealki vuosta, tjeltsendal. Juude pealki vuosta, kaska surma tal, orpes pealki vuosta, tjeltsendal. Juude pealki vuosta, kaska surma tal, orpes pealki vuosta, tjeltsendal. Juude pealki vuosta, kaska surma tal,

0: randal.
1: Lohastujuks! Kaunihu auta suorma jöhi värnätsön. Ton kukkasist liikalle manka jeskotseulägään perru. Outast lai tuse enni naa ja äkku selai. Ton nupe pärnäst ilmas enni ollekin. Sus lai eetsi. Ja sun ase outast ejiin ja viljain. Ton kuolmat pärnäst lävä köhti eji. Mutta jis kohtuit kotsuotu se eetsin. Te mahtipi talle pohta tiettiin, ette kuoppast lii saaha. Talle nuppe pohta lede eetsi. Ja nuppe pohta kotsuot veikkaa ähtsin. Teka isi tai daddy. Te haluamas missä liikuittak tot, ette talle ko pärnästä arpas ravis ulmu ja takar torvo lii saje. Te sus lii kiinikien aaskan uatju kuormut.

Laipa ohti, ette koonis vertti völkit parniinissu päikki anamist patarasa. Ku auttaa soi vaatsin anamii rasta ja juutin vältikottees nuupen. Viima koonis paara, vast soi läntuse ku auttaa, jouvtoi hälttei anaman. Koonis parru mielestä anam laio alimutsat ja aimuloi toppeen pyörivoingat. Soi halitäin päätsi toho aassat. Mutta aasom sai ja suoi evätättömiä finnit mahten. Konisi päikki anamast läheveji, kun aivot sunoa ja tjovra anaman ruukit, muut puhuttiin rähtiä aasom kuadi. Mutta hälttei anamist annam loi liikas kooros kuaivuman. Iitos pastam konisi koodja, ike kuaivukin, kun aset ja slaunge kerti völni laio korro källe. Koonis paara fertti jälkit uutset valmos täällä päikkinnis. Tot ilmas älkkes parko, soi huomasäin. Hälttei anamist ei ennu hältte ja utsa täälu. Kuorus täälu varrem nääl, ii kaunun kosten. Koni se ferttiin iiastallat kuosoi vylni, ko ii ereskin aassomsa ja kaunu. Hältte kehoini konisi uotimin kuosoi ousi vylni. Sallikassi sunnu, mutta ia halitom kotsot sunnu jeijas päikän orotit. Voina hältte läveje puolot konisiin, ko eele houtilta karitu aina. Kuitto kouta iideet puoris hälttee juuti pälkämielt koonispaara paaltan, ja oini sunnu ede. Hältteel oi outillu aina konisiit, ja tieti, ette tohla tseepih tipsat annam ja pieltuit. Hältteen vuorossa täytyi koonishälki suu iseteijen pieltutipson, ja lopeti sunnu jaassam saijien läädu, koska oli liekas ja timma söini huadin vuoläätsin. Puorin mielään koonis alkii parkon, ja nuutsun parninis varrii hältteen vuoros läätun. Koonis porkoi korrasat peltuparkoit, ja hältteen juovui tudovatsen, mat pelturuotta se sotoskuotti ain pörepeht ja pörepeht. Vuoros puhuttiin konisit purramas ja juhoamos, ja muusti ain rammuota seu parkoosta. Oho, ja mä nuppaan ehkulle. Hälttee ja koonis avastelain nupitiskuin. Pouvostain outast. Ja viima krähistuin. Konise varriin hälttee täällön. Ja si puoha alki eellit toppeen. Ohtan parron. Maanka eräs hälttee pessi imastella tom epitäväli parru. Mutta kihen ikuassin puhtamattat, ette tot pöörä iilitsi lamas luhalas.

Tahos konis pöörä kaunaa ulta päihi. Ja toppen tot konis rähistui hälttein. Siis tjotoi talle ulta pöörä. Ja ihan tomkalle pöytiin meritit, ette kiäin rähistuva. Kun terkatummas liitot, ette rähist kienniin.

0: No.
1: Perruhläkalle nuut maanka läkäne. Miupä tällä liipöörä. Ko perrust pyhtihlede vanhime ja pärnää ja matar vanhime. Ennipele ja eechipele. Uapi ja peliuapi. Vilja ja pelivilja. Ja pennu ja kisä ja eräs jäljellä elle. Motomin lää manka enni, teikka manka ei. Motomin pärnällä adoptistum, teikka ääsi äji tai äähukulen. Huh, vähän muokkaas äsi. Mutta tehän luomas liittot, ettei jäi pärnäs liitsi mottom saje, mun uotsu kotsuot päikkin. Ja etesus lää takare ulmu, käit pohta kotsuot pöörän.
0: Tätsi tervän!

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Lupa- ja valvontaviraston Plastic Surgery Centerin tarkastuksissa on paljastunut isoja turvallisuusuhkia. Virasto keskeytti Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen terveydenhuollon palvelutoiminnan viikko sitten. Klinikalla ei ollut muun muassa huolehdittu happipullojen kiinnittämisestä ja klinikalta löydettiin myyntiluvaton puudutevoide. Viranomaiset myös toteavat, että mahdollisiin komplikaatioihin ja hätätilanteisiin ei ollut varauduttu riittävällä tavalla. Lupa- ja valvontaviraston yksikön päällikkö Niina Oresmaa.
1: Klinikalla todettiin puutteita tällaisiin erilaisiin komplikaatioihin, eli yleisesti niin kuin hätätilanteisiin varautumisessa, mitä aina tämmöisissä hoidoissa voi tulla.
0: Tiistaina aloitettu Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaadittavat 50 000 allekirjoitusta täyteen. Aloitteessa vaaditaan datakeskuksille valvontaa. Aloitteen mukaan datakeskuksille pitäisi asettaa muun muassa ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan erillistä datakeskusmaksua. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla.
2: Kello 11 uutiset luki Salla Vuolteenaho. Kello on siis pari minuuttia yli 11 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Anna Sireen ja Janne Jauhiainen täällä.
3: Erinomaisen hyvää perjantaita. Sellainenkin...
2: Koko Suomen radio.
3: Sellainenkin uutinen tässä ihan tuoreeltaan kerrottavana, että nyt noiden Suomen ensimmäisten F-35 hävittäjien olisi määrä saapua maahan tänään. Näin on Ylelle kertonut kaksi puolustusvoimalähdettä. Siis koneethan lähtivät matkaan Yhdysvalloista Teksasista aikaisemmin tällä viikolla ja sitten ne laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Ja siitä saakka on kytetty, että koska ne kotimaahan tulee, niin tänään iltapäivä viiteen mennestä, oliko niin, että vähän viiden pintaan ehkä.
2: No hyvä, koska tätä kellonaikaa mä oon tässä odotellut jo monta päivää. Mä oon katsellut ihan niin kuin Tom Cruise konsanaan erittäin jämäkässä haara-asennossa kohti taivasta, pilottilasit päässä, että koska me nähdään ne uudet hävittäjät. Ja nyt tänään siis kello 17 paikkeilla se tapahtuu.
3: Niin, todennäköisesti. Tiedätkö muuten, mitä Tom Cruise enemmän kattelee Top Gunissa kuin hävittäjiä?
2: No kerro.
3: Se kattelee, että olisiko se suihku vapaa. Se on käsittämätön elokuva, koska siis puolet asioista tapahtuu siinä, kun kaverit nojailee siellä akatemian suihkutiloissa odotellen omaa suihkuvuoroa, mistä mä oon päätellyt, että siellä ei ole kuin yksi suihku.
2: Totta muuten. Ja kuulukaan siihen koulutukseen ihan semmoinen niin kuin kärsivällisyyden harjoitus suihkuun jonottamisen kautta?
3: Varmaan silleen mahaa sisään vetäen, koska sehän heistä kyllä myös näkyy, että siellä seistään silleen vähemmän rennossa asennossa dialogia vääntämässä.
2: On muuten paljon semmoisia asioita, mitkä tulee ihan selkärangasta. Yksi on muun muassa se, että jos joku moppaa vaikka lattiaa jossain kauppakeskuksessa tai ihan vaikka tällä työpaikalla, niin siitähän tulee refleksinä semmoinen poikkelehtiminen, sä hypit ikään kuin ohi siitä juuri mopatusta alueesta, vaikka se on vaarallisempaa kuin se, että sä kävelet normaalisti. Mm. Ja toinen semmoinen refleksi on varmaan jostain Uno Turhapuro-elokuvista. Tämä toinen Uno maininta jo tähän päivään.
3: Joo, tämä on päivän teema selkeästi tänään.
2: Jos eilen oli hanskat, niin tänään on Uno Turhapuro. Niin just tämä, että vähän vedetään sitä vatsaa sisään, kun kävellään jossain uimarannalla. Sehän tuli ihan jostain niin kuin tuolta selkärangasta.
3: Kyllä. Ja niin ne tekee Top Gunissakin, joten ei se nyt pahaa ole, että säkin teet niin.

0: Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani siinä Autiosaaren tunnelmissa.
1: Asiahan on niin, että naiset saavat lääkärissä ihan samoihin sairauksiin usein huonompaa hoitoa kuin miehet. Ja he myös elävät suuremman osan elämästään miehiä heikommassa terveydentilassa. Näin sanoo tutkija, lastentautien erikoislääkäri Laura Seppälä.
0: Laura Seppälä oli siis tutkimusryhmässä, joka kävi tämmöisessä laajassa katsauksessa läpi satoja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, jotka käsitteli sukupuolieroja sairauksien hoidossa ja ihan siis diagnostiikassakin. Valtaosa artikkeleista oli Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tutkija Laura Seppälä kertoo itse seuraavaksi vähän tarkemmin.
2: Viittaat meidän lääkärilehdessä julkaistuun katsausartikkeliin lääketieteen sukupuolivinoumasta. Tämä pohjautuu semmoiseen syventävien opintojen työhön, jossa käytiin yli 300 vertaisarvioitu tieteellistä artikkelia läpi, joiden aiheet oli sukupuolieroja sekä sairauksien diagnostiikassa että hoidossa ja ehkä ylipäänsä hoidon saatavuudessa miesten ja naisten välillä. Ja meidän keskeinen löydös on se, että useimmiten samanlaisiin sairauksiin, eli tämmöisiin tyypillisiin kansansairauksiin ja semmoisiin sairauksiin, jotka voi esiintyä kummalla sukupuolella tahansa, niin naisilla esiintyy viiveitä sen diagnoosin asettamisessa, mutta erityisesti myös siinä hoidossa. Eli naiset saa vähemmän invasiivisia tutkimuksia, invasiivisia hoitoja, joskus joidenkin sairauden tämmöinen sekundaaripreventio, eli tämmöinen ennaltaehkäisy jonkun vaikkapa sydäntapahtuman jälkeen voi olla puutteellisempaa ja lisäksi ylipäänsä hoitotulokset on heikompia.
3: Ja aivan ilmeisesti tässä kävi ihan eroja siis ilmi siinä, että naisten ja miesten terveydessä heidän elämän kaarensa kestäessä on eroja. Minkälaisia nämä sukupuolten terveyserot oli?
2: Joo, tämä on ehkä semmoinen havainto, joka tietysti tämän artikkelin lisäksi tulee meidän tutkimusryhmän muista selvityksistä. Esimerkiksi ollaan katsottu Kelan lääkekorvattavuustietoja ja sairauspoissaolotietoa, erilaista dataa, niin käy hyvin ilmeiseksi se, että naisilla on suurempi tämmöinen kroonisten sairauksien tautitaakka, joka tarkoittaa sitä, että naisilla on useampia kroonisia diagnooseja, lääkehoitoja, ja kun he elää pidempään, niin he elää suuremman osan elämästään huonommassa terveydentilassa kuin miehet. Ja tämä on oikeastaan uusi ja itselle ainakin aika pysäyttävä tieto.
3: Kerro vähän tarkemmin, minkälaisissa sairauksissa esimerkiksi tällaisia eroja kävi ilmi?
2: No jos puhutaan näistä niin kuin tässä katsauksessa olleista sairauksista, niin tämmöiset sydän- ja verisuonisairaudet on tyypillinen esimerkki siitä sukupuolivinoumasta. Eli naisen sydänkohtaus on usein huonosti tunnistettu ja sitä pidetään jonakin muuna sairautena. Ja sitten kun se lopulta tunnistetaan, niin se hoito voi olla tehottomampaa tai puutteellisempaa. Ja lisäksi naisten toipuminen tämmöisestä vakavasta esimerkiksi sydäninfarktista on hitaampaa. Ja voi tarvita useita lääkehoitoja. Naisilla on suurempi alttius diabeteksen komplikaatioille kuin miehillä. Ja nämä on tämmöisiä, mitkä vaikuttaa koko elämään sitten jatkossa. Naisilla on paljon myös tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, erilaisia kiputiloja. Astma on naisilla yleisempää. Nämä on kaikki tämmöisiä kroonisia sairauksia, joiden lääkehoito kestää koko elämän. Ja semmoinen yleinen sairaus ja raihnaisuus lisääntyy naisten ikääntyessä enemmän kuin samanikäisillä miehillä.
3: Musta ehkä eniten yllättävää tässä oli, että te siis sanotte, että naiset todella saa heikompi laatusta hoitoa kuin miehet, huonolaatuisempaa hoitoa noin arkikielellä sanottuna. Kerro vähän tästä, siis mistä tässä oikein on kysymys? Jos vaiva on kuitenkin niin kuin sama kuin nyt vaikkapa miespuolisella potilaalla.
2: Joo, eli se on tärkeä havainto, että tästä kyseisestä tutkimuksesta jätettiin naisspesifiset sairaudet kokonaan pois. Eli puhutaan nimenomaan näistä kaikilla mahdollisesti esiintyvistä sairauksista. Ja tosiaan tämä on kansainvälistä dataa, eli suomalainen data ja tieto tästä asiasta vielä puuttuu. Mutta kansainvälisen aineiston pohjalta todella näin, että ne syyt on varmaan moninaisia ja tietysti kulttuurit on erilaisia, mutta todella näyttää siltä, että naiset saa heikompilaatuista hoitoa, eli ensin sen sairauden diagnoosi viivästyy, ja sitten kun se on todettu, niin esimerkiksi tämmöinen invasiivinen, eli kajoava hoito, esimerkkinä vaikka sitten jotkut sydämen pallolaajennustoimenpiteet, jotkut leikkaushoidot, niin niitä annetaan vähemmän naisille kuin miehille. Julkaisema dataa on esimerkiksi sydämen siirroista, että näitä tehdään enemmän miehille kuin naisille. Tämän tyyppisiä asioita todella on siellä. Ja sitten juuri se, että se hoito, mitä annetaan, niin se on tehotonta. Ja siinä tullaan siihen, että me ei ehkä tiedetä sieltä lääkehoidon puolelta riittävästi näistä sukupuolieroista, että onko se sama lääke yhtä tehokas miehelle kuin naiselle. Mutta tämä oli niin kuin meillekin se pysäyttävin havainto tässä kirjallisuutta läpikäydessä, että todella näin, että se hoito on puutteellista tai heikkolaatuista.
3: Siis lääkäreiden ennakkoluulotko tässä on kyseessä? Siis että jos saman lääkärin vastaanotolle tulee miespotilas ja naispotilas saman vaivan kanssa, jos nyt ajatellaan tällaista abstraktia laskennallista lääkäriä tämän aineiston perusteella, niin hän todennäköisesti siltä samalta lääkäriltä saa jostain syystä huonompaa hoitoa kuin se mies.
2: No ehkä ei voi vetää ihan suoraan yhtäläisyysmerkkejä noin. Siihen varmasti vaikuttaa. Myöskin voi olla tämmöisiä, mitä me ollaan mietitty, että naisilla voi olla pelkoja toimenpiteitä kohtaan. Heillä on usein myös suuri hoivataakka, eli heillä on perhettä huollettavana kotona ja he kantaa suuremman vastuun esimerkiksi sen arjen pyörittämisestä perheestä. Niin voi olla, että niin kuin halu hakeutua leikkaukseen tai suostua johonkin invasiivisiin toimenpiteisiin voi olla vähäisempää. Eli kyllä voi olla niin kuin tavallaan potilaslähtöisiäkin syitä. Sitten minkä verran on ihan tämmöisiä erilaisia kulttuurisia tekijöitä. Me tiedetään, että naisen asema eri kulttuureissa ei ole samanlainen. Mutta kyllä se on mahdollista ja me ollaan se tässä artikkelissakin nostettu esille, että lääkärikin on ihminen ja lääkärin päätöksentekoon voi vaikuttaa arvot ja asenteet. Ja sen takia tämä asia on tärkeää nostaa esille ja keskusteluun myöskin tämä lääketieteen sukupuolivinouma.
0: Tuukka Lukimaasin haastattelija, tosiaan Laura Seppälä, tutkija Laura Seppälä oli siinä siis äänessä.
1: Kanerva jatkaa tästä lauletaan tytöstä.

kirjastot, ne on erittäin hyödyllisiä paikkoja, sieltä saa ilmaisiksi lainattua kirjoja, ja mäkin muistan, ala-asteella olin kyläkoulussa, Miekkiön koulussa tuolla Hollolassa, ja meillä kävi siis kirjastoauton silleen, että jos sä nyt tänään vaikka alaneet kirjan sieltä, niin seuraavalla kerralla, kun tämä kirjastoauto tulee paikan päälle, niin sun piti muistaa se palauttaa, muuten tuli se sakko, ja sitä kotona niin paljon painotettiin, että se on Janne semmoinen homma, että jos ne kirjat ja CD

0: niin en ole saanut koskaan myöskään sakkoa niin kuin esimerkiksi liikenteestä tai mistään muualtakaan.
1: Oi oi, väitän, että saatat olla harvinaisuus tässä. Joo, mä oon kyllä ottanut kirjastosakkoja, johtunut siitä, että on tullut ahmittua paljon, ja sitten kun jälkikasvu alkaa lainailla, niin heidän jälkeensä tässä Korjalla olisi pitänyt ottaa tämä karkkirahapelote käyttöön selvästi, mitä sun vanhemmat on käyttänyt. Mutta kyllähän ne kasvaa siis sakot tietyssä kohtaa, tietysti meidät lainauskieltoon, mutta mikäpä sua silloinkaan pakottaa sinne kirjastoon menemään, että voishan sitä periaatteessa kasvatella pottia rauhassa, ja näinhän jotkut tekee.
0: No näin tehdään, ja tuolla Amerikassa eli Yhdysvalloissa, jossa kaikki on aina suurempaa, niin siellä on myös vähän pidemmät ollut laina-ajat. Nimittäin yhdysvaltalaiseen kirjastoon palautettiin Ilta-Sanomien mukaan tämmöinen lehti, jonka eräpäivä olisi ollut 132 vuotta sitten. Eli lehti oli 48 220 päivää myöhässä, ja siitä olisi kuule pamahtanut reilu 10 000 euron viivästymismaksu. En tiedä, onko karkkirahat Yhdysvalloissa aika noin suuria, että niistä voitaisiin vähentää.
1: Kehtaakohan tuommoista lähtee vielä perimään?
0: Hyvä kysymys. Normaalistihan toi maksu olisi tullut, mutta nyt on kuule semmoinen tilanne. Nyt on käynyt oikeasti niinku tuuri palauttajalle, että tuolla New Hampshire, miten se lausutaan? Sulla on
1: Hampshire varmaan.
0: Joo, siellä kyseisessä kirjastossa, niin he oli hiljattain ilmoittanut, että he keskeyttää viivästymismaksujen perinnän yhden vuoden ajaksi, joten nyt kun tämä lehti yhtäkkiä ilmestyi 132 vuotta myöhässä, niin tällä kertaa päästiin pälkähästä ja karkkirahat säästyi.
1: Siellä on joskus oikein odotettu siellä lehden lainaajan kodissa, että koska tulee tämmöinen joku lainanpäivä. Suomessahan joskus lainanpäivänä on saanut niitä anteeksi. Ei tämä ihan tavatonta ole. Siis Helsingissä keskustakirjasto Oodiin palautettiin pari vuotta sitten kirja pikkusen myöhässä kanssa. Se oli siis laina erääntynyt joulukuussa 39, eli tuommoiset reippaat 84 vuotta myöhässä.
0: Oho.
1: Tuli silloin kirja takaisin, ja täällä oli tuommoiset vanhat lainauskortitkin vielä. Ylekin teki siitä jutun silloin aikoinaan niin taskussa. Mistä taas tuli mieleen se, että itse viime kesänä menin kysymään kirjastosta, kun muistin yhtäkkiä yhden ikivanhan kirjan, josta tykkäsin kauheasti lapsena. Menin kysymään, että kun kukaan ei tästä tunnu olevan kuullutkaan kukaan muu kuin minä, niin löytyisikö kirjaston valikoimista. Yksi löytyi varaston nurkasta, ja sieltä se tuotiin, ja tuotiin tyytyväisenä, että tätä ei olekaan kukaan kysellyt muutamiin vuosiin, voi olla, että vuosikymmeniin. Ja siellä oli vielä kirjastossa semmoinen lainatasku ja
0: aivan
1: lainakortti.
0: Näkyykö muuten aikaisemman lainajan nimeä, muistatko?
1: Kyllä mä siitä jotakin kattelin noita tietoja. En muista, oliko nimi, mutta niin kyllähän niissä itse asiassa yleensä näkyy nimikin ja päivämäärät. Mutta heti tuli välitön seuraava muisto, kun katsoi sitä lainastokorttia, niin muisti sitten, minkälainen ääni tuli taas bussikortista, kun sen paino kirjastomatkalla siihen masinaan, joka haukkasi siitä palasen.
0: Totta muuten, joo. Tämä on Foo Fighters, Times Like These.

0: Koko Suomen radio.
1: Hetken kuluttua kuullaan alueellisia uutisia. Sitä ennen Jona laulaa rauhaa ja rakastella.

0: Yle Uutisia Lapista ja Sari Pöyhönen, hyvää päivää. Vanhasta Rovaniemen poliisiasemasta muokataan tilat käräjäoikeudelle. Senaattikiinteistöt vakuuttaa tiloista tulevan terveet. Poliisilaitos muutti pois paljolti sisäilmaongelmien vuoksi. Poliisille rakennetaan uudet tilat keskustan ulkopuolelle. Suojeltu valtion omistama poliisitalo on säilytettävä ja suuren saneerauksen jälkeen sinne muuttavat kaikki oikeusministeriön toimijat Rovaniemellä. Oikeustalo valmistuu reilun 2 vuoden päästä. Vanhasta poliisitalosta puretaan rakenteet ulkokuorta lukuun ottamatta. Rovaniemen lentokentälle kokoontui eilen lentokoneharrastajia, jotka odottivat uusien F-35-hävittäjien saapumista. Tuntien odotusta ei palkittu ja he aikoivat tulla tänään perjantaina uudelleen uusien hävittäjien näkemisen toivossa. Flight Radar-sivuston mukaan koneet olisivat tulossa Suomeen mahdollisesti tänään. Suomen Yhdysvalloista tilaamat uudet hävittäjät tulevat ensimmäisenä Rovaniemelle. Ilmavoimat tiedottaa uusien hävittäjien saapumisesta vasta niiden tultua Suomeen. Niitä esitellään medialle Rovaniemellä 1. lokakuuta. Ilmavoimat tiedotti eilen syventävänsä yhteistyötä eurooppalaisten F-35-käyttäjien kanssa. Ruotsin valtiopäivävaaleissa Norrbottenin tulos on, että demareiden paikkamäärä putoaa 3-4, maltillinen kokoomus kasvattaa paikkansa 2. Ruotsidemokraatit säilyttää 2 paikkaansa vaalitappiosta huolimatta. Vasemmistopuolue pitää 1 edustajan mandaattinsa. Koko maassa vaalien voittaja oli vasemmistoblokki. Sosiaalidemokraatit säilyy tappiostaan huolimatta suurimpana puolueena ja aloittaa hallitusneuvottelut Ruotsissa.
1: Kello on 8:28 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Sirén ja Janne Jauhiainen täällä kello 12 saakka.
2: Koko Suomen radio.
3: Ei please, just nyt. Paitsi tämä ehkä jotenkin värikkäämmällä ja vähän vähemmän ehkä radiokelpoisella kielellä. Siis veikkaan, että tamperelaisella mehuasemalla on saatettu parikin voimasanaa päästää siinä kohtaa, kun Marttojen mehuaseman pastorointikone sanoo itsensä irti kesken todella kovan omenasyksyn.
1: Eri puolilla maata eletään siis erilaista omppuvuotta. On niitä vähän satoisempiakin maankolkkia, mutta juuri Pirkanmaalla jokainen mehustusasema tarvittaisiin. Asemat on kullanarvoisia sekä mehustajille että Pirkanmaan martoille, koska mehua puristamalla kerätään varoja ensi vuoden toimintaa varten.
3: No nyt kuitenkin kävi niin, että pastorointikoneen kierukka päätti hajota kaikista kiireisimpään aikaan. Eikö se just näin mene, että uuni hajoaa tai sähköt katkee esimerkiksi silloin, just kun pitäisi vaikka joulun alla pistää laatikkoralli käyntiin, niin silloinhan yleensä jotakin tämmöistä tapahtuu. Sama homma mehuasemalla Tampereella. Mennään sinne nyt sadattelemaan Marttojen ja Katri Tapolan kanssa.
4: Marttojen uudella mehuasemalla Atalassa on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että valmista mehua tuolta toisesta pastorointilaitteesta lurisee kyllä ihan niin kuin pitääkin. Se oli suurin piirtein, oliko se 100 litraa tunnissa, mitä sitä valmista sieltä läpi puskee. Minä olen toimittaja Katri Tapola ja täällä paikan päällä nyt Häme Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järveliinin kanssa sen takia, että siinä seisoo hiljaisena tuo. Mä sanon nyt vanha rouva, koska mun mielestä näihin hommiin sopii semmoinen ilmaisu. Ja maassa on syy, minkä takia se toinen laite on hiljaa. Siinä on 15 metriä tuommoista todennäköisesti palaneesta sokerista tukkeutunutta kierukkaa. Sä oot painanut hartiavoimin hommia ja etsinyt siihen ratkaisua tilanteeseen, mutta onko vielä sellaista löytynyt?
5: No ei vielä ole löytynyt ratkaisu, tai siis ratkaisuja on, mutta putken avaaminen ei varsinaisesti auttanut, että nyt meillä on joko uuden kierukan hankinta tai kokonaan uuden pastorointikoneen hankinta ihan tänään tai huomenna.
4: No se tarkoittaa sitä, että te olette joutuneet siis soittamaan ja perumaan jo annettuja varausaikoja, siis tuore mehua toki saisi, mutta tuo pastorointikoneen rikkominen nyt sitten siitä pastorointikapasiteetista on napsassut puolet pois. Se on tietysti harmillista. Mitäs ihmiset sanoo, kun niitä aikoja perutaan?
5: No heitä tietysti ymmärrettävästi harmittaa todella paljon. Meillä on asiakkaita, jotka on käynyt 10 vuosia ja he joutuu jonottaa näitä aikoja ja sovitteleen kalentereitaan, että saisi sitä hyvää mehua. Ja nyt kun me ei pystytä sitä toimittamaan heille, eikä välttämättä yksikään muukaan mehuasema pysty antaa heille aikoja, niin ymmärrettävästi se harmittaa paljon.
4: Sä sanoit, että jotenkin lähtöjäänkin Pirkanmaalla on hyvänä omenavuonna. Tämä kapasiteetti mehustamiseen ihan liian pieni.
5: No oikeastaan en sanoisi näin, vaan sanoisin, että kun tämä mehustaminen ei skaalaudu. Eli jos niitä omenoita tulee, niin niitä tulee kaikille. Ja ne on sitten samalla viikolla puristettava ja pastoroitava, kun ne on kypsiä, ettei ne mene pitkäksi. Eli jokavuotinen ilmiö on sitten se, että kaikki eivät saa omenoitaan välttämättä mehustettua, koska sitähän ei voi siirtää myöhemmälle syksyyn. Jos sulla on omenapuu nyt valmis antamaan sitä mehua, niin omenathan herkästi sitten menee pitkäksi, eli niistä ei pysty enää tekemään. Että tämä on niin kuin ikään kuin tämän omenamehustuksen ilmiö myöskin.
4: No nyt on siis tilanne se, että täytyy löytää uusi tai täytyy jollain keinolla saada tuo vanha tuosta avattua. Ja kovalla luotolla sä lupaat, että tämä olisi alkuviikoksi kunnossa. Sanoit vaan, että pakkohan se on.
5: No pakkohan se on tietysti, että jos me lähdetään tilaan kokonaan uusi pastorointikone, niin sitten se toimitusaika vaikuttaa. Mutta täytyy muistaa, että kun nämä on niin sanottuja työkoneita, niin se posti tulee vähän eri tavalla vikkelästi kuin sitten esimerkiksi joku vaatepaketti, minkä kuluttaja tilaa. Että myös toimittajilla varmasti on ihan tyypillinen tilanne, että kun asiakas tilaa laitteen, niin sen pitäisi olla jo.
4: No niin, astutaan täältä aseman hurinasta tuohon pihaan vielä sen verran ja laajennetaan tämän tilanteen vaikutusta nyt pikkusen teidän toimintaan. Ja niin kuin sanoit, niin te ymmärrätte hyvin mehustajien harmituksen ja harmitus on teillä itsellä, mutta vaikuttaa tämä myös esimerkiksi teidän tulevaisuuteen. Yhdistysten toiminnasta ja STEA-rahoituksen leikkaamisesta on puhuttu paljon. Teillä juoksee 5 henkilön palkkakulut tässä ja sanoit, että tietenkään tällä ei mitään niin kuin valtavaa voittoa tehdä, mutta olennainen osa teidän esimerkiksi sitten perhetoiminnan kuluista pystytään kattamaan tälläkin. Mitä tämä vaikuttaa nyt teidän tulevaisuuteen?
5: No ihan suorastaan pelkästään tämä ei tietysti niin kuin kokonaan keikauta mitään, mutta tämä on sillä tavalla tärkeä osa, tietysti pystytään työllistämään näin huonossa tilanteessa nuoria ihmisiä, niin tämä työllistämisvaikutus sitten meidän tietysti henkilökunnallekin varmasti, mutta nythän he on täällä töissä, eli palkkakulut tosiaan juoksee, mutta sen lisäksi mehän kerätään omarahoitusosuuksia moniinkin hankkeisiin, että meidän omalla yhdistyksellä täällä Häme-Pirkanmaalla ei ole mitään suuria varallisuuksia olemassa ja hanketoiminnassa pitää olla siis omarahoitusosuuksia ja me kerätään sitä ja tämä on yksi tietysti osa sitä toimintaa ja varsinkin huonon rahoituksen tilanteessa, niin me ei pystytä miettimään sitten puskuria, jos meillä jää näitä hankkeita pois. Eli sikäli tämä nyt tulee myös hyvin ikävään tilanteeseen, jos tämä tilanne jatkuu pitkään.
1: Näin siellä siis Tampereen Marttojen kanssa Katri Tapola oli jutustelemassa ja nyt mennään omenamehusta johonkin ihan muuhun seuraavaksi.
3: Joo, katsotaan saadaanko mehua pöytään, munkki saadaan kumminkin, sen verran voi luvata.
1: Ennen kuin munkeilla täytetään ne kahvipöydät, niin otetaan Olavi Uusiviralta tähän kohtaan. On niin helppo olla onnellinen.
3: On kai, jos ei ole kierukka rikki pastorointikoneesta.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Kouvola-Lappeenranta. Tarkempi paikka välillä Selkäharjun liittymä, Lavolan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6. Ja nyt seuraa tietoisku.
1: Olipa kerran. Näin tarina kertoo Turussa joskus 1900-luvun alussa leipuri, joka päätti antaa kuorutetulle munkille nimen piispan munkki. Munkin kuorrute oli valkoinen, siitä tuli mieleen piispan liperit ja miksei olisi tullut, kun kerta oltiin Turussa piispan istuimen kulmilla. Ja sen pituinen se. Paitsi että ei ole, koska muu maahan ei ole tähän kelkkaan lähtenyt ja niinpä nimenomaan Turussa on muodostunut ihan identiteettikysymykseksi se, että millä nimellä tätä kuorutettua munkkia kutsutaan ja millä sitten sillä B-alkuisella Saksaa viittaavalla sanalla todellakaan ei kutsuta. Tänään vietetään piispan munkkipäivää ja me puhutaan siitä kohta.
0: Joo, kyllähän tilanne on nyt semmoinen, että me tarvitaan studioon turkulainen.
1: Kyllä näin on. Tee tamperelainen.

0: vaan.
1: Jos Turussa liikut tänään esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisena ja mietit sitä, että miksi ihmeessä ihmiset on pukeutunut tällä vähän normaali arkipäivää paremmin, niin syy on siinä, että Turussa on tänään tavallista juhlavampi perjantai, koska siellä vietetään piispanmunkin kansallista juhlapäivää ja me tietysti tältä Koko Suomen radiosta toivotetaan hyvää piispispäivää.
2: Erinomaisen hyvää piispispäivää itse kullekin säädylle. Tätähän sopii toivotella ja me halutaan ilman muuta osallistua, mutta mä en ole aivan varma, että pystyykö tätä ilmiötä ihan niin kuin täysin ymmärtämään, jos ei ole itse turkulainen, koska siis Turussahan munkin nimi on niin iso asia, että sen kunniaksi esimerkiksi tänään lausutaan kauppahallissa oodeja ja runoja, ja jos olet koskaan käynyt Turussa matkamuistomyymälöissä, niin tiedät, että ihan ympäri vuoden piispis on siellä erittäin hyvin tuotteistettu muuallakin kuin leipomoiden tiskissä. Ja tästä me puhutaan nyt. Meillä on studiossa myös uutistuottaja Sakari Muurinen, joka ei ole täällä siksi, että on uutistuottaja, vaan siksi, että on turkulainen. Please, sano se.
3: Ai se.
2: Se.
3: Se. Pist siit sit vielä 5-5-5-piste.
2: Tämä. Klassikotilaus.
1: Klassikotilaus. Ja nyt kun tätä piispiksen tilausta tässä jo otettiin haltuun, niin kysyinkin kysymyksen, joka heitettiin mulle väitteenä tuolla WhatsAppissa tänään jo aikaisemmin, kun tästä aiheesta mainittiin. Joku väittää, että Turusta kauppahallista saisi kuulemma Berliinin munkkia, mutta se olisi kalliimpaa kuin piispis. Pitääkö tämä paikkansa?
3: On ainakin joskus pitänyt. En tiedä onko asianlaita näin enää, mutta siis tämä on joskus tosiaan ollut näin ja se on niinku ihan kohtuullista minun mielestäni ainakin.
2: Niin, että jos sinne tulee ja vaatimalla vaatii niinku ikään kuin.
3: Niin, jos vaatii jotain mitä ei ole, niin siitä ainakin on syytä vaatia sit lisää hintaa.
2: Miksi et sä pysty sanomaan sitä sanaa?
3: No ei voi sanoa jotain mitä ei ole.
2: Sä et sano sitä B-sanaa.
3: Ei semmoista. Ei, kun kerran sitä ei ole, niin siitä on vaiettava.
2: Miten sä oot ratkaissut turkulaisena tän, että kun täällä muuallakin mieli saattaa kuitenkin palaa munkin perään joskus, niin mitä sä sitten käyt tilaamassa?
3: No nyt kun täällä Tampereella ollaan, niin tää on sinänsä vähän murheellinen piispispäivä niin kuin omalta kohdalta, koska se piispistä ei ole saatavilla. Eihän mä voi syödä sellaista, mitä ei saa. Että kyllä mä sitten kun mä kotona päin käyn, niin saatan kauppahalliin mennä ja sen piispiksen hakea, mutta täällä se ei ole mahdollista, niin sitä ei sitten syödä.
2: Huomaatko sä, kun tämä on hänelle vakava asia, niin siis ilmekkä värähdä.
1: Ilmekkä ei värähdä, ja se on jännä huomio, että jos vaikka on Turussa Naantalissa, jossain siinä lähipaikoissa, niin siellähän myydään nimenomaan piispis nimellä näitä munkkeja. Mutta eilen kun kävin tuossa lähikaupassa katsomassa, niin siellä myytiin Berliinin munkki nimellä. Vaikka tiedettiin varsin hyvin myös täällä Tampereella, että huomenna on tulossa pyhäpäivä, piispispäivä, niin edes tämän kunniaksi sitä nimeä ei vaihdettu. Mutta olisiko tässä jonkinnäköistä kansalaisaktivismin paikkaa nyt sitten, että edes tällä päivämäärällä 18.9. niin
2: ulkoturkulaiset, ketkä kävis liimailemassa tuonne niin vitriineihin sitä. Olisiko se muuten rienausta, jos vaikka Tampere pistäisi yhtäkkiä piispiksiä tiskiin?
3: Ei minusta ollenkaan. Mähän en tietystikään ole mikään virallinen piispislinjaaja, enkä ja sinänsä puhun tästä vaan niin kuin omasta subjektiivisesta käsityksestäni, mutta mä ajattelen niin, että kaikki, joiden mieli on kirkas, niin puhuu piispiksistä. Niin, että jos ihmiset rupeaa käyttämään asioista niiden oikeita nimiä, niin sehän on vaan hyvä asia.
2: Niin tässä olisi tämmöinen niin kuin ilosanoman levittäminen sitten mieluummin.
3: Kyllä ehdottomasti, että ei se ole mitenkään niin kuin rajattua. Minun mielestä päinvastoin, että kyllä kannattaisi kaikkien toimia oikein tässä.
2: No kun mä tiedän, että sä oot myös asunut Porissa, niin löydätkö sä tämmöistä solidaarisuutta Porin suuntaan, että myönnyks sä siellä sanomaan masaliisa sitten, jos tilaat mokkapalaa?
3: Joo, kyllä mä myönnyn. Mä niin kuin tietyllä tapaa, mulla on tää tosiaan Pori historia, myönnettäköön se. Ja niin kuin, en nyt ehkä veljeyttä, mutta jonkunnäköistä etäistä sukulaisuutta ehkä sitten koen niin kuin sitä kohtaa, että mä hyväksyn kyllä tämän masaliisan ja niin kuin tietyllä tapaa siitä tulee semmoinen lämmin läikähdys, että asioilla on paikkansa ja niin kuin nimensä, niin se on minusta hienoa.
2: Näin se on.

0: Piispis, Berliinin munkki, rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta tunteita se herättää nimestä huolimatta. Ja Risto muun muassa laittoi viesti, että meidän reilusti yli 40 vuoden avioliiton ainoita kiistakysymyksiä on juuri tuo piispamunkki vai Berliinin munkki. Ja vaimo kuulemma turkulaisena on ehdoton piispiksen kannattaja ja hän taas alun perin porvoolaisena. Tietenkin Berliinin munkki on se ainut ja oikea.
1: Näissä kannattaa siis priorisoida avio-onnea paitsi, jos on ihan tosi tosi tärkeästä asiasta kyse, mutta joissain asioissa voi antaa periksi. Esimerkiksi itse vaikka tiedän, että lätyt on lättyjä eikä mitään lettuja, mutta koska puoliso paistaa niin hyviä lättyjä, luulen paistavansa lettuja, niin mäkin kiltisti aina silloin sanon, että kiitos letuista, kertomatta hänelle, että toki hän on paistanut silloin lättyjä. Pysyy avioliitto hyvänä.
0: Niin ja onko tuossa tavallaan heilläkin yli 40 vuoden avioliitto takana, niin tuollainen pieni kiistan kysymys, joka herättää tunteita, niin onko se jopa se kipinän pitäjä?
1: Pitää vähän sähköä yllä. Niin. Joo, joo, kyllä.
0: Heti jos tulee vähän tylsää hetkeä parisuhteessa, niin hei.
1: No niin, mikäs tämän nimi on? Vedetään munkkipöytään. No hei, Turussa vietetään tänään siis piispamunkin päivää ja ajatus on siis nostaa piispamunkki samanlaiseen arvoon kuin vaikka korvapuustit on Ruotsissa, missä kanelbulle on ihan ilman muuta kansallisaarre, ihan siis toisessa arvossa kuin täällä meillä, vaikka mekin kyllä leivotaan korvapuusteja.
0: Piispiksen ikonisoiminen ja tuotteistaminen, se on aika pitkällä jo. Piispiksistä on kehitelty erilaisia versioita, on kiksejä, leivoksia, drinkkejä, limsaa, jäätelöä ja Turun yliopiston tutkimusjohtaja Anu Hopian mukaan piispamunkin nostaminen esiin on hyvä esimerkki siitä, että miten sitä ruokakulttuuria oikein pidetään elävänä.
2: Ruokakulttuurihan on parhaimmillaan, se on nimenomaan niin kuin elävää ja muuttuvaa ja muuntautuvaa. Et sillä laillahan se pysyy, että ei sitä saa niin kuin museoida, vaan että kun se on mukana meidän niin kuin arjessa ja juhlassa ja elämässä ylipäänsä, niin silloinhan se niin kuin tulee kulttuuriksi nimenomaan. Et mehän siitä tehdään sitä kulttuuria sitten, että tämän tyyppiset asiat mun mielestä on juuri niin kuin hienoja esimerkkejä.
3: Piispistä on nyt siis varjoitu vaikka mihin muotoon, mutta onko se piispis, jos ei se ole munkki, vadelmahillolla ja pomadalla?
2: Niin mä en tiedä, ja nämäkin on keskusteluasioita, että ja kuka on se auktoriteetti, joka sanoo, että näin pitää olla. Nehän vie just siihen niin kuin keskusteluun, siihen esimerkiksi piispiksen ytimeen, että mikä se on. Musta se on hieno asia. Ja se kertoo juuri siitä, että miten meidän niin kuin ruokakulttuuri on niin kuin se muuttuu ja muokkautuu ja muotoutuu. Muotoutuu eri ympäristöissä ja ihan eri perheissäkin, eri yhteisöissä omanlaisekseen. Ja sehän sen pitää kielävänä.
0: Näin meille kertoi tutkija piispiksestä. Ja tuli tuolla WhatsAppin kautta viestiä myös siitä, että ihan kuulemma on piispisi oluttakin tehty. Että kyllä tämä on tosiaan aika pitkälle viety tämä tuotteistaminen myös piispiksissä.
1: Joo, kyllä. Ja nyt mä huomaan, että mussa herääkin, vaikka mä sanonkin sitä sillä B-llä alkavalla nimellä sitä munkkia, niin herää tämmöinen pieni puritaani, että eikö nyt munkki munkkina kumminkin. Mutta yksi asia on varma ja se on se, että kun mä oon nyt niin pitkään puhuttu munkeista, niin tänään on mentävä varmaan munkki. Tiskin kautta kotio, ei voi mitään.
0: Näin se on. Hei, oikein mukavaa piispispäivän jatkoa ja mukavaa viikonloppua meidän puolesta.
1: Tässä tulee vielä komiat.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien odotetaan saapuvan maahan tänään perjantaina. Lentotietojen perusteella koneet voisivat olla Suomessa 5 jälkeen iltapäivällä. Ylen tietojen mukaan koneet ovat lentämässä Rovaniemelle. Uusien hävittäjien päätehtävä on rauha-aikana aluevalvonta, sanoo asiantuntija. Hävittäjän tutka mahdollistaa paremmin myös esimerkiksi droonien havaitsemisen. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
1: Aluevalvonnan mainitsi jo tässä näin, eli tämä rauhanajan tehtävä, mikä nyt on tietysti täysimääräisesti niin Horneteilla, niin lähtee siitä siirtymään niin aivan lähivuosina niin tänne F-35:lle. Ja ilmavoimien komentaja on tuossa todennut, että muun muassa niin F-35 tämä tutka mahdollistaa paremmin pienikokoisten maalien, eli tällaisten droonien ja lennokkien havaitsemisen, niin siitähän voisi tietysti päätellä, että se vastuu lähtee, niin sitä kautta siirtymään tälleen kronologisesti ja ikään kuin taktisesti kohtalaisen nopeasti. Ja sitten kun suurempi määrä koneita tulee käyttöön, niin suurempi määrä ohjaajia on koulutettu, niin se mahdollistaa sitten isommat ilmaoperaatiot ja se mahdollistaa sitten niin tarvittaessa ilmapuolustuskykyjen käytön.
0: Lupa- ja valvontavirasto kertoo tehneensä tänä vuonna 5 keskeytystä koskien esteettisen terveyspalvelujen tuottamista. Virasto keskeytti Plastic Surgery Centerin Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen terveydenhuollon palvelutoiminnan viikko sitten. Perusteena oli potilasturvallisuuden vaarantuminen vakavasti. Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilö pääsääntöisesti kiisti laiminlyönnit ja vetosi tietämättömyyteensä. Somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuun alussa oltuaan klinikalla potilaana. Toimittaja Suvi Vesalainen seurasi lupa- ja valvontaviraston poikkeuksellista tiedotustilaisuutta tänä aamuna paikan päällä. Ensiksi, mitä esteettisillä terveyspalveluilla tarkoitetaan?
2: No, niillä tarkoitetaan plastiikkakirurgisia toimenpiteitä eli leikkauksia ja muun muassa rasvaimua. Ja näihin toimenpiteisiin tarvitaan lääkeosaamista myös näillä yksityisillä klinikoilla. Operaatiota edeltävään rauhoittavaan lääkitykseen, puudutuksiin ja nukutuksiin, kun taas esimerkiksi nämä pistoshoidot, jotka on aika suosittuja kasvoihin ja huuliin, ne on rajattu kokonaan näistä pois.
0: Mitä päivän tiedotustilaisuudesta jäi käteen?
2: Tämän kauneuskirurgia-alan paisuminen vaikuttaa tulleen viranomaisillekin yllätyksenä ja töitä tuntuu olevan liikaa. Lupa- ja valvontavirastosta ei ole esimerkiksi vastattu median tietopyyntöihin asiasta aiemmin. Ja koska alaa valvova viranomainen on vaihtunut ihan vasta lähivuosina, eli Valvirasta se on muuttunut lupa- ja valvontavirastoksi, voi ajatella, että ehkä toimenpiteistä mahdollisesti ongelmiin joutuneet asiakkaat eivät ole vielä edes osanneet olla yhteydessä juuri tähän viranomaiseen. Tänne mediaan he ovat kyllä olleet yhteydessä. Esimerkiksi Ylen tutkivaan toimitukseen on tullut 10 yhteydenottoja tämmöisiltä asiakkailta, joille on sitten käynyt vähän huonommin. Ja Suomessahan ei siis tällä hetkellä ole voimassa olevaa potilasturvallisuuslakia, kuten esimerkiksi Ruotsissa, eikä sitä ole näillä näkymin tällä hallituskaudella edes tulossa. Eli jos itse hakeutuu tämmöiselle yksityisklinikalle isompaan toimenpiteeseen, niin tällä hetkellä ottaa aika ison henkilökohtaisen taloudellisen riskin ja myöskin riskin oman terveytensä kannalta, koska lainsäädäntö laahaa perässä.
0: Kiitos. Kuunnellaan vielä, millaisia puutteita nyt toiminnan keskeyttämään joutuneilta klinikoilta havaittiin. Lupa- ja valvontaviraston yksikön päällikkö Niina Oresmaa.
3: Lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygienia käytännöissä ja infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta.
4: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Suomi kohtaa Kreikan lentopallon EM-kisojen neljännesvälierässä ensi sunnuntaina. Tämä ratkesi, kun Suomi hävisi yllättäen eilen Virolle 3-2 ja jäi Tampereen alkulohkossa kakkoseksi. Tappio tiesi myös sitä, että jos Kreikka kaatuu, on seuraavana todennäköisesti vastassa Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Kreikkakin on silti kova joukkue, muistuttaa Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
5: Niin, kyllä se vähän harmittaa, että oli aika hyvää reittiä ja kaikki oli niin omissa käsissä, edelleenkin on omissa käsissä, ei se siitä ole kiinni. Ja tietysti Kreikka siinä nyt on ensimmäinen ja siihen pitää nyt taas tulla nöyrällä mielellä. Ja niin, no itse ajattelin sitä, että nyt poistuu kotiyleisön tuki, kaikki muut hässäkät, mitä aina liittyy kotiturnauksiin tai peleihin. Nyt päästään keskittymään vaan pelaamiseen, että se on varmaan, ajattelen näin, että se voi olla hyvä juttu Suomelle tietyllä tapaa täällä kuplassa eläminen. Nyt mennään sitten oikeasti tekemään työtä ja laittamaan Kreikka nippuun, mutta ei ole missään nimessä helppoa, että Kreikka voitti alkulohkossa muun muassa Slovenia, joka on kova joukko.
4: Ja tänään Ylen kanavilla on kova urheilupäivä. Superpesiksessä Vimpelillä on mahdollisuus ratkaista kotona saarikentällä Suomen mestaruus. Vimpeli johtaa Sotkamoa 2 voitolla. Tuo ottelu TV2 ja Areenassa kello 15.45. Jymyn pelinjohtaja Iiro Haimi jaksaa vielä uskoa.
6: Vaikka nyt kaksi tappioa tähän sarjaan on tullut, mutta tiukkoja pelejä ne on ollut ja kyllä meillä niin kuin henkinen tila hyvä on joukkuessa, että kyllä me niin kuin tavallaan sanoin tuossa ennen finaalisarjaa, että pelataan parasta peliä tällä kaudella ja marginaalit on pienet, nyt ne on kääntynyt vastustajan edelleen niin kuin joukkueen pelillinen ja henkinen tila on hyvä.
4: Tenniksen Davis Cupissa Suomi aloittaa urakkansa Monacoa vastaan. Ensimmäisessä pelissä Espoossa Otto Virtanen kohtaa Lukas Katarinan. Ottelu alkaa Areenassa kello 18. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.
7: Urheiluradion toimitti meille Olli-Pekka Lukka. Taisin eilen epähuomiossa sanoa, että Sakari Lund, mutta nyt menee kunnia oikealle miehelle. Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion Yle Uutisten urheilun päättyessä kello on 12.07. Kohtalon lapsesta, Elsasta, kattojen primadonnaan. Tästä alkaa viikon viimeinen paikka auringossa. Tervetuloa mukaan.
8: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Olen autoileva poikamies ja innostunut tanssimaan. Näin lauloi Jösta. Se oli Levi & The Leavingsia vuodelta 1979. Ja tämä se vasta on ihanaa elämää. Anita Hirvonen.

0: Kyllä, kuulitte oikein. Raising My Family oli se alkuperäinen kappale ja siitä Suomen versio Rau Reimannin tekstillä. Anita Hirvonen, Ihanaa elämää.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Leif Lindeman on viihdyttänyt meitä suomalaisia jo vuosia. Vuoden 1991 Tenava-tähti kisasta kaikki alkoi. Satumaa kajahti vaivatta televisiokameroiden edessä. Tuolloin, mitäs siitä on aikaa jo? 35 vuotta. Kyllä, 91. Menestystä on toki tullut sitten myös tangomarkkinoilla aikuisijällä nimenomaan yleisön äänestämänä. Leif Lindeman hienosti siellä menestynyt ja syksyn sävelen voitto 2022, eli 4 vuotta sitten. Silloin muuten Leif Lindemanin itse säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella Sydämmäs on kultaa vieläkin. Elokuussa julkaistiin tuore levytys. Reijo Taipaleen aiemmin Suomessa tunnetuksi tekemä kappale Vuodet elämää on Kisses Sweeter Than Wine. Oli kappale, josta sitten Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla siis Leif Lindemanin tuore levytys Vuodet elämää on.

0: Uutuuspaikalla lauloi tänään Leif Lindeman. Vuodet elämää on.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Monihan tuntee Rivoriitan, Pertti Arlan Fingerporista tutun Rääväsuisen kahvilan emännän. Rivoriitta kuulemma sai aikoinaan innoituksen lahtelaisen pubin emännästä, joten Arla kuvailee vähemmän ujoksi ihmiseksi. Vaan millainen mahtaa olla Everstin Ronski-Riitta? Ja kuka on hänen esikuvansa? Yhtye on Kolibri, kuopiolainen tanssiorkesteri, kappaleen levytysvuosi 1997, Veli-Matti Kurkisen säveltämä, Ilkka Vainion ja Aappo I. Piipon sanoittama kappale. Everstin Ronski-Riitta.

tango-parodia, joka meni aikanaan läpi niin sanotusti kuin väärä raha. Martti huuhaa Innanen, Elsa Kohtalon lapsi. Kappale oli vuonna 1967 lista ykkösenä 4 kuukautta. Ja sitä myytiin yli 25 000 kappaletta. Kolibrin Everstin Ronski Riitta oli ennen Elsaa taajuuksilla ja Riitanen Elsan jälkeen sitten valokeilaan

0: maamme kaikkien aikojen ensimmäinen tango kuningas Kauko Simonen kruunattiin kuninkaaksi vuonna 1985 ja tämä komean jylhä levytys oli tango kuninkuus vuodelta 1985. Rauno Lehtisen sävellys ja sanat, ja Rauno Lehtinen myös sovittaja ja hän johti orkesteria tässä Elämäni nainen levytyksessä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 19 Ilmajoki kautta Kurikka. Eli tie 19 Jalasjärven ja Seinäjoen välillä, tarkemmin välillä Kriikunmäki, Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tarkempi paikka on välillä Kriikunmäki, Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Riitan, Elsan ja Anjan jälkeen sitten kattojen primadonna kiihdyttää vauhtia. Arja Korisalo.

0: Lennokkaan askelin Arja Korisevan vanavedessä kattojen primadonna oli tämä kappale muuten Hectorin suomenkieliset sanat tässä kappaleessa. Käännösmusiikkia siis kyseessä, ja kun kerran Hector mainittiin, niin antaa Heikin taustoittaa meille seuraavaksi Cumulus-yhtyeen sivupolkua. Ja se Cumulus-yhtyeen sivupolku, eli yhtye levytti salanimellä Dick Dynamite and His Hot Lips.
1: Joo, siis tuli mieleen semmoinen, mulle ilmeisesti hullussa päässä, niin semmoinen ajatus, että jos tehtäisiin niin kuin salanimellä semmoinen albumi, jossa on vanhaa poppia suomeksi käännettynä, jos ei niitä ole käännettynä, minä teen tekstit tai sitten jopa uusia tekstejä ja otetaan sinne jotain koomisia juttuja mukaan. Ja siihen sitten tähän Dick Dynamite and His Hot Lips -bändiin, johon me kuuluttiin sillä kertaa.
0: Oliko tämä bändin salanimi, että se ei ollut Cumuluksena levytetty kappale just siitä syystä, että se musiikki oli erilaista?
1: Joo, mehän siis koko ryhmänä päätettiin, että tämä on Dick Dynamite and His Hot Lips, ja siitä ei niin kuin puhuta halaistua sanat, ketä siinä on, ja odotettiin vaan, että saako se radiosoitto, kun mä en itse voinut soittaa radiossa yhtään mitään, missä mä oon jollakin tavalla mukana, koska mä olin töissä siellä.
0: Edes salaminen takaa ei pystynyt soittamaan.
1: Ei edes salaminen takaa, että se on tekijänoikeudellinen dilemma siinä, että...

Heti kun radiossa mainittiin Dick Dynamite, niin kuuntelija Eija laittoi viestiä, että voi kun sieltä tulisi tämä Tintarella di Luna, oli kuoli ilta ja sehän sieltä tuli. Kyllä mä eilen vähän jo vihjasin siihen suuntaan, että tämän päivän lähetyksessä saattaapi soida, oli kuoli ilta. Käännös iskelemään Italiasta siis ja Dick Dynamite and his hot lips. Kumulusyhtyeen sivupolku salanimellä levytetty. Projekti oli tuossa kyseessä levyn kohdalla ja sieltä levyltä löytyi. Tuo kappale oli kuoli ilta. Markku arvaa sitten soimaan seuraavaksi alkuperäinen kappale Reach Out, I'll Be There, 60 vuoden takaa. Sitten Suomessa 70-luvun puolivälissä Markku Aro veksi salmen suomenkielisillä sanoilla ja Antti Hyvärinen johti orkesteria. Tässä tulee Pois sun vien ja Markku Aro.

Oi, että mikä se, mitä 70-luvun käännösiskelmän tenhoa tässä Markku Aro ja pois sun vien. Ja käännösmusiikilla 70-luvulta jatketaan You are the one that I want, John Travolta ja Olivia Newton-John. Alkuperäisen kappaleen yhdessä lauloivat Pertti Reponen. Pertsa Reponen kirjoitti suomenkieliset sanat ja Anna ja Kirka. Sinut haluan vain, kuuluu tämä suomenkielinen versio ja... Tämän kappaleen myötä paikka auringossa studiosta sulosävelten lailla soljuvaa viikonloppua.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi idässä vielä sadekuuroja, muuten tänään poutaa. Yöllä etelästä alkaen jälleen yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta, yön alin -2-+8 astetta. Lapissa heikkoa tuulta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatuilla nurmialueilla voi paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä maan eteläosissa. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Selkämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitelle voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-9, aamupäivällä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-9, aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 10 metriä sekunnissa, melkein selkeää. Näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 7, pilvistä 30. Orrengrund 15, lounas 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, etelä-lounas 12. Kalbodagrund 15, etelä 12. Itätoukki 15, etelä-lounas 12. Harmaja 15, etelä-lounas 12. Pilvistä 20. Mäkiluoto 15, etelä 10. Bogaskär 14. Etelä-lounas 10, Vesikuuroja 10 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 14, etelä-lounas 10. Russarö 14, etelä 13. Venö 15, etelä-lounas 12. Utö 15, etelä-lounas 10, pilvistä 20. Rajakari 15, etelä-lounas 7. Fagerholm 15, etelä 6. Vilsanti 17, etelä-lounas 11, 40 kilometriä. Gotska Sandön 17, länsilounas 8, näkyvyys 43 kilometriä. Kumlinge 16, lounas 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, lounas 8, pilvistä 20. Märket 14, etelä-lounas 9. Isokari 16, etelä-lounas 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelä-lounas 7, heikkoa vesisadetta 19. Tahkoluoto 14, etelä-lounas 6, heikkoa vesisadetta 18. Selgrund 14, tihkusadetta ja näkyvyys 25 kilometriä. Bredskäret 14, etelä-lounas 4, Strömmingsbodan 14, etelä-lounas 7. Valassaaret 14, etelä 5. Kallan 12, kaakko 5. Tankkar 12, eteläkaakko 3, melkein pilvistä 50. Ulkokalla 13, etelä-lounas 7. Nahkiainen 12, länsi-lounas 7. Raahe 13, etelä 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, länsiluode 1, yli 20. Marjaniemi 12, etelä 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, tyyntä 0. Ja ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 32, Pietarsaari plus 31, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 31, Mäntyluoto plus 29, Rauma plus 30, Turku plus 31, Föklö plus 26, Hanko plus 31, Helsinki ja Porvoo plus 30 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,3 metriä.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksataanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello on Radio Suomessa 12.54 sekunnilleen nyt. Jorma Kääriäisen musiikkia seuraavaksi. Tässä tulee kappale nimeltään Kuiskaan sen.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Korkein oikeus myönsi valitusluvan Elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan 4 jäsenen puhelimeen Jyväskylän MMR.

0: vaalien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni eikä huomannut peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin. Lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla. Useampi kaupunki on sen jälkeen ilmoittanut luopuvansa kaappisängyistä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen luonto. Ensimmäinen havainto piikkipihdikistä tehtiin Seilin saarella vuonna 2022. Tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesällä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalan niemeltä. Piikkipihdikin myrkky sisältää voimakkaan tulehdusreaktioon laukaisevia ainesosia. Piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Sen purema on usein kivulias. Hämähäkki kuitenkin puree vahingossa, kun se jää puristuksiin tai se otetaan käteen.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström ja matka on tässä kanssasi iltapäivässä. Aina on tuonne kello 16 asti ja matkan varrella vasuun poimitaan tietenkin alueesi tuoreet kuulumiset ja uutiset ja muutkin lämpimäiset. Tuossa uutisissa puhuttiin tuosta uudesta myrkyllisestä hämähäkkilajista, joka leviää Suomessa, siis piikkipihdikki hämähäkki. Ja jotenkin tuli mieleen, että onpa muuten jännä nimi hämähäkillä, piikkipihdikki. Ja muutenkin, kun välillä miettii näitä eläinmaailman nimiä, niin sillä tulee vaikka minkälaista vastaan. Kuvaavatko ne sitä eläintä vai onko ne sitten sen esimerkiksi löytäjän mukaan nimetty, niin se onkin sitten toinen juttu. Mutta piikkipihdikki, melkoinen tuttavuus. Seuraavaksi kolmatta naista. Valehtelisin, jos väittäisin.

0: Eduskunnassa on tuossa aivan hetki sitten kello 13 alkanut täysistunto ja tuota istuntoa voi seurata suorana Yle Areenasta. Ohjelmassa on muun muassa välikysymysäänestys. Keskustahan on jättänyt maatalouden ahdinkoa ja koskevan välikysymyksen. Puolueen mukaan suomalainen maatalous on hallituskauden aikana suistunut yhä pahempaan jamaan. Jotenkin jännästi samaan päivään tuon välikysymysäänestyksen kanssa sattuu suomalainen ruokakulttuurijuhla. Nimittäin tänään vietetään kansallista piispispäivää. Jos ihmettelet, että mikä se piispis on. No siis rakkaalla lapsella on monta nimeä. Minä tunnen tuon sokerikuorrutteella koristellun leivonnaisen piispan munkkina tai Berliinin munkkina, mutta samainen herkku kulkee Turun seudulla nimellä piispis. Ja sen juhlapäivä siis on tänään Turussa. Turun kaupunki kertoo, että jatkossa tätä kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aaton aattona. Ja piispiksen luvataan näkyvän tuon munkin Turussa viikonloppuna erilaisissa muodoissa. Aikeissa on muun muassa kirjoittaa piispisrunoja. Se kuulostaa aika mielenkiintoiselta. On drinkkiäkin luvassa, on kaikenlaista tällaista kehitelty erilaisia versioita piispiksestä. 16 erilaista versiota luvataan. Aikamoinen runsauden sarvi siis, sanoisin. Tällaista ruokakulttuuria, mitä meillä nyt nostetaan paljonkin esille. Monet kaupungithan liitetään mielikuvista perinneherkkuihin. Mietipä sitä esimerkiksi Kuopio. Se kytkeytyy kalakukkoihin, Savonlinna, lörtsyihin. Lappeenranta tunnetaan vedystä ja atomista, tietyn tyylisestä tällaisesta suolapalasta. Mustamakkara Tampereeseen liittyy ja rössypottu Ouluun. Ruotsissa osataan erilaisten tällaisten asioiden brändääminen menestystuotteeksi ja ruisleivästäkin on tullut hitti New Yorkissa, kun itävaltalainen leipomo osasi vetää siis oikeasta narusta. Miksipä me ei siis täällä Suomessa brändättäisi kaupunkiamme maailmankartalle perinneherkkujen mukaan vaikkapa sitten tuon piispiksen avulla, sana turistit vaikka piispisostoksille. Mietin tuossa sitä, että ruotsalaiset ovat brändäytyneet tämän Suomessakin hyvin nähdyksi, villitykseksi tulleet bubskaramellit, ja niistä on sitten tehty kaikenlaista fanituotetta. Niin piispan munkkihan olisikin väritykseltään mitä mainioin pohja erilaisille matkamuistoille.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.

Näin, Crowded House. Tuosta turkulaisesta piispanmunkista vielä puheen ollen, siitä halutaan vastaava symboli, kun korvapuusti on Ruotsissa. Ja siellähän korvapuustia näkyy sitten monenlaisessa muodossa. Mutta kun tuossa vähän mietiskelin, että mitä kaikkea matkamuistoja piispanmunkista voisi sitten, tai tästä piispiksestä, niin kuin Turun seudulla sanotaan, voisi sitten veistellä turisteille ja kaikille muille tämmöisille ehkä lapsenmielisille, vähän huumorintajuisille, niin miltäs kuulostaisi virkattu piispanmunkkipipo? Ihan siis kuin ne ysärin virkatut mansikka-mustikkapipot, mistä törrötti semmoinen pikkuinen antenni. Piispanmunkkipipo. Piispisoloasu, se voisi tuoda hymyn huulille. Sellainen vaikka pyjama. Tai munkin muotoinen rahi, jos sattuu tykkäämään sellaisesta dopamiinisisustuksesta, mistä puhutaan tänä päivänä, siis sellaisesta värikkäästä ja leikkisestä sisustuksesta. Piispanmunkkihan voi olla sitten esimerkiksi valkoisella kuorrutteella tai vaaleanpunaisella kuorrutteella. Se vaaleanpunainen voisi ehkä siihen rahiin sopia. Tällaisia ideoita saa käyttää.

0: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkellä lähdimme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja tuonne luontoretkelle pääsee sadekelilläkin sieltä omalta kotisohvalta käsin. Mutta äkkiseltään ajattelisi, että eri sukupuolet saavat kautta maailman lääkärissä samanlaista hoitoa ja sairaudet tunnistettaisiin samalla lailla. Kun lueskelin tuossa erilaisia lääkäreiden eettisiä ohjeistuksia, valoja, vakuutuksia, niin niissä puhutaan ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta erilaisin sanankääntein. Puhutaan paljon siitä tasa-arvosta tai tasa-arvoisesta kohtelusta. Mutta tuoreet tutkimustulokset tuovat vähän toisenlaista viestiä hoidon samanlaatuisuudesta. Kohta tavataan suomalaistutkija, joka on käynyt tutkimusryhmässä läpi tällaisia sukupuolieroja sairauksien hoidossa. Kuullaan, minkälaisia havaintoja hän on tehnyt. Sitä ennen kuullaan tuoretta musiikkia Marko Haavistolta ja Pouta Haukoelta. Laulavat joutsenet.

0: Eduskunnassa on täysistunto käynnissä ja hallitus on juuri tulleen tiedon mukaan saanut luottamuksen eduskunnan välikysymysäänestyksessä äänin 96-82. Tuosta välikysymysäänestyksestä oli poissa 20 kansanedustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Ja tästä hallituksen luottamuksesta äänestettiin, koska keskusta siis jätti aiemmin syyskuussa välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Tuo välikysymyksen tarkoituksenahan on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Mutta nyt mennään niihin hoitoasioihin, nimittäin naiset saavat lääkärissä samoihin sairauksiin usein huonompaa hoitoa kuin miehet. He myös elävät suuremman osan elämästään miehiä heikommassa terveydentilassa. Näin sanoo tutkija, lastentautien erikoislääkäri Laura Seppälä. Hän oli tutkimusryhmässä, joka kävi laajassa katsauksessa läpi satoja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelivät sukupuolieroja sairauksien hoidossa ja diagnostiikassa. Valtaosa noista artikkeleista oli Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tutkija Laura Seppälä kertoo itse tarkemmin tutkimuksesta.
1: Meidän keskeinen löydös on se, että useimmiten samanlaisiin sairauksiin, eli tämmöisiin tyypillisiin kansansairauksiin ja semmoisiin sairauksiin, jotka voi esiintyä kummalla sukupuolella tahansa, niin naisilla esiintyy viiveitä sen diagnoosin asettamisessa, mutta erityisesti myös siinä hoidossa. Eli naiset saa vähemmän invasiivisia tutkimuksia, invasiivisia hoitoja, joskus joidenkin sairauden tämmöinen sekundaaripreventio, eli tämmöinen ennaltaehkäisy jonkun vaikkapa sydäntapahtuman jälkeen voi olla puutteellisempaa ja lisäksi ylipäänsä hoitotulokset on heikompia.
2: Ja aivan ilmeisesti tässä kävi ihan eroja siis ilmi siinä, että naisten ja miesten terveydessä heidän elämän kaarensa kestäessä on eroja. Minkälaisia nämä sukupuolten terveyserot oli?
1: Naisilla on suurempi tämmöinen kroonisten sairauksien tautitaakka, joka tarkoittaa sitä, että naisilla on useampia kroonisia diagnooseja, lääkehoitoja, ja kun he elää pidempään, niin he elää suuremman osan elämästään huonommassa terveydentilassa kuin miehet. Ja tämä on oikeastaan uusi ja itselle ainakin aika pysäyttävä tieto.
2: Kerro vähän tarkemmin, minkälaisissa sairauksissa esimerkiksi tällaisia eroja kävi ilmi?
1: No, jos puhutaan näistä niin kuin tässä katsauksessa olleista sairauksista, niin tämmöiset sydän- ja verisuonisairaudet on tyypillinen esimerkki siitä sukupuolivinoomasta, eli naisen sydänkohtaus on usein huonosti tunnistettu ja sitä pidetään jonakin muuna sairautena. Ja sitten kun se lopulta tunnistetaan, niin se hoito voi olla tehottomampaa tai puutteellisempaa, ja lisäksi naisten toipuminen tämmöisestä vakavasta esimerkiksi sydäninfarktista on hitaampaa ja voi tarvita useita lääkehoitoja. Naisilla on suurempi alttius diabeteksen komplikaatioille kuin miehillä, ja nämä on tämmöisiä, mitkä vaikuttaa koko elämään sitten jatkossa. Naisilla on paljon myös tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, erilaisia kiputiloja. Astma on naisilla yleisempää. Nämä on kaikki tämmöisiä kroonisia sairauksia, joiden lääkehoito kestää koko elämän ja semmoinen yleinen sairaus ja raihnaisuus lisääntyy naisten ikääntyessä enemmän kuin samanikäisillä miehillä.
0: Jos naisen vaiva on sama kuin miehellä, niin mikä sitten selittää sitä, että naisten saama hoito on heikompi laatuista kuin miesten? Näin asiaa jatkaa tutkija lastentautien erikoisvaihtoehtoja.

0: lääkäri Laura Seppälä.
1: Se on tärkeä havainto, että tästä kyseisestä tutkimuksesta jätettiin naisspesifiset sairaudet kokonaan pois. Eli puhutaan nimenomaan näistä kaikilla mahdollisesti esiintyvistä sairauksista. Ja tosiaan tämä on kansainvälistä dataa, eli suomalainen data ja tieto tästä asiasta vielä puuttuu. Mutta kansainvälisen aineiston pohjalta todella näin, että ne syyt on varmaan moninaisia ja tietysti kulttuurit on erilaisia, mutta todella näyttää siltä, että naiset saa heikompilaatuista hoitoa, eli ensin sen sairauden diagnoosi viivästyy, ja sitten kun se on todettu, niin esimerkiksi tämmöinen invasiivinen, eli kajoava hoito, esimerkkinä vaikka sitten jotkut sydämen pallolaajennustoimenpiteet, jotkut leikkaushoidot, niin niitä annetaan vähemmän naisille kuin miehille. Julkaisematonta dataa on esimerkiksi sydämen siirroista, että näitä tehdään enemmän miehille kuin naisille. Tämän tyyppisiä asioita todella on siellä. Ja sitten juuri se, että se hoito, mitä annetaan, niin se on tehotonta. Ja siinä tullaan siihen, että me ei ehkä tiedetä sieltä lääkehoidon puolelta riittävästi näistä sukupuolieroista, että onko se sama lääke yhtä tehokas miehelle kuin naiselle. Mutta tämä oli niin kuin meillekin se pysäyttävin havainto tässä kirjallisuutta läpikäydessä, että todella näin, että se hoito on puutteellista tai heikkolaatuista.
2: Siis lääkäreiden ennakkoluulotko tässä on kyseessä? Siis että jos saman lääkärin vastaanotolle tulee miespotilas ja naispotilas saman vaivan kanssa, jos nyt ajatellaan tällaista abstraktia laskennallista lääkäriä tämän aineiston perusteella, niin hän todennäköisesti siltä samalta lääkäriltä saa jostain syystä huonompaa hoitoa kuin se mies.
1: No ehkä ei voi vetää ihan suoraan yhtäläisyysmerkkejä noin. Siihen varmasti vaikuttaa. Myöskin voi olla tämmöisiä, mitä me ollaan mietitty, että naisilla voi olla pelkoja toimenpiteitä kohtaan. Heillä on usein myös suuri hoivataakka, eli heillä on perhettä huollettavana kotona. Niin voi olla, että niin kuin halu hakeutua leikkaukseen tai suostua johonkin invasiivisiin toimenpiteisiin voi olla vähäisempää. Eli kyllä voi olla niin kuin tavallaan potilaslähtöisiäkin syitä. Tiedetään, että naisen asema eri kulttuureissa ei ole samanlainen. Mutta kyllä se on mahdollista ja me ollaan se tässä artikkelissakin nostettu esille, että lääkärikin on ihminen ja lääkärin päätöksentekoon voi vaikuttaa arvot ja asenteet. Ja sen takia tämä asia on tärkeää nostaa esille ja keskusteluun myöskin tämä lääketieteen sukupuolivinouma.
0: Näin sanoi tutkija Laura Seppälä ja häntä jututti Tuukka Lukimaa. Kohta kuullaan tuoreita kuulumisia alueeltasi, mutta otetaan sitä ennen katsaus maantielle. Liikennetiedote Ouluun, Tullin väylän ja Ruskon liittymän välille. Siellä liikennevalot ovat epäkunnossa, syynä sähkökatko. Eli liikennetiedote Oulun ja Kuusamon välille Ouluun. Tarkempi paikka on Tullin väylän ja Ruskon liittymän välillä. Siellä liikennevalot epäkunnossa ja alueella on sähkökatko.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tässä seisotaan Rovaniemen vanhan poliisiaseman pihalla. Ja nyt puhutaan siitä, mitä tähän tulee. Olen Marjukka Talvitie ja haastateltavana on Senaatti-kiinteistöjen rakennuspäällikkö Kimmo Puttonen. No niin, tähän on nyt siis tulossa oikeustalo, johon muuttaa muun muassa käräjäoikeus ja syyttäjä. Ne ovat tällä hetkellä hajallaan pitkin kaupunkeja, eli nyt saadaan tämmöinen oikeustalo, jossa on kaikki oikeusministeriön toimijat täällä Rovaniemellä. Tätä purkutyötä on nyt tehty tuosta maaliskuun alusta lähtien, ja kun tästä on ajanut ohi, niin on haissut ihan oikeasti home. Mitä tuolta on löytynyt, kun olette purkaneet?
2: Ei mitään yllättävää ole löytynyt, että oli tiedossa, että tässä on semmoinen kaksoslaattapalkisto, eli 50-luvulla tehty rakenne, ja siellä on alalaattaa, ja jonka päälle on sitten laitettu sahanpurua tai jotain muurahaismättäitä, ja sitten kun ollaan nyt purettu se ylälaatta pois sieltä, niin siinä on jouduttu käyttämään myös vähän vettä, ja sitten kun se ollaan sieltä imetty pois, niin se on aiheuttanut tämän tuoksun, mikä tuohon ihmiset ajattelee, että se on homeen tuoksua, mutta ei se ole ihan siitä sahanpurusta ja siitä mättäistä lähtenyttä tuoksua, mitä se on, että ei mitään sen kummallisempaa. Ja sen takia, miksi se tuonne tuoksu menee, niin se on sen takia, että me johdetaan se tuolta rakennuksesta poispäin, kun tässä virastotalossa on muita käyttäjiä yhtä aikaa niin kuin työskentelevät ja katsotaan, että ei sinne päin kuitenkaan se tuoksu menee. Ei mitään vaarallista kuitenkaan.
1: Siis lattiassa muurahaismättäitä, onko tämä joku ammattitermi vai mitä tarkoitat muurahaismättäillä? No,
2: siellä on sahanpurua ja ties mitä orgaanista täyttöaineista aikanaan laitettu sinne lattiarakenteisiin. Myös sitten siihen aikaan myös muutamia lasipullojakin ollaan löydetty sitten sieltä purkujätteistä, että mikä on tyypillistä sen aikaisen rakentamiseen.
1: Oliko siellä kosteutta?
2: Ei, muhat oli kuivia. Tietenkin ne siinä sahausvaiheessa, kun ollaan jouduttu käyttämään vettä, että ei tule tulipalovahinkoa tai vaaraa, niin siinä on käytetty vettä. Siinäkin vaiheessa ne muhat oli niin rutikuivia, että ne ei oikein kastunut siinäkään. Että tietysti jonkunnäköisiä pistemäisiä kohtia on joissain paikoissa saattanut olla, mutta pääsääntöisesti täysin kuivat rakenteet on siellä olleet.
1: Poliisin henkilöstö on tunnetusti kärsinyt täällä sisäilmaongelmista ja vuosien kampanjoinnin jälkeen nyt poliisi onkin saamassa uudet tilat Rovaniemellä. Ja tätä yritettiin myös poliisille rempata hyväksi työtilaksi. Osaatko nyt sanoa, kun olette purkanut täällä, että miksi tätä ei pystytty remontoimaan semmoisenaan hyväksi työtilaksi?
2: Me ollaan tehty lukuisia tutkimuksia tähän kohteeseen ja yhtä selvää syytä ei ole niin kuin löytynyt siihen, että minkä takia ihmiset oireilee tai jotain muuta. Kuitenkin on tehty niitä remontteja, mitä ollaan nähty tarpeelliseksi ja niissä ei ole sitten kuitenkaan saatu pysyviä onnistumisia.
1: No, mites lyhyesti voit sanoa se, että miten näistä nyt saadaan terveet tilat?
2: Toivottavasti myös kuvamateriaali tulee, mitä tuolla työmaalla käytiin kuvaamassa, niin kuvainnollistaa sen, että mitä kaikkea siellä tehdään. Eli tässä ympärillä näkyvissä rakennuksissa ei jää jäljelle kuin nuo ulkoseinät, että meillähän on julkisivut suojeltuja, joita meidän pitää säilyttää. Ja me ollaan tekemässä niin kuin sisäpuolelle täysin uudet rakenteet lattiasta kattoon asti, että tehdään niin sanotusti uudisrakennus vanhojen seinien sisään ja olemme erittäin luottavaisia siihen, että saamme niin kuin turvalliset, terveelliset tilat toimijoille ja se on kaiken A ja O meilläkin tässä toiminnassa.
1: Niin, tämä on sitä jälleen rakennuskauden arkkitehtuuria. Rovaniemellä tuossa vastapäätä on lääninhallituskortteli ja näin ollen tämä on suojeltu. Mitään ulkokuoresta ei saa muuttaa. Onko tämä sellainen aika harvinainen hanke teiltä, että julkisivu vaan jää ja sisällä kaikki uutta?
2: Selvittelin, niin ei kovin montaa tämmöistä ratkaisua ole Suomen maassa tietääkseni tehty, että puretaan niin kuin kaikki tuolta sisältä pois. Ja se tuottaa myös tuossa rakentamisvaiheessa erinäköisiä haasteita työteknisesti ja on erittäin haasteellinen hanke. Ei pelkästään Rovaniemelle, myös Suomen maassa. Että tähän ollaan myös sitä kautta haettu erittäin vaativien hankkeiden suunnittelijat, jotka pystyy tämmöistä suunnittelemaan ylipäätänsä, että tämä ei ihan perusratkaisuilla tulla toteuttamaan tätä hanketta.

Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kemin tielle Rovaniemelle. Tarkempi paikka on Muurolan ja Hirvaksen välillä. Suuntaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Kemin tielle Rovaniemelle. Tarkempi paikka on Muurolan ja Hirvaksen välillä. Suuntaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on onnettomuus.

Jos on sellaista kyläilijän virkaa, niin tänä viikonloppuna tai tässä viikonlopun kulmilla on oikeinkin hyvät mahdollisuudet tänään. Presidentin virka-asunnossa Helsingissä Mäntyniemessä on avoimet ovet. Siellä presidentin virka-asuntoon on pääsee yleisö tutustumaan nyt 12 ja kello 16 välillä ja siellä pääsee katsomaan sitten presidentin edustustiloihin. Tuon Mäntyniemenhän ovat suunnitelleet Raili ja Reima Pietilä. Eli jos nyt sattuu olemaan Helsingissä liikenteessä, niin siellä on hyvät apajat käydä katsomassa noita presidentin edustustiloja. Ja hetken kuluttua mennään taas alueellisiin, mutta sitä ennen Olli Halosta. Tämä biisi käy vähän tähän viikonlopun kylkeen. Oikeinkin hyvin. Synnytty saunomaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja jatketaan Rovaniemen tulevan oikeustalon edestä. Senaattikiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen. Katsoin, että 23 miljoonaa te arvioitte, että tämä tulee maksamaan ja tässä on neliöitä 5300. Tässä on useampi rakennus, ei vaan tämä hallituskadulle näkyvä poliisitalo, vaan tässä on useampi rakennus, joka muuttuu täysin. Tänne on siis tulossa käräjäsaleja ja kun on aiemmin käynyt poliisitalossa, niin siellä oli pitkiä käytäviä ja pieniä huoneita. Miten tähän rakennuskompleksiin saadaan käräjäsaleja, joissahan pitää olla aika korkea huonekorkeus?
2: Tässä ollaan purkamassa tuossa 80-luvun osio, missä ennen oli poliisin lupapalvelupiste, niin siihen tehdään semmoinen laajennus kautta uudisrakennus, johon tulee pääasiassa niitä uusia istuntosaleja. Mutta tuohon viereiseen rakennusosa 8, siinä puretaan myös välipohja kokonaan pois, niin sieltä saadaan sitten tuota huonekorkeutta paljon ja siitä tulee tuohon vanhalle osalle vähän semmoinen pääistuntosali, että varmasti oikein hulppea sitten valmistuessaan.
1: Kävimme tuossa työmaalla ja meillä oli hengityssuojaimet päällä. Tämä on ilmeisesti ollut aika likasta ja hengitykselle vaarallista tämä purkaminen.
2: Kyllä, eli tässä purkuvaiheessa niin työntekijät kuin muutkin kävijät, niin hengityssuojaimet on käytössä, että siellä tosiaan on sitä sahanpurua ja sitten siellä ollaan kuiva jää puhallettu seiniä ja holveja ja muita, niin sieltähän näitä hienoja partikkeleita kyllä lähtee, niin ei sinänsä muuten ole vaarallista, että tämä on normaalia purkamisajan työturvallisuuden huomioimista. Hometta ei ole, mutta asbestia on löytynyt, kuten on niissä aikaisemmissa tutkimuksissa on huomioitu, ja ne on tehty niin kuin asianmukaisesti ne asbestipurkutyöt silloin aikanaan.
1: Kattohan tässä ainakin kunnossa?
2: No, katto on uusittu alle 10 vuotta sitten näissä rakennusosissa, että niissä meillä ole huolta, ja sehän on meillä myös yksi haasteena sitten tässä. Pitää piettää tuo kattokin tuolla pään päällä uudelleen rakentamisen aikana, että tämä on erittäin haasteellinen hanke niin kuin, ja mielenkiintoinen hanke niin kuin, myös näin rakennuttajapäällikön roolin silmissäkin. Että.
1: Kun tähän tulee syyttäjä, oikeusaputoimisto, rikosseuraamuslaitos ja käräjäoikeus, niin onko nämä ihmiset päässeet sanomaan, että minkälaiset työtilat täällä tarvittaisiin?
2: On, että meillä on niin kuin arkkitehti pitänyt jokaisen eri toimijan kanssa erillisiä käyttäjäpalavereita. Paljonhan meillä säännöstelee suunnittelua tämä oikeusministeriön konsepti. Että konsepti aika paljon määrittelee sen, minkälaiset tilat toimijoille tehdään. Että se konsepti ja ne kuitenkin käydään läpi näiden tulevien käyttäjien kanssa.
1: Senaattikiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen, sinä et ole arkkitehti etkä museoihminen, mutta näetkö sinä, että mikä tässä on nyt semmoista jotakin hienoa, mitä pitää säilyttää, joka on sitä oman aikansa arkkitehtuuria?
2: No näin paljasjalkaisena rovaniemeläisenä, niin kyllähän nämä vanhat rakennukset on minusta tärkeä säilyttää, että meillä sitä vanhaa rakennuskantaa ei hirveästi ole. Että tämä on ajankuva siltä ajalta. Tämä miellyttää monen silmää ja osa taas on sitä mieltä, että voi purkaakin, mutta se ei ole niin kuin minunkaan kanta eikä myöskään senaatin kanta ja tätä me nytten vaalitaan.
1: Tässä kun ollaan lähellä pääsisäänkäyntiä, niin ainakin siinä on liuskekivistä tehtyjä tällaisia kivipylväitä, niin niissä nyt on jotakin erikoista kuitenkin.
2: Kyllä, ja siinä on näkyvillä niin nuo pilarit esimerkiksi, niin ne tullaan säilyttämään sitten siinä tulevaisuudessa tätä uudelleen sijoitusta ja muuta, että meillä vielä elää ne suunnitelmat tuossa ja tullaan sitten ne sijoittaa uudelleen tuohon, että niitäkin me joudutaan tuossa varomaan ja säilyttämään hellästi tuossa, että saadaan ne uudelleen käytettyä.
1: Nyt ollaan syksyssä 26, reilu 2 vuotta menee, että tämä on sitten valmis. Maltetaan odottaa.
2: Kyllä, tässä on mielenkiintoisia aikoja myös niin kuin henkilökohtaisesti tässä. Haasteita on ollut ja niitä on ollut oikein hauska niin kuin ratkoa hyvän porukan kanssa tässä. Ja se on meidän päätähtäin, että saadaan niin kuin toimivat ja erityisesti turvalliset ja terveelliset tilat. Että kun meillä on kuitenkin tavoitteena, että tämä on meidän säilytettäviä rakennuksia, niin sen vuoksi myös satsataankin nyt tähän peruskorjaukseen ja laadukkaaseen tekemiseen.
1: Kiitoksia Senaattikiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen.
2: Kiitokset.
3: onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
4: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
5: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
6: Hei hei!
7: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
8: Saas nähdä, kaikuvatko tuolla Pohjanmaalla tänään tuollaiset onnen huudot, onnittelut, vai sitten meneekö se vähän sellaiselle vähän surun puolelle. Nimittäin Helsingin punamustat on voiton päässä superpesispaikasta ja punamustien fanit haluavat pesäpallon takaisin Helsinkiin. Nimittäin miesten superpesiksessä ei ole nähty helsinkiläistä joukkuetta lähes 30 vuoteen. Aikamoista, sanoisin aikamoista antaumusta on punamustien faneilla tällä hetkellä meneillään. Nimittäin Meilahden pesäpallokentän tuolta huoltorakennuksen edestä on lähtenyt perjantai-aamuna, tänä aamuna siis matkaan, bussilastillinen toiveikkaita ja innokkaita faneja, ja sitä ollaan sitten menossa kohti Pohjanmaata. Nimittäin helsinkiläinen pesäpallojoukkue punamustat kohtaa superpesiksen karsintasarjaa otteluvoitoin 2-0 Koskenkorvan urheilijoita vastaan. Ja tämän, näiden joukkueiden kolmas kohtaaminen on edessä tänään kello 16, eli tuossa muutaman tunnin päästä, ja voitolla sitten punamustat yltäisi tekoon, jota ei siis ole nähty lähes 50 vuoteen. Ja siellä on bussilastillinen ihmisiä matkalla Etelä-Pohjanmaalle. Siellä on mukana monenlaista porukkaa, muun muassa julkisuudesta tunnettu sijoittaja, tietokirjailija Merja Mähkä, joka sanoo, että hän on tyhjentänyt koko kalenterin sitä varten, että hänelle tämä on uniikki tilaisuus elämässä, tai nimittäin punamustat voi nousta sinne superiin. Siellä matkataan kohti Pohjanmaata ja varmasti tunteet ovat pinnalla tuossa merkittävässä ottelussa. Tämä tässä on Enya ja Orinoco Flow.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Porin ja Jyväskylän välille Virroille. Tarkempi paikka on Herraskylän ja Virtojen välillä. Suuntaa ei ole määritelty, siellä onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Virroille. Tarkempi paikka on Herraskylän ja Virtojen välillä, siellä onnettomuus. Ja otetaan toinen liikennetiedote. Se menee Tampereen läntiselle kehätielle Pirkkalaan. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Tampereen läntiselle kehätielle Pirkkalaan. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

Hetken kuluttua on vuorossa kello 14 uutiset ja siellä kuullaan tuoretta tietoa muun muassa tällaisesta kaappisängyn aiheuttamasta vaaratilanteesta. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Johanna Kurkku.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Ja i otsumnotsjöde tjechele oftsi skapmumanos tolle ju vui tjähtsäsullus störra tjohkanepmi mas Norkka Säämi-organisasjonai Norkka Staatta ja Finnmarku kieltai outstedjit saavastalle alaheju ienu tulvademis ja säämipohteikis. Teivadämi leipouten tjohkai Norkka Staattaminister Oddvar Nordli. Tän eliarkiva saattaisi kuulla erhira Norkka Patsusami Riikka Sirvi saajodihteji iskumatta Juhana Johanji Eira koutukennu suokkana säännöjodihteji Stora Lemet Klemet Ohetta Samernes Landsforbund Airasa Oskar Varsi ja tienukieltä Airasa Per Alexander Sena Aivilii.

0: ta miehtä sämi saatta liessä, että juvon vuestas kerte skaapma manu luoppakehtsen otsumme tjöle tjöle ohtsi. Toimittaja jihlevä isku Oula, Oula Näkkäläjärvi ja Inka Juso Eira.
1: Porehkeht, taappe Saami Radio, Kaara Savonis ja vuoruus Tavvi Riihkäläis miehtää Saami saatta. Taan vahkuu tiistakat ollu juvui tjahtasullos stora raadallan johkin man norkkaa stahtaminister Odvar Nordli lei määrilän pouti juvui tjahkai. Ja taan tjahkima pirrami muistali omaa miehtää Saami saattakis. Tahto tjohkin kalkai kuorahalla, että kaipaa mai saami altaa koutakeinäänu tulvalanaksumna aike oudanpuktaan norkkaa raadehussi. Oudal taan raadalan tjohkima, vetse koit norkkaa potsotallu saamletse riihkäsärvi, norkkaa saami riihkäsärvi ja tavi riihkäsaami raadi norkkaa jokustuallan tromsas raadalama, maslei sohpujuvon ahteet organisaatioonat kalkeet taan tjahtasullo tjohkimis kuoraasi oktasas kaipausa ja mahletse tohke huvon tromsaa tjohkimis. Poutehusa taan tjahtasullo tjohkimi letse odjon norkkaa saamletse valtoorganisaatioonat NRL, NSR ja Saamenes Landsforbund sihke tjovuvas kieltä Finnmarku fylkkas. Aala hetju kaarasjohka, koutakeinu, naavuotna, faalaa, uunjarka, raisa, porsanku ja teenukilta. Pouteusalle se otsomai norkkaa pontai särvi, norkkaa pontai ja smaavatalolla se särvi, norsk saamerot ja tavirihkai saamiraadi norkkaa jokus. Visohtaa letsikin saatten ietsäse airasi, ma tolle virkkaalle saamenvuoruudeset tammanjil, kos tahtatjalli Eskil Jensen, stahtaminister kanslias ja fylkesmanne Anders Öyne leikka rahpaan tjohkima. Ja ollu eraa laan tjohkimis ei tästä tahpahuvanke. Ja mieltä tjovun poutijuvun departementta airasat, oktipuh kudaa departementtas ja eraa mieltä tjovuht tusse kultaletse. Mahkeke siehtadusa ei tahku juvan. Norkkaa raadehus oatsu ei tietuit, maita ei pohtan ohtsahke ja naalokai stahtatjalli Eskil Jensen johkima manjille.
2: Ja for det første så har vi fått et inntrykk av alle de mangfoldige og til dels ulike og motstridende oppfatninger og holdninger som gjør seg gjeldende når jeg drøfter mange av de spørsmålene som
1: vuosta tjettin, millä kullaan tann, ahte taappe tavvii kouluin, läh sierralaakan ainuhta jäässi pirra. Jees mullen otjon tjetnjäli tietui, teis sierralaakan ainuhta pirra, mai millä tiehtaan taappe kaunut näi, vel saami alponkanaisiste, lokai Jensen. Iskumahte Juhan J. Eira. Tiljehti taappe Riihkäsärvi ja saamiraati norkkaan juhkossa päälle kerttuuhan tämän euhtuussa vielä jo massmedias kullon. Mohta horui tämän johkimis orokota asi vuolikimme uutta skulla.
3: Tällä kyllä nuu, että kun mun vuolikin tämän johkimin, mun silloin kyllä mihinkin vuoletaan mun sieltä, että tämä asi laskalka choutuu tämän johkimista. Tällä mun ämpu kolkan tämän tihti, että tämän päivässä, että Njalmalla sitten ei se välttä, että altta Chalmi hauttas muistelit ja chilik, että millä vuodun min kaipaatusasta ja mainallakin mitään hallituksia mä hauttiin. Kolon jäädä, että oruiko mihinkin kyllä vuolikin tämän johkimista. Tällä tietysti mä että saa vähän vastata, että mä tämän johkimis välttä oo siitä pohtunut maankka koulussa. Tän ollut mun ja maankas ei varallinen huolakaan vastinnut ollut, että sillekin tämän saamiin ryhti, mutta en voi tehty etsässä, että vaattis huolet pukti houdan. Ja tässä liian kalle uhtalakia, että joku kova, että tässä ei saakasta olla juuri vähän, kun mättää kuin mitään. Mutta minne kaipaudusta, että hiljankin vuosta sitten oivilduvan riittäkäs välttä oasi tämän johonkin, mistä nukulla kieltä tämän, mutta ei se välttä ja rääntöosa pukta. Tällä tietysti maista sielkkaista, että tjaalaista täällä on olla arvollossa, että saittapukti vaattis huolta, että erinomaisesti, jos miehän alkoi ja jouksessa olko se chilikimin nukukieltä ja era organa ja min makkerke vahkus chala ihtan organa mutta mun jahkan että komiel on es paraka että lähte kalkalle veijulla skalle nakodi chala ihtan
1: no jos takkar saami parlamentta valka kalka chala huota merkkasi että saamet ja kalke jokalaitse rekisteröi juo taas saamelaisia tehdä olemassa aina etsä sitten saamelaisia. Ja koko liian pukti, että tämä loppuun päivätillis tuoda vaatteisuuden.
3: Mun mielestä vuostaisin takia, että minun päällistä ei ole tajunnut, että kalkaa, että saami parlamentta, että makakin parlamentta lähtee. Mä saan mipikin teattu tälle, että demokraattilais organa, mutta saamelaisia, että iätä laajemmin. Ja tässä on tietysti sahtaikea vai ministerin, kun olelle Suomesta parlamentta vuokkiin. Ja jos takkar valjen on, kalka sahti chala huote tohkaris voikin melte tedeski ferste outa kihti chile kehte kehtale saami ja kein kalka lehti jenastan voika huota talan tai olo muhte talan organa ja ko jarahte mo mun jahkana na tili te kalle tedeski tale ilkal munin upode takka te mo lahte just on ne manasi just tälle cho takka mun tälle lekkal ol ta kalka bitti jenasti te mutte mun jahka mä ajattelin, että kun tässä raapissa olisi parakat aina ja ollut mun chilikin, että lihkoulukko ei se valti. Ja mun toivon, että täällä ei mä sahtan kielä, että chauti pohtaiksi minun vaattis huolta. Ja mun fyrittin vielä olisi loppia tässä takia, että jos mä annan nuo, että minä olisi tälle takkalle organa vuoki. Tätä fyrittin meille, että frikkiä, johkia jää frikkiä vuotta, että kevaihte refti jena sitä asa tehdään taapalas norkka valli voikin meiltä.
1: Tahta Riihkäsärvi lähtö maista kaipitan että saamelaisia status norkkaa päältä kalkkasi silkijuvun ja vuotolaakas nannijuvun maista ei enää.
3: Tahte kaipaus, että merkka sellainen, että vuodolahki, koko lasihuvuhte, takka dajalta, että norkkas lähtö aalamu, millä saami, ja tahte tälle tahta, joka lähtee käänne kahto juu, että laakin, tiili tänne laakin, että saami, kulttuuri, kielä ja elähosa kahti juu laakapokitte. Tämä on minä oivilti tänne, tälle että ajvon lahki challenge mutta tän joka lähti mun naamuhin taas ja tälle semmas läkis tahta tauttaas tämän tän tiili että norkkas leokta on myös chara että mille sierra lakan ko lähte ta chara norkkas tän on myös chara että sierra kulttuuri kiellä ja sierra ellin voi ellin ja elähus voi ja te tälle lähte nu ollu erälläkki että tähän alamalakki näkö säilyy tän tiilismi norkkaa hattos ja laakapokti tälle nuotte tähte teinelläkin tuikkiolla laahkalasta nannette tän.
1: Tiljehtä kaipilla mä ihan kalkasi rahkaluvua oktipohta saami kouluin vaarassa enän kevahan plaana. Mai tahkalkasi siis tuolla.
3: Tahtee kaipaus ilhoulaista, tälle hui aika jo outti tuon, että kaksi rahkaluvusta takkari. Ja tälle muhtu muuttui tjala huvun jotain. No mitä tahtee Finnmarkus, tälle takkari laudikotti ilämäs, mille paraka manka jäki, mä nammalle resursioit valki for Finnmark. Ja tälle eivuhtahan teki puhtan eivuhtuussa mokalkasi, että Finnmarkus siis nämä kieva huvut. Min kaipaus tälle ja juttaa lähtee kalkaan miehtää tämän saami koulun tahkojuvuhteen. Tekkar kuorahallan mainelaakin ja nämä kaikki keavahuvuhteen ja makkar oltan ja industriä heivä lohkunut, että ei pillihteen tehtyä saami elähusaihteen. Takkar kaipaatus lemmehti, missä muodin ja kiitos, kun raadussa oltiin, että mikoska saasti tuolla valmiin ja takkari, että takkar kaksi rahkalla, että takkar mitään ihan makkar joukaisi saasti, niin ikalka bildisti, että tälle nuu tähän lähtsätte ja posta tullut. Ja tämän suulaista, että te erää saasti lähtee.
1: No minä laakin takkar enankin vähän planakalkaisi tohkeuun. Kiitos. No kieltä lähtää tuon karraa siis jotkuhan tänne, että kieltä aina instanssa niin rehtä lahpalat ja kalkkasi päässä määrin luonttu rikkoilla kaikkina.
3: Tähän lähemmäs vuotsielkkässä on nähty puhuttiin kieltä tahtolle mieltä lähtien määrin lihtiä muualla ja nämä kaikki kielä huvuttiin. Ja tälle mä itse aattimissa. Mutta tälle ei ole koskaan puolustat ollut itselle aipas kielkkässä, että tämä hiljattaa tohkia, että mainin kieläkin. Tai kun tillille on, että saattaa okta siitä, että saattaa orru ja johti kolman jäi kieltä tjalaa. Ja jos tänne eskuudellakaan määräädössä, että nubi ohta kieltä saa tjallista vihki mannen puolella oinu ja tahtuu paljon ollut kahta. Jos nubi kieltä se nubilakaan oinu, että miltis puhuta esältissä, että tämän siitä, että orru hakaa parakoja johtin vuokki pillistuva oola, että tuossa tämän ohta kieltä se hän jos oinu. Paljon oli vastannut, että tiekko kalferehti joka lähtee ära lähtee aassa ja tässä sahtelemahti, että nekkar orgaana puolelle tjolta.
1: Tuon nää tjohkimislohki, että norkkaas kaunut, että joutui loki kieltämässä maassa poukso, kun sillä puolta tuolla. Lääkö aito tie tahtaa. Puhtaako taas vaatii sinua tähän naululle kieltämättä? Jos kieltä, että kärti haali, että ietsä määrä vantuu rikkoa.
3: Tähän esätti se muistella, kun olette naulu kieltä, että ei mankalakaan ainoa, ei mankalakaan ollut. Ja juoka, millä puhti kieltä, että kun oktasas, äärettän muodin kieltä läpi, siis Finn-Markus. Täällä lähtee puhka tähtä tihtet aippa sunnan paatsotolo pirra ja tahto tihti aippa sunnan paatsotolo pirra ja tästä kun nuuli tilli tämä tahto hujunnan perreke se hiä lääki tiilin että paatsotolo ile aukki teki kieltä parakalin ja lääki nähtä aukki paatsotolo ja kun nuuli norkkaista sitten tuodi loki edekkar kieltä että he saattis muistella makkar tilli paatsotolo sille
1: no tappe tämän johtimiselle se tuossa loka hoassi tämän kielten kospuassa tuolla lulle ja mankassa karraa sitten jotkut annahti puassa tuolla ja enan tuolla ja erää elaus ehkä se stora vaatti suota norkkaa sillä kun taht tuumiella sekta vai pohtaako puasto ihmaatusesta elaus ehkä
3: mun jahkan että tätä vaatti suota mä oon ne lähtee tätä kauni vaatti suota tähtä esältti sisohti vuolikin nuoluuden elahussain alttina sitten mutta huolakaan hujouluuden addium missä mä ette millä tein ollut, mutta joudin sitten hielahossa. Nuko maankan koulussa eli tilli täällä erinomaisesti sitten märräkäättiin muhtin kouluun. Te toppe toivohti ja paljon, että stora vahaa tahpa huolta innako puoltu oina lahkusissa. Ja tähtä esältis, kun tekkar taulkulla ollut mihin kaskas, tähtä esältis tämä rahkalla vahtis huolta.
1: No tappe tuolle saatnevuoruissa maittain maankas, mä lähtee lulli norkkaas pohtaan ja siinä muistelet, että ollukas pohtaan teiskeet antihti tappele vuori suhtas tällan veijolla suoda. Ritsiaikki kolaa sitten. Mutta on aina päällistä saamelaisena, että tien suhtas tällan enän kiavahemmin ja taka vuodon ajalla, jossa enankin vähän tarttuu kaskavuoda.
3: Takalle muistelen esältissä, että jos ei nämä kaikki käyvät tämän jälkeen, kun taas naamuhuvui, että tälle kalle oba vaatti, pukta vaatti suolta, että tuli, että ei ole onnenut. Mutta tämä mieltä, että ei tehdä vaatti suolta, että suoraan, että nuu, kun taas kuulemme onne muhtiin kiertäin, että tahtoa, että he aina kaikki käyvät tämän jälkeen. Tahtoa, että kaikki saatte käyvät frikkiaikin, että he aina. Tahtoa, että kaikki tahtoa huksii, että frikkiaikki visti, että ja nu viitasi frikkiajohtolla, että voi saatte tähkiä täällä kaupungin parikin, että iäisessä, että suhteessa tällä toppi ja olla olmosin tahka. Ja tälle chai että heille valtimme makkaikki fuola tämän taaropuimien puolustat on ollut se taittaa jäännä mitta.
1: No vasta eli Juhan J. Eira norkkaa puolustatallu saamme, että Rihka Särvi saamme jodin häntsi. Mutta mä ehkä kieltä airassa lohkitaan johkimis Tampirra muistella Inka Juuso Eira.
4: Norka abuantai ja smavadalolla chai servi alaheju airas Olaf Bakke tai jäi etsäs saanevuorus ahte eänadollin galgi mai lähke sama voiga huola ko puatsu saamiin. Ja vaidali alle garrasi manolu puatsu vahakuhta ja vaidvida eänadollit alaheju kieltäs ja ani maittai faala outa märkan nuko loppileh puatsu dolli ja dalolla chai kaskas lämas alle olu riittu manimus jagit. Tai jäi viidassa puhattes maavadalolatsa lähti juo kerrotaan ämpuko sahtaa kaipidit ja ahti sille, että taasalastin lämmäs puotukähtsin saamelatsa ei ole jäljellä jälki, kun saamelatsa hieltä äikillä kuotuhi pohtuidaset, tjotjuhi pakkeen. Maittai oivildi ahti nuuko välillä, te lähtee olu pohtu Finnmarkus ja lähti lohku lähtuisi lassanan tadistakaan. Sun maittai vailluhi puatsukohtuun konsulenta, kuhta sahtasi iskat lähkudoar vai kohtun äänama Finnmarkus. Alheju saaga dolli Harald Mjön, fast puhtidan oivilla ahti stahta nukohtuduvun ymmatrikulerijuvun äänä Finnmarkus, lää vuorre käävahan vuokki ja lää maittai ta puoremus käävahan vuokki dajaison, ige lää sumielas darbu reutati tämän vuokki. Son i muudui miehtän, ahte mangelahkai reutati täälläs stiuden vuokit. Alle mangassa tämän tjahtisullu tjahkimis vaidalitse puhutu vahagit ja äänämöjit tajui faalaa saagadolli Ernst Hocklan päälis, että puhut äänän mihtu faalas läh puhutukohtun äänämät käsi aike ja vaikka märkätte asit lähke mielas, maittai pohtaikis juokadit voiga vuodetäset ja orruut raavalatse paltalaga saamikun, te siinä ei täällä vuodetet eisevaadi päälis tjelkkadi voiga vuodet äänämitä, eikä tuossa fall aivan saamelaitse kalkka kaipii voiga vuodet. Kun Hocklan aivan mieltä lähti märkät äsin sama olu voiga vuodet kuin saamelaitse. Maitai nauvona kantorhauta Udvar Jensen douttahi vaatisuodet mai puhutu mieltispukta sitjiide ja tajai ahti siis lä äärädilligo Finnmarkus. Tän ektui ahti siin koulu äänäs lä privaahta äänän koulu, mutta almake käyvähuvud ahti puhutukohtun äänämin olu pohtsuide. Ja vielä näin loppu orruu paatulohku aivan lassanäämin, nuu kun mait äänäduallu tahka tajai Jensen ja chilikin makkar vaatisuodet tahpukta. Kun äänadolli tietysti tuotuihin voiko huolehdaiset äänämittää. Mutta se on kaltoivuja, että lähe veivillässä tjaudit tämän lagan vaattisuolet just perin parakaadan ala. Raissa saagadolli Artur Elvesta darjui Odvar Jensen ainu, kun saati sulli sama datsa raissa taafus näin paatsodolu harrai, maittai loppilä koulu käyvähusas paatsokohtun äänämin muhtun oasi jälkis, mutta faldan maata kohtu maat vaihkui privaahta äänämitä. Sun daasalasin rampui väläspuori ja alla ällindaasimi norkkaaslää ja aivildi, että maittai saamelatsa ferehtii hoafarusti joidaas tuoraservolaga alttari, joska oliki hoitsu hoasi samapuurin ko taatsa alomukat. Ja anni tämän oktavuodas alheju koudegänny joka tulevalan aikumusait outa märkkan. Porsangu le ääre saami koulu mait suomasokalas koulu ja nu muistuhige porsanku ääres Uluf Skarhol etsäs saanevuorus manjabarka tjohkimis tjahtisullos. Ja tajai ahtelää lämmas maittai massimedia päälis nu olu sahka saamelatsai pirra ahte suoma unni tjähtäs porsankus lää vajaduvumin. Olu imait pallamin ahti jos fall tuojasi perusti haive saani asit chaudit ja chuju hit tait autoskului te farres kohte hän jääne holmo herre Finn Markus ja muistui ei se valdi de man olua jolle farren ere goblos tan dihti go vai lo paro ko sai ja mudui tuar vai buori skula falan dagat ja muistui gedan oktobrasta sto ei se valdi de dan dilia ni muistus komerradu sa tahko ju

0: Nordreisa kommune ja samma med Porsank och Taikulekt med Dakar Jordaka. Mot det ruske storihås i Finnmark kommunen är så att det åtta och ej villes munna Dakar Bokt.
1: No, mantihteet on peallista hana, että teatalaiset lähtevät lautakuntiin ammuun voi chilkehtää jääsi.
0: No mun aina tämä on teinen laakin, että tämä on mielestä, jos me ei juoita, että tämä on sinun plaatsi, mun meinä me perin muodin laukki kuhkille pohtit, ja mun aina tämä on just on erää käynyt, kun että rejäärät ja storetinkin kaunne, että tämä ei pitää naasi viitasä, kun aina laakin on just tuota yhtä parakat.
1: No kaunu yhtä jos teko ultimate vastotualus vastotualu aika reaalaus niin mennä kieltä raajia patsilla nuhte ultimate yhtä tahto koltakäin vastosaamalla tietä sieltä parka pohtui kun mankka kieltä raajisesta tämä siitä.
0: No taakku mun länki meitä hirva paluusa, että jos me juoitaan, että te sahta just tämän puolustuolun outi ja puolustuolun sieltä kääsilöidät heijut pirkin laiki, kun missä loppuna päiviä. Tän kääsi mun meinemä, että taakka ryhty valka, kun liitsen outel, että sahta tämän sittumme kuorhalla, että jo nukumun tätä sen heiltä selkäsit, että saami organisaatioonat perille, että tämä on nyt valkas mieltä.
1: No lääkuus Pellistä, että juurta mohtu, mainalaakin saanut ja kalkasit se rekisteröidyn vuotta Norkabelta.
0: Mun inkan lähti nuukuhkas juurtasan, inkin mun juurta nuukuhkas mainalaakin tahti lautikontti perä parakat, mutta mun juurtaan kun nuukuhkas, että mun aikkuun Pellistan lähti mieltä ja chautit tai kajalta, että nuo puhuta saami almokin vuorin.
2: Oskar varsi tälle lämmäs, nuuko on tiellä ja mii puhka tietti, että lämmäs hui olu reitu, että mä niin saikin, että sehkä tämän nelkoon aksun tehtä. Alla hän jo kautakin jo joka tuleva lämmin tehtä, saami uika huolet tehtä ja nuuen veitä saapu. Eikö tuu mielessä odot alla aiki, että saamme lähti vähän enpä tjohkaneet okti ja kähtsäli chilikä haasi okta vuodessa. Eikö tälle puolet nuo, että tämä chilikin ei ei se väli tapahtunut.
3: No, mä mun lohkin alkuus tästä, millä tällä puolten pajas Pachalan häytiön. Ja tämän misähtit, eli kiitä häälystyt, saamme äsyn, pieptä Pachalan. Mun jälkeen, että NSR, tai SLF, tai NRL. NRL mun kohtuullan näringsorganisaationen saamalla onko talous, tai pontilaa ja smobrykilaa. Mutta jos minä olen häälystyt, patilpäyttiin, niin minä sähtiin tällä ainakin häälystyt saamme politiikka. Mutta minun ei vielä mieltä politiikka, että minä olen ainakin fiebrille saamme politiikka, ei organisaatioon. Organisaatioon, että olen politiikka, niin minun taasotat ja poviskit. Tällä politiikka, että minä olen saanut politiikka. Maita ei saamme politiikka.
1: Nämä vastiivat Inka Juuso Järaltakin Oskar Varsi kuhtelee Saaminen Landsforbund Saatne Jodi Hetsi. Per Aleksandersen tuonne lämmestäpäin TNU-kieltä airasin Juovumelaan Tjohkima. Tuommoinen tapelaan Tjohkimis vuostaa tien Eutousiin maihtu Norkkaa Saami Fihkasärvi. Norkkaa vatsotuollu saamelat ja rihkaservi ja tavirihkais saamiraadi Norkkaa jokusla euhtohan, että kalkkaisi namu takkar lautakotti jilke tämän saamelat ja statuskatjaltakaan ja tämän ahte mohtaa saattaisi se etsiä saamiin parlamentta vaille. Millä sivuaan tasahtee tuommoinen huostaalissa?
4: No mun lenne sätnetyölli tienukieltä, se on mun säämiä tienukieltä, jos meini, että tämä on hyvä reaktio tämän alle meitä. Tämä meini, että siifertä päässä heille, se on lähellä kouta vielä.
1: No makkar pallaa pehti, kun liiätte tienukieltä massaa Eestiuren valtio, jos tehkä norkkaa saamelat ja saamiin parlamentta valjiin.
4: Tämä on mun inkalpala, että tienukieltä, mutta säp, millä olet jo tiennyt kertaa? Äijä,

0: kuista ta on. Ot näe jäätte, mai ta tam tuoka päällä tile. Ja mai meni jäätte, jäätte.
1: No jahka, kun nähtä, jos täällä stahta kuista. Namuhalakka lautekottiin ja te ahtelan pohtosin valjuvo, merjuvo valjuvo takka saami parlamentta. Läkö veijolas okti heivehitte kieltäi toimma ja dan saami parlamentta toimma. Tehe juokki te parkkuis.
0: No mun fettan musin jäädä, että kähtä kolme väljettä saamme palvelmatta. Ja kähle säppmällä jammalla pyrii nohka, että pääsee farustan väljelmissä. Ja kun talle kylkkaas, tämä tämä on älkiä hallataan pirra. Mutta nu mun talle otne, että mien tahto tehtiin, että puhkaalle säppmällä jat. Tuntia nu kertaisi kyllä 20% säppmällä jat. Ja Oulusta, että tämä hälle säppmällä. Mun puhka, kun ton äivät kylken, no teillä väättis. Että välillä saamme.
1: No alatko no, puoliin tähän, että tänne, että rekisteröimme parku tjadahuvu, että saamme rekisteröimme ja muhtiin laitse.
0: Mutta kättä kolme rekisteröitä ja kättä kolme kannatti, että tämä on säämmelätystä. Ja me tämän muistetaan, että tämä on mankotjuhti ja mannaan, tämä on taatsa ja säämmelätä maistereen ja peissä koljon. Tuo munkilla naistra on ohto taas ryhkuun. No mähtä, kun tällä faruus tänne minne. Tällä teille, millä katsotaan missä.
1: No me jähtuu mielessä kalkkaisilla kriteereillä.
0: No tämä hiljakkaan pyydet, että mun kakkana tuo maailma ja kun on trendi kriteeriä.
1: No Suomen päältä lakkaan saami parlamentilla valjuun ja saamilla sieltä rekisteröijuun. Toppe vuodella lämmössä alkossa ne vuotiaan kiellä mahtuu. Tahkuhteilla saamen kielä mahtaan ja kään vanhemmalle ja maattarvanhemmalle muhtiin lähtee hukmaan saamen kielä. Se on sahtaa, jos haalita rehkennästä juvusta saamella. Orosiko taas vuotuu tohkaalais tai norkkaa päälle?
0: No joo, mukaan kannattaa minua meinen, että tämä oli itohke. Kun tämä on ollut aatakkeella vahvan sämmikellä ja väitsään skuulaa ja vahvan sämmikellä. Tämä on ollut aatakkeella meillä faruustelle sitä.
1: Mutta jos ei ole, että siinä kuuluu ja saamia nasuun, niin saamia almukin, eikö tämä ole tohkaalle?
0: Mutta tämä on häljettelä saamia hoktuu kerran faruussa.
2: Ja naamille kullaan otnaa miehtää saami saadetakka. Kuulimme yhteispohjoismaisen miehtäsaamilähetyksen valtakunnallinen yleisohjelma jatkaa.

0: Terva. Yle Sämmi.
1: Puhere päivillä pe Yle Sämmi otsiova studios. O nele viima pärjää tjoktsamaan no käytsem luo päivi ja tiimul ja kolma. Ja täällä Yle Sämmi terva saatta mi pistää viidaratsai. Ja oltasi säämis kuullat pänjäljäike ja pälviäike. Ja tämän saatta kuultale Yle Areenas mai tai manopoi on näpeivä mangia. Ja tuo mäitsille ja muun nilla pieski. Ja täällä älkäällä kotsoktsalla vähän muuttosna mankkaashan rahkanis kohta täällä viiväärääs. Täällä vissä liehti olisi vielä tiehtuu, mutta kuitenkin mankkaasta se on vähän rahkane. Ja pohtakkeen pelkäsin mä kessiä tarpeeseen, mä itäällä vissä tarpeeseen. No täällä äiki tai vähän raaja ja eere ja pitsä vurki ja koksa ja tien lakai. Muuta kautta pitää käyttää smuhtimien aina vielä foonaista, käyttäisiin chatsissa. Pohkailla on nuhoppas, mutta kautta on kärkeä doppe. Taas sä kuulet täällä vuosta mun Iivan Buljo ja mä.

Ja ehkäät seemnjodet opäikkeräppä tovin tovi ja mättinke ja jälvänne tän kun ilja vel muohta pahtaan jala ilja vel iänä velkaan jala seunja siia ja juus vähän orpesta venna takkalla viekka seunja horritti jo niin et jos niuni ja mutta on tää äiki halla dokker täällä antalehko ilja orpedaanuna muun mielestä lemme saalo Suomea vaatsa se miehtsis ja tai jäppä väärölte. Mun illa vetää mut seikä nuo jäppä miehtsi vaatsa se, kun mun teetään tapalla jalkapiuti ja kiehtäli olla naa jalkapiuti ladoppi visuallekin hieduista ja kolkalla varvoisa, että la olema tokkia piktässä pohjallisessa, että oinu ei kuhkea se kohpiir kolkalla reksa, mutta toppilla Suomea vaatsa se toppe väärölte. Ja antale just naa just no lohkena että kun Jussi Orve ja Jussi vel piekkana ta ivni laal vieke chabba da pevaral teo ke cha so isho tui po la si ja da pe ja puotalta puotalta die ja ta pelo ke läffi ja aimule ja vekka ke tokke monan lohkatte friska aimu do pe vatsiin ja mutta da chokchahanla dokke räiki dohte tallehan mankkaa sälke tai kolkasian ja hänelläkin katsoi vähän piilja ja tämä on orneista piilja tällä piiväärässä iitus ja tällä verenkiä, mutta muutu ja puhut ja tientään. Ja moi tai roftuilla mankalaan ruusta ja perkassa moi kolka vähän fuolahtet tällä viiväärässä. Kun täällä viidoppe kuitenkin puhutaan muhtiin koska. Mutta taas sä kuulot täällä. Eeva-Liisa Rasmus Moilanen. Älä kietsä maangassa.

0: Tiedä kuulemme puuri jällinraa vai Eeva-liisa Rasmus Moilanen laului tie. Älä kiehtsä maangas. Naa muhti mennä takkina historiassa perustuva, takka läpi, takka vilpu. Mutta tämä ei tietysti on kuoska. Mutta on ne chalmus tohto NRKs usti vuoda kampanja blii mää. Mas aikumus lii raakkadet oktasas muhtu ja ilu. Ja nanne selve vuoda mää näi kärtiin ja skublain. Tän joe fäddään lii jouhkos piellu spabba tsektsan. Ilu oli skolkeaa. Tän joi lavla mohtjuhti määnäi tarju nuppi ja perläi kähtsät, ahtei okta ja pääse okto tjuetsut. Nils Ryne ytsi, ken artista nommalia Shrink Race, leilemas rovas tän piirla, ahtei lievää siihen kifsiämme skublas. Tässä on muistella makker mirkkasumi, se on jähkää blimeaslat skublaida.
1: Mun kalendaalkumus on neittys, mi vaatii skublumme hieman. Sun det hui den blime nelte. Sidan så jag har i höll hela aulo här. Ja munka jahkande vaihko puures. Kun oma mulle nimmeli on, att kui sua ainu melde lähte puhkale nelte. Jokseke ei snolkostuva. Tai jos muhtin kiia ikko da tansu tai jälek melde sikähtseli jokalakke. Mofti dahti tai no mun kaljahkan koin oma moneni meidän suainnumelde, mun eitte joainnumelde lähtee. Tää vaikka puhdista ennäkty, että muut käyvät, että jokta kolkstuva. Tää puhkodju mieltä.
2: Jahka, kun nähtä lyhtyä auki tähä viime kampanja, tälle kodonlik maana?
1: Tää mun kaljahka, mun jahkana visata pliime tälle lämmäs manga ja kidalje. Ja mun jahkan tässä ehkä on ollut tiedä, että kun jäsat huomaa mun lähtien kivsi tämä perä just, mutta tälle vähän, että puhkalle mieltä päässä mieltä lähtiä, loppille mieltä färä mohja. Ja edellä mun ei tässä vaatii pahpejaudessa kuulla tiimaa ja loppuleekin huipur tilliin ja loppuleekin johkilaakin ollut mieltä tämän kampanjasta. Loppuleekin kun me itsekin lohkaamme handicap-ohpia ja siillekin siinä mieltä tansumme ja siille huijotaan ja siinä mieltä. Ja no, että mun jahkan, joo, mun jahkan tälle yhtiölle vähkän tälle huijollu miin generasioon ajan. Mun jahkan tälle, kun mun etsin nuorra, te on hiilen motkajatet kyllä. Te hiilen, just on hiilen spabba tsepki tsiida ja liikkuin spotte ja hidrätti. Te äränomaisi teko paret niitä. Te hiilen tuon hiilen melde muuta ja nuku mun talle ni mun talle juokkilagan puokkele meldä no mun mielestä skalde primele huibor projekta ja mun jahkan ta vehka hui ollu pahte generationi me miten den inkludering aeronomy ta mun jahkan vehka hui ollu
2: det prime kampanja han lägga ut nan dal kuhton och plojeg. Että Donille päässän tänne pajaset, teikon laulukikon, mutta tautu kun tunne torvolla saa, että duumannis pohti päässä tämän takt.
1: Tuntuu kalle, teuski. Täällä hui samoin, että moni itse slaktaa skoulussa ja että se on olemaan puokki, kun jo puokkille suin olemaan ja täällä ei ole puolella tilli. Täällä hui torvoslaisa, että tämä pliime laulu, johonkin jäkki kun tapahtuu, tälle huistora tahpahus maanaita ja sille mieltä sihke tansu ja laulu tai laulukin. Ja, mutta kyllä huisoma. Chaya kuin, että tämä on riftskuulu. Kyllä siitä, että kyllä äkki päivä pahtaa kauna, mutta tälle ei ole unni tämän kilakan vuokin ja pliimeillä onko tuohon vuokin.
0: Nils Rune utsiger rahalai Elin Oskal. Ja tiedän, tiedän päivässä siitäkään, tiedät kivsiä meidän olkosirlen skuvlas mä näen ja maita ei juuri olla solmuja, koska mutta teidän toki olla skuvlas vähän siihen takia kivsiä meidän olkosirlen näitä paatsaa lahpäjälleen muhtimian mieliä. Vaikalla muhtuimien päässä tässä paatseltien ässiis. Ja tuolla tietysti olkaisi olla solmui herkes peljen kultale ja tjahkahtsan ja tjuvut. Mä nähtiin jo tjumaa ja forste halla kiesai. Ja mutta tietysti pojat kuului ihan tämän maailmalla monen tien ässiin päältä ja aloittaa nuoraa. Tuolla on vähän, vaikka sulla on vähän viisää pakko, oliko muu aikalitse. Niin korrektaas, mutta nämä mun vanjan. Siis lajään nuorain tiehtuu ja ädtiu, mitä ei ääsi piirrä. Mutta taas kuulla täällä Tiina Sanila.

Teemu Bata, ai pa justa kuektelo minu pocela snelle, no loi minu väiles pelnjälle, ja pelnjällis, no loi minu kiatsen kullat, oda siis säämis. Ja ton kultalat ylösäämi tervasaddaa, mi pistää viida ratsai, ja toimi häitsiin lian munnilla pieski. Ja oda siin mongää, kullat tämän onnäpäivää, valto ässii, muutto, ton outal tiedus jon najo ja tälki kehtsa mai tätä tän saada loppa kehtsen ja kehtsa vel mi vel puahta loppe ja ton aikon touch taas toni mun orin juohtsa lahpo kun aikon touch ahte ylösäämiin nähtä siittuujan tappelia oltessa ja äsi sämekiili tai käännettä fiina lohkamen ja uopas muuvamen ja nuo ikte mainasen ahte tatkia jäillä nyt sieppiä lohkaa sämekiili tai määtä tjälliä sämekiilinä tiellä oktatokkeat puolelle vuokkiin mä oon härjätolatan lohkea vaikka ylösäämiin jahta siityön tai oota siinä tälle tehtautta täällä äsi molla täppä ootasa ja te ootasa ja kuske minkuobluna lohkaa tai vaikka lyhtsöä hiiris lohkaa na tokku itke tässä torvaina ja kiellä torvaina ja vähpä lohka maitai. Alkos on tässä sähtällä jysillä sämekielä lohkana, sähtällä vähän kaggat. Mutta tässä härjäänä. Mutta täällä kuulostaa se John Henrik Fjällgren. Klockan är stannat. Timo ja pisanat.

Sämi uppan kooptäis orne pähtä joi nörtäläskielä intensiiva uohpui. Nörtäläskielä ja kulttuuri joi pisti intensiiva uohpu älkefas pähtä joi sämi uppaus kooptäisis. Sään päälles tjälkäämis oktan hastalussa namahu voi sämi uppaus kooptäis nörtäläskielä uohpui vänivuoda. Servosis ja sämi organisaatioon leväillähän joi kuhkosaskielä skuvleami. Mangimus nörtelaskiela joi pisti uhpui ornietse lohkaan pois kökte tuha kökte loi okta ja kökte tuha kökte loi kökte. Ootta tiellaan uhpuilla alkamme just älkiin menne justakin perustuvan uhpa nörtelaskielana iera lampulle tiehko. Mutta täällä älkeellä forkadon äiki ottele ja äiki oda siitä tiimulla njäljää pelle minu väille pelle njäljää ja pelle njäljäs kuulat odasi, mutta tohko mi oda siitä min saattaisi inga juuso ja silke arpuut.

Ja nähtiin muille peli neljättä, lehtyllä otassa saamista peotsyhliä jii pelte. Älkit tainnaa. Smava nortalaskeli ehtohtit erenomais saajavaa, vaikka on myös tjätte olema kiellä eläskipse. Nortalaskeli tällä saajavaa ja kiellä eläskahtima tutkan saame paljas fitnu. Matsa titan vahkuus tutkan tietuude saami alamodi. Ja tahtaa pahtuva ei silloin pahassa minnarassa näris. Veittis tjelkätep mi puktaa outan nörttalaiskielade ei hastalusai. Tievahtit itseasiassa kiela palvelusain muhto maittai almallatsat saami ja suoma servuchis. Nörttalaiskiela ei laskahtima ja pahtia eikki oin, kun servisi vaikka hastalusa lääkki. Muotain näissä lääkki itseasiampo yliotasin tiimu kuhtanuplat jäljilöi ja lovamaittaimin nähtä seittoin. Nörttalaiskiela ja kulttuura ofta jäji pisti intensiiva uohpu tälke fosplehtee tjavtsa saami uohpatuskulttaisi sanäris. Sään päljäs tjelkädeemis oktan hastalussa naamuhtu voi saami uohpatuskulttaisi nörttalaiskiela uohpui vätni vuotta. Servosis ja saami organissa suunnelleet vaillahtan tän jäji kuhkosas kielas kovlejuumi. Moi, tänne jäisi liikehtsäs meitä asiampo yliotasin tiimu kohtana planjäljelöi. Yle tietoimelti Suoma vastas F3-lei vihtas vähtekirti joutevel ootne ravinjärkiin. Mä siinä ei vurte jo ikte torastaa, mutta mätki atsorit sulla on jo siivas jotka suvai, kun heska ootne. Ja ikte kun ravinjärka kirtiin kittislet ja vallis olemme vertiimen tai ota kirtiin mä siinä. Ota masiina ei torja päihkiili ravinjärkkas. Ja ota kirti ja aatnui välttiimä aiko ketopea vuude kolkomaan uvostas piivi. Iltasanomat avisali lohkides kaskasarnen jirahtalla mataskosasi suomas mielas matkostit tahje matkostivtse. Neljäs ajis lieh kilpesjäyri. Lohkit lohketan liet eksohtalas markkana ja miikoh lie eralaanko pohjera suoma ei niin virra pähki. Namalasi tettarakki suhteholmui veilas vuoda lentoturismi ja koulu rävälas vuotta. Kilpesjäyri oitsu jenastusas laapui 6% pohjienäin. Maittei pallassa koulu naamuhtuvui kiesuhteetkin. Enemus olemakkoi liikkujetti Turku-koulus ja festarvatta Suoma solokoulus. Ja yle ota sitä pohtsyhliijipeltelei kai saa aikio.

Oskar, ja läiden lidi. Ja täällä kun tjokkjalle käydään muutos ja näin haluttelen vuosittain tämän vohkuusta, vohkuulle tämän muutos, että pärjää on, ne alla päivitin, jos vaan mankkaan se vuodetaan kielellä porkujen skuvlain, että pääsee vähän pois siihen, että maitte päivä vohkuuluoppa. Ja vohkuuluoppahan, kun älkää tuolla aloitakään, jyäkin vohkuu tuolla, tai jonkin porkkuus johtaa, että aloitakään erinomais, pöydetoutuupa, että onko laviima pärjää uuden. Tässä vengasta ja vähän vuotsuutta, ei just hommaita, ei just maa ja kiinni keksäs. Mutta tuonne, mä ei tahtoa jo tällä viikolla puhuttamaan ja tjokkjalle. Nämä olen mun jälkeen mankkaan rahkanet, mankalaan ääsi ja oktamo jälkeen rahkanet, mä ei tuisi otskas olma, mutta se ei voi rahke. Tuolla takia unna tirallisvuorai. Tieppä täppä kiilitaalujen skuvlain tohtolle ja mankalaan viesujan. Takia tilallisvuoroin, kun lähtellä monu kiinnu laulu taiskin mainu hälle ja vuute kääfe ja kahkuja. Ja mä ite takia tilallisvuoro, nyt mä basara pähä kirppu torimaan. Nyt on vuute täppä kauppasio kevatuva tähän viri ja sen mä stappella vuute kääfe ja kahkuja. Mankalaan tuuji ja vehke ja maai. Ja tietää lukkaa mä näitä, ja mä aaloskuvla mä näitä lukkaa. Välillä puhelle ruuhta tjuäkkiin kvansta, kun siitä lukkaa tarpeessa ruuta lukkaa. Eikäs mä näin, joka näitä uskuvla kirti väärässä, ja älkä mä näin tjohkia ruuta. Mutta eikäs mielämällä. Hommaita ja porkkuita määtkiitä känske. Nämä nuora vuudet oppeivat itse laipon kahkuja kohtaan ja känske läipi ja vuudet. Mä itäin kääfe ja saafta ja rantaanlaan ja tjohkia ruuta, mutta vielä mä itäin siemmäs, kun oppeivat olemaan fiitne ja tjohkana. Tällä käpäällä ostoikä toimata. Mohti yhtään vähän olemaan ja avutsu hankalotte just tuskella jokkeen olette olla vähän nuo laihtais rohtuustjoktolotus ja mitä tapahtuu. Nämä välti huosiirjeitä ja monen kehtsät on koko solomot tjohkanen. To on uuma oftiuhtaja, kun tässä mainu häälistö holmujen ja känsket ei vai mainu usti pikillä kuksa eikä vainään. Ja tien aikon velloktien määnä, kun laipot ja tien on laipot kahkuja ja pullaa ja vuotetta aina tuolla sikitä välissä tuolla ässi. Mulle se on okti ovvilleista, jos markkan pätkästi, kun tuolla se käänske välillä taas siinä määnä, tuolla se vain 4-5 on päivätetty ehkä sille, että se vuotimme takia pullaa ja kahkuja ja läipi. Ja mun ostin taas majoista kahkuu. Ja mun mange päältä pori on mäi. Parlessa Holmäe on muun ja kähtsäjän jaloa, että jäädään Oulumäksää tuo ja Oulumäksää tää. Ja no mä ja jäädään Holmäen kotiin ja kuten ruuja tjäkkiin. Mä tullaan oikein mä enää siellä, kun pääsee vuodekin fiina, kun mä oon unna mätkiä takka tälle. Jo fiina ja ruuja on vähän tjäkkiä. No tohot, Holmäen mohti jaloa, että tietyllä puolelle juurta. Ja Holmäen osti 500 kahkuja. Ja toi läipi. Ja luo, että se onhan västää, tai olisi pitää puolella siitä. Tuolla suita pysy käyppiä, toi vetsähän jyhkäpäivä. Ja katsot, hodti ja linjataan, mitä Israelissa ollaan. Mutta tuohon mä en luo, että on aina nopeilla tarkoitus. Siis on takia västää viiso. Ja mun mielestä mä olisin vähän äänäkevällä, kun mä ei leid, mihin se hoddilaan. Ja oinen katso poli suuva mä näin koski ja se nuuma ofta, että jää aastako viiso ja puokko valta. Ja no on, mä ei välti viiso. Okta neitä vetsäpä kaassa, tämän piljas, milläs opteitsi piljas. Pähki joko kaassa sisään ja no mona on mä ja mä näin vetsä kärkän ton ja pientiin talle. Ohtet hieno, mutta täällä Elina Juhansen iäs kuorossa.

0: No er talas kiela täällä tiili ja kiela jäljäs kohtiin tuen maiko rahallan säänpäällis projekta lepahtan lohpi. Ikte o neljä o nääris kieltä hallan vel projekta pohtosi ja no er talas kiela pahteäikki. Tjelkkäremäs läpukton outan man unna kiela tarpas yhtse siellä sojaa servoa säilun tihti. Väilevas resurssat ja mielakuottuut kiela ektui vättäismohte kiela jäläskahtima. Tuemma hädji Sara Kelemeni raportteeri seminaaristorasta.
1: Sämtjuvu Anja saaji ta jältem tuemma, et veitsani selvatan säänpäljäs hansjus liitsuaitoilam selvtöössäs puhutöössit tänne etleist aanrest sajosast. Kuit päivässä seminaara täyttösän liljammas nyt maatsteet siuktöiset tutsen puhutöissit, kun sötteet saakstel myös säämtjuvu saajista väätjänmästä. Hansjoissa tuojilasta tutsei Mirkka Ollila mustalasta jurtien läisötteet staanapäitse, koska jurtit voit öltsaajasti ortoivat taas miettät siemma tjuvu puetti ääki.
2: Siinä tarkoitus oli sen tiedon palautus, mutta myös sen tiedon esittely niin, että ne, joita se myös samalla tavalla koskee, saisivat sen tiedon koostetusti. Ja toivomme tietenkin, että tämä seminaari herättäisi ensinnäkin ajatuksia, kirkastaisi niitä ehkä jo taustalla piileviä ideoita tai ajatuksia koltansaameen kielityöhön liittyen.
1: Veitsös tjuuktöössä vuotavannut tjuu ötstöössä, kun se järjäs Jonas jouki voinelmiitä tislast myös siitä sääm tjuu aan myössästä, nyt arkajelmästä, kun se organisaatioi tai säämuas öhtsäs kootte tässästä. Maarit Kiprianoffe selvutuspuolueessa pohtevusan Outte Petsel.
3: Ensimmäinen tunne ehkä oli surullisuus tästä tilanteesta. Ja sitten se, että ehkä ei nähdä, kun on pieni kieli ja pieni kansa, niin sitä, että ne 5-10 uutta puhujaa on meille suhteessa aivan älyttömän iso asia, joka vie sitä kieltä eteenpäin. Mutta että sitten taas kun katsoo 10 vuotta taaksepäin tilannetta ja vertaa tähän nykyhetkeen, niin onhan menty ihan hirveästi eteenpäin.
1: Niellemneet se Matti Kyllönen haalat teatteet jennyt juvu mierktöössä. Susli huollosta siemät juvu läpi maailmasta se ei mieltä ääji. Lisä tämän iivuotsa sottat nuortsäm juvu.
4: Mutta se äidinkieli jää sinne takamuistoon. Sitä ei pidä ottaa pois. Sitä pitää nyt kehittää nyt sitä sillä, että jos mennään 10 vuotta eteenpäin, niin kuin siellä oli kysymys. Täytyy olla innovatiivinen ajattelutapa siitä, millä lailla sitä kehitetään. Mistä saadaan ne resurssit ja sen, mitä tehdään. Mutta kuitenkin tämä koko meidän yhteisö, se on se yhteisö, joka sen kielen nostaa.
1: Säämtjuvu puetti ääji voineet seminaarasta kuitak tuori tjuovupun. Säämtjuvu joutumus kaipaa konkreettilas resurssiitta öötstöslas tjönnöt myös. Vaikka vuotelija on suura, lässä tjuvu puetti aika liittua aivota osko. Tutse ei kuitak vuorta toimait.
2: No kyllähän eittämättä tässä on semmoinen tunne, että se työ vasta alkaa, että kun nyt on saatu koottua niitä kieliyhteisön ja sidosryhmien ajatuksia ja näkemyksiä ja kokemuksia, niin sehän tarkoittaa, että sen jälkeen niille pitää tehdä jotain. Ja just sitä passiivisesta aktiiviseksi, konkreettiseksi.
0: Ja tuemme äitsiin tien äsislei Sara Kelemeni. Ja tiellaa tuotelas äsidee nörtelaskielaa tilli ja pähteäikki ja saa vahotte tässä monesti puuresti, ja sinä tietysti on hälli lannut uhtsäänä. Laan vähän tuossa etsäs haastallussa ja käy piirassa vähän Oulu porkku ja resurssain maittaitan outi. Ottetat piisasi ja sijailosi ja känskevän veitään yksi. Mutta mi kuullaan, että tämän äsi piirretään saattaisi vielä mongelepas vähän laasi. Mutta täällä vuoruus tienu meijää ja intrikuja.

Tie numeja piirta tie juoikai intrigue. Ja tätä tottuus juoikusta tänä mäijä. Tie numeja. Ja tätä muistella tiestä tuolla historiaa tien laula. Tien tei säänityöken ja tie numeja. Se onhan lei eeret pojassod, tai riotan tänäs ja pojassod tämän ponjakkasas. Ja tälle outan mäimme suu. Naatan sitä vielä, että se on lei riotan tuo opsitsi okta. Ja outan nuppi mäimme suodi sammon ei ältäi ja tappe fosten ältäis mangia kuutokeinu ja lei piikään. Mun mielestä oli piikään, niin näipä sihkarla, mutta kuitke ja se oli välillä pinnuhis piikää ja toh olomakkeis olla tiei vaan tolle na tolla patsan se on lapatsan olmui muihtu ja tie olomakkeja tänäsle lämäsere ja kiellä tiei vaan mäijä tai suuriks nomaa oli Marie Rauna na si muitakal puurestan ottelle chaapako mii ja tää mun käynenkin justa koovana Chapan ei italiamaskal Chapanisu. Atta dalla Ilja hiima sotte supirla la ekka juikos rahkaavon kolma kieltä fauru. Mutta ties lei NRK mitä la challan tään. Ja suuhan noutemai tai tuiskas pionan tai spionen, kun se on paahtari. Kartta ei paahtari, mutta tien historiassa muin tiedät on äänessä. Mutta tällä tjövuotsa vuoruus Kaisa Balto ja Räjäs. Nämä on vertevällä aikaa, kun on täynnä mäijäs mainossa, että olmat, kun minä jälle täppä, minä näkyy asiat, ärvi ja teede tuotella tjat. Minä olen ollut paatsa muihtui olmuita. Tai mon ollu muistui miku edet nuppi olmuita. No mä kun munkin muistan vaikka kien olma. Ja muhtimen lämmen kautta ei vaan olmona muistolan tuossa, että mulla on tuu muistaan täkkäydä. Siis on olmakkaan muistia haluatte, kun suujilla muistaan. Mutta tuolla täällä mäijää. Se on liemas chappaneita, chappaniisu. Naita täällä vuoruus Kaisa Balto ja Räjäs.

Kaisa Valto ja Rajas. Ja mä oon vielä, mä vähän vielä tien äsemmoisen äsken mainitsen, että tänä mä jää juikossa piirra, tämän historiikkaa, että historiikkaa utmaattis hetta. Se on olla tutkan ollut ei äsi, ja mun käyden taas takia artikkalan, mun on muistella edes vähän, tien tänä mä ei tiennu mä jää. Ja tahatteko tiennu mä jää, se onhan leidalle kuitenkin, mutta tämän paifahkalla lahpuitappeja, se on pahtari Vulki Ruusi. Näki ei tehtä tällä koosalla maana, mutta tuot selkeä tälle mangia ja tällä hälkeä nautii tänohti Amazonimas, Amaz Tuiskala noutaan pienumäijää tällä spion. Katsotaan täydellä, että kevahtetse spionin, takia välillä Japanissoni ja kevahtetse on spionin toinen, koska välillä Japanissa on niin suuta puolipuhpiasa, joka on sähtöhjärläilussa. Ja sähtöhjärläilussa ja saavaita ja tuiskalla tjallitse varra noutaa tämä holma, että tuiskalla tjallitse noutaa tiellä spion ja tien juikosessa on lohka ahte, okta sääni ahte, man kasvulike mongia i oktaki su odjon. Tahto ajan husa, mä olen tehnyt kättä nuora jaukuloa siihen, että on luohtai. Ja tajan husa en aiku muistelle, että on ahte tuiskalla tja vinkke suvälti kiitta, mutta tienu mä ei jää pääsäin paatui. Ahte tiekka olla mikä mielläkiittävas historiaa tie maittai. Mutta tämän vaan, on nämä päivän ja täällä Gisle Suuleng, Pierre Nordvall, Arnulf.

0: Nörtelös kiela aiko tää lokte jään oinasi. Voi tappaa tjallas kolmat syhtä nörtelös kiela hälli kiela jäläskivtse. Tälle soja tohtiin ja kiela jäläs kohtiin säänpäätösprojekta. Puhti outan tutkan tiedui säämiite on ääres lohpaseminaaras. Viittis tjelkäämis puhta outan nörtelös kiela hastallussa kievahe etsäse kiela palvallussa ei oktavuodas, mutta maittai almolatsa säämi ja suoma servodas. Nörtelös kiela jäläs kohtiima puhti äiki, oine kutke sierralempon vaikka hastallussa lähe. Seminaara säämi organisaatiumnat, joralle nörtelös servoda, mo servoda saattaisi puoride. Sämetinki saatua liipirita Näkkäläjärvi väinä ahte jökkihäis kollegialle torvolas toutuu kieva etsä sämekiela. Ja sämetinki saatua liipirita Näkkäläjärvi muistella etsäs helkehän sämekulttuurkuopitaisa finnu pohtosiin. Viitis tjilkehuses pohta outan semmastuurlisas tjonasta iäräin sämekielaite, mutta ta maa nörttelös servossa olema väsi ihan puoluu kevahe etsäsi kielaa. Pisse hii sämetikki saatuelli.
1: Vastas juurtella tahatte huipuerehtelä tjilkkatuvon nää viitä ja maittain detalja tää siis nörttelös kiela servossa täällä tilli ja hastalusa ja makkarvoirtamus on pahtaa ikättä toppalaa hui ollut ihtua te vättismestaden ahte mas alkaha. Mutta ta paimus toutumi ja te tappelet ja muhtun takkar tiedu ma huiolu chuutset ja takkar helkehätti tiedu automerti ti dahatte atte nörtelöskiela hälli väsi atte takkar sämekiela piirasion ja vaikka sämekiela tilallisvuotaan atte iljatte on lohpi halla nörtelöskiela ja tahla takkar mi maasa miikalka tarvenit mi iera sämekiela ja hälli ja maittai suomakiela sämekiela chat miikalka tahka takkar saaji kosla ok halla nörtelöskiela ja mi chaihitana te mi kähtsäli ätte ja mi kultali ja mi kähtsäli kuulla halla hofta sitten kesä ja päivä kertoutu että iotsa halla heitsäs kiela tehli jatkar hui hälki hahti äsi ja nuppila äsi leita hahti oppa lohkai nuo puohtasmas hallojuvui nato monu nu chuotsai vaikka nörtelöskiela ilja muu ennikella mutta kos mehta eetsäs tavisamme kiela tiili ja etsäs etnikiela pokte. Mutta on ätti, että mä oon tehdä joehkehadji, joehkesähmeladji la etsäs kiela. Leitahte etnikiela, tai he servasa kiela, tai he takkermanla äska uopallamin. Ja ne oottos kuului, mutta ahti, että viisot mas hallojuvui, tahla nuu tehdä ja mä oon pojakker toutua, että mii pohkakalka teo tarju nuppii tämme kiela juhkui. Ahti pohkailla te uske jo ehkä kiela servasista. Eetsä se hastalusa ja maa ja mi parka, mutta ahtella tehällä se, että ätti maittain nuppi kiela juhku tiili ja mua mi sähti hohtas te parka hohtas kuului.
2: Tällä hui veitsösnakam selvötös. Tätä tuli tuoti veitsössä paneelle saaks tuolla myös läi se topen ja nyt on se mahti voitte tästä out orra myönnä että oot merkan nuortsam tiuvu jältumsin mahti oot merkan mokam juurti tunne saatte oot merkan mahti sämteet se pielestä voit sit toimata
1: tässä on varra manka nu manka tääsi atte man tääsis mikalka toimat atte laatakkar varatakkar äsi ja tämän mun järrenke tuos tuon saastalon maitte että pohteko jotakkar takkar konkreetta äsi mai mi saatsemme talan parkat ja mai on saatsemme talan parka kohteet. Uhtsi ja tuore äsi maitta misla jo täl muhtulla kai resurssa ja taittu ja tiedut. Ja tai maitta servosit mielas kuulan takkar idea ja okta takkar kolle ottal kihti saastalan tai tän Chelkalmi pohtosen nu sosiaalinen media saastalmin automerkka tihti pohti takkar idea ahte. Mai jos vaikka puostaami organisaationa on puhka parkkasifchetan nufta nörttelös kiela tämän alko puhpu. Mä oon sähtä parka nihtas ja miljä raavas puhkaitta. Ahti liitsiä veolas orne, ahti parko äikkis. Liitsiä veolas vehä jopa pahpa nörttelös kiela. Ja tahla sihkarit takkarat joekko organisaatioonis. Mi saatsemme se mehtotan. Ja toppela iereet takkar uhtsi häsi. Okta maslan hui perustuvan, ahti momi sähti nanne. Äänehtän hallujuvon kielatiili. Atte Ouluhan täällä fokusteja just challojuvan tiedostaitteja ja orkalusaitteja dekkeritta, mutta että muomi saatsemme veleään, että nanne ja uksettakker tilallisvuotai ja tähpähusaikossa, että haallassamme kielä. Tahlo hui meillä kittävas. Ja te tietysti, jos mehtäde jo tai struktuurainu, mihän kalka jo ehkä prosessas sihkarasti ahte säme kielai saajata Suomas Nanna Juvo. Outamarki tihti tällä maassa saastallan ja maittai tuottavuota ja Suovatan komission oktavuotas la okta toimapitjo eftohus ahte odasmahti säme kielalaa. Ja tämän sihkari kalka parkakko. Just tätä kiel, nuo laai ja struktuurai pokte, missä sitten kuhki äikke hukse tai vaihkohusai. Ja okta mii toppenaan muhuivuja, että täällä kun saamme kielellä lakkalla teo geografilla ja rajivuun, että ehkä saamme kuului nuo koeta hui Oulu saamii olkopellai tämän suoji manta laakkapukta, että tei kalka teo vältivuuttii, jos mitäs jako varra älki ootas mahti saamme kielellä. Ja te oktas toira parkoneuvu miisla säämii tuottavuota ja suovatan prosessa. Toppehanla muhtun taimapiuhma, nyölkka kuoskahi saamme kielaa ja maino ertalas kielaa, mutta jo ehkä laahkai, mikä alkaa taito aimapiuhin, nuo oppalohkai välti vuhtii tämän, että mua miin anne täppe, min elli saamme kielaa kiela servosi. Ja bukti maita ei positiiva uennui taas, että jos me ehkä vaikka ahte saamme kielat, että man olla pukte parkosaajit ehkä taavassa automaattisesti. Ja tämä kiesuhi holmui färre rojaftelotta ehkä, tai niin kuin täppelä veolos vuotta. Ohpas saamme kielä ies ja ohpahita määnäitä ja nuottos kuuluja. Maattasimme maittaa iecha teo alko ladat odastusa nuu pukti tämän positiiva pieli, millä saamme kielä on. Ja makkär teo rolla ja vaihkuus saamme kielä on. Maittaa Jellinfa muja ekonomalla siihen nuottos kuului, että tässä ei puhere saastalla tämän paneelasta, että sämekielä i aalo, että i aalo hallojuvasi, että sämekielä kollun, ja tässä on hui ollut koulu. Kun tässä on mai hui ollut auki, ja tähän on parkku olla muita, ja hukse hui ollut puori täppä, että bukti tammai oinosi.
0: Niin muista Pirita Näkkäläjärvi. Ja tälle vuoruus Emma Elianne, Sielu Suola.

0: Саме дикі кіла торвочелі, а не кірсте айкі умілас, сам пеліш, прожив та черкаря, мілія тегалаш. Тегаш тегалаш кечастат, нарталаш кіла тіліс, теомай самі сервоша пакчасі. Айкі умілас, лія мавсулаш, а те черкаря, ми поїда оутан, пакчасі, я весахусай, мой кіла елес кохтін сахта мілтіс пуктіт.
1: No, mun mielestä tämä tjelkkaus lähtee hirveästi. Puhutaan tietysti, kun lähtee tjohkeen, kun lähtee minne. Tai toimii, mä ihmin kalkaa täällä älikki tahkaan. No, että mun mielestä täällä ikoi mankinamassa tjohtaa, että minä tiedän, mitä tilillä ja maikaksi parkaa. Täällä tämän tjelkkaus ansulla mun mielestä, että toimii lähtee tjohkeen juuvun. Ja no, mun loktein tuoppe sääkastalla, missä otan muistella huipuerra, että toppe mai puktu juuvuis vähän tie rashes ashi, mä kulle vaikko haastalu saitte keävahi nuortalas kiela antali takkar mankka saamme kiela pirraa sinno että tiellä mun mielestä okta mi mun mielestä saamus huimella kittevas ja lää huitehalla sahtata lokte juvo tahtakar tekkar mentaala pelli maittaidan kiela elas kahtiin parkkus
2: toppe topen puhte outan oot merkanno kamsta annetemes vuote torvo mehtuvuota ja tämän kiela tjuvu on myös. Me saan mehtun tjuvusta aina piisren puheenjohtaja. Mä puhutti äijästä, me voitte pitää viikkat outas näkamusta. Ja lessi niitseästä näkamtout myös.
1: No tiedä, lääke huistuora haastallus sihkari, mikkiä puhkeja saa me laittaa, että mo misahti torvastit. Miin iäjämme saami kaskasasta kartorvolas pirrasa vuokka ja käyvähitä niin se kiela. Säämetikki päällis mun mielestä mi kiela jo pohtan jolka tekar julkista säävalta, että mi ain jatki orin tekar saakastalla mit, kos olmo peesse saakastalla tai äsi pirra torvolatsa toppeke, mutta että tahlaata okta chauta mun mielestä, että mi oftas kulahalla ja muisteli, että me touttui ja muun ja touto nää ja tuun ja nää. Te tie mun mielestä okta chauta ei aina, mutta okta chauta mua olikin rahpa ja kalka tien, tien stuoradekar chaltu, millä chokkona te olu mua hei tuosta ja ei touta vuoksin käyvahin hetse kiela.
0: Niin muisteli Anne Kirste Aikio ja toi mäitsiin tämän Ashis Lemoshan Sara Kristiina Kelemeni. Yleensä mi toi mäitsiin. Ja nuo ennen kirjasta tuo mainasi, että saas tollan lähtöön alkuun tietysti ja puremus, tai ehkä hirveän tehallista saas tolla häälistä häänsiä, mulla saattaa olla vähän paksassa. Ja tässä on makalla tuolla teivässä manka jäädä äsiin. Että kun häälistä olemujen ja vähän saas tolla maastolla jäädä, mai kiitä ja monin kiitä, ja no smehtää ja jurtasana. Manka vättis vuodas kalle na mo mutta lovasin tiena te manka vättis vuodas pääsäsimme poachel mi olomot jes kuudeke ko pääsäsi häälestä ja saattaisi rohpa se häälestä moni mun taannos mehtä ja mo mun ras touto otteta la ja na ja antale ta nörtelas kiela tilli ja maite tovisam ja puhsame kielaa. Ja enkä ole tuossa päälle kielain, mutta tämä ei ole minun fulki, koska se olisi vettis vuoda, kun pääsee sihäälestä ja tai kaarta sihäälestä, mä en kisä. Tänkä mulla niin, että minä puhe reputti. No, muistelet Moninson ja Mosus Touto ja tälle vuotta ädiä me vähän nuupitaan, että tai toivon, että puhutaan siihen ädiä me nuupitaan, mä ajattelin, että monita tienaa liian opa ja tätä on hiljan tämä nörtelös kiela tilli, että on hiljan muun ja tälle nuorapun kannuu tselkä mia laaja. Mutta kai mun on ääten täällä puhepukko täällä ja äsii tjuvon tässä. Mutta täällä älkeät hiimuu lohkonet piel viida, loi minu kätsen lää. Odessa säämis, naat hiimuhan lää ja täällä kvektelo minu potsela snäljä. Ja tuon kultalat ylösäämii tervasaddaa. Mi pistää viita ratsai ja toi mä heitsin liian muun nilla pieski. Ja odesin mangea muhtiin, koska mikä tsa vähän tälkeen nostos mä kertolla vertiimes mis ihteäkä ratsai. Mutta täällä vuoruus ammun juun skaaren pa tjabbamus.

تعالى اوتيو ماسيا اوبسا ميستا بكال والا تشوبا تالكي اي بيكا يا دالكو كاتشن ستوديو لا ستاب اوتيو كاتشن اولكوسنا بي اي فاش بايتا يا لوكال مو هوك تالا مانا توكو اولكوس يا تاس مولان تال مولان اول سي ميريان تا يا لان تو سيكار اوتي مون بادان تاس مونغل سو نياكي سكال باكن Tai muuta oli nuja pähkä, mutta valtavaa märkviä farluja, käffepanoja, monen kanssa nyt joka käytetään pian tuolla ja tjokotolle, vuosia ei käfe ja känskä nu kuhkea, että vuertan, että mannu sirpe ihta, joppe oinasi väärät ehkä. Ja tuon naaties pohdia miljoot, kun mannu, kun oina, mannu tjouka, kun otan lohkeho, että tjoukasla etsäs farta. Tällä johti patsaiteluhtelä ei. No rahoin meille chilekemätti puhdas patsalle meitä chuomka että moin farto moinna tätä chileki että nästi isko puhto chuuka ietnan alla da nästi ja shatiekko puhto la jo silta se voi nära kuuli ja chuukala chuomkas mun nukuksa ei kipate ietnami nadas de okta puhdas puhdas aitsa das ulloko pirvei pisto ruokka juei pies luvki ja kultali kanta jurta ja lo että mulla aipa sihkar tas Että kun mun täppel on tuettarissa ja vanha mannu on loktana tuettartu ehkä, no mulla on aipa sihka, että mannuilla tiekko, justa tiekko. Mutta tällä vuorossa Nils Holmberg ja Roope Mäenpää häälidan ja Tom Vangel jäi Oudessa säämiissä.

Я на тему лепель. Вы кто-то? Лепель лода соса места пеуцюли ебельды. Смава нортилась, или и в тот тигры на масаяда, вайка ин мачете олама кела и ласкивче. Нортилась, кела тайла саяда, я кела и ласкахти матуткан сам пальес фитну олко сати там вахкус туткан тиду десами аламоди. Я тогда пахтувайся лохпасами на раз анарис. Viittis tjelkätep mi pukta autan nortalas kielaadi hastalu sai kivahtit itse kiela palvelu sain muhtamaittai almalo chatsäämi ja suoma servusis. Nortalas kiela ilas kahtima ja pohti äikki oinekko sherrisin vaikka hastalu sahkee liet. Ja muuta näisille kietsä sampo yle otasin tälle. Kuhtanut plan jäljellä ja TVS ja lova äsi sempa maimin nähtä siittuin. Nortalas kiela ja kulttuuri jäji pisti intensiiva uoppu hälkefas pähti jäji saami uoppatus kulttajis anaris. Saan päljäs tjelkädeemis oktan hastalussa naamuhtuvui saami uoppatus kulttajis ja nortalas kiela uoppui vätni vuotta. Saami servosis ja saami organisaatioonan kohliet vaillahtan tän ja jikuhkuses killas kuulejuumi. Koh kiela mähtiit lie tarpu. Muota enää äsken lie kietses täske empo. Yle otasin täälle kuektila väili vihta. Yle tietoimelti Suoma vuostos F3 vihta. Suhti kirti joutevel otne ravinjärki. Masiina ei vurte jo ikte torastaa, mutta mätki azorit sullu jo siivas, jotka suu vaikois äska ootne. Joko sikte ravinjärka kirtin kittestä ja vallis kirtin masiinain perustetkit vertimentään oda kirtin masiina. Ja oda kirtin masiinain torjapäihkili ravinjärkas. Tai aatnui vältima abudetoppe kolkomaanu vuostas piivi. Ilta-Sanomat avissa oli lohkides kaskasornen jirahtalla matas, kosasi Suomas mielas matkosti tai matkostivtse. Neljä saadis lie kippesjävri. Lohkettan liet eksohtalas markkan ja miikoh lie välle erallaan ku erä Suomas oinin vierra pähki. Namalla siit on tramaikien suhteen holmui. Vejolas vuoda lentoturismi ja koulu rafalas vuotta. Kilpisjäyri otsu jinastusas laapui 6% pohjienain. Maittai pallasa koulu naamuhtu vuihkien suhteenkin. Ja mu solmokko liik... Antasi. Ja ne mu solmokko liikkuit ja Turku koulus ja Festarmatta Suomaa solokoulus. Ja tälle te yleotossa saamista peh otsi yliäji pelti, samantikin te puori vakkulahpa ja kulahtalle.

haehasa kite leidi ja kuaskin veglia ja tietan lei mari boine pihtää massalla arrakadan ja tiimulia där kuhta minu potselas pel vihta ja ton kultalat ylösää mi tervasadda mi pistää vel viida ratsai ja tuoi mäitsiin lään munnilla pieski ja farkapeli mikä chatten kuulatte kahtsa ja kuulla tälki mulla ennustuvon ihteäkkiä ratsa ja tämän vuoros nuo eske mainosena täällä kallaa valle chapa täällä kiitäppe ei mihin pahka tietysti muuta liekkaus mutta nää liekkaalta oppi piiva puures päiväis päihtä ei jopa piekkaje me ei paron puoretta mut saikin jois ja tuonne täällähän ei lohkonat vohkuuluoppa tälleen mankas taitaa olla INS, voidaan jo tuolla vohkuuloppa voingaste ja vohkuuloppassa on äiki, puuhäät, tien jätään. Ootamerkka tehtiin koite toi sohkuilla, ullosohkuilla lohpimaita alkahan. Mutta tää kuulla taas Silja ja Paradise.

Det är sådana idéer på i fakta. Ja, det är kopplast att tälki måla ihtiäke lätsä. Alka itäpä otsiovas ja on ääres välkimmäs ihtiäke lätsä. O ne oftas kas orve uoftiille ja veulas. Ja ma itäi ihtiin orve uoftiit väikin. La veulatsa. Mut in tievus nu ollu. Ja temperatuura on ne kuudea loji, koska se ihtiin sama verte. Ja puolellaan spelte sähtää fiinarit aipa ofta graada, miinus ofta känske. Ja no taas toppella väikin on ne vertimäs orvi ja vähän souta orvi tälle mangelempas. Ja temperatuura on ne neljä ofta, koska se ihtiin sama verte. Ja ihku maittaa fiina puolellaan spelte, joka ennustuvan känske miinus kuoftis fiina ihku. Ja kiehtaruehtases tappemaita jo ne sauta orvi ja ihtiillä oppa täällekin ja fertuu ja temperatuurilla 3 kertsi koska ja ihtiin sama verte. Ja puolella spieltä sähtoppee fiina miinus kuefte puhta. Ja syöde kiilis tappella mankaisoin arvimai onne ja temperatuurilla 6 koska ja ihtiin sama verte. Ja miinus oftalla lohpian tai ennustuvan ihku. Ja ravin järkii koski ja mange orvit ja velotsa maittai pojan tälläkin. Ja temperatuurilla onne loji ja kuehtemblo koska ja ihtiin sama verte. Ja toppe iljassa itsepuolassa, tai ei vielä itsepuolassa täällä. Ja Oulus, toppella iänäis fertuu, ja muutama itäi unna orveuofti liä veulatsa. Ja ihtiin väikiin veulatsat orvi yhä äänekke, ja maitai pojan tälki. Ja sähtää orvi vika valjiske. Ja temperatuurilla kuehtamalla ja jäljemmalla koskas, ja ihtiin sama verte. Ja ich kuulee toppe käyvätsiä kuin eftemmalla koskas temperatuurilla. Ja Tampere, toppe pinnää orpestolla onne ja ihtiin, tai antaisi onne orpe vuofti mangeles välttäi, ja iri hiias sähtää orvit vähä jäänet ja maitai pojan tälläkin. Ja temperatuurilla onne käys oli 5 graada, ihtiin sama verte. Ja ihku suli loi kraadaliekkas. Ja Helsees, toppe onne maittai mangeles onne orvi ja pojan tälki. Ja maittai ihtiillä orve uoftit veloja. Ja temperatuurilla onne 5 graada ja ihtiin suli siamma. Ja ihku ta pitsuasko nu ollu, toppela ihku suli kvektemla ja njäljem lega kraada koskas. Ja ja tämän pitchat tälle kullo tässä Ingemar Göp Juuso, Päivi ja Mannu.

Niin, Laavlo oli juoikari Ingemar Köp Juuso. Ja äsken tälläkin ennustus mangia päätsi lovake tätä vel tää temperatuura mole täällä on neljämasan ja kähtsätäpä nyörkkäämäs on ne plus looji otsivas looji kärsivas looji kilpes jävläs tsiäkraada hehtää toppela käftsi on ääräs käftsi ja syödäkiilis käftsi Ravinjärkäs kuektemlot Oulus kuektemlot Tampere vihtamlot ja Helset vihtamlot. Ohtajakka raipaa puolelle tjoktsa täällä kiljaa miiskalla täppä maannamen. Ja tuonne, tässä saattaa älkää täällä Säämiradio Forka Joskoa vohkuu lohpi ja tiedä saattaa, mii täällä vai kultala, nää pistää vielä tuon kuektemlo miinut. Mutta tuon Säämiradiohan polttaessa vuoden Vassar Iirit johtui tietysti älkää vuoden Säämi Iiri, Yle Säämi Iiri ja Pörriirissä mitä olen tämän mangei. Ja niin ei noutos kuulu jätti arva saattaa vuoden Vassarka kolmeike. Ja aina skämmenettä juusla minuun. Äsi takia mun häliä muistelet, soukiilet, na yleensä min jahta siitujen kaunon WhatsApp-nummer, tai vaikka telefonnummer sahtaa nuorkaan rinket, tappaa vaikka kiinnu fästiä. Ja tuonne, täällä taas kultalle täällä Katariina Rimpi ja Mandy Sänger, mun veljä.

Mislä täppäsel volas takker olomat ollu mai kiella svemela chat jela färle same kuului ja opalla same kiela ja lohke same kiela ja lavishella lohka ja härjehalla nalla manka jo ei kiinaasi kiinu maina si toian vähän ottee lyhtsä suomea just lyhtsä minnokkia päihkiä, kun saattaisi kievat tämän same kiela. Koska on vaita, kiitän oli toitsan, saan vailahi vehäkkäl päihkiä, kun saattaa kevaa same kiela. Ja otsi okkalas Veikko Holberg, hän tarvääni tasa, ja älki orneta käy häälestän juofkuu, millä nuokkia nuo tovii suoma häälestän juofkuu. Ja otetaanko sähte pohti tietkiä, hei määtä saamen kielä nuu puolesvel, mutta hääli aina vahva loosi. Ottelakki ja tilalle suota, kun ajuu pohti ja häälystä mos pere. Kun tuolla aalokoossa kuuluu ja vuodekään saavaa tappeja. Ja lemmas välle ollut tokia tappella pohtaan tuolla liikon kaltaista ja tuolle arvuustan ottetaan lemmas äyhki ollut ja mun veikkos tämän asian jälle ja se on lova, että kun mun jälle läpi on tivuuta johtama ja just on olemme vastuuttoja. Se on muhtiimen tivusta, just on huomassa, että puhutaan äänettä sama asia, joka on unna asia. Mä ei toki ei saa olla toki huomassa. Ja tälle myös nyt kiihtevät sitä puhkaa toki, että onko olla USA-alasta, että toki on ne arvuus ja FG-laitsan tien. Tien ja tota no ne voitte ne ehkä strahkana otsio vastaappe otton äiliästä alustalla no Optesh Musiikka Akademia o ne voitte nälkeä otte kuudaike ehkäs otte puolis pohtiin tohko pohkahti kiet häli ehkä vahpa ai äänes sämekiala hallat ja kievahi ja muunakan muhtimen hirmahuvan vehää tosko mun on jäivien muhtiin. Tai keillä on uutta aina, että manka joi tuossa, ei keillä on minun uopteitsin kepoahtan ja kimmontiitin ja lemmas syömällä tjäälekään muhtian sämekielä lohkat. Ja tarkoitti ei vaan, että hän haalle nupuudas sämekielä, että mulla on aipa litsen hirmahuvan. Tää jokta niin sun mun tiervahintan jälkeen suomakieli hallana. Tohkalta olen toi sämekieli, että kuuleanko mun ala sämekielä ja tiekalla, naa. Tää on noita kiellä outana ja äsi monen houtus kuuli. Mutta täällä vuoruus jatkan okta pihtä Aslak Anders G. Gaino ja Tom Melte saavan kultaleitsiitä puerre vohkuuluappa ja välti kuuluu ja voingaste täällä. Täällä täkkär tjappa täällä kiihtä sähtävikki olkuunke puuhat tien ja tään. Kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Cecilia Heikkel, hyvää iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää järkyttävinä tietoja, jotka ovat tulleet ilmi Plastic Surgery Center -kauneusklinikan mittavista puutteista. Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että klinikalle tehdyssä tarkastuksessa ilmeni useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Niitä oli muun muassa leikkaussalitoiminnassa ja hygieniakäytännöissä. Esimerkiksi kertakäyttöisiä rasvaimulaitteita oli pesty käsin ja tiskikoneessa. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman lupaa valvonnan tiukentumista.
1: Järkyttävä tilannehan se on ja olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja korostaa sitä, että jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta, niin silloin isoin ja tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa. Ja siihen tarpeeseen olemme sinänsä vastaamassakin, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa myöskin valvontalain päivitys, jonka tänne kohdakkoin tuon.
0: Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut 47-vuotiaan tamperelaismiehen todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Epäilty rikos on tapahtunut Tampereella. Tekoaika on viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tuki keskusrikospoliisi. Epäilty on aiemmin työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistolla. Hänet otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin tahoon epäilty rikos kohdistui. Asunto- ja vuokramarkkinoita painaa niin sanottujen asuntokuntien hidas kasvuvauhti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa vanhempiensa luota omilleen. Tätä on tapahtunut hitaammin, ihmiset asuvat ahtaammin ja samalla nuoret polvet ovat hieman aiempia pienempiä. Tämä leikkaa asuntojen kysyntää ja painaa hintoja sekä vuokria. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Suomen väestö on kasvanut, mutta niin sanottujen asuntokuntien määrä nousee hitaasti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen tai nuoren muuttaessa omilleen vanhempiensa luota. Viime vuosina tätä on tapahtunut selvästi aiempaa vähemmän, ja nuorten muodostamien asuntokuntien määrä on laskussa nyt jo kolmatta vuotta, sanoo ekonomisti Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Broderus.
3: Näitä nuoria kotitalouksia meillä on yhä vähemmän ja vähemmän, ja he ovat niitä, jotka ovat niitä ensiasunnon ostajia, he ovat niitä, jotka muuttavat omilleen ja vuokraavat sen ensimmäisen uuden asunnon, ja sitä kautta pitävät asuntomarkkinoiden pyörät ja ketjut liikkeessä.
2: Taustalla on muun muassa nuorten ikäluokkien aiempaa pienempi koko, opiskelijoiden tukimuutokset ja varsinkin nuoria rokottava heikko työllisyys. Väestöä kasvattava maahanmuutto taas kohdistuu usein asuntoihin, joita asuttavat jo entuudestaan maahantulijoiden perheet. Tulos on se, että asunnoille muodostuu vähemmän uutta kysyntää, mikä painaa nyt sekä vuokria että omistusasuntojen hintoja alaspäin. Asuntomarkkinoiden jäätymistä siis selittää korkeiden korkojen ohella nyt myös uuden kysynnän puute.
3: Vaikka rakentaminen on tullut

0: rajusti alaspäin 40 000 uudesta asunnosta vuosittain nyt sinne alle 20 000. Silti tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei ole korjaantunut, koska se kysyntäpuoli on sukeltanut vieläkin voimakkaammin.
1: Ruotsissa on otettu ensimmäiset askeleet kohti uuden hallituksen muodostamista. Eduskunnan puhemies on tänään tavannut puolueiden puheenjohtaja. Puhemies on se, joka nimittää hallitustunnustelijan. Se on todennäköisesti suurimman puolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Entisen opposition sovittaminen samaan hallitukseen ei tule olemaan helppoa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja ja keskusta ei toistaiseksi suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään kuurosateita, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Huomenna sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa sää säilyy melko poutaisena. Yön alin lämpötila on 8-13, pohjoisessa -2 + 8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 13 asteen välillä.
2: Sitten on urheiluvuoro, studiossa Petri Viljanen. Suomi kohtaa Kreikan lentopallon EM-kisojen neljännesvälierässä ensi sunnuntaina Torinossa. Tämä ratkesi, kun Suomi hävisi yllättäen Virolle 2-3 ja jäi Tampereen alkulohkon kakkoseksi. Tappio tiesi myös sitä, että jos Kreikka kaatuu, on seuraavana todennäköisesti vastassa Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Kreikka on kova joukkue, muistuttaa Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
3: Niin, aika lailla Suomen tason, että jos ihan väärin en muista, niin viime vuonna, vuosi sitten, niin kultassa liigassa Suomi pelasi 2 kertaa Kreikkaa vastaan ja toisen pelin hävisi, toisen voitti. Että hyvin saman tyylin kuin Suomi, että vaikka maailmanrankingissa he on jonkun verran perässä Suomeen, niin hyvin samantyyppinen kuin Suomi. Että haastetta kyllä riittää ja myös se, että alkulohkossa Kreikka onnistui yllättämään kovan Sloveniaan, niin se kertoo, että ei missään nimessä mikään heikko vastustaja ole, mutta ei taas ole mitään suuria tähtiäkään täynnä oleva joukkue, että kyllä Suomella täydet mahdollisuudet on, jos vaan peli kulkee sillä omalla tasolla.
2: Näin siis pohdiskeli asiantuntija Timo Tolvanen. Suomi-Kreikka siis sunnuntaina ja ottelu TV2 ja Areenassa kello 17. Pesäpallon miesten Suomen mestaruus on katkolla Vimpelille, kun se pelaa kotiottelussa 3. voittoa hakien Sotkamoa vastaan. Ja se johtaa ensimmäistä jaksoa, kun pelataan viimeistä vuoroparia 3-1. Ja myös jännittävä Superpesis karsintaottelu, jossa helsinkiläinen Punamustat on Koskenkorvan vieraana. Punamustathan johtaa otteluvoitoin 2-0 ja sillä voitolla olisi mahdollisuus varmistaa ensi kauden Superpesis paikka ensi kertaa yli 50 vuoteen. Koskenkorva johti jo 3 vuoroparin jälkeen 5-0, mutta nyt neljännessä tilanne on 5-3, joten jännittävä tilanne sielläkin. Urheilu on jälleen 21 uutisten jälkeen. Nyt kuulemiin.
4: Uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 17.07.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen on täällä teidän seurannanne tuonne kello 18 asti. Ja sitten kello 18 uutisten jälkeen Olli Aimola ja Mia Krause tulevat studioon ja ryhtyvät teidän kanssanne viettämään mitä mukavinta perjantai-illan aikaa. Nimittäin puhelinlangat alkaa laulaa silloin. Ja jos haluat tänään mukaan puhelinlangat laulaa -ohjelmaan, niin Kaisa Erola on saapunut jo paikan päälle. Tuossa hän on lasin takana valmiina ottamaan vastaan teidän puheluitanne. Eli jos tänään haluat mukaan puhelinlangat laulaa lähetykseen, niin nyt kannattaa soittaa 020317600. Kaisa vähän kyselee, että no mitäs meinaat tänään puuhalla ja minkälaista musiikkia saisi olla. Ja sitten jos käy niin hyvä tuuri, että kaikista niistä soittajista sinut valitaan, niin sinulle sitten tältä päin Olli tai Mia soittelee tuossa puhelinlangat laulaa -lähetyksen aikana. Mutta nyt kannattaa olla reippaana liikenteessä, koska usein käy niin, että kaikki sitten soittaa yhtä aikaa siinä kohtaa, kun ohjelma on käynnissä ja on paljon hankalampi silloin päästä läpi tänne. Mutta kyllä te, kuulkaas, rakkaat kuulijat, kyllä te puhutte tuntemattomille vaikka ja kuinka paljon. Ja palataan niihin teidän viesteihin Maija Vilkkumaan jälkeen, nimittäin Ingalsin Laura olisi se kappale, jonka seuraavaksi teille ajattelin tarjoilla tässä alkuilta ohjelmassa.

Tämä oli Maija Vilkkumaa ja Ingalsin Laura. No joo, tuntemattomalle puhuminen oli aiheena tuossa ennen kello 17 uutisia. Ja se lähinnä, että se tekee ihmisille hyvää vai tekeekö se hyvää? Ja miten tulee toimia, no lähinnä miten te toimitte, jos joku tuntematon avaa keskustelun kanssanne. Ja tänne on tullut paljon ohjeita. Säästä puhuminen on hyvä aloitus varsinkin vanhempien ihmisten keskuudessa. Vaikka näin, on se pitää nää ilmoja. Ihan ehdottoman hyvä avaus. Kyllä, juttelen usein kaupassa käydessä. Yksi rouva sanoi kerran, että jos istahtaa, joku tulee juttelemaan. Hyvä niin, jonkin aikaa kun juttelee jonkun vanha tuttu, ei onneksi tiedä toisesta mitään ja hyvä niin. Tämä on ihan totta, että vaikka se keskustelu tavallaan tuntuu sillä lailla merkityksettömältä, koska se ei välttämättä johda mihinkään. Ehkä emme koskaan enää näe, ehkä tästä keskustelusta ei syntynyt mitään suurempia ajatuksia, niin silti se jollain lailla meitä ihmisinä vie eteenpäin, tuottaa meille mielihyvää, kohottaa itsetuntoa, olipa sitten se, joka sen puheen aloittaa tai sitten se, jolle puhumaan tullaan. No sitten on tullut viesti myöskin, että itse puhuin eilen tuntemattomalle. Opiskelen journalistiksi ja eilen ekaa kertaa haastattelin ihmistä rakkautta ja anarkiaa filmifestarin avajaisgaalassa. Sydän hakkas 200, mutta oli hauskaa. Ihan mahtava viesti ja ihan loistavaa, että tuon homman makuun olet pääsemässä, koska kyllähän tuommoinen journalistin työ, tuommoinen tämmöinen, miten niitä nyt sanoiskaan, niin on tosi kivaa työtä ja juuri sellaista, missä usein pääsee puhumaan tuntemattomien ihmisten kanssa. Sitten on tullut myöskin elämänohje tai jaettu ohje, jonka itse on saanut aikanaan. Koottakaapas, kun sen täältä löydän. No, löydän sen sitten, kun löydän. Mutta se, mikä tuli mieleen, on se, että muistatteko, kun lapsena oli sillä tavalla, että jokainen tuntematon, suurin piirtein omanikäinen lapsi oli ihan valtava riemu, koska hän oli potentiaalinen uusi ystävä. Ja sen uuden ystävän luokse mentiin kuitenkin ehkä vähän ujostellen, mutta aina, no ainakin lähes aina lähdettiin kokeilemaan vähän kepillä jäätä, että no mikäs tämä tyyppi nyt on lapsiaan, olisiko hänestä minulle uudeksi ystäväksi. Ja jotenkin tuntui, että ehkä se sitten on joku teiniän myllerys, joka meistä syö tällaisen tietyn spontaaniuden ja ajatuksen siitä, että jokainen uusi ystävä on positiivinen mahdollisuus. Ja sitten joskus aikuisiellä pikkuhiljaa sitä aletaan herätellä takaisinpäin, että hetkinen, ehkäpä jokainen tuntematon ihminen voi olla uusi paras ystäväni. Ehkä jokainen kohtaaminen voi olla uuden kauniin ystävyyden alku. Ja sitten toisaalta ei sen tarvii olla. Se ihan riittää, että vähän kohtaa toisen ihmisen ja hänen kanssaan sanasen vaihtaa ja molemmille vähän parempi mieli siitä tulee. No nyt se löytyy. Sain hyvän ohjeen, kun 14 vuotta sitten jäin eläkkeelle. Joka päivä käy ulkoilemassa, lue päivän lehdet ja puhu jonkun vieraan kanssa. Sitä olen noudattanut ja voin hyvin, näin kirjoitti Marjatta, 76 vuotta. Pannaan se Kanervan uutta musiikkia soimaan tähän väliin. Tämä on hyvien puolella ja kun ollaan tämä kuunneltu ja ehkä vielä siihen perään Tom Petin Learning to Fly, niin sitten pistetään käyntiin tämän perjantain Musa Visa ja lupaan, että siellä on kyllä yksi aika päräyttävä ja päräyttävä yllätys meille kaikille.

0: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
1: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
2: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niin tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
1: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

tykkään kaikista paras. Tulen esittämään teille 5 musiikkiklippiä, joista teidän on tarkoitus tietää sekä esittäjä että kappaleen nimi. Ja kun olette tämän kaiken kuulleet ja niistä oman 5 esittäjän ja kappaleen rivin tehneet, niin sitten vasta laittakaa tulemaan WhatsAppilla numero 0401455666 tämmöinen kokonainen rivi, eli kaikki vastaukset samaan viestiin, niin sitten niitä on aika paljon helpompi lueskella. Jos laitat eri viesteihin, niin voittomahdollisuutesi menee heti siinä, koska minä en rupea palkitsemaan nullikointia ja sääntöjen vastaista toimintaa. Tänään lupaan palkita 5 oikean rivin lähettäjän uskomattomalla Radio Suomi -tuotepalkinnolla. Mutta nyt oletan, että jokainen on ehtinyt sieltä jo kaivella esiin omat muistiinpanovälineensä, joten voimme aloittaa tämän päivän musavisan. Ja pienenä alustuksena tämän päivän musiikkivisan, eli musavisan teema on tullut yhdeltä teistä, sillä toivelaarin puoleen olemme kääntyneet, eli joku teistä Möllyköistä on toivonut, että musavisan teemana voisi olla kulkuneuvot. Ja tänään on sitten se päivä, kun toive toteutetaan. Eli valmistautukaa siis rattoisaan matkaan musiikin maailmassa. Ja muistakaa muuten myöskin sitten vielä tässä kohtaa sen sanon, että meille saa aina heittää toiveita musavisan teemoiksi, jos siltä tuntuu. Niitä voi laittaa vaikka WhatsAppilla tai sitten voi laittaa vaikka tuolle meidän tuottajalle ihan sillä lailla kati.keinonen@yle.fi. Sinne, jos laitat, niin varmimmin jää sitten muistiin ja tulee ylös kirjatuksi, koska jos WhatsAppilla laitat joskus keskellä yötä, niin sinnehän se sitten katoaa. Mutta nyt varsinainen musavisa käyntiin, eli kuka kappaleen esittää, mikä on kappaleen nimi. Tässä ensimmäinen näyte.

Joo, semmonen piano pimputus siitä kappaleesta oli valittu näytteeksi. Kuka kappaleen esittää ja mikä oli tämän kappaleen nimi? Nämä kaksi asiaa haluan jokaisen viiden musiikkinäytteen kohdalta tietää. Tulen myöskin soittamaan nämä kaikki vielä kertaalleen sitten, kun kaikki on tällainen rauhassa ensin kuunneltu. Mutta nyt mennään seuraavaan musiikkinäytteeseen, näyte numero 2. Kuulostaa tältä.

Ja tässä kohtaa vielä muistutan, että tänään Musavisan teemana on kulkuneuvot tai kulkupelit. Kuka oli tuon kappaleen esittäjä ja mikä se oli sitten nimeltänsä? Jos meinaan kovasti, että mä tiedän tämän bändin, mutta mikä tämä biisi on, niin ehkä tämä teema voi silloin auttaa sen oikean kappaleen nimen löytämisessä. Sitten kolmas näyte, se on tämmöinen.

heti tuli semmoinen nostalginen hyöky sisälläin, kun tuota kappaletta aloin kuunnella. Onneksi se loppui se hyökyminenkin sitten siltä erää. 3 näytettä on tässä kohtaa kuunneltu, vielä on 2 jäljellä. Mikä tai kuka esittäjä ja mikä on kappaleen nimi tällä kohtaa? Joo. Kovin on tunnelmallisia kaikki nämä kappaleen näytteet, joita tänään olen tässä esitellyt teille. Ja kuten tuossa nyt on muutaman kerran jo sanottu, niin tänään Musavisan teemana on siis kulkuneuvot. Joku teistä toivoi nimenomaan tällä teemalla tehtyä musavisaa. Sitten olisi se vihoviimeinen kappale, tai siitä pieni pätkä. Ja se kuulostaa tältä.

love, there's Norman Payne. No niin, se oli semmonen näyte sitten, se kappale. Nyt on kaikki 5 kappaletta teille esitelty. Ja soitan vielä jokaisen näytteen uudestaan tässä. Eli jokaisen kappaleen kohdalta. Kuka esittää, mikä on kappaleen nimi. Ja sitten kun sinulla on se sinun oma oiva rivisi siellä valmiina, niin tänne vaan numeroon 0401455666. Ensimmäinen näyte kuulosti tältä. Ja toinen.

Sitten neljäs. Se oli tämä. Ja viides ja viimeinen, voisin sanoa ehkä hieman jopa musta hevonen. Se oli tämmönen.

0: if there's no in pain.
1: No niin, nyt on kaikki kappaleet teille esitelty, ei muuta kuin laittakaa rivejä eteen tulemaan. Kuunnellaan Erika Wikmanin Cicciolina tässä kohtaa ja tämän jälkeen sitten käydään Musavisan oikea rivi läpi ja katsotaan, että kuka sieltä sitten selviytyi voittajaksi tällä kertaa.

0: Se oli Erika Wikman ja Cicciolina.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin se on, että musavisa on nyt käyty läpi ja monenlaisia vastauksia on tullut. Aika paljon on tullut tämmöisiä, mistä tulee ykkösen kohdalla viiva, kakkosen kohdalla viiva, kolmosen kohdalla viiva, nelosen kohdalla laivat, Rauli Padding, Somerjoki, viitosen kohdalla viiva. Mutta on tullut myös paljon muunlaisia rivejä ja on tullut myös riittävän paljon ihan oikeita rivejä. Ja ihanaa, että te pidätte kiinni näistä teidän musavisaa. Tiimin nimistä, mistä teitä Paavo mielestäni viikko sitten kilpuutti. Ihan loistavaa. Käyttäkää niitä aina, jos olette linjoilla ja musavisaan osallistutte. Mutta nyt sitten katsotaan, että mikä se tämän viikon musavisan oikea rivi oli. Ensimmäinen klippi tänään kuulosti tältä. Tämä oli Vanessa Carlton ja A Thousand Miles. Ja tässä ensimmäisessä kappaleessa, vaikka nyt kulkuneuvot oli aiheena, niin mentiin apostolin kyydillä eli kävellen. Eli jalat oli se kulkupeli, jolla kuljettiin. Tämä kappale julkaistiin Vanessan ensimmäisellä studioalbumilla Be Not Nobody vuonna 2002. Ja tämä Vanessa Carlton kirjoitti kappaleen pianoriffin jo vuonna 1998 vanhempiensa talossa Philadelphiassa ja hänen äitinsä Heidi Lee totesi kuunnellessaan soittoa, että Vanessa, tyttäreni, kuuntele minua vanhempaa naarasta. Tuo on hittikappale. Ja ihan toden tottahan siitä tuli aikamoinen hittikappale. No toinen näyte, se kuulosti tältä.

Matkustaja oli se läpimurtolevy vuonna 2003, jonka Egotrippi silloin julkaisi, ja Polkupyörälaulu, se oli tuo kappale, josta näyte oli otettu. Yhtyeen kitaristilauloja ja myöskin biisintekijä Knipi on kertonut, että Polkupyörälaulu on niitä biisejä, jotka tavallaan kirjoitti itse itsensä. Sanotuksessa poljen Kulosaaren siltaa pitkin nopsallani kohti Viiskulman levykauppoja. Ja toteaa vielä, että mietimme vakavasti, olisiko sanoituksen levykauppa pitänyt vaihtaa viina- tai kaljakaupaksi, jotta siitä tulisi kansanomaisempi, mutta se tuntui väkisin väännetyltä, ja koska levyfriikkeihän tässä ollaan, emme tehneet niin, vaan siitä tuli ylistyslaulu kaltaisillemme hörhöille. Näin on kappaleesta kertonut siis Knipi. Kolmas näyte, se oli tämä. Ensin mentiin jalan, sitten mentiin pyörällä ja nyt päästiin auton kyytiin. Fast Car oli kappale ja Tracy Chapman oli tämä artisti. Ja Fast Car on siis Tracy Chapmanin kappale, joka julkaistiin hänen debyyttialbumillaan, joka kantaa myös hänen nimeänsä, eli on nimeltänsä Tracy Chapman, vuonna 1988. Ja Chapman on kyllä itse sanonut biisistä, että no eihän tämä nyt mistään autosta kerro, come on. Oikeastaan tämä kertoo ihmissuhteesta, joka ei toimi. Neljäs näyte, tässä. Tämän musavisan selkeästi tutuin kappale kaikille oli Rauli Bäning Somerjoen Laivat. Laineille liplattamaan lähdettiin tämän kappaleen myötä ja tämä oli alun perin neuvostoliittolainen iskelmä, joka tuli kansainvälisesti tutuksi Valeri Leontjevin ja Alla Bukachovan tulkintona vuonna 1985. Ja Suomessa se tietysti tunnetaan parhaiten juuri Bäningin levyttämänä samalta vuodelta. Nottas tiedätte. Ja sitten oli se viides ja viimeinen, ja olen kyllä hämilläni, että niinkin moni tunnisti tämän kappaleen. Teillä on kieroutunut musiikkimaku tai sitten joku apuväline.

0: of this Norman Payne.
1: Koska tämä kappale oli The Northern Boys ja nimeltänsä oli kappale Sexy Train, siis The Northern Boys oli esittäjä. Voi toki myös olla, että olette kuunnelleet paljon Yle X-kanavaa, jossa sitten tämä Poikeluspehkonen parikka trio tykkäsi soittaa tämän kyseisen kappaleen. Mielestäni oliko se niin, että aina torstaisin kuunneltiin The Northern Boysin Sexy Trainia. Eli junalla mentiin, eikä millä tahansa junalla, vaan seksijunalla. Ja tämä Northern Boys on englantilainen hip-hop-yhtye, joka Liverpoolissa syntyneet räppärit ovat Norman Payne ja Patrick Carney Jr. Ja se, mikä tässä nyt on erikoista, on se, että tämä yhtye perustettiin silloin, kun nämä kaverit oli jo 70-vuotiaita. Että tiedätte. Ja voittajan löysin, kun oikein kovasti katselin ja laskeskelin. Yhteen yksi unna yksi. Ja niin siinä kävi, että vaikka olin täysin oikeudenmukainen ja en yrittänyt tietoisesti valita mitään teidän musavisaa porukoita, joilla on hauska nimi, niin kyllä se oli niin, että joukkue Töölön Liha ja Leninki oli se, joka viidennen oikean vastausrivin tänään lähetti ja sen myötä sitten voiton korjasi. Onnea sinne. Nyt kuunnellaan Niilon kauniita kahdestaan tähän väliin ja katsotaan, mihin sitten päädytään seuraavaksi.

0: Se oli Niilo ja kauniita kahdestaan, kuten olemme myös täällä studiossa, minä ja Aimolan Olli. Molempien ulkonäkö koeni kummasti, kun päädyimme kahden kesken tänne.
1: No niin, eihän se menee, kaksi aina kauniimpi. Mä aloin miettiä, että mitä tuossa Niilon biisissä sanottiin? Sä oot mun oikee mun vasempaan.
0: Niin.
1: Sä oot mun niinku...
0: Eikö se ole vähän
1: mulla
0: outo?
1: Mulla tulee mieleen niinku sormus.
0: Niin tai silleen, että niin, mutta et niinku jos sä yrität kätellä esimerkiksi, niin sä oot oikee mun vasempaan. Kätteleekö hän vasemmalla?
1: Ei kun niin aivan.
0: Ei, ei kun se menee väärin. Ei kun se menee väärin. Molemmathan kättelee oikealla kädellä, niin sitten hän sä niinku vatkaat niinku sieltä kämmenselän puolelta.
1: Mut kun mä katon sua, niin tavallaan se on vasemmalla puolella.
0: Joo, joo.
1: Musta katsottaa.
0: Noniin, me ei jollenkaan ymmärretä Niilo tätä kappaletta. Voitko selventää meille, jos vaikka joku esimerkiksi tänään sitä toivoo puulareissa?
1: 020317600 on tuttu puhelinnumero. Kaisa tuolla jo vastailee teidän puheluihin. Mitä mä tuossa Kaisan luona kävesin, niin sinne on jo ihmiset soitelleet. Ja niin saa soittaa, vaikka kello ei vielä ole 18, niin Kaisa on jo nyt vastailemassa puheluihin. Että ei muuta kuin soittaen ja toivoen. Ja muistakaa olla, tämä on tämä perinteinen, muistakaa olla sitten kuulolla, ettei käy niin, että kun me täältä yritetään Miian kanssa soitella teille takaisinpäin, niin oottekin sitten jossain huussissa tai saunassa.
0: Eli se on sillä tavalla, että jos soitatte, niin sen jälkeen, no se on ihan totta, kukapa nyt nykypäivänä niin ei pitäisi puhelinta mukanaan, kun pöntöllä pyörähtää.
1: Mutta Mia Krausen kanssa siis tänään puhelinlangoilla. Syksyisillä puhelinlangoilla, mutta ei niiden toiveiden tarvitse olla syksyisiä.
0: Niin, voi olla tosi talvisiakin. Olla vähän edellä
1: aikaa.
0: Tosin
1: kautta.
0: Nimenomaan. No mutta hei, sillä sitten. Minä täällä sitkeästi pidän linnoitusta pystyssä vielä viimeisen vartinajan ja sitten päästän teidät tänne.
1: Kiitos.
0: Olkaa hyvät ja tervetuloa sitten. Nyt kuunnellaan Ultrabraata. Tämä on Kirjoituksia.

Tämä oli Ultra Bra ja kirjoituksia. Sitten se olisi Kilpeläisen Tuuren vuoro kertoa, millaisia ne on ne suomalaiset unelmat.

Tuura Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Se alkaa olemaan meikäläisen aika täällä hyvinkin vähissä ja siitäkin ajasta päädyn käyttämään 3,5 minuuttia Sheeriin. Tämä on Strong Enough.

Tämä on Cher Strong Enough. Nyt on Jenny Lehtisen aika poistua studiosta ja jättää paikka lämpimänä odottamaan seuraavia. Oikein mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Puhelinlangat laulaa ohjelman parissa. Olli Aimola ja Mia Krause ottavat teidät hellään syleilyyn heti kello 18 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset toimittaa Cecilia Heikkel. Suomen ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat hetki sitten saapuneet Suomeen. Koneet laskeutuivat Rovaniemen kentälle, jonne iltapäivän mittaan oli kokoontunut runsaasti uusista hävittäjistä kiinnostunutta yleisöä. Viiden jälkeen paikalla oli jo noin satakunta ihmistä odottamassa. Koneita on tässä erässä tarkoitus tulla 3, mutta toistaiseksi vain 2 on saapunut Suomeen. Espanjan poliisi alkoi tänään siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui heinäkuun lopussa Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta käsin. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa. Suomalainen pikaruokaketju Hesburger laajenee Italiaan, kertoo italialaislehti La Repubblica. Hesburger avaa ensimmäisen Italian toimipisteensä maan eteläosassa sijaitsevassa Materan kaupungissa. Toimipisteen on määrä avata ovensa lokakuussa. Hesburgerin lisäksi myös pikaruokajätti McDonald's avaa ensimmäisen ravintolansa kaupungin keskustaan. Italialaislehden mukaan kaupunkia on lehden mukaan pidetty italialaisen ruokakulttuurin pyhättönä, joka on aiemmin suhtautunut pikaruokaketjuihin nuivasti.
1: Cecilia Heikkel toimitti kello 18 Yle Uutiset.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Näin on näillä näppäimillä. Kello on 18.03.
1: Näin se on ja puhelinlangoilla tänään siis Mia Krause ja Olli Aimola. Oikein hyvää perjantaita.
3: Kerrassaan mainiota. Tässä aletaan ihan vähän niin kuin syksyisissä tunnelmissa olla täällä jo.
1: Kyllä täällä tänään on ollut hyvin syksyiset tunnelmat täällä etelässä, mutta aina vähän vaihtelee. Välillä on lämmintä ja välillä vähän satelee ja yllättävän lämmintä sitten kuitenkin on vielä.
3: Joo, ei tuossa pienet sateet tunnu missään. Aimollakin painaa täällä shortsit ja teepaita päällä. Periksi ei anneta.
1: Totta kai. Se on kalenteriasia. Syyskuun loppuun mennään.
3: Joo, mä tiedän monta ihmistä, jotka on vähän samalla linjoilla, että juman kautta vaikka pää jäätyisi, niin shortsit pysyy.
1: Todellakin.
3: Polvihousut jalassa.
1: 020317600 on puhelinnumero meille tänne puhelinlangoille ja Kaisa vastailee teidän puheluihin tänäkin perjantaina. Kannattaa ihan rohkeasti soitella kyllä tänne lähetykseen. Paljon mahtuu. Ei me olla vielä oikeastaan kuin muutaman soittajan kanssa sovittu tärskyt, että hyvin mahtuu toiveita.
3: Hyvin mahtuu ja muistakaa, että mä sitten vielä

0: olen teidän kanssa 9-10, että silloin on puhlareiden jatkot ja sinne sitten mahtuu vielä lisää tavaraa. Mutta nyt ihan näin niin kuin ekat 3 tuntia olisi kiva kuulla teitä ihan livenä. Ja niinhän me kuullaankin. Meillä nimittäin on ensimmäinen soittaja siellä jo linjoilla ja perinteisesti matkalla pohjoiseen taitaa olla Paavo.
1: No niin, terve, terve Paavo täältä Lapinäimeestä.
0: No niin, matkalla pohjoiseen. Mikä on sulle pohjoinen?
1: No kyllä se tämä saariselkä alkaa olla jo pohjoista ja se matkalla pohjoiseen tuli siitä, että kun vaimo eilen täytteli lomaketta netistä, niin silloin oltiin jo matkalla tänne, eli eilen aamulla on lähdetty Akaan Toijalasta liikenteeseen ja Uokatissa tehtiin välipysähdys ja tänään tultiin sitten Kuusamo ja Kemijärven kautta tänne Saariselälle.
0: No niin, parin pysähdyksen kautta. Mikä teidät sinne Saariselälle ajoi? Ihan kun menette ruskaa sinne ihmettelemään.
1: No joo, kyllä täällä ruskaakin vähän on näkyvissä. Tosin tällä korkeudella on jo puista lehdet tippuneet ja tuossa matkalla oli ehkä paras väriloisto, sanotaan Kuusamo ja Kemijärven välillä, kun vielä sattui vähän aurinko paistamaan, mutta me ollaan täällä perinteisesti, tämä on Hämeen partiopiirin leiripaikka tässä Kiilopäin lähellä Kaksilauttasen varressa, tämä Lapinhäme, ja käydään täällä 2-3 kertaa vuodessa ja tämä viikko 39 on jotenkin aikatauluista syistä tullut perinteiseksi ruskaviikoksi ja välillä on ruskaa ja välillä sitten ei ole ruskaa. Tämmöistä tää on.
0: Ruskaa pakkasella.
1: No, minä sen sanoin.
2: Pystytkö vielä, Paavo, kuvailla vähän, että minkälaista on Saariselällä juuri tällä hetkellä? Onko siellä sateista niin kuin meillä täällä etelässä?
1: Saariselällä on tämmöinen pilvinen keli. Tuossa kun käännyttiin Kaksilauttasesta tuohon Kiilopään tielle, niin siinä oli vähän vettä maassa. Täällä on vähän aikaa sitten satanut, mutta nyt näyttää vähän niin kuin kirkastumaan päin oleva keli. Lämpöasteita on semmoinen kymmenkunta. Että tämmöinen syksyinen ilma. Ja tuossa kun tänään ajeltiin, niin Uokatista lähdettiin, niin siellä paistoi aamulla aurinko. Sitten Kuusamon paikkeilla tuli vähän vettä ja sitten taas parani tuonne Kemijärvelle, kun tultiin, niin siellä taas paistoi aurinko, oli todella kauniit ruskan värit. Tämä on vähän vaihdellut tämä keli tässä matkan varrella.
0: No mutta sehän on hyvä, ei pääse kyllästymään sitten, että maisema vaihtuu ja niin kelit sen myötä sitten.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Miten se on Paavo, sä oot viettänyt kulttuurikesää, olin ymmärtävinäni.
1: No joo, se oli tämä biisitoive tuli siitä, että tuossa ensimmäistä kertaa innostuttiin hommaamaan tämmöiset laukkopassit, eli Laukon kartanon puistossa on niitä puistokonsertteja. Taitaa olla yhteensä yli 20, mutta ihan kaikkiin ei tänä kesänä päästy. Muistaakseni 13 tuli käytyä ja siellä oli erittäin mielenkiintoisia vanhoja tuttavuuksia ja uusia tuttavuuksia. Ja ihastuttiin siihen niin paljon, että tuossa juuri viikko sitten ostettiin sokkona ensi kesän passit.
2: No niin, mä oon itse asiassa törmännyt noihin Laukon kartanon konsertteihin paljonkin tuolla sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi YouTubessa. Ihmiset paljon on sieltä viime kesänä kuvannut niitä keikkoja. Siellä on ollut aika kova kattaus kyllä.
1: Joo, siellä oli kovaa kattausta. Club 4-5, Rajaton, Saimaa, Mikko Kuustonen, Alangon molemmat veljekset ja mitäs niin, Dallapeetä unohtamatta, yli 100-vuotias orkesterikin oli ihan hyvässä vedossa ja monta muuta.
2: Ja Saimaa, sen mainitsit tuossa, niin Saimaa on myös toiveena.
1: Joo, se Saimaa valikoitu ja sitten siinä on toinen ystäväkohta sitten tämän biisin kautta, eli Hipit rautaan, niin oli sitten Eppu Normaalin viimeinen keikka, kun Ratinassa oltiin kuuntelemassa, niin siinä niin kuin huipentui sitten tämä kulttuurikesä. Ja tosiaan tämä biisi niin kuin yhdistää nyt sitten sitä Saimaata Laukkoa ja Eppu Normaalia ja meikäläisen elämää aika pitkälti, että tässä on Eppu Normaali soinut taustalla enemmän ja vähemmän. Niinkin paljon, että saanut jopa omat pojat kyllästettyä ja tykkäämään Manserokista.
0: No niin, se on usein semmoinen lempeä pakko aina parasta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten on, Paavo, haluatko lähetellä terveisiä tässä?
1: No, lähetellään terveisiä. Vaimo tuossa koko tulomatkan mietti, että kelle nyt lähetetään, niin valikoitu sellaisen, että lähetetään terveiset kaikille, jotka on joskus olleet Lapinhämeessä.
2: No niin. Ei muuta kuin oikein makoisia hetkiä teille sinne Saariselälle Lapinhämeessä ja laitetaan Saimaa pauhaamaan hipit rautaa. Kiitos Paavo sulle.
1: Kiitos.
0: Moikka.
1: Hei.

0: Charlie Saimaa ja Eppu-koveri Hipit Rautaa, mutta kova cover.
1: Ehdottoman, joo, siis siitä on mennäs niin kuin ihan pieni pää mennä sekaisin, kun tuo julkaistiin, että mitäs, kun se alkuperäinenkin oli kova, niin sitten tuntuu, että mentiin vielä niin kuin astetta kovemmalle kierroksille tässä näin.
0: Joo, mutta Saimaa on kyllä kunnostautunut näissä hienoissa kovereissa, ovathan he muutaman coverlevynkin tehneet.
1: Kyllä, ja Matti Mikkola ei päästä ketään siinä helpolla, että siinä niin kuin sitten ei laiteta millekään tuota tunnin mittaiselle parkkipaikalle kuulemma sitä autoa. Tänne on kuulemma moni kokenut, kun on käynyt laulasemassa kyllä siellä jotain, niin on sitten mennyt tovia pidempään tämä homma. Mutta puhlarit jatkuu ja tuota, perjantai-iltaa vietetään tässä seuraavassakin matkalla mökille ja Ville pitäisi olla siellä langan toisessa päässä. Moikka!
2: Terve, terve!
1: Mites Villen syyskuun loppu sujuu?
2: No, tässähän tämä, että nyt piti lähteä harrasteauto viemään mökille, kun tuleville viikonlopuille on vähän ohjelmaa, niin voi olla, että kato alkaa jo suolaa tulee tielle, niin ei tämmöinen italialainen auto ja tiesuola ei sovi hyvin yhteen.
0: Onko Alfa alla?
2: On.
0: No arvasin, kun sanoit italialainen. Minkä vuoden?
2: 89.
0: Okei.
2: Okay. Mallia 75.
0: Noniin.
1: Joo, voi olla, että siinä tuota niin, ei kauheasti alusta tykkää sitten.
2: Ei, no. Joo, kyllä se on. Yksi on tullut aikoinaan parsittua läjää, että siinä sai koko takakontin lattiakin vaihtaa. Tuota, niin. Pyrkii välttämään näitä urakoita.
0: Ne on kuulemma pieni vika siinä, noin Alfa Romeot.
2: Joo, siis vikojen määrähän on vakio, että tota, sit jos on joku sellainen pieni vika, joka ärsyttää vähän, niin sitä ei kannata korjata, koska saattaa tulla joku isompi ja ärsyttävämpi tilalle.
1: Mä oon kuullut, että Alfat on vähän semmoisia naisten autoja, koska tota, naiset keskittyy tähän, että ne on hyvin kauniita autoja keskimäärin. Ja tuota, se on sitten muiden murhen vikojen korjaukset sieltä, että...
2: No se on ehkä tämä uudempi kalusto, tota, on sitten se, että...
1: Itse ainakin tykkään kamalasti, että ne jotkut alfat ovat kyllä niin kuin todella semmoisia vähän koristeesineitä.
2: Mm-hmm. Joo, kerran kuulin yksi naishenkilö sanoa, että hän näki kerran semmoisia autoja, että hän haluaa sen, koska siinä on sydän keulalla. Se oli tavallaan se, oli se mikä oli teki ostopäätöksen.
1: No niin joo, se on vähän sama, kun mä oon kattellut sellaisia, tiedätkö, missä on semmoinen, niin kuin, semmoinen kissailee siinä tuota, nokan päällä, niin ne on kanssa ihan kivan näköisiä. Mä voisin sellaisen haluta.
2: Joo, hienoja vehkeitä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko sulla muita tota, harrasteautoja aikaisemmin ollut vai onko tämä ensimmäinen?
2: No siis mulla on tämä minun ensiautoni, tämmöinen Amazon Sportti, niin se odottaa nyt liikenevää vapaa-aikaa. Että tässä nyt kun on vähän perhettä tullut, niin on jäänyt autoharrastamiset vähän vähemmälle, mutta se odottaa tallista sitä, että saisi sen parsittua kasaan.
1: No niin.
2: En ole raattinut luopua, sen 16-vuotiaana aikoinaan ostin, tota, niin se on... Vaikka ehkä voisi olla järkevä panna eteenpäin, mutta niin monelta on kuullut, että ovat harmitelleet sitä, että joskus mennyt luopumaan jostain autosta ja sitten se on jälkeenpäin harmittanut, niin on sitten tullut vielä tiettyä kiinni siitä ja elätettyä toiveita, että se vielä pääsisi joskus kunnostamaan.
1: No niin, mä oon vähän tota niin... Kuullut tämmöistä samansuuntaista puhetta meillä kotona, nimittäin on seinällä aika monta kitaraa ja tota, niiden tota, se valikoima vaihtelee, mutta määrä pysyy aika lailla samana. Et mä en tiedä, miten siellä niin aina vaihtuu siellä joku kitara seinällä, mutta niistä on kuulemma vähän vaikea luopua yleensä. Että.
2: Kyllä se vähän on tuohon, että mutta minkä sille mahtaa, että tota...
1: Täytyyhän ihmisellä harrastuksia olla.
0: No pitää olla.
2: On just näin.
0: Ja toi on kyllä aika varmaan harvinaistakin itse asiassa, että joku omistaa ensi autonsa. Tietysti kaikki oikeat kunnon autofanit voivat näin tehdä, mutta mun vuoden 96 Nissan Micra on kyllä jo paalissa ollut kauan aikaa.
2: Niin, se, ei sitä tiedä. Kyllähän toi on, jos se on sellainen mikra, mitä kuvittelen, niin yhdessä vaiheessa mulla oli kolmella kaverilla oli kaikilla just tällaiset samanlaiset mikrat. Ja ainoa ja syy oli se, että siinä on tulemaan todella pienet vakuutukset ja ajoneuvovero, että se on melkein ilmasta kato ajella. Niin joka jätkä osti semmoiset kinnerit, millä ne sitten ajelivat. Ei se siihen voi se vielä olla tuolla tien päälläkin.
0: Ei, ei se ole, kun mä tiedän, kun mä vein se itse.
1: Kattonut, kun se runta taas.
0: Joo, se oli sen verran homeessa jo kyllä sieltä niin kuin alapohjasta, että ei olisi pitänyt olla sitten itsellä hitsipilli, että ei olisi niin kuin joutunut vararikkoon. Mutta Ville, hei, sä oot matkalla mökille ja viet sinne Alfan säilöön, eikö niin?
2: Joo.
0: Niin laitetaan sulle sinne Alfan rattiin hyvää musiikkia soimaan. Tämä on hieno toive, minkä sä oot laittanut. Siis Bon Jovin, voisi sanoa läpimurto, levy 80-luvulta, Slippery When Wet, mutta sieltä on nää, just nämä isot hitit, You Give Love a Bad Name ja toi Living on a Prayer ja muut isot hitit yleensä jyrää, mutta sä oot laittanut sieltä vähän tämmöisen harvemmin kuulun.
2: Joo, minun mielestä se on levyn paras biisi, että se mua vähän on harmittanutkin, että siellä on ollut, että sanotaan jollain muulla levyllä se olisi saattanut olla se iso hitti, mutta siinä oli sen verran väkevät haastajat samalla levyllä, että se jäi vähän varjoon.
0: Kyllä. Hei, haluatko Ville lähettää terveisiä ennen kuin laitetaan bonkka soimaan?
2: No kyllähän tietysti äitille ja Akille Luostolle ja appivanhemmille Puumalaa.
0: No niin.
1: Perille menivät. Kuule, hyvää loppumatkaa sulle ja sujuu sukkelammin hyvän musan tahdissa, niin ei muuta kuin kyllä. Hyviä viikonloppuja.
2: Kuin myös ja jatketaan harjoituksia.
1: Hienoa.

0: Kukkaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Kello on 18.25, puhelinlangat laulaa, lähetys on käynnissä. Mia Krause, Olli Aimola täällä puhlareita soittamassa. Kaisa vastaa teidän puheluihinne numerossa 020317600. Nyt on lähtenyt hyvin kyllä käyntiin. Ollut hyviä toiveita. Jatkakaa samaan malliin, kun soitatte tänne.
2: Juuri näin. Ja tänään on tuo pohjoinen trendannut jollain tavoin. Meillä pitäisi nyt olla Hanski siellä langan päässä. Moikka!
3: Moi moi. Täällä ollaan. Pussipysäkillä.
2: Inarista on tulossa, niinkö?
3: Kyllä joo. Tuossa Sodankylään toppasi.
2: Okei. Ja ihan bussimatkalaisena siellä, niinkö?
3: Ei, kun mä vedin bussipysäkille, kun toi rupesi...
2: Ai joo.
1: Mä pyysin.
2: Okei. No se on turvallisempaa. Saa, jos jutut äityy vähän levottomiksi, niin olla sitten siellä tiesivussa.
3: Yleensä turpaa äitymään.
2: No mitäs sulla viikko vierähti Inarissa?
3: Siinä se meni. Mä lähdin viime perjantaina tuolta etelästä ja oli tarkoitus mennä jo lauantaina tuonne sitten Inariin, mutta siellä oli kelit semmoiset, että ei kyytiläinen ei ole voinut lähteä sinne. Mä joudun olemaan siinä yhden yön ja Saariselällä oli yhden yön. Mä kuuntelin tuossa taikasoittaja Paavo, kun oli siellä, niin se ihan meni justiin puheet, niin kuin se sanoi, ruskat on vähän mitä on. Ja
1: niin hetkinen, siis oliko sulla matkaseuralainen vai oliko tämä tämmöinen minä-matka?
3: Ei, mä lähdin kato, siellä on tämmöinen kaveriporukka tuolla ylhäällä.
1: Okei.
3: Okay. Kenen kanssa on, tämä yksi Samueli, niin sen kanssa on oltu muutama kerran tuolla Norjan reissulla, niin kuin oltiin tänäkin kesänä, niin tuli tuommoinen mahdollisuus, niin lähdin sinne sitten viikoksi kalaa sinne keskelle Inaria.
2: Nonni, no minkälainen fisuonni oli nyt sitten?
3: No sehän on muuttu Haukijärveksi, Inarijärvi. Jaha. En tiedä, kuunteleeko kundeista ketään, mutta mä en saanut mitään muuta kuin muutama haue. Kyllä sieltä jotain pientä tuli, mutta aika heikko oli se kalan tulo kyllä nyt.
2: Mistäköhän mahtaa johtua moinen sitten?
3: En tiedä, siihen on varmaan niin monta syytä kuin on lappalaistakin, niin jokaisella on oma versio siihen. Mutta en tiedä tosiaan, kyllä oli hauki, oli syönnillä. Mutta.
2: Okei, tai sitten täytyy kysyä meidän luontoillan tyypeiltä tätä hommaa.
1: Joo, mä nostan kädet ylös, mä en ymmärrä kalastamisesta mitään.
2: Mun kalat on puikkoina pakkasessa.
3: Tämä oli vaan ikävä sattuma, että tällä kävi, mutta ei se nyt ole ihan pääasiaan se kalastus tietysti ole, mutta kyllähän siellä muutenkin viihtyy.
1: Niin oliko teillä siellä siis joku mökkimajoitus sitten vai teltassa?
3: Haloo, katkesko tämä puhelu?
1: No nyt kuuletko me kuullaan sua, kuuletko meitä?
3: No nyt kuulen.
1: No hyvä. Niin, minkälainen majoitus teillä oli siellä?
3: Se on semmoinen mettähallituksen, tai mikä tämä on, niin mettähallituksen mökki, mitä ne vuokraa.
1: Aivan,
3: noi
1: joo.
3: Kaverit on ollut siellä useinkin, tämä Samuel varsinkin, joka mua sinne pyysi, niin se on ollut siellä varmaan parikymmentä vuotta ainakin käynyt, että se tuntee ne vedet hyvin, että ei jää niin kuin tietämyksestä, ei nyt jäänyt kalapiake, ei ole toinen, mikä on asunut siellä Partakossa pitkään, niin että ei se niinku tiedosta jäänyt kiinni, että se kalat oli vaihtunut haukeen. Mutta muuten ihan kelit oli aika vaihtelevia, että pari, no joka päivä pääsi kyllä käymään siellä, mutta se on aika ailahtelevainen se sää siellä Inarissa.
1: Niin olitteko te sitten, menittekö te soutuveneellä sitten? Kalalle
3: ei,
1: vai?
3: Ei, nämä kaverit, kun ne meni aikaisemmin sinne silloin viime viikon keskiviikkona, ja niin kolme semmoista pienempää soutuvenettä, missä on 4-5 heppasia koneita, ja mä sitten menin Menin Keijon kyytiin.

0: Rilakkeen jo heitti mut siitä partakosta sinne, mistä nämä muutkin on lähtenyt. Se on semmoinen isolla veneellä, niin vajaan tunnin ajo, ja pikkuveneellä menee semmoinen 1,5 tuntia.
1: Joo, joo.
0: Siinä on selkeä. Se on, sää on vähän semmoinen, toi aalto vaihtaa suuntaa aika tiuhaa tahtia, ja tulee kovia ristialkoita ja muista.
1: Ja nyt siis oot ajelemassa takaspäin Etelä-Suomeen sieltä ja Sodankylässä tällä hetkellä, niin meneekö pitstoppien kautta?
0: No kyllä, tässä täytyy joku pysähdys tehdä, mutta mä oon tän niin monta kertaa ajanut noita Norjan reissuilta ja täältä Saariseläältäkin, kun mua on tuttuja tuolla. Mä tykkään ajaa aika sillä sujuvasti. Totta kai sitten jos uomissa painaa, sitten pannaan autoparkki ja otetaan torkut.
1: Mutta ajattelit tästä niinku periaatteessa vetää yhtä soittoa etelä?
0: Joo, ei välttämättä yksillä silmillä, mutta kyllä koko lailla yhtä soittoa. Pitää takastaa valmistautua työviikkoa taas. Vaikka onkin eläkeläinen jo, niin tästä täytyy vielä painaa täysillä vähän aikaa.
1: Okei, Hanski, hei, sä oot toivonut froikkareita.
0: Joo, tää on semmonen pala, mitä emäntä siellä korvat höröllään varmaan kuuntelee, kun mä ilmoitin sille tästä asiasta. Se on semmoinen kappale, mitä mä oon vuosikymmeniä jo soittanut emännälle ja kuunneltu kimpassa. Sanat osuu aika hyvin kohdalle, että liian harvoin tulee sanottua vaan.
2: No niin, no annetaan froikkariin sitten puhua sun puolesta.
0: Näin me tehdään.
2: Okei. Okay. Hei, hyvää ajoa sulle etelään sieltä.
0: Jep, kiitoksia.
1: Hyvä, kiitos, moro.
0: Joo, moi.

0: Freud, Marx, Engels, Jung, Froikkarit aina ja iän kaiken, aamen, soi puhelin langoilla. Oliko Miia sulla muuten Ysärillä ikinä vetyperoksidiblondia?
1: Ei.
0: Ei mullakaan.
1: Ei
0: ja tiedätkö, mä en tiedä, miksi ehkä se johtuu siitä, että kun mä oon ollut silloin teini, niin mä oon aina haaveillut siitä. Kun kaikilla artisteilla oli silloin, se oli semmoinen juttu, skuutterista siis tyrävyöhön, kaikilla oli silloin vetyperoksidiblondit.
1: Joo, mulla on sen verran punapigmenttiä tuossa, että se olisi varmaan tullut vähän ikävän väriseksi siinä sitten, että ei tiedä millainen lopputulos olisi sitten siitä seurannut.
0: Tämä pitää ehkä jossain vaiheessa toteuttaa
1: tämä. Ehkä me toteutetaan vielä.
0: Otetaan Jani mukaan puhelinlangoille. Morjes Jani.
2: Morjesta.
0: Onko sulla ollut ikinä blondattua tukkaa?
2: On monta kertaa ollut. Että.
0: Mahtavaa. Sä oot toteuttanut tämän.
2: Mutta sitten on ollut eniten epäonnistumus siihen, että joskus tuli väri, että sitten se oli semmoinen keltainen. Mutta sitten Puulokarjassa 2006 häämatkalla, niin sieltä löytyi kyllä semmoista värit. Sitten se oli semmoinen just semmoinen, niin kuin piti olla, että semmoinen hyvän blondi värinen.
0: Mutta periaatteessa se kellertävä blondikin, sekin oli semmoinen ysäri juttu.
1: Semmoinen skuuttertukka.
0: Juuri.
2: Se oli joo. Mutta nyt oltiin 2006-luvulla.
0: Aivan.
2: Maistunut samalle.
1: Ei tuntunut enää ihan niin hyvältä idealta sitten.
2: Ei oikein tuntunut,
1: Entäs millainen frisyyri tätä nykyään sitten on?
2: Tarvitaan, että nyt on semmoinen tukka taaksepäin, ikää 48, niin pitää alkaa totta. Jotain peittelettä vähän keskeltä, niin pitkään oli ihan kulina pidin pääni, mutta sitten tuli muutama vuosi sitten, joutui silmällään sitten ruveta pitää pysyvästi, niin sitten alkoi näyttää jo kekkoselta, että sitten oli parempi, että antaa sen hiuksien kasvaa jonkun verran, kun ne vielä kasvaa. Niin
1: kunhan et kampaa silleen yli tuosta noin.
2: Niin.
0: Immokuutsatyyli.
1: Immokuutsat, niin.
2: Niin. Kyllä tässä on kokeiltu kaikki hiustyyliä, mutta tämä nyt on ollut se yksinkertaisin ja helpoin ja ehkä fiksuin. Niin.
0: Mistä päin Suomeen, Jani, soittelet muuten?
2: Mä soittelen Korjalta tässä Kouvolan lähistöltä.
0: No okei. Ootko ihan alkuasukkaita?
2: En, mä Lahdesta kotosi, että 2003 muutin tänne Kouvolaan ja kiersin koko Kouvolaan ympäri ja sitten asetuttiin perheen kanssa tähän Korjalle 2016.
1: Niin, että aika pitkään kuitenkin sitten Korjan polkuja tallat.
2: Joo, oma kotitalo kun löytyi, niin tämä on tämmöinen vähän tämmöinen maalaisseutu, niin tämä on ihan kiva paikka, rauhallista. Ei ole mikään kiire, eikä liikennevalo, eikä mitään.
1: Niin. No niin. Mitä mä ymmärsin, että sulla meni neitsyys tässä puhlarihommassa, nyt teet ihan ekaa kertaa soita tänne. Mikä tämän sysäyksen aiheutti?
2: Joo, mä olin tuossa muutama viikko sitten, olin työkaveri mökillä, hän kutsui mökille ja oltiin siinä hän sitten sanoi, että ootko kuunnellut pitkään aikaa Radio Suomeen. Mä en ole kuunnellut, niin sanoin, että kun sä tulee perjantaisin, tulee puhelinlangat laulaa ja nykyään. Niin mä muistan lapsuudesta puhelinlangat laulaa, mutta en mä kyllä tiennyt, että semmoinen vieläkin on olemassa. Ja sitten sanoin, että lauantaina tulee tämä entisten, mikä tämä nyt oli, tämä entisten nuorten
0: sävellä. Ja Miia muuten juontaa sitä huomenna.
1: Joo, huomenna päästään sinne sitten.
2: Joo, no sitten kun oltiin viikonloppu, niin me kuunneltiin kummatkin lähetykset siinä. Ja sitten mä ajattelin, että tulepa hyvää musiikkia tulee kyllä. Sitten mä ajattelin, että pitäisiköhän itsekin. Tänään rupesin sitten miettimään, että miksi mä itse kanssa toivon jotain. Mä ajattelin, että mitähän mä semmoista toivoisin, mitä mä en mikä olisi harvinainen, minkä mä olisin. Se yhtäkkiä napsahtikin aika nopeasti ja muutamasta minuutista. Niin sitten mä ajattelin, no nyt, tämähän se on, niin tyrävyä. Sitten mä rupesin katsoa teidän sivuja ja löysin numerot ja pääsin aika nopeasti linjoille. Niin.
0: Hyvä, että soitit.
1: Yritys kannattaa aina ilmeisesti.
2: Joo, yllätyin, kun mä oon yrittänyt Novat ja kaikki soittaa joskus ja ei ikinä päässyt mitään läpi, niin sitä luovutin se homma.
1: Muistatko Olli, koska täällä olisi viimeksi ollut tyrävyö tässä ohjelmassa?
0: No en muista, että milloin olisi, onko Radio Suomessa kuunaan soinut tyrävyö, mutta tyrävyö oli hyvin vahvasti sitä ysäriä ja 2000-luvun taitetta. Niillähän oli muutamat isot hitit silloin ja tietysti varsinkin meidän 80-luvulla syntyneiden, niin kuin Janikin taitaa olla, vai ootko 70-luvun lopulla?
2: 78.
0: Niin kaikki me, jotka ollaan mafiaa ja jyrkiä aikoinaan katseltu ja kuunneltu, niin siellä on kyllä tyrävyö tullut vastaan.
2: Kyllä. Juuri.
0: Joo.
2: Juuri.
0: Ja näähän on, niin kuin, kyllähän nämä tyrävyötkin, ne on siis 2000-luvullakin tehnyt, siis tässä niin kuin 2010-luvulla. En ole ihan varma, onko 2020-luvulla, mutta ainakin 2010-luvulla tehnyt musaa ja keikkojakin, mutta nyt ei ole kai vähän aikaa taas.
2: Ei, ja sitä mä oon ihmetellyt, että miksei niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin vähän yrittää kannatella vähän niin kuin radioa tai jotain, että onko ne nyt itse jättänyt sitten tekemättä jotain, että ne ei ole tuonut itseänsä tarpeeksi esille, vai jengi unohtaa, mutta sitten kun rupeaa näitä punkkibändejä miettimään, vaikka en ole hirveästi punkkibändejä silleen kuunnellut, mutta kun kävin Korjarollissa, niin siellä on nyrkkitappelo tämmöisiä, ja näitähän on aika paljon kaikkea näitä pieniäkin, mitkä ei ole hirveästi noussut, mutta kyllä näitä tämmöisiä aarteet löytää vielä.
0: On siis, nythän on tosi...
2: Kappaleen kun kuuntelee, niin mä sanon, että kyllä se jää jonkun mieleen ja rupeaa tutkimaan asiaa varmaan, että onko täällä mitä biisee.
1: Mm.
0: Joo, siis nythän on tosi hyvä punkki. Kyllä, mutta nythän on tosi hyvä niin kuin punkki-skene Suomessa, punkbändien kattaus, mutta ne kyllä on just vähän siellä niin kuin pinnan alla, että ne ei sitten niin kuin mainstreamissa.
1: Niin ja nyt kaivellaan kyllä kaikkia vanhojakin punkkihommia esiin ihan mun mielestä tehokkaasti.
0: Kyllä.
2: Ja tämäkin kappale, niin tämä on itse asiassa, mä oon oppinut sen vasta 2003 alakerran naapuri tutustuin, kun muuten kerrostalous siihen aikaan oli sinkku, niin hänen kautta Mikko naapuri, hyvä kaveri, niin kuin hyvä lapsen kummi, niin hänet kuulin tämän biisin, se jäi soimaan päähän, niin kuin, mutta mä en koskaan hommannut levyä enkä mitään, mutta se tulee aina tietyn vuosien, tietyn kuukauksien jälkeen yhtäkkiä mieleen tuo biisi. Ja mä annan, että niin, tuo on hyvä biisi, mutta en ole koskaan hommannut mitään, en ole kyllä löytänytkään sen levy, mistä LP-levy kerää, niin en ole löytänyt LP-näänkään.
1: Pitäisikö olla huolissaan, kun punkista on tullut salonkikelpoista?
2: No en tiedä, punkki on hyvä jos nykyään, jos siihen niin kuin silleen kuuntelee noita sanoja ja kaikkea, niin onhan niillä omat kertomukset ja kaikkea, on vaikka mitä hauskoakin sanotuksia, mutta kaikkea musiikki, enemmän inhoisin punkkiin silloin, sanotaan 90-luvun alussa, niin Sex Pistols oli mun inhokki. Ja muistan, että Messilästä vissiin ajettiin kesken keikka, keskeytettiin, mutta
1: kyllä keskeytettiin, mutta, joo, mä olin siellä paikalla. Tuolla on levyyhtiö edustajana, ei ollut kiva.
2: Mutta sanotaan tänä päivänä, niin mä oon kaikki ruokainen musiikin kanssa, että mä kuuntelen ja sanotaan iskelemästä heavy. Mulla on aika laaja tuo kirjo, että siinä, mä en niin oikeastaan inhoa mitään muuta kuin klassista musiikkiin. Mä välttämättä kuuntelen, mutta tai en kuuntelekaan, mutta radiokanavia löytyy niinku laidas laitaa, että on Radio City, on Voima, Lahtelan kanava, jos kuuluu vielä tähän asti, niin Radio Suomikin on nykyään, niin laitoin semmoista työaaltoakin justiin, niin tallensin, niin että siellä on ihan laidas laitaa, se vähän fiiliksen mukaan.
0: Et sä Jani jatkossa muuta tarvitkaan kuin se Radio Suome sinne autoradioon, mutta hei nyt laitetaan tyrävyötä soimaan, haluatko laittaa vielä terveisiä ennen kuin pistetään.
2: Joo, mä lähetän Kurkisen Teemulle terveisiä, kuka mut tähän mökillä houkutteli tähän radiokuunteluun tätä kanavaa, teidän kanavaa, ja aika hieno homma, ja nyt tuli tämmönen, että tarvitsen ottaa useamminkin, ja sitten Mikolle kiitokset siitä, että se mulle tuon kappaleen joskus opetti, niin, tai soitti, niin jäi päähän pyörimään.
0: No niin, mahtavaa, laitetaan soimaan. Hei Jani, kiitos paljon sulle, hyvää mökkiviikonloppua.
1: Moikka.
0: Moro.
2: Kiitos. Moikka.

0: se oli Tyrävyö ja Uskoin niin, ja on kuulemma Tyrävyö soinut aikaisemminkin kyllä meidän taajuuksilla. No näin mä ajattelin, että ehkä jossain. Samuli laittoi nimittäin viestiä, että olen toivonut toiveiden yössä Tyrävyötä, ja
1: no
0: on siellä
1: niin,
0: soinut.
1: Mä veikkasinkin, että jos on soinut, niin siellä todennäköisesti sitten.
0: Mutta nyt selvitellään, mitä kuullaan merisään jälkeen. Tässä merisäätä ennen ehditään jutella Ilarin kanssa, ja sitten merisään jälkeen kuunnellaan toivebiisi. Morjes Ilari. Onko sulla muuten radio päällä?
2: On.
0: Okei, laita radiota vähän hiljemmalle tai kokonaan pois. Ja oliko Ilari niin, että sä täytät 12 vuotta tulevana tiistaina?
2: Joo, tuossa tiistaina.
0: Noniin.
1: Miltäs tuntuu tätä 12? Jännittääkö?
2: Ei silleen oikeastaan.
1: Niin, että onhan tuossa synttäreitä jo 11 kappaletta vietelty.
2: Ollaan tässä vietelty.
0: No eli sä oot kutosella, eikö niin?
2: Mä oon kuudennella, juu.
0: Joo.
1: Viimeinen vuosi ala-astetta sitten menossa.
2: Viimeinen vuosi ala-astetta juuri.
1: Okei. Mites meinaatko pitää synttäribailut?
2: No kyllä, jonkunlaiset on sovittu jo.
1: Jonkunlaiset, ihan kotona vai mennäänkö jonnekin muualla?
2: Mennään, meillä on sovittu jo, siis me mennään semmoisen trampoliinipuistoon, minä ja mun uusi kaveri.
0: Joo, ne on aika, ne on suosittuja. Tiedän kokemuksesta, kun mulla on vähän nuorempia lapsia kuin sulla, mutta nämä kaikki just tollaiset trampapuistot ja muut, niin ne on aika kova sana.
2: Joo.
0: Hyvä, hei sä oot toivonut Einiä. Miten tähän päädyttiin? Tai miksi tykkää Teinistä?
2: No, minä en ole siis itse tuommoisesta modernista musiikista ikinä tykännyt. Että se on minun isäni on Ylellä töissä, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tuommoinen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
0: No oho, aika moista. Aivopesu on toiminut siis.
2: Juu.
0: Okei, eikö mitkään uudet siis, mikään
2: No siis kyllä jotkut uudet musiikit, mutta pääasiassa tuommoista vanhaa 70-90-luvun musiikkia.
0: Okei.
1: Mitäs kaverit sanoo siitä? Kuunteleeko ne kanssa samaa?
2: Itse asiassa minun toinen kaveri, Lauri, hän on joskus sinne soittanutkin, että hän on ihan minun kanssa tässä samassa veneessä.
1: Noniin. No mainiota sitten.
0: Ja hei, hyvä musiikki löytää aina kuulijansa, oli se tehty milloin tahansa.
2: Kyllä.
0: Hyvä. Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
0: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan merisäätä?
2: No voisin lähettää terveisiä mun tärille Pirjolle tuonne Kuopioon, jos sattuu kuuntelemaan ja... Sitten minun kaverille Laurille, joka itse asiassa tuossa lähellä asustaakin ja varmaan kuuntelee samaa lähetystä. Ja sitten, no ei siinä kai, ja sitten tietenkin omalle äitilleni.
0: No niin, kyllä äiti pitää aina muistaa. No niin, hei Ilari, kiitos paljon sulle tästä ja ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua ja hyviä synttäreitä. Niin merisään jälkeen kuunnellaan Einiä.
1: Moikka.
0: Kiva, moi.
2: Moikka.
1: Ja sitten niitä säätietoja merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaistuulta keskiöstä alkaen 16 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Fennoskandian kaakkoispuolella on korkeapaine, Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri Voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-10, iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puolesta tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku ja Perämeri, etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy luoteen puolelle ja voimistuu, päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 15, tuuli etelälounaasta 11 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 7 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 8, vesikuuroja 9, Orrengrund 15, etelälounas 10, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 13, lounas 13, Kalbodagrund 16, etelä 12. Itätoukki 14, lounas 11, Harmaja 15, etelälounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, etelälounas 10, Bogashär 15, lounas 7, puolipilvistä 30. Hanko-Tulliniemi 15, lounas 9, Ryssärö 15, lounas 10. Väänö 15, etelälounas 8, Utö 15, etelälounas 10, melkein pilvistä 22. Rajakari 16, etelälounas 8, Fagerholm 15, etelälounas 7. Vilsanti 16, etelälounas 8, Gotskasandön 16, etelälounas 8, 40. Kymlinge 16, etelälounas 7, selkeä yli 20. Nyhamn 16, etelälounas 12, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelälounas 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 9, selkeää 13. Tahkoluoto 15, lounas 9, pilvistä 38. Selgrund 14, vesikuuroja 7. Bredskäret 14, etelä 3. Strömmingsbåden 14, etelä 7. Valassaaret 13, etelä 2, 4. Kallan 14, etelä 2, 7. Tankar 14, etelä 2, 3, puolipilvistä 50. Ulkokalla 13, etelä 2, 5. Nahkiainen 13, etelä 6, Raahe 14, etelä 2, 5, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, Koillinen 1, yli 20. Marjaniemi 12, etelä 2, 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, etelälounas 2 ja Ajoksessa lämmintä 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 31, Pietarsaari 33, Vaasa 34, Kaskinen 35, Mäntyluoto 32, Rauma 30, Turku 29, Föglö 23, Hanko 24, Helsinki 25, Porvoo 27 ja Hamina plus 38 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.
0: Ilarin toive. Vielä ennen kello 19 uutisia. Eini, kiitävän hetken hurma.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle, missä sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Suomeen saapui 2 hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin 3 hävittäjää. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. YK arvioi, että Yhdysvallat on voinut syyllistyä sotarikoksiin Iranissa. YK:n tutkintaraportin mukaan on syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 ilmaiskussa, joissa kuoli yhteensä noin 180 siviiliä. Toinen iskuista osui Minabissa sijaitsevaan kouluun, jossa kuoli arviolta 120 lasta. YK-raportti toteaa, että myös Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä äänestys Duuman vaaleissa on alkanut. 3-päiväiset vaalit ovat käytännössä näytösluonteiset ja valtapuolueena jatkaa Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta Jablokoa osallistumasta vaaleihin. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja, paikoin voi ukkostaa. Yöstä alkaen sateet leviävät myös maan pohjoisosaan. Lämpötila vaihtelee päivällä 13 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on 19.02.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Kili, kili. Täällä toimii linjat 020317600 ja Kaisa vastailee tuolla toispuolella Lassia puhelimeen.
1: Ja täällä puolella Lassia on sitten Mia Krause ja Olli Ahimola. Hyvää perjantaita.
3: Oikein hyvää perjantaita. Pimenevää perjantai-iltaa.
1: Ja nyt päästään taas, niin kuin puhelinlangoilla aika useita, sanotaan ei usein, mutta aina silloin tällöin päästään yllättämään ihmisiä. Niin.
3: Kaverin puolesta soitellaan.
1: niin nyt soitetaan kaverin puolesta Jojolle. Moi Jojo.
4: No moikka moi.
1: Eikö tämä tullut vähän niin kuin puskista?
4: No kyllä tämä tuli, joo. Kyllä minun olisi pitänyt niin kuin aavistaa, mutta mä oon nyt ehkä ollut vähän lomafiiliksellä ja en ajattele kovin pitkälle.
3: Eikä se ole kovin välttämätöntä tässäkään niin tilanteessa kauhean pitkälle ajatella. Riittää, että seuraavaan biisiin asti päästään. Mutta millainen homma siellä on menossa?
4: No mitäs tässä ollaan pohjoiseen päin ajelemassa ja matkalla vähän yövytään ja tässähän on semmoinen kuvio, että mä en tiedä mihin mua viedään.
1: Okay. Onko nämä polttarit?
4: Johonkin. Ei. Ihan syntymäpäivälahja siskoilta.
3: Niitä viedä sinut pohjoiseen.
4: Niin, aloitettiin tämä tuossa 5 vuotta sitten, kun nuorempi sisko täytti 50 ja sitten täytti seuraava sisko 60 ja vanhin. Ja nyt on sitten minä siinä keskellä sitten täyttämässä jotain pyöreitä.
1: No niin, ja Jutta ja Jaana niin. Siis ovat junailleet kyllä, tämän ja kyllä. Ovat siinä sun kanssa.
4: Kyllä, täysin.

0: yksin.
1: Nonni. Minkälaiset odotukset sulla on?
0: Täällä vähän No, avoimin mielin. Tiedän, että he osaa hyvin järjestää asioita ja yllätyksiä. Ja tuota, varmasti tulee tosi kiva viikko.
1: Niin, että no, niin, totta koko viikon.
0: Ei, johonkin mennään. Juu, ei sinne nyt kuule lyhyemmäksi aikaa lähdetä.
2: Mutta siis sun kaikesta, mitä sä nyt tota, tässä puhut ja kerrot ja sun puhe tyylistää kaikista, voisi niinku, tota, kuvitella, että sä pidät yllätyksestä ja yllätyksistä, kun kaikki ihmistähän ei pidä.
0: Joo, ei pidä, mutta tota, joo, kyllä mä tykkään. Ei, se on ihan kiva, ei tarvitse itse miettiä, kun toiset miettii puolesta.
1: Ihana asenne kyllä. Niin. Mä tiedän niin, paljon ei, ihmisiä, jotka roikkuu sovenkarmeissa kiinni, et en muuten lähde mihinkään.
0: Joo, kyllä mä lähden. Kyllä mä näihin luotan ja muutenkin, niin mitä hassua tässä nyt voisi tapahtua päinvastoin. Enkä mä ole kauheasti edes kysellyt, että mihin, mulla on muutama arvaus. Mutta katsotaan sitten, osuuko ne oikeeseen. Mutta kyllä mä jostain huomenna itse me löydetään.
2: Ihan varmasti. Mutta ihan kuulostaa siis ihanalta, että vaikuttaa siltä, että teillä on kanssa tosi läheiset sisarvälit.
0: Kyllä meillä on. Joo. Kyllä meillä on että tota, ollaan kyllä sillain. Pidetään myöskin huolta niistä sisarussuhteista. Mm.
1: Teettekö te paljon asioita yhdessä sitten muutakin kuin näitä yllärireissuja?
0: No joo, kyllä me tehdään. Me ollaan kaikki semmoisia käsityöläisiä. Meillä on aina käsityöt mukana ja me pidetään vähän kässäiltoja. Ja sitten kesällä aina meidän mökillä kokoonnutaan semmoisille mikäliä-festareille, mihin tulee sitten myös mun tämän vanhemman siskon tytöt. Meillä on semmoinen tyttöjen viikonloppu kesäisin ja kaikenlaista. Kyllä me pitkin vuottakin niinku kokoonnutaan ja nähdään ja soitellaan ja ollaan yhdessä.
1: Kauhean kivalta kuulostaa tuommoinen kyllä.
2: Miten sä kuvailisit sun siskoja, minkälaisia tyyppejä Jutta ja Jaana on?
0: Oi, no ne on kans vähän tämmösiä tota, aika rentoja tyyppejä ja sitten tämmösiä, että ne niin kuin niiltä, ne vois lähteä kans tämmöselle yllätysmatkalle aivan hyvin, että semmosia valmiita lähtemään ja tekemään ja ei niinku jarrutella.
1: Niin kuin se vähän samanlaista mielellään tuo vaatii.
0: Me ollaan semmoisia aika nopeita tekemään asioita ja aamuvirkkuja ja mitäs mä nyt vielä sanoisin.
1: Onko teillä samanlainen musiikkimaku?
0: Meillä mennään kaikki kato ihan ainoa, mistä me riidellään näillä matkoilla tai väännetään kättä, on se, että kuka saa ajaa autoa.
1: Okei, mä oon tottunut siihen, että kuka on silleen, että kenen on pakko ajaa.
0: Joo ei, kun meillä on, että me nytkin tämä alkumatka, niin me on kaikki päästy ajamaan ja tuossa äsken toi Jutta sanoi, että enks mä nyt tässä ollenkaan tänään pääse ajaamasta. No okei, mä ajan sivuun ja vaihdetaan kuskia, että saat sä ajaa. Että meillä on vähän ennemmin niin päin, että me tykätään kaikki ajaa, niin sitten tämä matkakin aina taittuu.
1: No niin, ja sitten aina voi ajaa siitä vierestä ainakin hyvin neuvomalla. Niin, mites
0: joo, tota kyllä sekin tapahtui, että mä ajoin, niin ajettiin Repsikan paikalta ja takapenkiltäkin tuli ohjeita, että kyllä me kaikki on myös yhtä aikaa.
1: Se on ihan hyvä tuota, niin tapa eksyä ainakin. Kolmeen suuntaan, jos lähtee.
0: Tiedätkö, ei voi tuota eksyä, kun seikkailee.
1: Se on ihan totta.
0: Sekin on meillä ollut tämmöinen, että kun johonkin on joskus ajettu, että eihän täällä olekaan mitään, niin sä oot no kato mitä täältä löytyy, että täällähän voi olla vaikka mitään, että tuota, seikkailun kannalta kannattaa ottaa, jos tuota, meinaa olla semmoista vähän eksymisen meininkiä, niin ei ajattele sitä eksymisenä, vaan seikkailuna.
1: Näin
2: on. Sulla on nyt jo seuraava viikko eksymistä ja löytymistä ja seikkailua ihanien siskojen kanssa. Ja tiedätkö, sun siskot on tainnut kyllä nyt tämän biisinkin vähän niin kuin päättää sun puolesta, koska tuntevat sut hyvin, mutta täältä tulee nyt kuule Martti Servoa.
0: Okei, joo, sopii hyvin.
2: Ja kesän viimeinen joo, hyttynen.
0: Olen servosani.
2: Niin, just aivan, kato Jutta ja Jaana kirjoitti.
0: Joo, kyllä, kyllä, joo. Kyllä käyn servon keikoilla ja tota, mutta sehän on nyt paras tähän ajankohtaan, jos se kesän viimeinen hyttynen siellä vielä jossain tunturin kupeessa sinnittelee.
3: Mä kirjoitin tuon samalla sinne.
0: En ole nähnyt sitä viestiä, minkä ne on laittanut, mutta sanoin kuulemma samalla lailla.
2: Niinhän sä vähän sanoit. Hei, ei muuta kuin ihan mahtavaa viikkoa teille, sulle ja Jutalle ja Jaanalle. Haluatko lähettää vielä terkkuja?
0: No mä lähetän terveisiä, kelle mä lähettäisin, Liisko-Diskon väelle ja sitten tuonne Ylläkselle yhdelle ruskaretkeilijälle, joka sieltä huomenna lähtee poispäin, niin hänelle ja siinäpä ne se kaikille, jotka tuntee. Tähän on se klassikko.
2: Se on puhelinlangat laulaa klassikko. Kaikille, ketkä kuuntelee. Kaikille, niin ketkä tuntee. Hei,
0: vitsi.
2: Ihan mahtavaa viikkoa teille. Olipa kiva olla pieni osa teidän yllätysreissua.
0: Kiitos paljon.
2: Kiva, moi.

0: Martti Servo ja Napander, kesän viimeinen hyttynen kuultiin siinä. Ja muuten Martti Servo oli vieraana Radio Suomen musiikki-illassa viime maanantaina ja se haastattelu on kuultavissa Yle Areenassa.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: No niin, kello on 19.15 ja puhelinlankat laulaa on käynnissä.
2: Ohjelman nimi on juuri tämä. Ja homma jatkuu, onko meillä Riitta Leivonmäeltä langan päässä?
0: Ai nyt olikin muuten sillä tavalla, että Riitta oli tipahtanut linjoilta, niin soitetaanpa tästä. Sitähän toi Kaisakin tuli tuohon studio-ovelle kolkuttelemaan.
2: No niin, uutta yritystä.
0: Riitta oli pudonnut linjalta, mutta nyt Riitta on siellä, moikka.
3: Kyllä.
2: Terve, terve. Laitatko pikkusen pienemmälle radiota?
3: Joo, mä laitan kokonaan sen pois.
2: Joo.
3: No niin.
2: No niin, Leivonmäki siellä jossain Jyväskylän kupeessa, eikö totta?
3: Joo, noin 50 kilometriä Jyväskylän matkaa.
2: No niin, mitäpäs sinne perjantai-ehtona kuuluu?
3: No mitäs tässä? Kukkaruukkua koristelen mosaikkipalotus.
2: Okei. Onko tämä joku tämmöinen ihan säännöllinen harrastus?
3: No mä maalaan posliinimaalausta harrastan ja savitöitä ja mä oon tämmöinen iloinen eläkeläinen, joka rakastaa harrastuksia.
2: No se on hyvä. Se on hyvä. Tuossa tulikin muuten mieleen, että meillä on ensi tiistaina ihmisten illassa, puhutaan eläkkeelle jäämisestä. Ja siinä nämä harrastukset nousee aika tärkeäseen osaan, että kyllä ihmisellä tekemistä pitää olla. Ja sä oot Riitta ilmeisesti pitänyt huolen siitä, että näin on.
3: Kyllä. Harrastan edelleenkin vesijuoksua ja käyn laulamassa kuorossa.
0: No sä oot todella aktiivinen. Joo.
3: Kyllä.
0: Ootko ollut Riitta, jos sä oot udella, että ootko kuinka kauan ollut eläkkeellä?
3: Kohta 7 vuotta.
0: Noniin. Ootko ihan, siis tekemistä riittää, mutta ootko viihtynyt myös eläkkeellä?
3: Olen erinomaisesti. Me muutettiin ihan eläkepäiviä viettää tänne Keski-Suomeen. Mä oon kotoisin Espoosta, Helsingissä syntyjä ja kolmannen polven helsinkiläinen, mutta sitten haluttiin tulla tänne rauhaan.
2: Minkä takia juuri Leivonmäki valikoitui täksi paikaksi sitten?
3: No, mun miehen veli oli ostanut täältä semmoisen maatilan ja houkutteli meidät tänne sitten.
2: No niin, että se on vähän niin kuin suku muutti sinne sitten. Että.
3: No sanotaan näin. Lapset ei ollut, siis poika ei ollut yhtään innostunut siitä, että me muutettiin tänne Jumalaselän taakse. Hän asuu Vantaalla perheineen ja lastenhoitopaikka siirtyi turhan kauas.
2: No niin, se on mutta muuten ihan totta, joo.
3: Joo, tytär asuu Lohjalla ja hän ei yhtään pannut pahakseen tätä hommaa.
0: Mutta siis tuliko tämä niinku aivan niinku randomisti, niin kuin nuoriso sanoo, tämä Leivonmäki, että sinne ei ollut mitään niin kuin sukukytkyä tai muuta.
3: Ei mitään. Me ollaan siis ihan Helsingistä kotoisin ja suku oli siellä, mutta mies vähän lähinnä rupesi houkuttelemaan ja ajattelin, että no, voihan sitä kokeilla.
2: No niin, mutta ilmeisesti olette sitten viihtyneet, että ei ole niin kuin Espoo mielessä.
3: No ei siinä mielessä, että ammatikseni me oltiin taksiautoilijoita ja pyörittiin siellä 89-luvulla siellä taksiajaa, niin on se ihanaa olla täällä nyt, että sitten kun siellä aina välillä käy, niin ajattelee, että herra jumala, mikä liikenne nykyään siellä on. Täällä on vaan tämmöiset pienet kylätiet, katoni.
2: Niin, onko siellä tullut semmoinen tunne, että ai kauhea, kun siellä PK-seudulla kaikilla on hirveä kiire, kun aina maalaiset sanoo, että täällä on kaikilla hirveä kiire?
3: Kyllä sen huomaa itsekin ihan oikeasti. Tässä viimeksi, kun mä olin nyt siellä, kävin kaverin luona Kalliossa Ruoholahden kadulla ja lähdin sitten kotiin tänne niin Lahden tielle, niin mä ajoin Helsingin läpi, siis Mekelenin katu, Ruuniperin katu ja niin edelleen. 12 punaista liikennevaloa, 9:30 aikaa illalla ja hirveä ruuhka.
2: Tiedän tunteen.
3: Kyllä, mä ajattelin, että ei todellakaan täällä en kukaan enää ajele, että huvikseen.
0: Joo, tässä
3: se
0: alkaa...
3: Se on muuttunut se liikennehomma ihan hirveästi.
0: Niin. Joo, kyllä sen tunnistaa ton tunteen kyllä. Kun on itsekin tullut asuttua muutama vuosi muualla kuin täällä PK-seudulla, niin kyllähän täällä... Ja se taitaa olla aika semmoinen yleismaallinen ilmiö, että isoissa kaupungeissa on vähän tämmöinen niin kuin mukamas kiireen tunne.
3: Joo, no kyllähän mun ikävä toisaalta ei tosiaan kovasti, koska me asuttiin just niin kuin Kivelahti, Soukka, Tapiolahan, noilla merillä. Se on ihan mukavaa, mutta asuntojen hinnat on niin hirveät hinnoissa siellä, että ei ole varaa ostaa sieltä enää mitään.
2: Niin, vaikka ne on tullut alaspäin vielä. Että.
3: No joo, mutta täällähän on ihan asuntojen hinnat ihan toisenlaiset. Voi ottaa yhden nollan pois heti.
2: Niin, jää sitä hynkkyä vähän muuhun kuin asumiseen sitten.
3: No sano muuta, että pääsee reissaamaan ja yrittää talvet olla jossain etelässä jo. Että semmoista.
0: Hei, sä oot Riitta toivonut Pariisin satakieltä.
3: Kyllä. Ranska on kovasti sydämessä. Mä oon 10 kertaa käynyt Ranskan puolella, että kieltänyt ympäri Ranskaa. Ja Pariisi on aivan ihana paikka.
2: Ootko lukenut Ranskaa?
3: Mä entisin siellä... Mitä?
2: Ootko lukenut Ranskaa?
3: En ole. Mutta kyllähän sielläkin Englannilla pärjää. Aikoinaan interreilasin kovasti, niin silloin nuorisokin suhtkot puhuu englantia, mutta en tiedä, no ehkä nykyään enemmänkin sitten, mutta onhan ne vähän ylpeitä, kun ne nostaa nokkaansa, kun yrittää puhua.
2: Joo, itse olen lukenut ranskaa, että pärjään silläkin, mutta moni sitten, joka sitä hiukan vähemmän osaa, niin sanoo, että no kyllä ne sitten ymmärtää englantia, kun niille aloittaa ranskaksi muutamalla fraasilla, että pikkusen yrittää, niin sitten ne puhuu auliimmin.
3: Niin, ja kiittää merci ja tämmöistä.
2: Juuri näin.
0: Juu, mutta tosiaan siis Edith Piafia seuraavaksi kuunnellaan. No. Ja mä en yritä edes lausua tuota.
2: Minä voin tehdä sen puolesta.
0: Oi.
2: Je ne regret rien.
3: Just.
0: Kyllä se kuulostaa hyvältä, kun joku osaa.
3: Niin, sano muuta.
2: Pistetään.
3: Kaunis kieli.
2: Pistetään Pariisin satakieli seuraavaksi soimaan tästä.
3: Kiitoksia.
2: Okei, ihanaa illanjatkoa ja rauhaa sinne
0: Terkut.
2: Terkut. Yes.
3: Terkut kaikille kavereille, jotka kuuntelee tätä. Ja etenkin veljelle Pekalle tuonne Lohjalle, kun hänellä on syntymäpäivä tiistaina ja hänen pojallaan samana päivänä. Että kaikille tutuille, jotka kuuntelee.
0: Kiitos Riitta, hyvää viikonloppua.
3: Kiitos siitä samaa, työn iloa.
0: Kiitoksia.
3: Kiitos,
0: moi.

0: Edith Piaf, Pariisin varpunen ja non je ne regrette rien.
1: Je t'aime.
0: Moi non plus.
1: Joo, toi on. Ranska on kyllä hieno kieli, mutta tota, se ralli Ranska on kyllä... Se on se, mitä multa lähtee, kun mä en ole ikinä lukenut ranskaa.
0: Joo, meillä oli jostain syystä koulussa oli niinku ranskan ryhmä se, että sinne mentiin sitten. Ja...
1: Mutta se on kyllä kauniin kuulonen kieli.
0: Kyllä se on kauniin kuulonen ja kyllä sitä oppii lausumaankin, kun tarpeeksi yrittää sitten. Että...
1: Kyllä, eittämättä.
0: Vuoden jälkeen lähti jo ihan ärrät.
1: Niin ja ne kaikki erilaiset ärrät, kuinka monta erilaista ärrää siellä on.
0: Niin, toki tokkinsa.
1: 19.25 on kello, 020317600 on puhelinnumero tänne puhelinlangoille. Mia Krause, Olli Aimola täällä, Kaisa Eerola vastaa teidän puheluihinne.

0: Mitäs Mikkelissä tapahtuu?
1: Mikkelissä on mökkitapahtuma viikonloppuna huomenna. Siellä on, sanoisinko, legendaariset autokilpailut.
0: Jaha.
1: Siellä on siis ajetaan sisätiloissa ja tietokoneella ja kisan nimi on niin enempää vähemmän kuin Promille-ralli.
0: Tämä vaatii vähän lisätietoja. Ole hyvä, kerro meille.
1: No joo, eli ajetaan ikivanhaa Colin McRae 2, semmoinen PC-peli, siis kymmeniä vuosia vanha, tosi hauska, helppo. Koneet on verkossa ja ne lähdetään yhtä aikaa aina viivalta pikataipaleelle. Ja sitten tämä Promille-ralli tulee siitä, että kuka nyt sattuu pikataipaleen voittamaan, niin joutuu ottamaan kahvimitallisen semmoista tasoittavaa ainetta, jotta jatkossa loppuillasta sitten muutkin pärjää.
0: Toi kuulostaa hauskalta. Onko ihan oma konsepti?
1: Se on ihan oma konsepti ja tätä on jatkettu jo niinku parikymmentä vuotta, 30 vuotta ainakin kerran vuoteen, jos on sopinut aikataulu ja hyvin on sopinut yleensä.
0: Kuuluuko tähän puhallutus?
1: Meillä ei ole mittaria, ei monesti ollut mielessä, että on hauska tietää, että miten on minkälaisessa kunnossa vielä voittaa.
0: Missä kunnossa voittaja ylittää maalilinja sitten?
1: Niin, mutta se itse asiassa tuntuu siltä, että pienessä sopivassa niin se menee paljon paremmin kuin sille ihan alussa.
0: Feels like Colin McRae.
1: Niin, kyllä, nimenomaan.
2: Joo, ja tämähän on turvallista. Hoitaa homma tollain, kun kyse on vaan videopelistä.
1: Joo, se on siis. Joo, ei siinä autolla millään muulla kuin koneella.
2: Kyllä. Joo, siis tämähän on legendaarinen kyllä Colin McRae ralli. Ootko sä pelannut sitä siis siellä ja 30 vuoden takaa?
1: Kyllä, sitä aloiteltiin silloin jo. Silloin kun se tuli, että siinähän on. Se on. Onhan siellä paljon uusia ollaan kokeiltu, uudempia, ja sitten ne menee niin vaikeaksi, mitä reinata niin paljon. Tuo on niin helppo ajaa, että sitä pystyy ajamaan, niin kuin kun ei tarvitse hirveästi harjoitella, niin se onnistuu vähemmänäkin reenaamisen. Siellä tulee niin kuin kisa.
2: Ootko ihan luomurallia kokeillut, eli ootko käynyt ihan oikeasti rallia ajamassa?
1: En ole kokeillut, ei. Liian kallis harrastus ihan aja oikeasti.
0: Se on varmasti ihan totta, kyllä.
2: Hei Hannu, ootko muuten menossa katsomaan amerikkalaista blues-rockin sanansaattajaa Joe Bonamassa?
1: Kyllä, olen menossa katsomaan ja innolla odotan keikkaa, että minkälainen se on.
0: Ootko pitkään seurannut herran tekemisiä?
1: No muutaman vuoden tuossa näin telkkarista tämän Guitarman dokkarin ja siitä innostuin sitten. Ja YouTubestahan löytyy paljon ja on hieno esiintyjä kyllä. Että hyvä, kun tulee nyt käymään taas Suomessa.
2: Joo, 21. päivä lokakuuta Helsingissä Areenalla Joe Bonamassa esiintyy. Hienoa, että jotkut tulee Suomeen keikalle, kun tuntuu, että nyt tällä hetkellä ei mitkään niinku isot nimet oikein tule.
0: Ei, Stevie Wonderkaan ei tule, se jää tuonne Tukholman puolelle ja Oasis jättää Suomen väliin ja kaikenlaista.
1: Niinpä. No, tämänkin tuli osattua liput yli vuosi sitten, kun tuli tieto, että se on tulossa.
2: Kyllä, hienoa, että Bonamassa tulee. Hei, laitetaan Drive, joka sopii hyvin sun viikonlopun ohjelmaan biisi, mutta haluatko laittaa terveisiä vielä?
1: No, kilpakumppaneille sinne mökille huomenna kokoonnutaan iltapäivällä ja sitten tietysti omille lapsille ja sitten ketä jäi Turkuun Sannalle ja hänen lapsilleen myöskin terveisiä. Siinäpä niin.
2: Hyvä, kiitos
0: Hannu. Perille menivät.
2: Jos oot Hannu Kummelia joskus kattonut, niin nyt on hyvä hetki sanoa sulle hyvää rallia sulle.
1: Kiitos.

0: Kaubonamassa ja Drive kuultiin puhelilangoilla. 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
1: Puolimatkan Grovissa vasta mennään, ja tuohon numeroon on soittanut meille myös Annukka. Moikka.
2: No moikka.
1: Mistäs?
2: Hyvää iltaa.
1: Sitä samaa. Mistäs päin sinä soitat?
2: No, me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan tällä hetkellä jossakin Ruoveden paikkeilla.
1: Mm-hmm. Mikäs on viikonlopun pläni?
2: No, viikonlopun pläni on varmaan olla kotona ja siivota, mutta nyt ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
1: Ja nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
2: Siis kotiin rauhoittumaan, joo. Meillä on tämmöinen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
1: Kuulostaa ihan elokuvalta.
0: Niinpä. Ja tämä on ihan tommoinen road trip elokuva.
1: Minä, Mia ja Mondeo.
2: Ja sä sanoit, ei paljon puutu.
0: No oliko ihan Hollywoodia teidän autoreissu ja reissu ylipäätään?
2: Oli kyllä, joo. Käytiin tuolla, mistä me oltiin, Haukiputaalla, oltiin muutama yö hotellissa ja sitten siitä tehtiin päivän reissu Haaparantaan ja vähän on rahaa kulutettu tällä reissulla.
1: No niin, mutta eikö se, jos Haaparannan puolella käy ostoksilla, niin se on kuin rahaa pistäisi pankkiin. Ainakin jos auton tankkaa.
2: Totta, jo. Joo, auto tankattiin kyllä, Mondeo sai täyden tankillisen sieltä.
0: Se on muuten, eikö ollutkin Ruotsissa paljon halvempaa nyt?
2: No ei itse asiassa ollut paljon, mutta diesel oli 50 senttiä litra halvempaa.
1: Sen kyllä tuntee näin dieselautoilijana.
2: Joo, siellä se piti kyllä hyödyntää.
1: Joo, mä justiin kuulin vitsin että tiedättekö minkä takia on niitä paperipyyhkeitä siinä bensatankin siinä vieressä. Hmm? Että voi tankkauksen jälkeen pyyhkiä kyyneleet.
2: Aivan.
0: Tuskan hien.
1: Tuskan hien ja kyyneleet.
2: Se on kurja juttu, mutta pakko on tankata, että pääsee johonkin.
0: Näinpä. Mutta no, oli siis hyvä. Niin.
2: Joo, oli hyvä reissu. On ollut hyvä reissu. Ja tässä autossa on semmoinen hauska tarina, että tämä on niin kuin mun vanha auto, ja tämä on nykyään Mian omistuksessa. Että siksi Mondeo on noussut arvoon arvaamattomaan, kun se on nähnyt niin paljon. Niin ei sitä voi minne vieraalle myyä.
1: No ei, jos siihen liittyy kaikenlaisia tarinoita, niin
2: kaikenlaisia
1: eipä tietenkään.
2: Juttuja.
1: Se on ihan totta. Niin kauan kuin käy ja kukkuu, niin.
2: Joo, se viimeisiin vetelee, mutta vielä käy ja kukkuu.
1: Mites kesä, tuliko käytyä bändejä katselemassa ollenkaan?
2: No itse asiassa ei tullut, että itse olen yrittäjänä ja tuo Miijakin oli koko kesän töissä, niin kyllä kesä on nyt painettu hommaa ja duunia ja siksi tämä nyt sitten painottukin tämä meidän reissu vähän tähän syksyyn, kun alkaa töissä helpottaa, niin voi vähän lähteä karkuun.
0: Mutta te olitte kirjoittanut, että ystävyytenne 30-vuotisjuhlavuosi siis menossa.
2: No joo, kyllä. Mä oon maatalouskoulun Anjalassa aikanaan käynyt ja jäin sinne koululle töihin ja sitten 96 Mia tuli sinne opiskelemaan ja siitähän sitten alkoi tämmöinen oppilaan ja opettajan suhde. Kun ystävystyttiin saman tien ja me olin siellä töissä ja hän oli koulussa ja siitä se sitten lähti.
0: Okei.
2: On menty ilot ja surut ja itkut ja naurut. Mm.
1: Mitäs kaikkea?
2: Erot ja muutamat muutot. Ja.
1: Niin. Mitäs kaikkea te puuhatte yhdessä sitten? Muuta kuin hurjastelette.
2: No kudotaan sukkaa. Meistä on tullut jo sen ikäisiä, nyt me vaan kudotaan sukkaa. Ja mut, mitä me tehdään? Ollaan me tehty vaikka ja mitä, mutta hyviä reissuja ja päähänpistoja, semmosia niinku, mihin kukaan muu ei lähtisi mukaan, niin Mia lähtee.
0: No kyllä tää teidän kolme.
2: Toinen sanoi.
0: Niin, sano vaan.
2: Niin, että jollei muulle kun sanot, että tää olisi ihan kiva, niin sitten tulee vastaus, että no hullu, että ei sitä voi tehdä. Niin Mia sanoi, että selvä, mennään milloin lähdetään.
0: No kyllä tää teidän, tääkin reissu kuulostaa aika hauskalta.
2: Niin, ei me ollut majoituksia, ei ollut majoituksia varattu eikä mitään, että sen verran tiedettiin, että keskiviikko aamun 7 lähdetään ja katsotaan minne mennään.
0: Mutta toi on oikeasti parasta. Siis.
2: Tämä on ihan parasta, no joo.
0: Itse on toteuttanut kans just tollaisia autoreissuja, että ei ole tiennyt missä huomenna ollaan. Mutta hei Annukka, niin laitetaan Westeristä soimaa. Kolme hyvää vinkkiä on siis teidän toive.
2: Joo.
0: Ja tämä on nyt teidän niinku yhteinen, eli tykkäätte kummatkin tästä.
2: Kyllä. Tykätään ja osataan laulaa mukana.
0: No niin, kohta pääsette laulamaan, niin terveisiä vielä haluatteko lähettää?
2: Halutaan. Me laitetaan terveisiä iskelle ja Pirkolle Haminaan ja Miiankin äiskelle Haminaan ja sitten kaikille tutuille, ketkä tietenkin kuuntelee Radio Suomea, kun meidän ystävät nykyään on tätä sama kaliberi, että me kuunnellaan Puhlareita ja sitten sunnuntain kuunnellaan se Kansanradio ja sinne me, niin sinne me ei vielä soiteta.
1: Kyllä se, sekin aika voi koittaa niin. Vielä.
2: Sen verran hyvin.
0: Kyllä sekin aika varmasti vielä tulee, että me kaikki sinne soitetaan. Kyllä, ellei jo soiteta.
2: Tulee, joo. Niin, saa nähdä tämän reissun jälkeen.
0: Hyvä. Hei, kiitos paljon teille. Hyvä. Ja hyvää kotimatkaa.
1: Moi moi.
2: Kiitos.
0: Moi
2: moi. Moi.

0: Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Hyvää perjantaita, Radio Suomen kuulijat, puhelilangat laulaa käynnissä ja Hemi, ja nyt korjataan yksi pikkustiplu ekalla tunnilla. Meillä oli niin kova vauhti, että Hanski ei ehtinyt lähettää terveisiä.
5: Ei vai? Voi ei. Ei.
0: No, me oltiin hyvin vauhdikkaita.
5: Korjaamme tilanteen.
0: Joo, Hanski laittoi, että terveiset SAUK kalakerholaisille, Inarin retkiporukalle, Mennalle ja Keijolle. Kiitos välimajoituksesta ja kaikille sukulaisille sekä ystäville.
5: Nonni, hyvä.
0: Kiva Hanski, että laitoit vielä nämä ihan tällainen tekstimuodossa nämä
5: mahtavaa
0: terveiset.
5: Virhe korjattu. Ja sitten meillä on Aarni siellä langan toisessa päässä, eikö totta?
6: Kyllä täällä ollaan.
5: Mitäpä kuuluu sinun perjantai-iltasi?
6: Ihan ei mitään rauhallista. Täällä asutaan täällä Vihdissä Otalammella, niin ajateltiin soitella vähän sinne päin, että ei unohtuisi tämmöinen tärkeä päivä.
5: No niin, tänään vietetään muistopäivää, nimittäin 56 vuotta sitten maailman parhaaksi ja legendaarisimmaksikin kitaristiksi tituleerattu Jimi Hendrix nimittäin nukkui pois.
6: Näinhän siinä valitettavasti pääsi käymään. Joo, ja mä ajattelin, kun tuo Ollihan on muistaakseni jonkunlainen kitaramies, niin se varmaan tämmöistä niin kuin muistelee myöskin.
0: No joo, pitää kyllä.
6: Pitää tämmöinen paikkaas.
0: Kyllä se Hendrix on. Niinhän sitä sanotaan, että oli Hendrix ja sitten tuli Eddie Van Halen. Että ne on tavallaan ne kaksi kitaristia, jotka on isosti muuttanut sitä, että miten sähkökitaraa soitetaan.
5: Näyttänyt, sitä voi muuten soittaa joo, näinkin.
6: Niin, voi soittaa. Tietysti mä haluan tuohon, kun mun on nyt tähän sen verran pakko sanoa, että kyllä mä nyt Blackmorein nostan vielä sitten valitettavasti näiden yläpuolelle, mutta ei siitä sen enempää. Nyt tänään muistellaan Hendrixia.
0: Joo.
6: Mennään tällä eteenpäin.
0: Nuorena lähti mies, 27-vuotiaana.
6: Mulle, joo, tuossa kun tuli mieleen, että ainakin Little Wing on Hendrixin oma kappale. Hän myöskin soitti paljon muiden kappaleita, parempia versioita, esimerkiksi Dylanin kappaleista kuin Dylan itse. Ja sitten tuossa sillä lailla pääsi käymään 2017, että Kulttuuritalolla tuli käytyä katsomassa tribuuttikonserttia. Et se oli kyllä ihan mahtava kokemus kyllä sekin, että oli suomalaisia hyviä kitaristeja, pitkät rivit siellä. Heikki Silvennoisesta, Marsi Nymania ja Jukka Ormaa ja ketä kaikkia muitakin siellä oli, niin oli ihan mahtava meno siellä silloin. Että.
0: Joo, kyllä se on melkein niin kuin kitaristi kuin kitaristi. No toki on sitten Blackmorea ja Claptonia ja monia muita näitä niin kuin huippukitaristeja, joita sitten aina nimetään niin kuin esikuviksi, mutta kyllähän Hendrix on, kyllähän se niin kuin aika monella on.
5: Nyt on muuten taas tuommoinen Hendrix-rundi käynnissä, tämmöinen nimeltään kun Room Full of Hendrix. Ja
0: joo, se on toi kihara.
5: Kihara soittaa siellä joo. Hendrixin biisiä.
6: Joo.
0: Kyllä, taidat olla siis itsekin kitaramiehiä.
6: No itse en ole kitaramiehiä, mutta kuuntelen kyllä mielestäni, että en soita itse kitaraa. Että näin se on, että mä oon itse tuolta rumpupuolelta aina hyvä kitaristi herättää, että näin se menee. Että. Mutta tuossa kun teillä oli äsken juttua, muistaakseni kuuntelin tuossa, että ei ole mitään suuria konsertteja tulossa, niin muistaakseni Rush olisi tulossa kyllä ensi keväänä Suomeen. Että
5: on kyllä liput sinne.
6: Jonkunlainen suurempikin konsertti tulossa ensi vuonna.
5: Kyllä. Se tuntui hassulta ostaa yli vuotta etukäteen liput sinne.
6: Joo, se on, mutta semmoinen nyt on kumminkin tulossa.
0: Älkää pyörittäkö veistä haavassa. Mä nimittäin 2 viikkoa sitten.
6: Eikö?
0: Mä päätin 2 viikkoa sitten, että hei, mähän ostan sinne Rushin keikalle liput.
5: Etpä ostanut.
0: Niin. Loppuun myyt.
5: Niinpä, joo.
6: Joo, se aina ei ole helppo.
0: Ei ole. Mutta hei, laitetaan Arni Little Wingia soimaan.
5: Oliko sulla muuten terveisiä vielä?
6: Kappale. Lähetetään terveisiä tutuille. Ei siinä sen kummempia. Niin tutuille, jotka tuntee, niin terveisiä ja vähän muillekin. Niin. Mutta lähdetään kuuntelemaan Henriksiä ja toivotetaan kaikille oikein hyvää ja rauhallista viikonloppua.
0: Mahtavaa, kiitos. Moro.
6: Tästä lähdetään. Hyvä, kiitos.
5: Moi moi.
6: Moi.

0: Little Wing ja Jimi Hendrix. Ei kyllä se on Richie Blackmore. Ei kyllä se on Stevie Ray Vaughan. Ei kyllä se on Eric Clapton.
1: Tämä on joo, toi on loputon suo. Ei, me ei lähetä tohon ollenkaan.
0: Ei lähetä, mutta lähetään Savikselle, Savitaipaleelle. Moikka, siellä on Outi.
2: No terve.
0: Terve, terve. Eikö mennyt oikein, terve, että olette Savitaipaleella?
2: No kyllä kuule, ollaan tässä Savitaipale ja Tuoikoten välissä.
1: Mitä Savitaipaleella tapahtuu?
2: Tuut se katsomaan tänne. Mä oon mökillä. Mä oon ystävän mökillä. Pitkäaikaisen rakkaan ystäväni mökillä. Me ollaan täällä kuule, pitää tämmöistä syyskauden niin sanotusti päättäjäisiä kerran kahden Belgian paimenkoiran kanssa, josta toinen on kohta 6-vuotias ja toinen on 5,5-kuukautinen.
1: Mitäs siellä on koirien ollaan kanssa puuhattu?
2: Harrastettu jälkeen. Eli siis tämmöistä palveluskoiratoimintaa, kun nämä on tällaisia nämä koirat ja sitten vietetty laatuaikaa ystävän kanssa.
1: No niin.
2: Mitä muuta voi rakkaan ihmisen kanssa tehdä, jonka on tuntenut yli 20 vuotta. Ja nautittu elämässä. Täällä on ollut hieno päivä tänään. Ollaan saunottu, uitu, syödään hyvin ja muuta tällaista. Ja
1: paljon vesi on lämmintä?
2: Paljon se oli vesi lämmintä, Hepe, tänään. Oliko 5-16?
1: Hui, äkkiä ylös.
0: Just sopiva.
2: Joo, se oli ihana saunan jälkeen, mutta ethän sä jää sinne, etteikö sille, koska siis tässä järvessä minä olen uinut. Siis sillä tavalla, että siellä oli niin kuuma, että se ei edes ollut nautinto uida.
1: Tuli hiki.
2: Tuli melkein hiki, joo kyllä. Mutta ihana oli käydä saunan jälkeen, tiedätkö, ups, tuonne ja tulla takaisin ja muuta. Ja ai että, kyllä sielu lepää täällä syyslomalla.
0: Niin sano vielä siis.
2: Ai minä tykkään.
0: Siis te teette sitä jäljestämistä.
2: Joo, kyllä.
0: Niin voi, avaa vielä.
2: Me ollaan molemmat palveluskoirajälki.
1: Niin annetaanko sinä koiralle joku sukka, jota se haistaa ja sitten se.
2: Ei. Eli me ollaan molemmat harrastettu tätä yli 20 vuotta, melkein 30 vuotta. Eli se palveluskoiran jälki on semmoinen, että ihminen lähtee kävelemään metsään. Se tiputtelee sinne keppejä epämääräisille paikoille. Siis se on sitten alussa siinä merkataan ehkä jälkiä ja lopussa ei enää, mutta sitten se koira lähtee etsimään niitä keppejä sieltä. Sitten siinä on alussa janaa, missä se joutuu etsimään ekana sen jäljen. Kumpaan suuntaan se lähtee oikealle tai vasemmalle. Ja Pennulle tehtiin tänään semmoinen, mun koira vähän pitemmällä, mutta Pennulle tehtiin tänään semmoinen, että siellä oli vähän väliä semmoisia makupaloja. Semmoinen, mitä se nyt oli, 300-400 metriä pitkä jälki. Hienosti lapsi toimi.
1: No niin, no niin. Välitön palkinto odottaa.
2: Se etsii ihmisen jälkeä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Okei.
2: Ja jotkut on sanonut sitä, että mulla on aikaisempia koiria kuin hänelle. Harvoin palkataan. Se voi olla palkka joku pallo tai joku muu. Se keppi tulee palkaksi tai sitten makupalo, jotain makkaraa, muuta tällaista. Mutta mulla on tällä hetkellä myös koira, joka palkkautuu itse itsellään.
0: Okay. Eli,
2: tai niin sanotusti sillä, että minä kehun häntä, kun on, sinä löytää sen kepin.
0: Hei Outi, tiedätkö mitä? Että kuuntelee tämä dingo jokainen aamu ennen uutisia, niin
2: joo,
0: kerro
2: ja
0: vielä.
2: Siinä onkin juttu, tiedätkö?
0: No kerro nopeasti.
2: Minkä takia, niin kuin mä sanoinkin, että miksi halusin sen kappaleen.
0: Kerro nopsaa.
2: Tänä aamuna tässä Selejärvellä. Sitten kun sä kattelet tuonne järvelle, aurinko nousee. Sitten tulee tyynyt kaikki mieleen. Plus, että se on niin pitkä story tähän kappaleeseen, mutta se kiteytyy tähän juttuun.
0: No niin, hei Outi, kiitos paljon. Hyvää viikonloppua. Nyt laitetaan dingo soimaan. Moikka.
2: Hei, hyvää teille. Okei, kiva.
0: Moro.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Andersson sai hallituksen muodostamiseen aikaa aluksi 10 päivää. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi. Punaisen ristin komitealta on evätty pääsy Venäjän vankiloissa pidettävien ukrainalaisten sotavankien luo 2 vuoden ajan. Komitea kertoo asiasta uutistoimisto Reutersille. Todennäköisesti tuhansia ukrainalaisia sotavankeja pidetään venäläisissä pidätyskeskuksissa, joissa YK:n tutkijat ovat keränneet todisteita järjestelmällisestä kidutuksesta. Venäjä kiistää sotavankien kidutuksen tai muut huonon kohtelun muodot. Irak poistaa ilmatilastaan siviililiikenteen rajoituksia maan länsiosassa. Laajat alueet läntisen Irakin ilmatilasta ovat olleet sotilaskoneiden käytössä vuodesta 2016. Liikenneministeriön mukaan rajoitusten höllentäminen helpottaa lentoreittien suunnittelua ja joustavampaa ilmatilan käyttöä. Irakin länsiosan ilmatila rajattiin sotilaskoneille ISISin vastaisessa operaatiossa vuonna 2016.
1: Uutisten perään vielä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Yöstä alkaen sateet leviävät myös maan pohjoisosaan. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, paikoin mahdollisesti myös ukkosta. Yön alilämpötila on 8-13 astetta, päivän ylin 13-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Yön alilämpötila on -8 +8, päivän ylin 7-13 astetta. Lapissa heikkoa tuulta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Puhelinlangat laulaa, kello on 20.03 vielä 21 asti. Mennään puhlareilla ja Mia tietysti jatkaa sitten kello 21 jälkeen puhlareiden jatkoilla. Ja Olli Aimola, Mia Krause täällä siis. Kaisa vastailee vielä teidän puheluihin. 020317600 on numero tänne lähetykseen. Ja seuraavaksi meillä on linjoilla yön ratsastaja Esa.
1: Vai onko?
0: Onko Esa siellä?
2: On, joo, hei. Kyllä, täällä on.
0: Hämmennyit tuosta yön ratsastajasta.
2: Joo, niin. En tiedä, miten mä joutuisin arvolle pitää. Okei, no kyllä. Semmoisen mä toivoin, joo, kyllä.
1: Missäs päin sä, Esa, vaikutat?
0: Ratsastat.
2: Mä oon Jokelassa. Radan varressa Helsingistä pohjoiseen päin, onko tästä 50 kilometriä vähän yli.
0: Kyllä. Mitä kuuluu Jokelaan, Tuusulaan, no, perjantaina?
2: No joo, minä asun kyllä, kun olen tässä vähän pidempällä, niin mä asun kyllä niin kuin Hyvinkään kaupungin
0: puolella. Niin, sä oot jo Hyvinkään puolella.
2: Raja menee tuossa ihan lähellä, missä mä
0: asun. Joo. No otetaan uudestaan. Mitä Hyvinkäälle kuuluu?
2: Joo, kiitos. No mitä sitä voi. Kyllä se Jokelankin olisi voinut sanoa, että meillä postiosoitekin tulee Jokelan kautta, niin se aina sekoittaa vähän tätä juttua. Mm.
1: No mitä sä puuhaat siellä?
2: No mähän tässä eläkeläisenä ollut tässä jo. Olin mä tässä golfkentällä töissä vielä viime kesänä, mutta on vähän yli-ikäisenäkin olin siinä aina välillä. Mitä hommia tein vähän siellä, nyt lopetin tässä jo kyllä.
0: Mitä hommia teit golfkentällä?
2: Mä olin noita etupääsleikkureita, ajelin kaikki golfkentän noita leikkureita ja semmoista.
0: Siis teit sit

0: tämä, mikä on jokaisen teinipojan haave, että kesätöihin pitäisi päästä ajamaan nurksia.
1: Mulla on kato vähän päinvastoin, vaikka mä oon aikana ollut kirja offset-painaja ja se loppui se kirjapaino sitten. Ja mä kävin ton kurssin sitten tuossa 2000-luvun alussa. Niin sitten jäin tolle keikalle. On se kiva tietysti kyllä, mutta kyllä se työstä käy. Sekin kyllä tietysti. Riippuu kelistäkin vähän.
0: No niinpä. Mä luulen, että aika monella teinipojalla on aika semmoinen romanttinen mielikuva siitä nurmikon ajamisesta, että se on helppoa, kun vedellään vaan sillä päältä ajattelulla koneella. Se on, mutta...
2: Niin.
1: Joo, ja sitten nythän robotit rupeaa valtaa alaa, että tuollakin alkaa kohta kaikki isommat koneet kohta robottihommissa alkaa siihen.
0: Niin aivan, en ollut tullut edes ajatelleeksi tosiaan, että golfkentilläkin sitten robotit vetelee.
1: Joo, se on meillä Kytäjälläkin jo toinen kenttä on jo kokonaan ollut, ja toinenkin vissiin pulma ensi kesänä sitten pitäisi kai kokonaan niin kuin siirtyä, mutta semmoiset niin kuin väylien ajat niin robottihommissa.
0: Okei. Okay. Ootko itse muuten... golfin pelaa. Pelaatko muuten golfia?
1: No kyllä mä olisin voinut, mutta ei mulla ole niinku aikaa sillä lailla, kun mulla on vanha oma kotitalo. Tässä on itsellä kaiken näköistä touhua kanssa semmoista. Ihan, se vie niin paljon aikaa. Kyllä siihen mukavaa on kyllä.
2: Joo, joo.
0: Pientä laittoa.
1: Joo, onhan tässä joka.
0: Mutta hei, sä oot toivonut Johnny Cashia, hieno biisi Riders in the Sky. Kerro vähän, joo, että mikä on tämän biisin taustalla, miksi haluat kuulla tämän?
1: No se on, mä oon aina tykännyt siitä. Mä, kun mulla on englanninkielen taito vähän, mä oon aikanaan ollut vaan kansalaiskoulun käynyt, niin mä viimeisen luokalla vähän englantia luettiin, niin se on aika kehno silleen. Se on vähän niin kuin jees ja no, se kielitaito, mutta jonkun verran sitten tietysti ymmärtää.
0: Joo,
1: hän on kyllä hyvä laulaja toi käs kyllä.
0: No ihan aivan älytön laulaja. Hei, haluatko laittaa Esa vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Johnny Cashia soimaan?
1: No kaikki, ketkä tuntii. Ja sitten semmoisen tuntuu voisi heittää, että armeija kavereille, kun 1973 oli tuolla yksi IK:ssa ensimmäisen ryhmän, tai ensimmäisen tuloryhmän kavereille ja tietysti kantahenkilökunnallekin. Voi lähettää terveisiä, vaikka ei saa aina silloin tuntuu niin kivalta paikalla oli. Näin se meni jo.
0: Hyvä, sinne meni terveiset. Ei muuta kuin hyvää, joo, viikonloppua.
2: Hyvää menoa jokella.
1: No kiitos samoin teille. Joo, joo, no.
0: Kiva, moi.
1: Hei.

0: Johnny Cash ja Riders in the Sky. Tie 50, eli KH3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa länteen. Eli tie 50, KH3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa länteen.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: 13 minuuttia yli ilta 8 on kello ja 3 tuntia puksuttaa puhelinlangat laulaa lähetys eteenpäin. Studiossa Olli Aimola ja Mia Krause. Ja sitten meillä on siellä puhelimen toisessa päässä Maarit. Morjens.
5: No, hyvää iltaa.
4: Sielläkö vähän aikaeroa eli jetlagia pukkaa?
5: Oi, arvaappas vaan. Kyllä vaan, näin on. Mutta tänään on ehkä vähän parempi päivä, että eilen oli ihan niin kuin, että ei tiennyt, että miten päin olla.
4: Mistäs päin sä oot tullut?
5: No, me oltiin 3 viikkoa tuolla Kanadassa. Eli Vancouver Island, British Columbiassa ja Victoriassa.
4: Jaaha.
5: 3 viikkoa siellä vietettiin aikaa.
4: Voi
5: että. Ja ympäri.
4: Mä oon joskus kuullut, että se on niitä hienompia paikkoja, jos niinku suomalainen viihtyisi jossain päin maailmaa, niin olisi tuo Vancouver suurin piirtein. Et siinä on meri ja vuoret ja kaikki ja kivaa ilmastoa ja näin.
5: Joo, ja tämä oli niinku Vancouver Island, että se on niinku Vancouver, niinku Vancouver on niinku siinä mantereella, ja sitten 1,5 tunnin laivamatkalla, niin sitten tullaan Victoriaan, ja se on niinku Vancouver Islandia.
4: Niin, että sitten vielä saariston ilot siinä kaiken kukkuraksi.
5: Joo, että saaristoa se oli kyllä.
4: Mitä te siellä puuhasitte? Ihan lomalla.
5: Lomaa, joo, ja käytiin serkkutyttöä tapaamassa.
4: Kuulostaa kyllä hienoa.
5: Et sitten on varmaan 20 vuotta, kun olin niinku Vancouverissa siellä niinku mantereen puolella, mutta nyt oli mahdollisuus, kun hän oli muuttanut tuonne Vancouver Islandiin, niin sitten mentiin tapaamaan häntä sinne.
4: Nonni.
0: Eli onko hän sitten lähtenyt jo monta vuosikymmentä sitten Suomesta sinne vai?
5: Hänen äitinsä ja isänsä muuttivat, tai ensin hänen isänsä muutti sinne, ne meni semmoinen 50-luvulla.
0: Just joo, että hän on niinku syntynyt siellä.
5: Hän on siellä syntynyt just. Hän on niinku, mutta hän puhuu ruotsia, me ollaan niinku suomenruottalaisia,
0: joo.
5: Niin hän puhuu ihan meidän kieltä.
4: Flytande svenska tulee sieltä.
5: Flytande svenska på nedevetil dialekt.
4: No niin.
5: Meidän murteella.
4: No kyllä tuollaisen 3 viikkoisen takia sitten kuule pienet jetlagit on valmis kärsimään, eikö vaan?
5: Voi kyllä. Siellä oli aivan mahtavat. Ja sitten ajeltiin vähän ympäri ja yövyttiin vähän eri paikoissa ja tehtiin tämmöisiä retkiä kauemmaksi. Niin näki vähän sitä ympäristöä siellä myös.
4: Nyt mä oon tosi kadi. Varmaan samoin. Aivan ihana reissu.
5: Joo, siellä oli meren näitä eläviä ja kaikkia tällaista sai nauttia, että oi että.
4: Mikä oli kaikista ihaninta sun mielestä, jos niin kun ei ajatella sitä sukulaistapaamista, vaan noin niin kun elämyksellisintä siellä, mitä sä koit?
5: Hyvin vaikea sanoa, koska kaikki oli niin niin kuin hän sanoi, että mitä haluatte, Käti hänen nimensä on, niin mitä haluatte nähdä? Mitä haluatte nähdä? Mä sanoin, me emme ole käyneet täällä aikaisemmin, niin me halutaan nähdä kaikkea. Luonto, meri, ja se on aivan mahtavaa aluetta.
4: Niin, että koko paketti niin oli ihan mahtava.
5: Niin, ei voi sanoa, että tämä oli sitä parasta, koska kaikki oli hyvä.
0: Mutta sä oot, Maari, toivonut Shanghain valot -kappaletta, niin tämä liittyy jollain tavalla myös tuohon reissuun.
5: No todellakin. Hänen asuttiin, niin kuin sanoin, mun serkkutytön luona, ja hän asui niin sanotussa float home. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Eli se on asunto tai talo, joka kelluva
0: talo.
4: Kelluva talo. Asuntolaiva tai se.
5: Joo, kelluva talo.
0: Niin, että se oli siinä meren päällä.
5: Se oli meren päällä. Ja siinä vastarannalla, ihan vähän matkan päässä, oli tämä Victoria, se Vancouver Islandin pääkaupunki. Ja ne valot iltaisin, kun tuli pimeä. Aivan mahtavaa. Niin siinä mä sitten katsoin niitä ihania valoja ja sitten, että Shanghain valot, ei, vaan Vancouver, eikä Victorian valot. Kävelin siinä parvekkeella ympäri ja hymäilin sitä, että Victorian valot.
0: Nyt me tehdään, Maarit, sillä tavalla, että kuunnellaan toi Shanghain valot ja sä voit lähettää tuossa kohta terveisiä ennen kuin kuunnellaan biisi. Mutta sovitaan tässä nyt tässä ihan yhdessä, että minä ja Miia tullaan sitten seuraavalle reissulle mukaan.
4: Minut voi adoptoida vaikka, niin minä lähden sitten.
5: No joo, keksitään joku uusi paikka siellä Kanadassa, minne mennään.
4: Kyllä, kyllä.
0: Kuulostaa ihan aivan huikealta toi teidän reissu. Mutta hei niin, Maarit, sanot terveisiä vielä.
5: Terveiset matkaseuralaisille. Ihana veljeni Pati ja hänen vaimonsa Kaisu.
0: Hienoa.
5: Terveisiä.
0: Kiitos. Kiitos, Maarit, ja kiitos, että päästiin näin mielikuvissa teidän hienolle reissulle mukaan.
4: Joo, kyllä.
5: Kiitoksia teille. Okei.
0: Kiva. Hienoa. Kiitos. Moi.
4: Moi moi.
5: Heido.
0: Ja Maaritilla oli muuten nimenomaan tämä UMK-versio toiveena.

0: Shanghai Valot ja Maaritin toiveesta tämä uuden musiikin kilpailun versio, jossa on siis Annika Eklund, Bess, Eini, Keira, Laura Voutilainen ja Linda Lampenius. Tie 40 Turun kehätie Kaarina, tarkempi paikka Kirismäki. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 40 Turun kehätie Kaarina, tarkempi paikka Kirismäki. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: On kello tässä perjantai-illassa ja puhelinlangat laulavat vielä kello 21 saakka ja jatkoilla sitten siitä vielä tunti eteenpäin. Nyt me puhumme ilmeisesti Timon kanssa Vihtiin. Moi.
2: No, moi moi.
1: Mitäs?
2: Ja Vihdissä ollaan.
1: Vihdi, mitäs tuota Vihdin rauhaan kuuluu?
2: No just niin tultiin saunasta, että... Joo, että saunassa käyty.
1: Perinteistä siis?
2: Perinteinen sauna, kuunneltiin sielläkin teitä.
1: Se on hyvä. Mm. Mun mielestä se on hienoa, että saunassa kuuntelee radiot. Etenkin, kun tulee näin hyvää ohjelma.
2: Aina. Se on niin kuin aina teidän radio päällä.
1: No tuota, sulla on vähän niin kuin juhlia tulossa tässä sunnuntaina ilmeisesti, synttärikemut.
2: Joo, niitä on ollut tässä. Tämä oikea päivä on jo 11. päivä, oli mun sisko oikea päivä.
1: Joo, ja sisko viettää siis synttäreitä.
2: Joo.
1: Minkäs tota, moiset kekkerit teillä on luvassa?
2: Ihan oman päihän kesken ollaan. Olemme vain.
0: Noniin. Ihan oman porukan kesken. Tuossa... Kuunneltiin Shanghai-Valot, siinä on hyvä tommoinen diskomeininki. Ei lopeteta diskomeininkiä, vaan kuunnellaan seuraavaksi Abbaa, joka on Timo sun toive. Mutta miksi juuri Abbaa ja miksi Dancing Queen?
2: Se on nyt samana vuonna tullut Eurovisu-kappaleena ykkösenä maaliin. Niin kuin mun siskosikin tuli synti.
0: Se taisi muuten olla toi Waterloo.
2: Oliko Waterloo?
0: Oli. Ei se on niin
1: sama
0: justiinsa.
1: Sama bändi.
0: Ei se on niin nöpö nuuka.
2: Sama bändi oli kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Sama jätkä eri verkkarit.
2: Joo. No, mutta sama bändi.
0: Kyllä. 50 vuotta. Tosiaan, ei muuta kuin onnittelut meiltä sinne siskolle. Haluatko Timo laittaa vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Abbaa soimaan?
2: Joo, totta kai mun

0: Tätä on soitettu, tätä on kuultu, mutta rakastan silti edelleen ABBA Dancing Queen.
1: Kyllä se aikaa on kestänyt, jos näin tälleen vaatimattomasti voi asian ilmaista.
0: Mm, kun joistakin biiseistä sanotaan, että ne on loppuun soitettu ja puhki kulutettu, niin ABBA ei kyllä vaan kuulu puhki meikäläisen korvissa. Nyt on seuraavaksi, kukas meillä olikaan siellä?
1: Meillä on Heidi.
0: Heidi on linjoilla.
1: Huhu.
2: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa Kankaanpäähän.
2: Kyllä.
1: Mitäs sinne, ymmärsin, että siellä on nyt on varsinaiset juhlahumut kanssa päällänsä.
2: No joo, juhlia tässä valmistellaan. Lähinnä nyt äitini täyttää tänään 86 vuotta ja niitä nyt lähinnä huomenna juhlitaan. Ehkä siinä samalla vähän meidän vanhimmat kaksostyttäret täytti tässä runsas viikko sitten vuosia. Ja sitten meillä on myös valmistunut, joka valmistui tässä oikeustieteen maisteriksi yksi tyttäristä. Tässä ihan kuukausi takaisin.
1: Montako tytärtä siellä oikein on?
2: 6 tytärtä.
1: Oho.
2: Ja on meillä myös yksi poika.
1: Okei. Pitää siellä poikien lippua yllä sitten.
2: Kyllä, kyllä. Hän on aikasmoinen tehtävä, että hän pysyy, on pysynyt täällä naisten mukana. Tosi he kaikki asuvat jo poissa kotoa, mutta kuitenkin.
0: Onko hän muuten nuorin poika?
2: Ei, okay. Hän on sitten

0: Meillä on kaksi kaksoset, hän on sitten toisesta parista sieltä.
1: Okei, okay, joo.
2: Joo, joo, joo. Just se on yleensä sitten, jos on semmoinen, tota, jos poika on niin kuin se nuori, niin se on sitten semmoinen tyttöjen lellikki. Että, tota.
0: Joo, mutta hän ei ole päässyt vähällä. Meillä tytöt ei ole todellakaan häntä vähällä päästänyt. Hän uskosi näin osaa elää naisten kanssa.
1: No voisin kuvitella.
2: Tuo voisi melkein laittaa suositukseksi, kun lähtee tuota niin tuonne yöhön, että minulla on viisi siskoa.
1: Tinderi.
2: Tinderi on viisi siskoa.
0: Kyllä, nimenomaan.
2: Ja äiti.
0: Niin, nimenomaan äiti.
2: Joo, joo. No siis sanoit, että onko teillä kaikki lähtenyt sitten jo maailmalle nämä?
0: Meillä on kaikki lähtenyt maailmalle. Nuorinkin lähti tässä jo, että hän on 3 vuotta opiskellut. Ja tota...
2: No miltä se,
0: lasten,
2: niin, miltä se äidistä tuntuu, kun on ollut tuommoista vilskettä vilinää ja helskettä ja muuta joo. sellaista, ja sitten yhtäkkiä onkin niinku hima tyhjä?
0: No silloin joo, kun sitä ei missään muussa kohtaa huomannut, mutta sitten kun tämä nuorimmainen lähti, niin sehän oli aivan, siis se oli niinku kuoleman hiljaisuus. Ja tota, mä en tajunnut sitä, sitten se kesti varmaan vuoden ennen kuin mä niinku pikkusen aloin ymmärtää, nyt hän on lähtenyt. Ja sitten tuli vähän sellainen fiilis, että no nyt se tulee kotiin ja he kaikki tulee aina niinku joku vuorotellen tai kaikki yhtäkin aikaa. Niin sitten se alkoi niinku helpottaa, että joo, että kyllä tämä niinku tästä. Ja sitten me reissataan paljon yhdessä ja tota, se on niinku, nyt se on niinku helpottanut, että nyt joskus tuntuu jopa kivalta.
2: Niin, että osaa nauttiakin siitä.
0: Nyt, joo, ehkä se on nyt pari vuoden jälkeen sitten jo niin kuin ymmärtänyt sen, että näin se on ja tota, siitä pitää ottaa sitten ilo irti.
2: Miten sä oot päässyt jo siitä yli, että sä et enää kokkaa semmoisia järjettömiä annoksia? Mulla kesti ainakin tosi pitkään, ettei kahdelle osaa oikein kokata.
0: Joo, se kesti, mutta tota, nyt on siitäkin, että sitten on sellainen, että kun tietää, että sitten taas saa tehdä niin kuin viikonloppuna tai lomilla, niin joo, me sitten vähän vähemmällä viikolla mennään, että tota.
2: Niin, ja syödään no, sitten samaa ruokaa vähän pidempään.
0: Juuri näin. Kyllä.
1: Hyvä. Heidi, tota, tosi kiva, kun soitit meille tänne, tai mehän sulle soitettiin, mutta laitoit viestiä.
0: Joo.
1: Niin, tota,
0: kyllä.
1: Saat aika osuvaa kappaletta nyt kyllä. Toivon.
0: Joo.
1: Ressu Redfordia.
0: Kappale. Joo. Ja tosiaan tämä äidit ja tyttäret, niin kyllä se kertoo niin kuin hyvin paljon meidänkin perheen elämästä, kyllä kovasti väliin sapelit kalisee. Ja on hyvin sellaisia voimakastahtoisia naisia ja sitten kun joskus osuu, niin, mutta tota, sitten se menee ohi ja seuraavana päivänä ei kukaan muistakaan mitä on puhuttu. Sitten taas soitetaan ja kysytään, että hei missä sä oot, että ei, se ei niin kuin jää, mutta ilma puhdistuu ihan tosi kummasti.
1: Joo, tämä on tosiaan Äidit ja tyttäret on kappaleen nimi. Teillä tietysti kuuluu yhtälöön vielä sitten yksi poikakin. Mutta
0: joo,
1: tota,
0: joka sitten on joutunut sivusta seuraamaan sitä.
1: Niin, totta. Kyllä. Niin. Mutta tota, Heidi, arvatenkin varmaan koko Katralle lähtee terveiset ennen kuin laitetaan
0: sopia. Aivan varmasti ja osa sieltä on tulossa tänä iltana kotiin. Heille turvallista matkaa tuolla pimeässä ja huomenna sitten tulee loppuja. Ja tota, meillä on myös sitten 2 tytärtä lastenlasta, jotka on siellä on tulossa aivan huikeita tyttöjä, jotka todella tietää mitä tahtoo myöskin.
1: Lisää tyttöjä.
0: Kyllä.
1: Mahtavaa. Hei, kiitos paljon tästä ja oikein hyviä juhlia.
0: Kiitoksia teille.
2: Moi.

0: Se oli Ressu, Redi Redford ja Jussi Rainio, äidit ja tyttäret.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntai mun luontoretkellä lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Enkä mä muistanut ihan oikein. Eikö Ressu ollut siis Bogart-kampanjassa nimenomaan Redi? Mun mielestä se oli.
3: Oliko? Siis lempinimi Redi
0: niin,
3: vai?
0: Siis mun mielestä sen tavallaan niin kuin artistinimi.
3: Siis ekana sen niin kuin artistinimi on Ressu ja sitten sitä leivotaan vielä Redi.
0: Niin, siis Bogart-kampanjassa se oli Redi.
3: Mä tiedän, jos oli, niin mä oon jotenkin varmaan aktiivisesti unohtanut sen.
0: Joo, ei. Sama
3: ei
0: juttu.
3: Mitään, niillä oli hienot vaatteet ja tukat.
0: Oli, etenkin tukat. Hei, nyt meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi puhelilangoille jälleen muuten, siis Lapista. Reetta, tänään on ollut paljon puheluita
3: Meillä
0: Lapista.
3: Meillä on ollut Lappi-ilta tänään.
0: Joo, moikka Reetta.
4: No terve. Täältä Äkäslompolosta iloisia terveisiä sinne.
0: Joo, Ylläkseltä siis.
4: Tässä Ylläksen kupeessa, niin se on varmaan tämä ruska ja kaikki nämä Lapin hienoudet, mitä täällä on, niin sen takia täällä varmaan ihmisiä on. Täytyy vaan tähän mainita, että mähän on vähän tämmöinen, niin kuin, no paikalliset kutsuu mua jo tämmöiseksi niin kuin vakimökki asukiksi, että mä en tuu vaan sen ruskan takia, mutta tuun niin kuin opintojenkin takia, että ehkä se mut, ehkä tästä muusta porukasta, mutta hienoa, että me ollaan täältä niin kuin edustettuna.
0: Mitä sä
4: kiva.
3: Opiskelet Muoniossa, mitä sä siellä opiskelet?
4: Mä opiskelen luontoalan ammattitutkintoa ja se tarkoittaa siis, monihan ehkä miettii, että minusta tulee tämmöinen ruskaopas tai eräopas, mutta ehkä mun tähtäin ja haave on erikoistua marjoihin, villiyrtteihin, sieniin ja tähän kaikkeen muuhun, että tämmöistä mä täällä teen, vaikka olen helsinkiläinen, mutta rakkaus Lappiin on mulle jo syntynyt varmaan 20 vuotta sitten. Mutta nyt mulla on aika siihen, kun lapset on isoja ja muita, niin mä voin niinku opiskella tätä, mistä mä aina, niinku, minne tulee aina niin ikävä palata, niin tämä on se mun tarina.
3: Mm. Mikä sä oot sitten entisessä elämässä ollut, jos susta nyt tulee tämmöinen opas?
4: No entisessä elämässä mä oon tehnyt paljon myyntihommia tai ihan niin kuin kaupan alaa ja palkanlaskentaa ja HR-hommia. Ja ne rupesi sitten tuolla Helsingissä olemaan silleen, että ajattelin, että nyt riitti. Että nyt mä teen jotain semmoista, mistä mä oon aina haaveillut. Ja
3: kiva tehdä sellaista, mistä tykkää, eiks niin?
4: Niin, just näin. Just se.
3: Se on oikein. Meinaatko sä sitten niinku ihan pysyvästi sinne sinne Muonioon jäädä?
4: Muoniosta en tiedä, mutta varmaan tänne Lapin alueelle, niin toivottavasti mulla on tässä tulossa niin kuin muutama näyttö vielä ja muutama semmoinen idea, että jos se kantaa, niin ehkä mä siitä uuden työn itselleni saan, niin siihen me paljon kannustetaan. Mutta mulla on kuitenkin tässä semmoinen niin kuin luonnonläheinen aspekti ja semmoinen niin kuin green care-idea takana, että pienin askelin katsellaan nyt, että kyllä perhe ja mies on Helsingissä ja koirat on Helsingissä ja mun nuorimmaiset pojat, ne nyt on armeijassa ja näin, että siellä ne pärjäilee, että katsellaan niin sanotusti, että no niin. Mikä tästä, niin kuin, mitä tapahtuu.
3: Baby steps niin sanotusti.
4: Kyllä, juurikin näin.
3: Okei. Okay.
0: Mutta toi on inspiroivaa, että sä oot repässyt ja lähtenyt tekemään sitä, mitä sydän sanoo.
4: Joskus pitää sitä, mä oon monta kertaa miettinyt ja tämä ehkä varmaan liittyy tähän mun toivebiisiikin sillä lailla, että kun elämä on vaan se tiettyjä, tai se on aika lyhyt. Ja se, että mun äitini aina kannusti mua ja hän oli tosi luontoihminen. Ja tämä biisikin liittyy siihen, että hän nukkui poistosta vuosi sitten suunnilleen vähän ennen juhannusta. Ja tiesin, että hän oli sairas, mutta mä olin täällä pohjoisissa. Ja tästä on niin kuin aika pitkä matka Porvooseen. Ja mä kuulin tämän biisin autossa ennen kuin mä edes tiesin, että hän oli nukkunut pois. Ja mä pääsin tänne meidän möksälle. Ja mä soitin mun isälle. Ja mun isäni, pappa, jos sä kuuntelet siellä Porvoossa, hän mä tiedän, mä kuunnellaan aina teitä. Aina on auki Porvoossa tää radiokanava. Ja erityisesti siis se vaan niin kuin silloin mä mietin hetken, että hyppääks mä autoon ja lähden ajaa 1000 kilometriä takaisinpäin, mutta sitten kun tämä biisi jotenkin pysäytti mut, niin mä uskon, että mun äitini miettii, että hyvä Reetta. Viime kesä piti vähän niin kuin uudelleen miettiä juttuja, mutta täällä mä oon ja kertaan niitä asioita. Ja kyllä mä aion puskea tuon tutkinnon läpi, että vaikka tässä on nyt tullut pari niin sanottua muuttuja, niin kuin Lapissa tapaa sanoa, mutta täällä mä nyt taas oon ja hyvältä tuntuu ja mulla on aivan ihana koulu ja opettajat ja mut on otettu tosi hyvin vastaan silleen, vaikka tulee tommosia pieniä niin kuin viipeitä välistä, mut näillä mennään.
3: Hienolta kuulostaa.
0: Kyllä, ei tähän ole Reetta niin kuin oikein mitään lisättävää, että aika hienosti puit sanoiksi nämä sun kokemukset. Haluatko vielä kuitenkin, isälle lähti terveiset jo, mutta haluatko lähettää vielä muita terveisiä ennen kuin laitetaan Snow Patrolia soimaan?
4: No, niin kuin täällä on tapana sanoa, että ne, jotka tietää, mut ei tietää. kyllä on kuulolla.
3: Tietäjät.
4: Ja teillä on ihan mahtava lähetys.
0: Kiitos paljon. Hei Reetta, ihan mahtavaa aikaa sulle sinne Lappiin äkäslompoloon. Laitetaan Snow Patrol ja Chasing Cars soimaan.
4: Kiitos sulle. Kiitos.
3: Moi.
4: Moi.

0: Snow Patrol ja Chasing Cars.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 5 välillä Kuusamo Kemijärvi, tarkempi paikka välillä Helilampi Rantalahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 5 Kuusamo ja välillä Kemijärvi, tarkempi paikka välillä Helilampi Rantalahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Viho viimistä viedään näiden puhlareiden osalta. Miia tietysti jatkaa vielä 9 jälkeen puhlareiden jatkoilla. Petri on meidän viimeinen soittaja. Moi Petri.
3: Hyvää iltaa sinne kaikille.
4: Mistäs päin soittelet?
3: Mä soitan täältä Varsinais-Suomesta Litteisistä, lähetä Turkua.
4: No niin, onko siellä syksy saanut jo niin sanotusti?
3: Joo, täällä on sadellut monta päivää niin kuin vettä aika paljon ja on ollut aika syksyistä keliä ja mä olen nyt itsekin vähän flunssana.
4: Nonni. Mitäs sulla on viikonlopussa sitten ohjelmaa, ihanko parantelet vaan vai onko toimeliasta hommaa?
3: No ei, nyt ei ole sillä mitään erityisempää, että koitan paranella itseäni työkuntaan sitten taas ensi viikoksi.
4: Niin justiin, pukkaako hommia vai miltä ensi viikko sitten näyttää?
3: No tiistai, torstai ja perjantai pitäisi olla töissä.
0: Jaha, minkäs alan hommia?
3: Mä olen toimintakeskuksessa töissä, niin kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Oh. Niin mä olen siellä kehityön puolella kutomossa ja kuron kannasvilla mattoja.
0: Okei, hienoa.
4: Joo. Mäkin olen joskus muuten yrittänyt kutoa mattoa, siitä ei tullut yhtikäs mitään. Ne kangaspuille kävi silleen huonosti, että mun pikkubroidi leikkasi ne ploimet sitten saksilla poikki ja siihen loppui mun ura siinä maton kutomisessa sitten. Mutta sulla on ilmeisesti vähän parempi tuuri.
3: Joo, ja mä tykkään tässä työssä tosi paljon, että tämä on mun bravurihomma. Olen aikaisemminkin tuonepanakin kutonut mattoja kangaspuilla.
4: Kuinka isoja mattoja sä pystyt tekemään?
3: Kyllä mä 85 senttiä leveä loimi ja sitten riippuen maton pituudesta, kuinka pitkään pitää tehdä, niin mä teen kyllä.
4: No niin. Mikä sitten mattojen kohtalo on sitten? Myydäänkö ne siellä teillä eteenpäin vai?
3: Kyllä myydään. Saa tehdä tilauksia ja sitten niitä myös myydään myyjäisissä ja sitten niinku ihan saa tulla paikan päällekin ostamaan niitä.
4: Okei. Kuinkas sukkelaan sulla sitten tuommoinen matto syntyy, jos ajatellaan vaikka semmoinen 85 kertaa 2 metriä?
3: No kyllä se nytkin ennen kuin mä sairastuin, niin olen jo 1,20 metriä tehnyt sitä tilausmattoa, niin ja sitten tulee 3 metriä pitkä.
4: No, kauanko sä teet semmoista sitten?
3: No 2-3 viikkoa, niin valmis on.
0: Sähäkkää toimintaa.
4: Joo, mutta kyllä siinä saa kilkutella niitä kangaspuita siitä.
3: Joo, mutta 6 tunnin päiviä mä teen, että siitä tulee jo yhdessä päivässä aika paljon.
4: Just, okei. Miten tässä
3: maksimissa 60 senttiä tulee joo päivässä.
4: No niin, se riittää kyllä. Mitenkäs noi musahommat, mitä sä haluaisit kuulla tänään?
3: Joo, mä haluaisin kuulla Hectorin kappaleen Kuunnellaan vaan taivasta.
4: Mikä siinä biisi sytyttää?
3: Siinä sytyttää semmoinen, kun mä olen Hectorin suurin fani itse ja olen ollut Hectorin keikoilla täällä Turussa Lokaamossa ja Kehittäjäsenterillä. Ja mulla on muutama levykin häneltä vielä itselläkin myös.
4: Nonni.
0: Kyllä, hieno lauluntekijä ja hieno artisti. Haluatko vielä Petri laittaa terveisiä?
3: Joo, haluan laittaa tuonne Gustavin, Marjalle ja Timolle ja kaikille muillekin tutuille ja työkavereille myöskin ja ohjaajille ja asukkaille tänne minun kotiin ja hoitajille.
0: Hienoa. Petri, kiitos paljon. Sulle oikein hyvää viikonloppua ja kuunnellaan Hektoria.
4: Moi moi.
3: Kiitoksia.
0: Kiitos. Moi. Moikka.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle. Siellä sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Suomeen saapui kaksi hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin kolmea hävittäjää. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Iranin vallankumouskaarti on iskenyt Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormusin salmella, kertoo Iranin valtiollinen IRNA-uutistoimisto. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormusin salmella. Sen mukaan alukseen osunut tuntematon ammus aiheutti tulipalon, joka sammutettiin. Tiedossa ei ole, oliko kyseessä sama alus, josta vallankumouskaarti puhui. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan neljän jäsenen puhelimiin Jyväskylän MM-rallien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa.
1: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Vimpelin veto on voittanut miesten superpesiksen mestaruuden. Sotkamon Jymy kaatui suoraan kolmessa finaaliottelussa. Saarikentällä veto nui Sotkamon jaksovoiton 2-0, molemmat jaksot vedolle 3-1. Vimpelille mestaruus on superpesiksessä seurahistorian viides. Näin tunnelmia kuvaa vedon mestaruuden takuumies, jo kuudennen Suomen mestaruutensa voittanut Henri Puputti.
2: No toivottavasti en nyt ala itkemään niin kuin yleensä näistä, mutta tämä on ollut niin kuin niin jäätävä vuosi, että mä oon ihan sanaton ja mä en ole ikään jännittänyt pesiksessä näin paljon. Siis tämä oli niin iso asia, että sain niin kuin mahdollisuuden voittaa ja nythän mä tässä poraan taas, kun voitettiin. Siis tämä on ihan uskomatonta. Tämä oli mulle niin kuin... Tämä kausi oli niin jotenkin muutenkin henkilökohtainen ja sitten vielä tämä, että niinku, tämä päättyy näin, niin huhhuh.
1: Helsingissä pelataan ensi kaudella miesten huippupesäpalloa, kun punamustat nousee ensi kaudeksi superpesikseen. Seura pelasi miesten korkeimmalla sarjatasolla viimeksi 1974. Pumu voitti kolmannessa superpesiskarsintapelissä vieraskentällä Koskenkorvan urheilijat kotiutuslyöntikilpailun päätteeksi 2-1 ja vei ottelusarjan puhtaasti 3-0. Suomi kohtaa Kreikan lentopallon EM-kison neljännesvälierässä ensi sunnuntaina Torinossa. Tämä ratkesi, kun Suomi hävisi yllättäen Virolle 2-3 ja jäi Tampereen alkulohkon kakkoseksi. Tappio tiesi myös sitä, että jos Kreikka kaatuu, on seuraavana todennäköisesti vastassa Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Kreikkakin on kova joukkue, muistuttaa Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
3: Niin, aika lailla Suomen tason, että... Jos ihan väärin en muista, niin viime vuonna, vuosi sitten, niin kultaisessa liigassa Suomi pelasi kaksi kertaa Kreikkaa vastaan ja toisen pelin hävisi, toisen voitti. Ja hyvin samantyyppinen kuin Suomi, että vaikka maailmanrankingissa he on jonkun verran perässä Suomeen, niin hyvin samantyyppinen kuin Suomi. Että haastetta kyllä riittää ja myös se, että alkulohkossa Kreikka onnistui yllättämään kovan Slovenian, niin se kertoo, että ei missään nimessä mikään heikko vastustaja ole, mutta ei taas ole mitään suuria tähtiäkään täynnä oleva joukkue, että kyllä Suomella täydet mahdollisuudet on, jos vaan peli kulkee sillä omalla tasolla.
1: Suomi-Kreikka siis sunnuntainen ottelu TV2 ja Areenassa kello 17. Ja sitten aika mielenkiintoinen tieto. Suomalaisen olympiamitalistin henkilöllisyys oli väärin vuosikymmeniä. Urheilumuseon erityisasiantuntija Vesa Tikander kertoo, miten vuonna 1920 olympiamitalin saavuttaneen suomalaispainijan henkilöllisyys saatiin korjattua oikeaksi.
4: Lähestyi meitä tämä Martti Niemisen tyttären poika, joka ihmetteli, että minkä takia hänen papastaan, joka oli siis Antwerpenin olympiakisojen pronssimitalisti painissa vuodelta 20, minkä takia hänestä on aina väärää tietoa joka paikassa. Käytiin läpi näitä arkistoja ja paikalaislehtiä tämä meidän urheilumuseon puolesta ja sitten tämän urheilutietäjät yhdistyksen toimesta myös. Niiden selvitysten kautta nyt sitten kävi ilmi, että tällainen sekannus tapahtunut jo 1970-luvulla, kun tehtiin suuri olympiateossarja, joka oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun kaikkien suomalaisten olympiaedustajien henkilötietoja, syntymäaikoja, kuolinaikoja kaiveltiin. Siinä vaiheessa oikea mitalisti Martti Nieminen sekaantui toiseen Martti Niemiseen. Ja heillä oli sama syntymävuosi ja sama syntymäpaikka, eli Salo 1891. Tämä väärä Martti Nieminen päätyi sitten siihen suureen olympiateokseen ja sitä myötä kaikkiin muihin myöhempiin olympiakirjoihin ja lähteisiin nyt sitten sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä on tosiaan ihan ainutlaatuinen tapaus, että näin pitkään on jatkunut tämä väärä tieto ja kukaan ei huomannut sitä korjata.
1: Onneksi se on nyt korjattu. Suomi pelaa Tenniksen Davis Cupissa paraikaa Monacoa vastaan. Otto Virtanen voitti avausottelussa Lukas Katariinan 6-0, 6-3.

0: Eero Vasa puolestaan pelaa maailmanlistan siellä 21 olevaa Valentin Vaserota. Vasero voitti ensimmäisen erän 6-3, toinen on tilanteessa 6-6. Ampumahidon MM-kisat 2031 järjestetään Ruotsin Östersundissa. Kisoja haki myös Kontiolahti, joka joutui näin pettymään. Asiasta päätettiin kansainvälisen ampumahiihtoliiton kokouksessa Saksassa. Ja samalla tuli tieto, että Yle esittää jatkossakin ampumahiihdon MM-kisoja ja maailmankapeja ainakin vuoteen 2034 asti. Ja vielä loppuun jalkapallon Veikkausliigan kierroksen tulokset: FC Lahti, FF Jaro 1-1, SJK IFK Mariehamn 2-1, AC Oulu, FC Inter 0-1 ja IF Gnistan HJK 1-1. Nyt urheilusta kuulemiin.
1: Näin olivat asiat urheilussa, ja urheiluradion päättyessä kello on 21.07 tässä perjantai-illassa. Ja nyt kuulkaa, pärähtävät käyntiin puhlareiden jatkot.

Mia Krause, täällä pitää seuraa kello 22 saakka. Ja tässä soitellaan nyt sellaisia biisejä, jotka eivät varsinaiseen tuohon Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan mukaan mahtuneet. Ja edelleen niitä voi lähetellä vaikkapa WhatsAppin kautta 0401455666. Ja hyvä story, joka liittyy tähän kappaleeseen, jota toivot, on aina plussaa. Soitetaan tähän ihan alkuun lohdutusta. Nimittäin vastikäänhän saimme tiedon, että Stevie Wonder lähtee kiertueelle juhlistaakseen 50-vuotislevy juhlaansa. Voisiko se nyt näin sanoa? Nimittäin 50 vuotta tuli siitä, kun hän julkaisi levynsä Songs in the Key of Life, joka on varmasti yksi rockin klassikkoja. Mutta tämä kiertue ei siis tänne Suomeen asti yllä, joten lähipaikka sitten, missä sinne voisi nähdä, on Tukholma ja taisi olla Köpiskin sitten, ja sitten ympäri Eurooppaa rundailee hän. Mutta koska Stevie ei tänne tule, niin kuunnellaan hänen kappaleensa kuitenkin. Tässä sen toki esittää sitten aivan jokin muu kuin herra Sir Stevie Wonder itse. Nimittäin asialla on 7 seelän huulua veljestä ja kunnon jatsi. Tämä on Harrin toive.

Mitäpä tuohon lisäämään? Pentti Oskari Kankaan Seitsemän seinähullusta hullua veljestä yhtyeen vuonna 1978 levyttämä kunnon jatsi. Mitäköhän mieltä Stevie Wonder olisi tuosta, jos hän kuulisi sen? Todennäköisesti hän olisi varmaankin ihan tyytyväinen ja totesi, että mielenkiintoista. Seuraavaksi sitten piristämme Arskaa Keravalta. Arskalla on kuulemma ollut aika raskas viikko ja autossa hän soittelee tiettyjä kanavia ja tämä tuli sitten Kouvolan kohdalla vastaan ja sytytti kuulemma ihan helvetin hyvin. Ja Arskan toivekappale on Iron Maiden ja soitetaanpa sitä.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Toiveiden yöhön on vielä aikaa. Nyt edetään puhelinlangat laulaa ohjelman jatkoja studiossa Mia Krause. WhatsApp-numero tänne on 0401455666, jos vielä haluat mukaan yrittää ehtiä. Seuraavan toiveen lähettää Artsi, joka kertoo tästä kappaleesta, että biisi on mahtava ajan virran selkeyttäjä. Tosin tänään muistelin reilun 12 vuoden takaista viikkoa Bakussa. Koko ajan siellä mieleen nousi, että voi yksi päivä olla kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin päivä vain. Vieläkin ja ehkä koko lopun elämääni vähän liikutun tuosta. Sodat erottavat meitä erilaisista maailman vaihtoehdoista, mutta onnekseni ehdin käydä siellä, missä voi nähdä 1000 vuotta päivästä ja ehkä toisinkin päin. Ja Artsin toive on, voi yksi päivä olla 100 vuotta. Tässä Arttu Takalo, Tallinn Sinfonietta ja Topi Sorsakoski.

Näin Arttu Takalo, Tallin sinfoniatta ja Topi Sorsakoski voi yksi päivä olla 100 vuotta. Sitten aina ajankohtainen Pet Shop Boys. Tämä lähtee Hannalle.

Kyllä se on hieno bändi tuo Pet Shop Boys ja kuinka ollakaan. Tätä oli toivonut myös Kristiina, joka perusteli asiaa, että olen tutustunut Riikaan 23 vuotta sitten tuoreesti eronneena, jolloin hänestä tuli tyttäreni äitipuoli. En silloin arvannut, että hänestä tulisi paras ystäväni. Nyt vietämme mökkiviikonloppua yhdessä ja tämä on Riikan lempibiisi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Sohvi kirjoittelee, että olemme ajelemassa isäni Arton kanssa yötä vasten mökille Kiteelle ja haluaisin yllättää isäni, joka toimii kuskina. Ajomatkaa varmasti piristäisi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Vaeltava aave. Isäni on suuri Tuure-fani. Näin kirjoittelee Sohvi, joten olkaapa hyvät.

0: merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Hän oli Eva Cassidy, Autumn Leaves, ajankohtainen kappale, jota oli useampikin ihminen toivonut. Tämän myötä terveiset Terolle, Jaanalle sekä Killille. Eva Cassidyn myötä siis. Sitten hypätään aivan erilaisiin tunnelmiin, nimittäin yli 40 vuoden taakse. Moni teistä varmastikin muistaa instrumentaaliverho Jean-Michel Jarrén. Ja tämä on sitten hänen vuodelta 1981 levyllään, kun hän innostui Kiinasta kovasti. Ja viesti tähän toiveeseen kuuluu, että äänillä saa aikaiseksi monen muista musiikkia ja erikoisia ääniä voi muuttaa musiikiksi, kun sen oikein osaa. Tämän myötä terveiset Vesalle.

0: sellaista iloittelua tarjoili vuonna 1981 ranskalainen multi-instrumentalisti Jean-Michel Jarre.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello tulee 21.45 tässä Puhlareiden jatko-ohjelmassa. Jos äsken elettiin tuolla 80-luvun alussa Jean-Michel Jarren tahdissa, niin nyt sitten hypätään vielä ajassa jokunen vuosi taaksepäin. Helena kirjoittaa, että vuosi 77, se oli minun elämäni vuosi. Olin tuolloin vaihto-oppilaana Englannissa. Silloin ei hirveästi vielä vaihto-oppilaita ollut ja opin silloin suuresta maailmasta enemmän asioita, kun olin koko siihen astisessa elämässäni osannut tai edes tiennyt olevan olemassa. Silloin opin paljon myös musiikista ja tämä seuraava bändi kolahti kuin 100 volttia. Kyseessä on Climax Blues Band, brittiläinen blues, rock ja pop -yhtye. Ja tämä seuraava kappale, Couldn't Get It Right, oli sitten Helenan niin sanottu elämän biisi. Myöhemmin hän tämän on sitten esittänyt muun muassa Fun Lovin' Criminals, mutta tämä on sitten se aito ja alkuperäinen. Laitetaan sen myötä tämän jatko-ohjelman sitten viimeinen biisi pyörimään. Ottakaa ja nauttikaa.

Se oli siis Climax Blues Band, Couldn't Get It Right. Ja piti ihan tarkistaa, että tuo vuonna 1967 kasattu bändi, se käy ja kukkuu edelleen. Tosin yhtään alkuperäisjäsentä siinä ei näytä enää mukana olevan. Viimeisinkin lähti tuossa vuonna 2010 suurin piirtein. Nämä jatkot olivat tässä. Mia Krause kiittää. Ja ensi viikolla sitten uusin voimin. Kello on nyt 21.50 ja vuorossa säätietoja.

Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Säännöste seuraavalle 24 tunnille. Fennoskandian kaakkoispuolella on korkeapaine, Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Suomenlahti. Lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 8-12, illalla 12-17 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, illalla 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa ja illalla ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, illalla 12-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaistuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta, 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puolesta tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku ja Perämeri, etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy luoteen puolelle ja voimistuu. Päivällä kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 16, tuuli etelä-lounaasta 12 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 14 kilometriä. Kotkarankki 14, lounas 6, vesisadetta 9. Orrengrund 15, lounas 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, etelä-lounas 12. Kalpoidegrund 15, etelä-lounas 11. Itä-Toukki 13, etelä-lounas 10, Harmaja 14, etelä 9, vesikuuroja 15 kilometriä. Mäkiluoto 14, länsi-lounas 9, Bogashär 13, länsi-lounas 6, pilvistä 17. Hanko-Tulliniemi 14, lounas 10. Ryssärö 14, lounas 10. Venö 15, etelä-lounas 8. Utö 14, etelä-lounas 9, selkeää 16. Rajakari 15, etelä-lounas 7, Fagerholm 15, etelä 7. Vilsanti 16, lounas 10, 41. Gotska-Sandön 16, lounas 9, 37. Kumlinge 15, etelä-lounas 8, melkein selkeää yli 20. Nyham 15, lounas 12, pilvistä 19. Märket 15, etelä-lounas 11. Isokari 15, etelä-lounas 9, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, etelä 9, pilvistä 35. Selgrund 14, pilvistä 19. Bredskäret 14, etelä 6. Strömmingsbåden 14, etelä 9. Valassaaret 12, etelä-lounas 6. Kallan 12, etelä-kaakko 7, Tankkar 12, etelä-kaakko 4, vesikuuroja 49.
Ulkokalla 13, Kaakko 7, Nahkiainen 13, Etelä-Kaakko 8, Raahe 13, Etelä-Kaakko 6, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, Kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 11, Etelä-Kaakko 6, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 12, Kaakko 5. Ja Ajoksessa lämmintä 10 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, Pilvistä näkyvyys 20 kilometriä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemellä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Suomeen saapui 2 hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin 3 konetta. NATO-erikoistoimittajamme Marja Stenrussia haastattelee Jussi-Pekka Rantanen.
1: Marja, 3 hävittäjää odotettiin, 2 saatiin.
2: No se, että yksi on jäänyt matkalle, ilman voimme kertoa, että se tulee seuraavassa satsissa. Mutta ei ole tietysti tavatonta, kyse on aika uudesta koneyksilöstä. Ei haluta tietenkään ottaa minkäänlaista riskiä.
1: Iso kysymys on, että mikä muuttuu uusien F-3-sten myötä verrattuna nykytilanteeseen?
2: No tämä muuttaa oikeastaan koko puolustuksen sitten, kun se aikanaan saadaan toimimaan kaikki ne ominaisuuksineen. Tämä kone kerää ympäriltään valtavan määrän tietoa erilaisilla sensoreilla, tutkilla, kameroilla. Se välittää sitä reaaliajassa. Sitten kun kaikki toimii, se välittää tämmöistä maalitietoa muille puolustushaaroille. Joten se on ikään kuin tämmöinen uusi, kokonainen, valtava järjestelmä. Lisäksi tämän ominaisuus, kun tämä on 5. sukupolvea, niin se on tämä stealth, eli suomeksi häive. Se on tosi vaikea havaita millään teknisellä järjestelmillä. Tämän tyyppistä ei ole muilla 5. sukupolven hävittäjillä onnistuttu näin hyvin kehittää.
0: Venäjällä äänestys Duuman vaaleissa on alkanut aamulla. 3-päiväiset vaalit ovat käytännössä näytösluonteiset ja valtapuolueena jatkaa Vladimir Putinin tukema yhtenäinen Venäjä. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan vaikeaa. Enimmäkseen on puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja tulee melko yleisesti. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa, huomenna sadekuurot yleistyvät uudelleen. Lähinnä Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Yölämpötila on 8-13, pohjoisessa -2 + 8 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 13-17, pohjoisessa 7-13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
3: Ja sitten on tämän perjantain viimeisen Urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Vimpelin veto on voittanut miesten superpesiksen mestaruuden. Sotkamon Jymy kaatui suoraan 3 finaaliottelussa. Saarikentällä veto nujiin Sotkamon jaksovoitoin 2-0. Molemmat jaksot vedolle 3-1. Vimpelille mestaruus on superpesiksessä seurahistorian 5. Ja Helsingissä pelataan ensi kaudella miesten huippupesäpalloa, kun punamustat nousee ensi kaudeksi superpesikseen. Seura pelasi miesten korkeammalla sarjatasolla viimeksi 1974. Pumu voitti 3. superpesiskansintapelissä vieraskentällä Koskenkorvan urheilijat kotiutuslyöntikilpailun päätteeksi 2-1 ja vei ottelusarjan puhtaasti 3-0. Ja ampumahiihdon MM-kisat 2031 järjestetään Ruotsin Östersundissa. Kisoja haki myös Kontiolahti, joka joutui näin pettymään. Ja tänään tuli tieto, että Yle esittää jatkossakin ampumahiihdon MM-kisoja ja maailmankapeja ainakin vuoteen 2034 asti. Tennistä pelataan miesten puolella Espoossa Davis Cup ja Suomi-Monaco. Se on avauspäivän jälkeen tilanteessa 1-1. Otto Virtanen voitti Lukas Katariinan 6-0, 6-3 ja Eero Vasa joutui puolestaan todistamaan Valentin Vaseroon paremmakseen 0-2. Kotimaisessa jalkapallossa Veikkausliigassa 4 ottelua. FC Lahti, FF Jaro 1-1. SJK IFK Mariehamn 2-1, AC Oulu, FC Inter 0-1 ja Helsingin paikallisottelu IF Knistan HJK 1-1. Jääkiekon SM-liigassa 3 ottelua, Jukurit Pelicans 3-1, Kalpa Ilves 1-2 ja KK Saipa 0-4. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa viikonloppua.

0: Nimittäin seuraava 2-tuntinen mennään teidän toivon parhaan toimimusiikin parissa. Juha tässä päässä. Ihanaa perjantai-iltaa. Just sulle, rakas klubilainen. Bump-yhtye ja I'm Rushing. Siitä vielä DJ Tonkan remixi oli toi kappale, joka avasi tämän perjantai-illan. Ja ton kappaleen sanoma jotenkin resonoi Club Millenniumin ytimessä. Nimittäin toi I'm Rushing, sehän viittaa semmoiseen 90-luvun reivikulttuuriin. Ja siihen hetkeen, kun tanssilattialla musiikkivalot ja euforia iskee päälle. Ja sehän on just sitä, mitä me tullaan toteuttamaan tälläkin tanssilattialla seuraava 2-tuntinen. Ja te ootte siitä vastuussa. Nimittäin Diskoluri vastaanottaa ja se on auki. NYT ja nyt.
1: Radio Suomen perjantai-ilta Club Millennium. Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Se on se tuttu

ole pyytele. Hän haluaa vain ja ainoastaan sun sielun. Mutta jos musiikki on näin valtavan hyvä, niin kyllä mä oon ainakin ihan valmis mun sielun tälle hukkaamaan. Ihana kappale. Hirveä kuhina päällä diskoluurissa. Moikka moi teille kaikille. Ihanaa, että laitatte viestiä. Täällä on kaikki vakkarit paikalla ja täällä on myös Jarno, jolta tulee tän illan ensimmäinen toive. Jarno kirjoittaa, että Fun Factor, Close to You, soitahan se. Ois mukava kappale perjantai.

0: teema on ollut syksy. Jotenkin hirveästi peilataan näitä toiveita syksyyn. Ja niin seuraavakin toive lähtee tälle syksykulmalla. Mutta mun mielestä tässä on hienoa toivoahan mukana. Nimittäin tää lukee, että pistäkäähän tämä eetteriin. Syksy tekee pikkuhiljaa tuloa, mutta meikäläinen kieltäytyy jyrkästi myöntämästä sitä. Olin äsken vähällä kaivaa syysvaatteet kaapista, mutta päätin sen sijaan laittaa aurinkolasit päähän, ottaa kylmän käteen ja soittaa tätä kappaletta. Niin kauan kun tää jytisee, niin täällä on täysperinen kesä käynnissä. Ja jos mä pääsen nyt vaikuttamaan yhtään tuohon sun täysperiseen kesään, niin se kesä jatkuu ikuisesti. Nimittäin totta kai me laitetaan tää glasari soimaan. Kyse on Texasin Summerson pojasta. Ja tossa toiveessa vielä oli sitten PS-nä, että laitapa siitä se vähän tuorempi Aurora-versio, joka onkin hieno versio. Sitä nimittäin on vähemmin kuultukaan kuin sitä alkuperäistä, joten tällä mennään. Kesä jatkuu, Aurora ja Summerson.
1: Call the Millet.

0: Boybandin on diskoluurista numerosta 0444-421-600 Aurora-versio Texasin Summer Sun kappaleesta. Kohta otan soittoon Valdos Peoplea, Stretch Avernia ja Inner Cityä, mutta sitä ennen mä haluan jaella teille mun viime kesän yhden kesähitin. Mä nimittäin kävin viime kesänä tuolla Euroopan puolella vähän pyörimässä autolla, ja mun mielestä on hienoa aina kun lähtee autolla johonkin uusiin maihin, niin pystyy kuuntelemaan niitä paikallisia radioita ja sitä musiikkia, mitä siellä soitellaan. Ja tätä kautta jotenkin pystyy ehkä vähän peilaamaankin sitä kulttuuria, että minkälainen tanssimusiikkikulttuuri missäkin maissa voisi olla. Tää seuraava kappale soi Euroopassa joka ikisessä paikassa viime kesänä, ja mä kävin Suomen radiosoittolistoja läpi, niin tää ei ole soinut Suomessa missään. Yleäksellä ehkä yhden kerran, mut muuten täys hiljaisuus tän kappaleen kanssa. Ja mä jotenkin syvästi ihmettelen, koska mun mielestä tää on täydellinen radiobiisi ja tää on myöskin täydellinen tanssibiisi. Joten nyt mä haluan kysyä teiltä rakkaat klubilaiset, oisko tässä hitin aineesta ja pitäisikö tätä soittaa enemmän? Seuraavaksi soitto on Chesivier kappaleella Ride.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Tässä on muuten myös samalla musavisa kysymys. Kuka klubilainen ekana hokaa, että mitä elokuvaa tässä lainaillaan?

Se oli mun viime kesän kesähitti. Se tulee brittiläiseltä Jesse Wareilta. Kappaleen nimi on Ride. Niin se leffa. No, kyllä te sen tiesitte. Se oli tietenkin Hyvät, pahat ja rumat. Tääkin on kappale, jota pitää mun mielestä ehdottomasti soittaa niin paljon kuin pystyy. Kasarin lopun klassikosta kyse. In the City ja Good Life. Club.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

0: tsemppiä teille sinne huomiselle. Kyllä siinä taas sit paremmaksi taittuu semmoisen pienen kipuilun jälkeen. Tämä seuraava kauri on myöskin viikonlopuissa. Laita viestiä, että laitapa mun lemppari soimaan, eli Walton in the Rain kappale. Sitten laita vielä tämmöisen ääniviestin vauhdittamaan tätä toivetta.
1: Ui.
0: Toi ilmeisesti tarkoittaa sitä, että se on kova kappale, joten laitaan soittaa.
2: Valdo tässä, moi. Parasta mitä perjantaisin voi olla, niin on Club Millennium.
3: I'm in the rain.

0: Kettomaan sanois Tom Lyssi. Maldos People, kappale Rain.
1: Viikon Rock!
0: Siitä meillä se oikein jotain ihan muuta on, nimittäin aikaklubille, nimittäin viikon on Viikon Rockin. Tällä viikolla Viikon Rockissa mietitään, että mitä tapahtuu, kun otetaan 80-luvun ikoninen pop-hitti, räjäytään se ihan osiksi ja pakataan täyteen uudestaan semmoista 2000-luvun alun punk-pop-asennetta. Näinhän tapahtui vuonna 2002, kun Sharon Osbourne päätti, että hei, mitäs toi meidän 17-vuotias Kelly-tytär? Olisiko sille pian laulutehtävä? Se laulu voisi olla vaikka jotain Madonnaa, ja voisiko siitä tulla hitti? No Kellyä kuuleman mukaan hirvitti tämä ajatus aluksi, että eihän nyt Madonna-hittiä voi lähteä koskemaan. Mutta sitten kun tähän bändiksi saatiin vanhan hittibändin, eli Inkubuksen jäsenet, niin tämä koko paketti leivottiin kasaan, ja se oli vuoden ajan yksi soitetumpia radiohittejä, eli hyvä tuli. Eli tällä viikolla kuunnellaan, miten tämä kappale resonoi näin vuonna 2026. Club Millenniumin Viikon Rockina soi siis Kelly Osbourne kappaleella Papa Don't Preach.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

oikeasti tikkaa, sitä on tässäkin kappaleessa. Hieno mashupin Dandy Warholin Bohemian Like You ja Mustin, mikäpä muukaan kuin Honey kappale laitettu yhteen. Joo, että kun se maistuukin hyvälle. Moi, soita please kieläpää. Ihan mikä vaan käy, se ei soi liian usein radiossa. Kiitos! Tääkin viesti oli tietenkin poimittu diskoluurista numerosta 044-421-6200. Ja mehän toteutaan, kun te pyydätte. Tätä KLF-klassikkoa ei varmaan hirveämmin tarvii esitellä. Sanon kumminkin, se on Last Range Transcendral.

Ja samalla tajusin, että menee aika nopeasti. Ja haluan kiittää teitä tästä kaikesta, rakkaat klubilaiset. Nimittäin ilman teitä ei olisi tätä perjantai-illan ihan uutta. Joten kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Ja eihän tää tähän lopu. Nimittäin tänä iltana mennään puoleen yöhön asti. Sen teidän toivon parhaan toi musiikin parissa. Elikkä Diskoluuri 044-421-6200. Se tarjoilee parastaan. Ja seuraavaksi tarjoilee tämän viestin. Tää nimittäin lukee, että moro. Ikuisesti nuori Jori Pieksämältä toivoo tähän superhyper perjantai-iltaan DJ Quicksilverin Bellissimia biisiä. Tää resonoi ja keinuttelee kivasti venettä. Älä nyt liikaa sitä venettä siellä keinuta, ettei käy huonosti. Uimahommat näillä keleillä, ne ei oo välttämättä enää niin kivoja, mut biisi on

Sen verran muuten piti sanomani tosta diskoluurista aina. Silloin tällöin tulee kysymyksiä, että kuinka pitkä on jono. No voin sanoa, että aika pitkä. Mut kaikki toiveet, joita te lähetätte diskoluuriin numeroon 044-421-6200, ne otan ylös ja mä pyrin aina mahdollisimman nopeasti soittamaan ne. Niin kuin tämänkin hienon Pieksämäen Jorin kappaleen, joka oli DJ Quicksilverin Bellissima. Samba! Red 5, I Love You, Stop! Tätä kappaletta kyselee Tomi. Oisko mitään? No

Ja niin, rakastan sinua. Lopeta. No enkä lopeta, vaikkakin kyllä kohta käydään kuuntelemassa kello 23 Yle Uutiset, mutta hätä ei ole tänne, kun nimittäin bileet jatkuu niiden jälkeen, eli Club Millenniumia vielä jäljellä tälle illalle yhden tunnin ajan. Uutisten aikana diskoluuri tietenkin on auki, joten laittakaa viestiä numeroon 044-421-62 ja 00. Vielä yksi toive tähän tunnin loppuun. Moikka Juha, laitoin ensimmäistä kertaa viestiä. Toiveena olisi Pandoran Naked Sun. Mukavaa viikonloppua kaikille. Ystävällisin terveisin Simo. Ihanaa Simo, ihanaa, sä oot löytänyt just oikeaan paikkaan, nimittäin sä oot löytänyt Suomen kuumimmalle ja suurimmalle tanssilattialle. Tervetuloa Club Millenniumin matkaan, tästä ne juhlat vaan paranee.

0: Yhdysvaltojen asevoimat oli viime keväänä lähellä hyökätä Lähi-idässä kiinalaisalukselle tekoälyn koostaman raportin virheen vuoksi. Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan asevoimat oli jo valmistautunut pysäyttämään aluksen ja lentokoneet olivat ilmassa ennen kuin operaatio peruttiin. CNN perustaa tietonsa 4 asiasta perillä olevaan lähteeseen. Niiden mukaan tiedusteluanalyytikko oli koostanut tekoälyn avulla raportin, jonka mukaan kiinalaisalus kuljetti komponentteja, joita olisi käytetty Iranin ydinohjelmassa. Tekoäly oli kuitenkin tulkinnut väärin tietoja aluksen kuljettamasta materiaalista. Venäläiset joukot syyllistyvät laajalle levinneeseen seksuaaliseen väkivaltaan siviilejä ja sotavankeja kohtaan Ukrainassa. Raportti dokumentoi noin 1000 vahvistettua seksuaalisen väkivallan tapausta helmikuun 2022 ja heinäkuun 2026 välillä. YK:n raportin mukaan tapauksista 89% liitettiin Venäjään, 11% liittyi Ukrainaan. Kuuban sähköverkko on romahtanut täysin. Energiaministeriö kertoo sosiaalisessa mediassa, että verkon romahdus aiheutti valtakunnallisen sähkökatkon noin 9 miljoonan asukkaan saarella. Kuuban ikääntyvä sähköntuotantojärjestelmä on ollut vakavan rasituksen alaisena polttoainepulan, rappeutuvan infrastruktuurin ja Yhdysvaltojen asettaman öljysaarron takia. Tämänpäiväinen romahdus on 7. tänä vuonna. Silloinkin, kun kansallinen sähköverkko on toiminnassa, Kuuba kokee usein sähkökatkoja, jotka jättävät miljoonat ihmiset ilman sähköä.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: Tina Kasinsin kappaleen sanomaan. Tän Telluksen asiat on ollut viime vuodet ihan sekaisin, mutta tiedättekö mitä, rakkaat klubilaiset? Tällä tanssilattialla niistä ei niin hirveästi tarvitse välittää, nimittäin tämä on meidän klubilaisten yhteinen turvallinen tila, jossa tanssitaan ja kuunnellaan ja ilakoidaan sitä teidän valitsemaan parasta tanssimusiikkia, jota voi edelleen toivoa Diskoluurin kautta numerosta 044-421-6200. Mitä muuta Club Millenimi toisella tunnilla? No tietenkin Laaksosen Toni pääsee kertomaan, että mikä olisi kovas tykebiisi tuolta lauantaitanssien puolelta. Ja kirsikkana kakun päälle tietenkin tämän illan patti-ohjelma-osio. Eli kuunnellaan yksi teidän valitsema hirvittävä kappale. Mikä se on? Tääkin selviää tuossa noin puolen tunnin päästä. Ja sen verran voin tuohon pattiin liittyen jo antaa vinkkiä, että jonkunnäköinen formulamaailma-pläjäys tulossa tänä iltana. Mut ei, se ei ole se perinteinen ruusperi. Vaikka kiinni, sekin olisi hieno pattikappale. No, tää kaikki tulossa tän toisen tunnin aikana, joten ei muuta kuin mitä ihaninta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Toivegeimit käyntiin Sannan toiveen tahdein. Sanna kirjoittaa Diskoluurissa, että tarvis poikabändi energiaa tähän perjantaihin. Five. Ja let's dance.

klassikolla, unohdetulla sellaisella kappaleen Let's Dance. Juri on myöskin paikalla diskoluurissa ja aikoo seuraavaksi tuoda tanssilattialle sen kaikkein suurimman poikabändin idolin. Tai näiden bändien idolin ainakin, nimittäin Michael Jacksonin. Jurin toiveessa lukee, että toive, Michael ja Janet Jackson kappale Scream. Tämä on niitä Michaelin viimeisiä duettoja Janet-siskon kanssa, missä mennään avaruudessa ja lasikatot räjähtää, jos videolta jotain muistan. Myöhemmin Busta Rhymes ja Janet teki oman purppuran väriset asusteet päällä avaruusaluslavastusjutun. En tajunnut muuten juuri tuosta viestin lopusta mitään, mutta näin se varmaan oli. Ja nyt kun toi Busta Rhymes mainittiin, niin Busta Rhymesia soittoon ihan kohta. Sekin toive diskoluurista, mutta sitä ennen Jacksonin sisarukset Michael ja Janet. Kappale Scream.

Voltex on myöskin linjoilla. Kirjoittaa Discoluurissa, että Busta Rhymes, Turn It Up, Fired Up and Night Rider Remix. Menisikö sitä perjantai-iltaan? Oh, no menisihän se Voltex.

no niin, metsästänkin, mitä sä metsästät? Niin yleensä myös huuton loppu siihen kohtana. Toivalle jatketaan. Seuraava toive tulee Silolta. Silo kirjoittaa, että moropulli. Sattuisiko varastosta löytymään Groove Armadan Superstyling? Arvoin kuulee radiosta. Terkut kaikille klubilaisille Silolta Las Vegas Citystä.

maksanut, niin kyllä siihenkin on syynsä. Nimittäin tämä oli vuonna 2002 sen maailman suurimman virvoitusjuomajätin mainoskappale, joten ehkä sitä kautta se on jäänyt kummittelemaan sinne sunkin takaraivoon. Se oli siis Backyard Dog kappaleella Baddest Roughest. Ihan kohta soittoon skuutteria ja sen skuutterin jälkeen sit se tän illan Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale, mutta sitä ennen vielä yksi toive diskoluurista. Tää lukee, että moro. Nyt tarvisi Mansikkamäkeen pientä tanssialan pompottajaa. Täällä veljeni ja isän kanssa ollaan istumassa ja toivoisin Paul Elstakin Rainbow in the Sky kappaletta, vähän vanhempaa hardcore jumputusta. Cold Millie.

malli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: sen jälkeen Ritari S ja nyt Terminator 2. Se olisi kutoo!
1: Thank you!
0: Thank you, thank you, thank you, Hope Baxter, The Age of Love. Ja muikkarina, jos sulla meni toi alkuohjelma ohi, niin ei hätää. Heti tämän ohjelman jälkeen jälkikuuntelu löytyy Yle Areenasta, joten sieltä vaan kuuntelemaan, että mitä meni ohi. Mutta nyt me siirrytään eteenpäin ja mennään paikkaan, jonne meidän ei pitäisi mennä, mutta jotenkin me aina vaan tänne päädytään.
2: Pattismurfista eteenpäin.
0: Lähdetään nimittäin kuuntelemaan tän illan pattikappale. Ja mä tiedän, että siellä on tänäkin iltana paljon uusia klubilaisia paikalla, joten avataas vähän, että mitä ollaan tekemässä. Tai mistä tää oikeastaan aikoinaan lähti. Nimittäin joskus aikoinaan joku klubilainen multa toivoi Pattismurfi-kappaletta. Ja mä silloin menin ton kappaleen soittamaan, ja suurin osa jengistä oli sillä, että älä enää ikinä soita mitään tällaista radiotaajuuksilla. Mut sit siellä oli se pien osa jengistä, ne sadistit, jotka oli sitä mieltä, että tää on ihan parasta, ja tästä pitäisi tehdä oma ohjelmaosio. Ja jotenkin muutaman kiekura ja koukuran kautta syntyi Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio, jossa siis kuunnellaan aina joka perjantai yksi sellainen kappale, minkä ei pitäisi radiossa soida ja yleensä saa aiheuttaa hirveätä vihaa. Niin kuin varmaan tulee tälläkin viikolla käymään, nimittäin Kari on laittanut hienon toiveen diskoluuriin. Patti-ohjelmaosio on numeroina 044-421-6200. Tää lukee, että tämä mestariteos on saatava siihen huonojen biisien osioon aivan välittömästi nyt, kun tää tuli mulle mieleen. Onhan tämä nykivä Eurodance-moottoriääni aivan kauheaa kuraa ja radiotaajuuksien pahoinpitelyä. Mut jos mun vanha 97 vuoden korolla ei tällä kamaluudella muutu sumitason kilpuriksi, niin meikäläisen tärrykalvot ovat kärsineet täysin turhaa. Pistäkää siis se saasta soimaan, kärsitään yhdessä. Terkuin Kari. Karin toivekappaleena on DJ Visas, featuring Matti Kyllönen, kappale Formula ja siitä DJ Kaipan Monaco Remixi.
3: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
4: Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1 maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Villeneuve. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen.

0: Mika!
1: Hyvä Suomi, hyvä Mika. Kyllä mä vaan sanon, että jos ihanalla ei ole, nyt ihanaa on vähän raastava kappale, niin tää menee siinä sarjassa ihan omalle levelille. Nimittäin

0: remixi. Jos sulla on mielessä oma patti ehdotus, niin laita viestiä Discoluriin numeroon 0444216200. Ja tähän loppuun vielä se validein kysymys.
1: Mutta missä on JJ?
0: No niinpä, missä on JJ? Tää on mulle asia, mikä jäi aina nuoruudessa ihan epäselväksi. Missä se JJ on ja minkä takia se on joka ikinen kerta hukassa? Kertokaa nyt, vihdoin viimein joku mulle. No, kaveri, joka ei ole hukassa, hän on Laaksen Toni. Hän on nimittäin aina täsmällinen ja tänäkin iltana Toni tuo meille lauantaitansseista ihanan tuulahduksen kappaleen merkissä.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Hello Juha and all you faithfuls. Itse kun olen tämmöinen kovan luokan penkkiurheilija, niin näin syksyisin vietetään sillä saralla kyllä todellisia kissanpäiviä. Aivan tässä lyhyen ajan sisään ovat käynnistyneet itseäni kovasti kiinnostavat jääkiekon SM-liiga, jalkapallon valioliiga ja Champions League sekä amerikkalaisen jalkapallon liiga NFL:n runkosarja. Ja mitä tekemistä näillä on sitten sen tämänkertaisen biisisuosituksen kanssa? No, vastaus löytyy tämän seuraavaksi soivan italialaisen Eurodance Italo House -yhtyeen nimestä. Oma suosikkijoukkueeni nimittäin tuolta amerikkalaisen jalkapallon puolelta on San Franciscon ylpeys 49ers, ja sillä nimellä kulkee tämä kasarin loppupuolella perustettu ryhmä. Heidän tuotannostaan varmasti Touch Me on se tunnetumpi, mutta kyllä tämä Don't You Love Me toimittelee aivan yhtä lujaa. Tässä siis musiikkia perjantai-iltaan, 49ers, Don't You Love Me.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

Jonin suositussa raidan jälkeen päästiin Club Millenniumin tämän perjantaina loppukiriin ja otettiin soittoon yksi kotimainen konemusalegenda ja ennen kaikkea yksi hänen aliaksistaan. Tää oli Heikki Liima tai sen Muuvon alias. Kappale Will You Be There For Me ja siitä vuoden 2000 remixi.

tuottaja, ei siis ollut isoja levyyhtiöitä tai tuotantorinkejä takana. Näppäili siis himassa omassa makuuhuoneessa musaa. Sattui tekemään tämän kappaleen ja sit yhtäkkiä kaikki ties kuka on Partes. Tämän kaverin myöskin kaikki tietää. Hän on nimeltään Armin van Buuren, joka tässä remiksaa Irescape Club-klassikkoa.

kyllä myöntää, että vähän jäi nyppimään. Armin van Buuren kävi pari viikkoa sitten Suomessa keikalla. Olin menossa, mutta sitten tapahtui se kuuluisaa jotain ja en ikinä päässyt sinne asti. No, ehkä jonain päivänä. Seuraavaksi on aika siirtyä Yle Uutisten pariin, joiden jälkeen Toiveiden yö jatkaa teidän kanssa. Eli tän illan bileet on bailattu Club Millenniumin osalta, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Nimittäin ensi perjantaina jatketaan samassa paikassa ja samassa ajassa. Eli kello 22.05 klubin ovet jälleen kerran aukeaa. Laitakaa viikon aikana viestiä diskoluuriin numero 044-421-6200. Se vastaanottaa ihan milloin vaan. Ja mut löytää Instagramista nimellä Pullijuha, joten sitäkin kautta biisitoiveet tulee perille. Nyt mä vielä kiitän kertaalleen. Sanon, että ootte ihania. Rakastakaa toisianne. Kuullaan ensi viikolla. Hyvää yötä ja moi moi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomedia Politikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkaa kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Ensimmäiset kaksi F-35-hävittäjää ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. F-35-hävittäjistä kertoo NATO-erikoistoimittajamme Marja Stenroos.
1: Tämä kone kerää ympäriltään valtavan määrän tietoa erilaisilla sensoreilla, tutkilla, kameroilla. Se välittää sitä reaaliajassa. Sitten kun kaikki toimii, se välittää tämmöistä maalitietoa muille puolustushaaroille. Joten se on ikään kuin tämmöinen uusi, kokonainen, valtava järjestelmä. Lisäksi tämän ominaisuus, kun tämä on viidettä sukupolvea, niin se on tämä stealth, eli suomeksi häive. Se on tosi vaikea havaita millään teknisellä järjestelmillä. Tämän tyyppistä ei ole muilla viidenneen sukupolven hävittäjillä onnistuttu näin hyvin kehittää.
0: Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikon loppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan vaikeaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puolen yön Yle Uutisten jälkeen saa aloittaa toiveiden yön, näin on luvattu ja kello on nyt 2 minuuttia yli puolen yön. Puolen yön uutisten jälkeen, niin kyllä se nyt ystävät rakkaat on sillä tavalla, että minä tästä toiveiden yötä aloitan. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää viikonloppuyön viettoa, syys viikonloppuyön viettoa täältä Länsi-Pasilasta käsin. Hyvin syksyisestä sellaisesta.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Levy.toiveet@yle.fi. Meillä on myös sellainen sähköposti, jos haluaa sähköpostiviestin tänne toiveiden yön lähettää. Onhan tänne jo muutamia viestejä tullut. Esimerkiksi täällä yhdessä toivotaan Jormakselta Days Nights-kappaletta. Siinä on artistit kannessa, albumin kannessa, makeissa, hippivaatteissa. Jormas... Tämä kappale siis Jormaksen levyltä Jormas kuvaaja on bändin käskenyt ei kukkulalle vaan kalliolle seisomaan ja sanonut vielä, että hei pojat nyt vakavat ilmeet. Tällainen rockibändi ei liikaa hymyile. Mutta lasketaanko nuo hippivaatteeksi? Tyylikkäät kledjut, mutta en tiedä meneekö hippivaatteeksi. Ihan tuollaista on puseroa ja siinä vähän takkiakin, että ihminen pärjää näin. Alkusyksystäkin, tai että kun lähtee kodista ulos, niin on tosiaan takkia päällä, eikä äiti sitten huuda perään. Ei tule äidiltä moitteita, et lähde liian Jormas hei, ette lähde liian vähissä vaatteissa sinne kalliolle poseeraamaan kuvalle. Jormas Days Nights, me aloitetaan toiveiden jo tällä.

yksi kappale kerännyt soimaan toiveiden yössä, jo ruvetaan tekemään jonkun näköistä kompromissia. Täällä toivotaan Yeah Yeah Yes nimiseltä orkesterilta, kun on ilmestynyt juuri hiljattain live-albumi. Mutta onko se minulla tässä digitoituna järjestelmään? No ei ole vielä, mutta hoidetaan. Niin tässä neuvoteltiin, että odotellessa kelpaisi Zero-niminen kappale tältä bändiltä. Laitetaan soimaan. Minulla muuten on joskus vaikea vieläkin, vaikka tässä hyvin mennään reilusti jo keski-iän puolella, niin joskus on, minä en millään saa päähäni sitä, että minun nuoruuden musa on jossain tuolla ilmestynyt tuolla kauempana. Että jollekin juniorille se on ikään kuin menneisyyden musiikkia, tai siis myös nykypäivän musiikkia, mutta menneisyydessä ilmestynyt, niin se kappaleiden ilmestymisvuosia kun katsoo, niin välillä meinaa kieltäytyä uskomasta. Ei voi olla näin pitkä aika tästä. Ehkä minä joku päivä opin. Tässä oli se tähän kelpaava kompromissi. Yeah, yeah, yes, yeah, Zero.

Kari kysyy, että löytyisikö Guy Clark-nimiseltä artistilta My Favorite Picture of You-niminen kappale. Suomalaisia versioita kuulee, mutta nyt ihan alkuperäinen. Kari, hyvä, tarkoitatko siis, että Guy Clark tältä artistilta, hänen eri kappaleistaan kuulee suomalaisia versioita, vai onko tästäkin suomalainen versio? Meneekö minulla nyt vähän sekaisin? Sen minä tiedän, että se on ainakin tämän Guy Clarkin alun perin tämä froikkareiden tämä Viekää minut baariin. Eikö se näin mennyt? Joka tapauksessa, Kari, hyvä. Toiveesi.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Arvi ja Eero ovat laittaneet tänne viestiä, eivät kerro, että olisi kyseessä välttämättä elämäni biisi kummallekaan, mutta sopisi kuulemma hyvin juuri nyt. Sitä varten on tämä keskiyön toiveiden yö, se kappale, se melodia, joka sopii juuri nyt tähän tunnelmaan. Jotain tunnelmaa ehkä lisäämään tai mahdollisesti jotain poistamaan. Vähän lähdin sivupoluille, kun piti kertoa, että mitä Arvi ja Eero toivoo. Se on Susanna Haavisto ja Hector kanssasi on niin hyvä olla.

Susanna Haavisto Hector, kanssasi on niin hyvä olla. Täällä halutaan muistella vähän mennyttä kesää, jäätelökesä ilmeisesti ollut. Kun laitetaan kesäbiisejä paremmuusjärjestykseen, niin siellä usein kärjessä Maaritin jäätelökesä, mutta siinä kyllä varsinaisesti muistellaan kesää ja lopussa jo illat pimenee, joten voisitko soittaa tämän ajankohtaan hyvin sopivan kappaleen? Kiitokset sanoo meille Tuutti.

0: Radio Suomi.
1: Onko tänään vietetty, tai siis näin täällä kertoo meille viestin laittanut Anna, että 18.9. vietettiin tai ehkä vielä vietetään hääyötapahtumaa. Ainakin Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa, joka on hieno keskiaikainen harmaa kivikirkko, muutaman kerran käynyt. Kirkko kaunis tänään täynnä illasta ja yöstä kauniita pareja. Kaikille heille kestävää onnea ja rakkautta toivottaen. Minä omistan toiveeni hääyön pareille sekä kaikille muille ihastuneille ja rakastuneille, syksyn sateista nauttiville ja haaveileville yöihmisille. Tulikohan tämä siis omistettua ihan kaikille? Rakastuneet, ihastuneet, syksyn sateista nauttivat, haaveilevat yöihmiset. Kyllä jokainen ihminen noista johonkin kuuluu, ainakin ajoittain. Niin se toive oli Birdia Blue Skies.

on se sitten minun visiitti ollut sellainen, kun se seuraavan kerran siellä kävin, niin siinä oli sellaiset esteet, ettei tule ihmisille houkutusta soittaa vaikkapa jotain rock'n'rollia. Joo, Ville ja muu retkue Paavalin saaresta, The Cure ja Push. Mökkiä laittamassa talviteloille perinteisin menoin ja kyseinen kappale vain sopisi valosaastettomaan yön pimeyteen kuin, ja tähän saa jokainen kuulemma keksiä sopivan sanan laskun. Joo, Push, The Cure.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
0: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
2: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
3: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
4: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
4: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
2: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
4: Minä!
1: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: Kaikki kone on laittamassa mökkiä talviteloille, no ainakin kaksi porukkaa. Mökkiläiset tervehtivät ja mökkiä talvikuntoon laittaessa niin tuli Anopille mieleen. Olisipa kiva kuulla Kirka, Strangers in the Night. Kirka soi seuraavaksi ja aina ennen kuin Kirka soi, silloin ihmiset kiljuu, että ik, se on Kirka.

Kirkaan seuraava kappale on, no tämä on. Riksa laittaa toiveviestin, jossa on, no joo, onkohan tämä ihan yksi kaikkien aikojen viesteistä. Tässä lukee, että muistakaa rakastaa toisianne. Ja saisiko kuulla Hathawayn What is Love? What is-

0: Yle, Radio Suomi.
1: Johanna toivoo. Johanna kirjoittaa, että minä toivoisin Mariskalta kuolemaan kalamieskappaleen. Sitä ei koskaan soiteta, ainoastaan kukkululuuru ja suloinen myrkynkeittäjä, jotka ovat aivan shaisseja tuon rinnalla. Terveisiä siis lähettää meille ja kirouksia saksaksi Johanna. Aika alkutekijöissä olen heidän kielen opiskelussa, mutta sen verran kyllä tiedän tai varmasti kaikki tietää, että mitä tuo sana tarkoittaa. Mutta Johanna, mielipide on vapaa ja toive myös. Mariska, kuolema on kalamies.

Mariska Kuolema on kalamies. Kirsin toive seuraavaksi kertoo, että juuri tästä kappaleesta on vuosikymmenten aikana muodostunut itselle todella tärkeä ja koskettava. Supertramp, Hide in Your Shell. Tässä rohkaistaan vähän ihmistä tulemaan esiin. Tiedättekö, kun jokaisen ihmisen joskus pitäisi, ei sillä tavalla nokkavasti ja muita alaspäin katsoen, vaan sillä tavalla itseään vähän tsempaten ja rohkaista, niin jokaisen pitäisi joskus laittaa sellainen kuvitteellinen kruunu omaan päähänsä. Kyllä se näin on. Supertramp, Hide in Your Shell.

0: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta. Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
1: Yle Radio Suomi.
2: Reilu 4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, mutta huhut kertoo, eli siis minä kerron, että uutisten jälkeen sitten toiveita toinen täysi tunti. Tai lähes täysi. Kerta siitä ensimmäiset 2 minuuttia on uutista. Joka tapauksessa täällä toivotaan Jorma Uotisen laulantaa. Pehmeän matalalla äänellä tulkittu toive, kaikilla sama. Samettia korville, eikä sanoituksessakaan moitteen sijaa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump kertoo estävänsä poliitikon CNN ja MS Now'n pääsyn välittömästi Valkoiseen taloon. Trump syytti kyseisten medioiden levittävän jatkuvasti valeuutisia. Trumpin mukaan myös muilta medioilta aiotaan tulevaisuudessa estää pääsy Valkoiseen taloon.
1: We haven't taken the step of throwing them out, but they're fake news, totally. New York Times is so fake. Washington Post is disgusting. I mean, they're disgusting. I don't get it.
0: Emme ole ryhtyneet toimenpiteisiin niiden estämiseksi, mutta ne ovat valemedioita. New York Times on valetta ja Washington Post on iljettävä, Trump sanoi. Tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman puhuu YK:n turvallisuusneuvostolle ensi viikolla. Yhtiön tiedottajan mukaan Altman aikoo kertoa muun muassa siitä, miten OpenAI pyrkii varmistamaan tekoälyn turvallisuuden ja kuinka tekoäly hyödyttää ihmisiä maailmanlaajuisesti. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen, sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 1:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Taisin sanoa, että luvassa on uutisten jälkeen toinen tunti toiveiden yötä, enkä valehdellut. Tämä toinen tunti alkaa. Minä muistutan yhteystiedot. Hyvä kun muistin.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Ja se sähköpostiosoite, se on levy.toiveet@yle.fi. Tänne tullut tällainen viesti, jossa kerrotaan, että eilinen oli kyllä sellainen päivä, että kaipaisi Petra Garganon ja Tuomas Kauhasen vahvana kappaleen. Mutta ihan tässä hyvällä, iloisella ololla ja mielellä. Kiitos. Elämä järkkää juttuja, että on elämässä elämässä. Elämä järkkää juttuja, että on elämässä elämässä. Fakta. Haleja laittaa loppuun. Tällä käyntiin Lasse Olkinuora sanoo oikein hyvää syysyötä.

järjestys pitää olla asioissa. Kyllä se näin on. Ilonalla on ihana ruskaretki viikko uuden murun kanssa takana ja edessä olisi tuollainen 7 tunnin ajomatka kohti kotia. Tämä viesti tuli 12:30 aikoihin tai vähän ennen, eli no joo, minun matikkapääni. Haluaisin seuraavan biisin välityksellä kiittää ja kertoa, kuinka paljon siitä uudesta murusta tykkään. Jussille, kuskille, Black Box, Ride on Time.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kuulkaatten sillä tavalla, ilmoitetaan viestissä, että jos saisi soimaan kotiteollisuuden Minä olen -kappaleen, niin siirtyisi Ylekin NS-nykyaikaan. Tämä biisi kertoo suomalaisesta miehestä ja on oikein osuva. Kotiteollisuus Minä olen.

Kotiteollisuus, minä olen seuraavaksi. No, Lappeenrannasta siirrytään Kuopioon. Heidi Pakarisen versiota lentävästä kalakukosta Kuopioon. Toiveiden yöhön. Huutomerkki.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Yöradio kauniissa punaisessa matkaradiossa soi ja olisipa mahtava kuulla Depeche Mode Barrel of a Gun. Terveisin Sanna ja Tommi. Sanna ja Tom, muistako kukaan kuinka 2000-luvun alussa oli englanninkielisellä juorulehdistöllä erityisesti hirveä hinku kaikista julkispariskunnista heidän nimistään muodostaa yhteinen lempinimi? Ja periaatteessa se oli aina vaan sitä, että otetaan toisen nimestä vähän etukirjaimia ja sitten toisen ja sitten vaan läntetään ne yhteen. En tiedä mistä tuli mieleen, mutta te olisitte sitten varmaan San Tom tai, tai Tom San. Joka tapauksessa tässä on San Tomin tai Tom Sanin toive Depeche Mode, Barrel of a Gun.

Depeche Mode, Battle of a Gun. Tänne tullut viesti, jossa lukee, että 22 pistepirkko Frankenstein. Ja sitten, että mistäköhän olisi tullut mieleen ja tuollainen vinkkaava hymiö. Ja minä nyt vähintään äskeisen kappaleen olen tuijottanut tätä viestiä. Mistäköhän olisi tullut mieleen 22 pistepirkko Frankenstein? Olenkohan minä nyt jotenkin hidas vai... Minä en ihan oikeasti tiedä, kun siinä on tuo vinkkaava hymiökin perässä, että tämä pitäisi. No joo, mutta onhan se hyvä, että on pähkinöitä ihmiselle ratkaistavaksi. Minulla kestää tämän kanssa vielä vähän aikaa. Mistäköhän olisi tullut Frankenstein mieleen? Jaa, menet tiedä. Sen tosin tiedän, että se syntyi se kirja, se Frankenstein, juuri se kirja. Kun oli sateinen päivä ja tylsää eikä mitään tekemistä kauan aikaa sitten. Niin päättivät sitten ystävykset, yksi heistä oli Frankensteinin kirjoittaja, niin kehitellä tarinoita ja siinä sitten keksi. Eikös juuri luvattu, että täksi päiväksi monin paikoin sadekuuroja luvassa, ei muuta kuin omaa mestariteosta sitten kirjoittamaan. Sille tosin ei kannata antaa nimeksi Frankenstein, kun se on hyvin käytetty. Mistäköhän olisi tullut mieleen? No, kuunnellaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, saisimmeko soimaan Beemiltä Kaiken arvoinen? Olemme rakkaani kanssa ensimmäistä kertaa mökillä. Koko viikon loppu nautitaan toistemme seurasta. Kiitokset Sotkaniemen Inarin mökiltä. Terveisiä. Toiveena on Beemiltä Kaiken arvoinen.

0: BM kaiken arvoinen. Soittaisitko Leonard Cohen ja Take This Waltz kahdelle viisikymppiselle naiselle syysmässä? Mökin kuistilla punaviinilaseja hoivaillen. Nekin ansaitsevat vähän hoivaa ja huomiota joskus, kyllä vain. Huomenna mennään sienestämään, satoi tai paistoi. Kiitokset.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Perusasioita on ihmisen hyvä muistaa ja muistutella välillä. Tänä yönä on tullut sellaisia. Yhdessä viestissä muistutettiin, että muistakaa rakastaa toisianne ja sitten yhdessä viestissä, että muistakaa myös rakastaa itseänne. Mämä puolestaan kirjoittaa, että mämä rakastaa kaikkia ja haluaa kuulla aikuisen naisen. Se on oikein. Tästä lähtee kohti korkeuksia. Kappaleen loppupuolellahan ei lauleta mukana, vaan huuto lauletaan mukana. Paula Koivuniemi, aikuinen nainen.

Koivuniemi aikuinen nainen. Täällä ilmoitetaan, että yön ekat ja vikat jatsipelit pelattu ja nopat lensi lopulta seinille. Nyt tarvittaisiin Levy and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia, että tästä päästäisiin yli. Hirmuisesti tekee mieli kysyä, että mitkäköhän luvut satuitteko katsomaan, kun nopat pistettiin kohti seinää ja sieltä varmaan tippuivat sitten lattialle.

Oliveina Jorma Kääriäinen, Kari Tapio, Vihreät niityt oli hieno kappale korva suussa tanssittavaksi pikkutunneilla, sanoo Sepi.

Jorma Kääriäinen, Kari Tapio, Vihreät niityt. Kello kertoo, eikä ymmärtääkseni valehtele. Kello kertoo, että 1.56 aikaa yhdelle kappaleelle. Sitten kello 2 Yle Uutiset ja onhan sieltä tulossa, kuulkaatte, ettei vaan Kansan radiota. Mutta se viimeinen kappale vielä tähän, se on itse Elvistä, koska Yön Ritari kirjoittanut, että täällä tien päällä kuunneltuna tahtoisin Elvikseltä Are You Lonesome Tonight? Kuunnellaan se vielä tähän loppuun. Iso ja leveä kiitos kaikista toiveista.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Grönlanti-sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo Tanskan pääministerin kanslia. Kanslian tiedotteen mukaan sopimuksen voimaantulo vaatii myös parlamentaarisen hyväksynnän. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsenin mukaan sopimuksessa tunnustetaan Grönlannin omat näkökohdat ja asema kansainvälisessä yhteistyössä. Täällä kotimaassa ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat eilen Lapin lennostoon Rovaniemelle. Koneiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Hävittäjät sijoitetaan Rovaniemen lisäksi muille paikkakunnille, sanoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: No, Lapin lennosto on tosiaan nyt ensimmäinen kotipaikka näillä. Sitten myöhemmin tulee Rissalaan, eli Karjalan lennostoon, mutta näitä koneita tulee olemaan myös muualla Suomessa. Sen takia, että Suomen ajatus on, että tämmöinen hävittäjä, kallis hävittäjä, jota tulee 64, se on hyvä kohde mahdolliselle hyökkääjälle. Siksi nämä koneet hajautetaan eri puolilla Suomea tietyissä tilanteissa. Ja ne myös kaivetaan osin kallioluoliin maan alle, tai siis viedään niihin sinne kaivettuun luoliin, joten näitä saattaa nähdä muuallakin kuin Lapissa.
0: Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35 hävittäjää.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: 2:15 minä sitten tulen sanomaan, että no nyt kuulkaa, se on Kansan radion vuoro ja Lauri Koivisto toimittaa. Mutta ei ole vielä niin paljon kello. Tehosekoitinta kuunnellaan. Hetken tie on kevyt. Kaunis kappale tämä.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Ilta esitti kappaleen nimeltään Se menee hyvin tai Se menee ohi. Kello on 10 minuuttia yli yö kahden. Maaritilta kuullaan Lainaa vain -niminen kappale. Ja sen jälkeen kuullaan sitten, että mitä on kansan mielen päällä. Televisiossa kuulemma vain vilautellaan sellainen ainakin vähän. No, kuullaan, että onko se harmin aihe vai onko se sitten ilon aihe. Sehän voi tietysti olla kumpaakin, jos televisiossa tai kun televisiossa vilautellaan. Kyllä näin on. Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto, Maarittia ensiksi ja sitten Kansan Radio.

0: Ihmettelevä kansalainen tässä heipparallaan. Minä ihmettelen todella noita puhelinoperaattoreita, kun ne myy noita puhelinliittymiä ja niihin kaikkiin kuuluu sitten tietenkin se netti. Eihän kaikilla ole älypuhelinta, jossa on netti. Eli ne nettuaa niillä, ne pitää hirviää hintaa sillä puhelinliittymällä. Perivät netin hinnan, vaikka ihminen ei pysty edes nettiä käyttämään. Että eikö tuohonkin pitäisi jo puuttua? Olokaapa ihmiset tarkkoina.
1: Ollaan tarkkoina. Kiitos siis ensimmäiselle soittajalle. Kansanradiota pystyy onneksi kuuntelemaan myös ilman internettiä. Jälleen totean perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen aikana on luvassa puhetta esimerkiksi liikenteestä, sotesta ja Ylestä. Tällä kertaa kansan ajatukset on haravoinut kasaan Koiviston Lauri. Eräs soittaja ehdottaa koululaisten polkupyöriin turvaviirejä. Toisen kansalaisen mielestä sairaalan kanttiinissa on liian korkeat hinnat. Niin ja televisiossa vain villautellaan. Ja nyt on Heikin vuoro.
2: No Heikki historia tässä. Kattelen juuri televisiota, missä yhtäkkiä on huomattu, että Etelä-Amerikassa on ollut suuria sivilisaatioita, paljon ihmisiä, paljon rakennuksia. Nyt huomataan se. On se aika käsittämätöntä, että tämmöiset asiat huomataan nyt, kun kirjailija Erich Däniken muun muassa on kirjoittanut useampia kirjoja vastaavasta alueesta. Sitä ennen jo nämä ristiretken Portugalin, Espanjan purjehtijat, jotka löysivät tätä Etelä-Amerikkaa, niin kuvasivat niistä ihmeellisyyksistä ja siellähän puhuttiin kaiken maailman ufoista ja muista, jotka olisi kehittänyt tätä ihmiskuntaa silläkin alueella. Ja nyt tiedemiehet ovat huomanneet, että halleluja, siellä on Etelä-Amerikassa on vanha suuri kulttuuri, ehkä miljoonia asukkaita. Tämä on vanhaa vitsiä, kerran lämmitetty. No ei siinä mitään, se on hyvä, että nuorempia ihmisiä sivistetään tästä samasta asiasta, mistä jo varmasti 5-6 sukupolvea on ollut tietoisia.
1: Siinä oltiin liikkeellä vähän kauempanakin. Nyt meitä sivistetään puheluilla, joissa liikutaan pikkuisen lähempänä.
3: Kuule semmoista soittelen, että minkä takia koulut ei voisi antaa näille pienille koululaisille polkupyöriin näitä turvaviirejä, että nämä autoilijat näkee. Etenkin kun näillä pienillä paikkakunnilla niitä, niin nuo bensasaarat ole niin korkeita, niin eihän niitä näe, kun ne siellä sitten kulkee niitä. Niin, että lahjoittavasivat tämmöiset näitä heille. Kiva, kiitos, moi.
4: Täällä soittaa vihainen autoilija. Se on kyllä niin väärin, että jos ajoneuvovero joutuu maksamaan useammassa osassa, niin se niin kuin maksaa enemmän se loppusumma kuin se, että se maksaisi kerralla pois. Tämä on mun mielestä siis ihan oikeasti selvä vääryys, mikä pitäisi korjata, että mitä ihmeen rahastamista tämä tämmöinen on.
5: Ilkka Soukka Aurasta. Tänään tässä 5.9. lauantaina radiosta tuli tällainen maistiaisosa Kansanradiossa, jossa puhuttiin siitä, että vanhat naiset ja farmariautot ovat riski parkkipaikoilla, mutta kuitenkin tämä henkilö sanoi, että syy on se, että päät eivätkään. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos pää kääntyy, itsekin kun olen liikenteessä ja huomaan, että parkkipaikalta joku lähtee liikkeelle, pää kääntyy, ovi aukeaa ja seurataan sitä kautta ikään kuin, että mihin mennään. Jos niin tekee, niin silloin jää kokonaan oikeanpuoleinen peili käyttämään. Peilit on autoihin laitettu sitä varten, että niiden avulla peruutetaan, ei pään kääntymisellä riittää, kun silmät liikkuu.
1: Kiitos Ilkalle. Nyt on vuorossa asia, josta tuli eniten kommentteja viime viikon ohjelmasta. Teeman aloittaa tämä sähköposti. Rouva kyseli sunnuntain 6. syyskuuta lähetyksessä neuvoja siihen, mitä tehdä, kun rajapyykki on kadonnut. Ohje. Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen maanmittausyksikköön. Sieltä saa varmasti oikeat ohjeet. Näin lukee sähköpostissa, jonka meille oli lähettänyt Sini. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
6: No päivää.
1: Päivää.
6: Minä kuulun tähän mummosarjaan, joka on perämettässä, joka haluaa valittaa vähän sen kanssa. Asia on vanha, mutta ärsyttävä. Asun täällä tämmöisellä vanhalla pikkumaatilalla. Siinä oli mettätöitä, tehtiin tuossa naapurissa kanssa. Ja no, nehän on ne ilmakuvajutut, mihin tulee se rastisin ylös, kun ne kuvaa tontin rajoja ja sellaisia. Niin yksi meidän rasti oli sitten tietysti siinä, kun meidän puujuuressa oli sitten meidän tämä rajamerkki. Niin ei siinä mitään auttanut. Mä menin katsomaan, että ne oli vienyt siitä sen rajakuusia. Kyllä mä olin sitten kiukkunen ja vihanen ja soitin sitten vaan tälle maanomistajalle, että mikäs peli tää on. Ja ei se hänen vika ole, se on mettähallituksen. Mä sanoin, aha, toisen rajamerkin meiltä vei sitten sähkölaitos. Ja sitten kun kyselin sitä tuolta maanmittauslaitokselta, niin no se lähtee siinä tonnista rahana, jos haluat määrittää sen uuden rajapyykki siihen. Eipähän sitä oikein ole sitten varaa näitä rajapyykkejä uusia. Että kyllä se melkein, jos joku on semmoisen hävittänyt, niin kyllä se kannattaa sitten se hukkaajan siihen takaisin laittaakin. Tässä kun tämä rouva puhui siitä tuossa äsken tuossa lähetyksessä. Mutta tämmöisiä mettäasioita täältä mettän periltä. Mutta muuten, tänään paistaa aurinko ja kaikki näyttää hyvältä. Näin syksyksi.
1: Se on hyvä kuulla. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
6: Sitä samaa teille. Juu, hei vaan.
7: No hei, täällä on Anna.
1: Hei.
7: Kuulla niistä rajapyykeistä. Niillä on ihan sama ollut, että mä oon ollut siellä melkein 40 vuotta siellä paikassa. Se on semmoinen pieni kesäpaikka. Ensiksi siinä oli kivi ja siellä oli punaista siinä kivessä. Ja sitten se kivi hävisi. Ja sitten siihen tuli hiljakkoin semmoinen puuta, missä oli numero ja punainen ylhäältä, mutta siinä on siis numero oli joku. Se vietiin kanssa, mutta tuommoinen juttu, mä ajattelin, että voisi ilmoittaa sinne. Siellä oli semmoinen, mä en näin kun ne mittas sitä ja ne mittas oikein hyvin ja laittoi uudestaan sen, kun siinä ei ollut enää sitä kiveä. Että kun siinä oli numero, niin se voisi sillä lailla, että jos muistaisi sen numeron ja heti kun se on otettu pois, niin soittaa kaupungille, mistä ne laittoi. Siellä oli kaupungilla ne mittamiehet, niin sanoi, että tämä numero se ja se on hävitetty. Että kaupungilla tietäisi, että ne hävittää, jos ei se kerran rikos ole. Minä en ollut siellä tehnyt mitään ilmoituksia, mutta kyllä se harmittaa, kun ne... Niillä on jo, eihän siinä ole mitään ideaa viedä sitä tappia pois.
1: Selvä. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
7: Kiitoksia itsellesi. Hyvää sunnuntaita. Hei.
8: Mikko Moisio. Tervehdys.
1: Terve.
8: Kun siellä yksi rouva kysyi, että raja-asioista, niin kyllä maamittauslaitokselta saa tilattua maamittarin paikan, joka näyttää. Ne tarkat raja-arvot.
1: Eli asia on helposti hoidettavissa.
8: No helposti ja helposti se on tietysti ihmisistä kiinni. Toinen asia vielä, mitä haluaisin, jos saa vielä heittää, niin tämä roskaaminen, että kun ihmiset ei tiedä, että voi niinku viedä niin sorttiasemalle semmoinen, minne saa viedä metallia, elektroniikkaa, ynnä muuta tämmöistä vapaata, että niitä heittää luontoon, niin se on niinku tämmöinen, mitä pitäisi ehkä tuolla yleisessä tiedotteessa niinku pistää ihmisten tietoa enemmän. Että ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitoksia sitä samaa. Hei.
8: Onko?
1: Mitä muita kommentteja on tullut viime jaksojen puheenvuoroihin? No, se selviää aivan juuri. Ennen puheluita yksi WhatsApp-viesti. Moro Kansanradio, hiiren loukuista. Muovinen perästä auki avattava loukku on tehokkain. Syöttinä toimii parhaiten halvin, pyöreä kullanruskea keksi. Loukku täytyy kiinnittää metalliketjulla, jossa nipistin, muuten nakitettu, voi viedä sen mennessään. Myrkkypusseissa kokemuksena jyrsiä oli levittänyt pussin sisällön lattialle ja syönyt kaurahiuteleet ja jättäneet vaaleanpunaiset hiuteleet syömättä. Pastamyrkky on tappava hermomyrkky, toimii, raato metrin päässä. Palamyrkkyä olen 3 vuotta antanut olla paikallaan, ei kelpaa kenellekään. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Jusa Hämeestä. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
0: Terve Uudeltamaalta, hei. Mies sunnuntaina ehdotti hyvän ehdotuksen kansanedustajille alkupalkka ja siihen lisät, kun saa jotain aikaiseksi. Kannatan. Palkka vain läsnäolosta normaalitöistä saa potkut lorvimisesta. Veronmaksajien velkataakkaa lisää ilmaiset lentomatkat, juna ja bussi sekä taksimatkat, matkakorvauksia ulkomailta ja lomamatkoilta, tapahtumalippuja ynnä muuta. Onko kansanedustajille palkallista lomaa 4-5 kuukautta vuodessa? Hyvää syksyä kaikille.
9: Hei. Minä otan kantaa myrmäkeläisen Katin kokemukseen. Olen ollut 2 vuotta kepillä ja rollattorilla kulkeva mummo. Bussissa ja junassa olen saanut hyvin invapaikan ja jos on tarve, ystävällisesti olen pyytänyt, pääsisinkö siihen istumaan. Minä kiitän syvästi nuoria ja iäkkäitä miehiä avusta ja oven aukaisusta. Nuorin taitaa olla 12 vuoden hujakoilla. Täytyy meidän naisten häpeäksi sanoa, että ei tällaista apua ole meiltä toisillemme herunut. Moikka, Marjatta.
10: Täällä 90-vuotias Anja Muurisotkamosta. Olipa hyvä ehdotus tämä Kansanradion hyvien asioiden ohjelma. Meillä kaikilla on varmaan hyviäkin asioita kerrottavana. Minulla ainakin on niin paljon, että jo niistä saisi ainakin yhden Kansanradion ohjelma-ajan täyteen. Mutta se on kyllä tosiasia, että se voin kertoa vuosien kokemuksesta, että ne huonot asiat kyllä pääsee paremmin julkisuuteen. Ja sehän on hyvä asia. Kyllä sitenhän myös pääsee korjaamaan tilanteet paremmin julkisuuteen.
1: Nyt tiemme vie maailman politiikan näyttämöille.
11: Mielipiteitä tietysti saa näyttää ja niille olla jotain mielenosoituksia ja on eri mieltä siitä ja siitä, mitä meidän päättäjät tekee. Mutta se on natsismia ja rasismia, että on mielenosoitus juutalaisia vastaan. Pitäisi pikkusen ajatella, että rasistiset mielenosoitukset on kielletty. Se ei käy. Ja juutalaiset on tehnyt maailmassa niin paljon hyvää, antakaa heitä hoitaa oma maansa, jonka he on saanut. He hoitaa omaa maatansa ja puolustaa sitä. Se on ehkä mennyt vähän yli, mutta kyllä se siitä menee. En mene sen enempää puhumaan tästä asiasta, mutta rasistiset mielenosoitukset täytyy kieltää.
12: Hyvää päivää. Hyvä Kansanradion kuuntelijat ja toimitus. Saunaluuri ja alavuureus. Pitää nostaa lattia korkealle näiden islantilaatille. Kuinka viksua porukkaa ne oli. Siihen nähden, mitä suomalaiset silloin 1994 vuonna. Islantilaiset äänesti vapauden puolet, mutta toisin kuin nämä suomalaiset. Muistuu mieleen, kuinka kiirus oli viedä Rysseliin anomusta, että päästään alamaaseksi sinne. Alivaltiosihteeri joutuu juoksemaan auton vierellä, kun auto oli jo liikkeellä. Näin kova hätä oli päästä EU-jäseneksi. Mutta täytyy nyt sanoa tässä, jotta ei näitä suomalaisia nyt aina voi mollata. Täytyy tätä puolustusministeriä puolustaa. Hän teki oikean päätöksen, kun hän teki sopimuksen, jatkosopimuksen Israelin kanssa näistä asehankinnoista. Kyllä se sillä lailla on, että Suomen pitää hankkia parasta aseistusta, mitä on saatavissa. No, eipä tämän kummempaa.
13: Jonte soittaa, mutta kyllä minä nyt tätä Suomen poliitikkoa ihmettelen, kun ne hyväksyy Israelin lasten tappamisen, mutta ei Venäjänä. Asesopimus, että voi vee, ei muuta.
1: Ei muuta ulkomaan politiikasta, sillä nyt siirrymme vahvemmin kotimaiseen päätöksentekoon. Tai no, nyt tässä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetyssä tekstissä ollaan jossain näiden kahden asian välissä. Pohjoismaiden tulisi erota Euroopan unionista ja perustaa yhteinen unioni. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti muodostaisivat noin 28 miljoonan asukkaan erittäin

0: Teollisuuspolitiikka voitaisiin räätälöidä pohjoisiin olosuhteisiin. Energia- ja raaka-aineomavaraisuus olisi erittäin vahva. Etelän maita ei paljon kiinnosta muu kuin oman edun ajaminen. Se on nähty. Det glider in, nimimerkki, oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
1: Suomi on jämähtänyt oho. Tulee taas ilmatilan leikkaus ja mitä ei reagoida. Tulee vaan maahan sitten ja sitten tutkitaan. Jos se olisi ollut juuri räjähde, ei muuta kuin tulee heti tieto tutkistaa tai joku uhkaa, niin hornetit sinne ja ammutaan alas kaikki. Onko se niin vaikeeta? Otetaan vaan riski, että ei tänne kukaan hyökkää. Antakaa nyt laulaa niiden hornettien kanssa vielä, kun ne on vielä. Kiitos.
2: Tuleekohan tässä ihan vainoharhaiseksi, kun kuuntelee ihan Suomen uutisia ja sanotaan, että joku tieto jää menemättä jollekin ihan korkealla tasolla henkilökohtaisen virheen takia? Ollaanko sitä katsottu tarpeeksi kaiken maailman murhamysteerejä ja poliittisia koukeroita elokuvissa ja sarjoissa? Voitaisiko niistä oppia, että missä on se backup, eli se varmistus?
3: 80 eläkeläinen tässä, moikka. Petteri Orpo, miksi valehtelet Suomen kansalle? Petteri Orpo, miksi olet niin ylimielinen? Miksi hymyilet kuin Euroopan kuningas? Moi.
4: Hyvät kansanradioystävät, täällä soittaa täältä Turun läheltä metsän laidasta mummeli, niin kuin mun lapsenlapsi sanoo. Olin kuunnellut radiot ja totakin telkkaria, niin puhua taas tämmöistä hallituspohjasta, uudesta hallituspohjasta. Mutta minun mielipiteeni on oikein ihan selvästi, että nykyinen hallituspohja on mitä parhain, turvallinen ja tasapuolinen ja yrittää auttaa kaikkia nämä tämän hallituspohjan nämä kansanedustajat ja ministerit ynnä muut, ketkä siellä päättää meidän asioitamme. Et kannatan nykyistä hallituspohjaa. Se on ihan hyvä ja aikaansaava ja varmaan parantaa vielä kaikkia muitakin. Ja kaikille hyvät edut ja hyvät voinnit vaan kaikille. Heippa hei!
5: Täällä on yksi mummo Pirkanmaalta. Minkälaista kieltä on Suomen ministerillä mahdollisuus käyttää? Mitä ne kehtaa sanoa televisiossa uutisissa? Onko enää mitään rotia, kun kuuntelen näiden ministereiden puheenvuoroja? Heippa!
0: Erilaisia sote-asioita tarjoillaan nyt. Siispä suu auki ja sanokaa aa.
6: Yngve Ruotsinpyhtäältä päivää. Toi Porvoon sairaalan touhu ihmetyttää. Synnytyssairaala otettiin pois. Sitten Vuorbergia, eli Kevätkummun mielisairaala muutettiin siihen tiloihin. Ja hirveän kallista on kaikki kanttiinissa ja minua moitittiin, kun uskalsin kertoa siitä, niin minä sain haukut päälle. Mun parkkipaikka, niin siitä tehtiin maksullinen ja eipä muuta. Moi.
7: No Sirkka-Liisa Lamminkoski Ähtäristä, hei Etelä-Pohjanmaalta. Minulle tulee näppyjä naamaan tästä näistä koko Suomen, mutta tietysti nyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen himmelistä ja onneksi se joutuikin sitten arviointimenettelyyn, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki poliitikot ovat epäonnistuneet Etelä-Pohjanmaalla päätöksenteossaan. Esimerkkinä siitä on se, että Ähtärissä aluesairaalan mäki tyhjättiin, jossa on kuntoutussairaala, vuodeosasto, sisätautiosaston kirurginen puoli, leikkaussali ja kaikki. Sitten rakennetaan 35 kilometrin päähän alavuudelle kaiken kaikkiaan liki 60 miljoonaa monumenttit ja Ähtärissä on tilat valmiina. Jopa virkamies on väittänyt, että ne on homeessa, höpö höpö, meillä on paperit, ne eivät ole hoitessa, en ole politiikko, olen ihan vanhusneuvoston jäsen ja kylläkin entinen hoitaja sen talon, että on fysioterapiassa siellä ollut töissä, mutta tämä, että valtion talous on tiukilla, niin tässä voitaisiin säästää liki 60 miljoonaa ottamalla näihin, ja ne tilat ei ole homeessa, vaan ne on nyt ihan tyhjillään. Tämä poliittinen päätäntä ei näköjään kuulu järjen käyttöön, että tämä keskittäminen alkoi jo viime hallituskaudella, ja silloinhan nämä päätökset näistä tehtiin pahoinvointialueesta. Että tästä pahoinvointialueen himmelistä haluaisin puhua, ja rahan tuhlauksesta. Moi!
8: Mikkeli mies täällä. Tämä on joku proffa julisti, että olkapääleikkaukset on tarpeettomia, niin voin sanoa kokemuksesta, että vuoden verran melkein hoidettiin kuntoutuksessa Olkapäätä ja

0: sitten tullut kuntoon, niin se leikattiin ja tuli kuntoon, että siitä tehtiin luuhu-urat ja sun muuta, että semmoinen proffa puhuu ihan höpö ja ei muuta, ei.
1: Suomen Yleisradio täytti tällä viikolla 9. päivä syyskuuta 100 vuotta. Onnea talolle! Ennen Yleen liittyviä puheluita muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
2: No Martti Pukalapista täältä, vanha pappa soittaa.
3: Hyvää päivää.
2: Minä ihmettelen tätä Yleisradion ohjelmaa televisiossa.
3: Joo.
2: Miksi niiden pitää herjata ja haukkua Venäjää ja alastomia naisia CCP-lappujen kanssa? Minä en ymmärrä tätä hulluutta Suomessa, mikä on vallannut notapirialan puolella.
3: Mikä tällainen televisio-ohjelma on?
2: Siellä on nytkin ohjelmassa, katsopa televisioa. Nytkin alastomat naiset huutelee, hyppelee lapu CCCP-lappujen kanssa. Kyllä, kyllä, kohta kulkaa tulee turpiin, kun Putinin nämä näkee Venäjälle. Maailmaahan johtaa sairaat ihmiset, tämä rumpettijat Putinin. Tappavat ihmisiä Ukrainassa, eivätkä välitä yhtään mitään mistään, mitä politiikkaa ne on. Ne ovat ihmisiä myös. Minä ajattelen, Lauri, niin, että minunkin poika on Lauri. Ja minä olen kasvattanut lapseni, ollut ulkomailla töissä. Minusta tämä on häpeä. Nyt pitäisi ohjelmaneuvoston puuttua näihin televisio-ohjelmiin. Tämä on ihan älytöntä.
3: Mikä siinä televisio-ohjelmassa erityisesti sinua häiritsee?
2: No ensin nytkin, jos aukaset televisio. Alastomia naisia tanssii tuossa.
3: Niin, tämä alastomat naiset harmittaa.
2: Minua harmittaa kaikki tämä älyttömyys, mikä Suomeen on tullut. Yleisradio on aivan perseestä. Ei jaksa ymmärtää tämmöistä, että miksi pitää loukata toisia ja haukkua. Samanlaisia apinoitahan on nekin, kun ne riisuu vaatteet.
3: Selvä. Kiitoksia näistä näkemyksistä ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
2: Asia kunnossa.
4: Tupuu minulla vähän tympäsee, kun tuolla televisiossa ne vain villauttelee. Minä tarkoitan tuota kirjoitusta, kun uutisten jälkeen pannaan, ei. En minä ainakaan keskiä lukia kuin puoliväli.
3: Joo, hyvää päivää.
4: Hyvä, siitä on puhuttu, mutta eikös, ei mikä tollukka siellä niitä määrää niitä aikoja. Että siitä on kyllä puhuttu, että näyttäisivät kunnolla, kun eikä villauttelisi. Kun tuota, minä luulen, että harva siitä kerkiä lukia ennen kuin sitä puoliväliin sitten se pitää tuota, loppuosa jää sitten arvailuvarraan.
3: Eli harmittaa, kun televisiossa vaan villautellaan.
4: No niin, siellä vaan villautellaan. Näyttäisivät kunnolla niin.
3: Selvä. Toive on sanottu ääneen Kansanradiossa.
4: Joo, siitä on kato puhuttu kyllä.
3: Joo, jäädään seuraamaan tilannetta.
4: Tosiaan, kun pikkusen pitempään pitäisi sitä kirjoitusta siinä, niin voisi joku huonompi älyinen niin kerkiä supia sen. Joo, heippa.
5: Hyvää päivää. Kun nyt kuuntelin eilen tätä radiota, tätä 100-vuotisjuhlaa, niin tuli semmoinen asia mieleen, kun muistan ajan, kun sodan jälkeen hävitetyn kodin tilalle nousi uusi koti ja sinne tietenkin ostettiin uusi radio. Radiohan oli semmoinen, se oli 50-luvun alkupuolta ja siinä niin radio oli hirveän tärkeä. Sieltä kuultiin uutiset ja sieltä tuli kaikki, mutta sitten mikä on jäänyt mieleen, niin maanantai-illan kuunnelmat. Nehän oli ihan fantastisia, että niin kuin koko perhe asettui kuuntelemaan, kuunneltiin ja ihan on mieleen jäänyt moniakin semmoisia ihania kuunnelmia ja pätkiä niistä. Että se jäi niin kuin kuuntelin, kun ihmiset, mitä oli kaikkea jäänyt mieleen radioista ja tietysti telkkariohjelmista siihen aikaan, nyt ei vielä televisiota ollut. Että, mutta radio oli tärkeää. Tietenkin siellä tuli myöskin hauskaakin. Muistan aina Kankkulan kaivon, jota naurettiin ihan katketakseen. Siellä oli nämä speakerit ja Neulasen mantat sun muut, että niissä tuli semmoisia, olivat hauskoja hahmoja ja hyvin tehtyä viihdettä. Se täytyy sanoa, hyvät näyttelijät ja sillä oli Hannes Häyrystä ja hyviä radioääniä. Radio on yhä tärkeä, että nyt kun tämmöistä 30-luvulla syntyneenä, niin kanavani on Radio Suomi ja asiaa, mutta myöskin sitten hyvää musiikkia. Että kiitos Yleisradio 100 vuotta. No hei.
1: Yle asialla jatketaankin vielä. Seuraavassa puhelussa ollaan luonnossa. Sitä ennen vielä yksi postikortti aivan muusta aiheesta. Kortin kuvassa on komeita omenoita ja siinä lukee näin. Hui veneet verolle. Autoja verotetaan jo enemmän kuin tarve vaatii ja ne ovat aivan välttämättömiä. Jos on varaa ostaa vene, niin pitäisi olla vara maksaa myös verot.
3: Tällä tavoin luki postikortissa, jonka postimerkissä oli muuten Radion sinfoniaorkesteri. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
0: No joo, Valtsu tässä taas Piikkiöstä, terve. Nyt on lauantai 5. päivä syyskuuta ja telkkarista tulee joku luonto-ohjelma, jotta silkkiuikku ja mitä siinä on. Ja ihme saakelin vinkutust ja kitinä ja musiikki. Miksi siinä täytyy semmoista olla? Miksei siinä voi olla luonnon ääni, lintujen laulu ja muuta tämmöistä? Tätä on vissiin joku muukin joskus ihmetellyt. Ja kyllä se tosiaan on kaikki luonto-ohjelmat, niin kaikissa on vinkutusta ja pimputusta. Minkä takia? Ei muuta, morjes.
5: No hei, tuossa on Anneli. Haluaisin kiittää Yleisradioa, kun lähetätte telkkarista tänne Yle 100 metalliklassikot meille, jotka eivät päässeet paikalle tai ei ollut vara mennä. Niin aivan mahtavaa ja hyvää onnea, Yle. Moi.
6: Esa Kolan täällä päivää.
3: Päivää päivää.
6: Kyllä soittelen onnittelen Yleä ja Yle henkilökuntaa, Yle johtoa ja kiitos näistä vuosista ja vuosikymmenistä. Että on ollut ihan mukava olla saadaan ollakin kuuntelija. Hyvää jatkoa sinne ja kiitos kun kuuntelitte.
3: Kiitos paljon. Hei hei.
6: Kiitos paljon, joo. No hei vaan.
5: Hei Kansanradio. Onneksi olkoon Yleisradio 100 vuotta. Toivotti kansalainen.
7: Eki Rovaniemeltä tervehdys.
3: Terve, terve.
7: Tämän päivän ohjelmassa niin yksi kaveri rutisi sitä, että turhanpäiväisin ohjelma on merisää.
3: No joo, sitä on välillä kritisoitu.
7: Ilmeisesti tämä kaveri ei koskaan käynyt merillä tai seilannut, tai hän ei edes käsitä, mitä tarkoittaa kulkea merillä, koska ensinnäkin tuulen voimakkuus, vedenpinnan korkeus merkkaa sitä, että kuinka helppo tai vaikea aluksen on esimerkiksi rantautua satamaan. Ja sen takia tämä sää on äärettömän tärkeä tietyn väliajoin, koska tuuli muuttuu, merenpinnan korkeus muuttuu, ja nämä on niin kuin kullanarvoisia tietoja alusten kapteeneille.
3: Eli sinun mielestäsi tämä 100-vuotias merisää puoltaa edelleen paikkaansa?
7: Ehdottomasti.
3: Kiitoksia paljon soitosta ja hyvää sunnuntaijatkoa.
7: Kiitos sinulle. Hei.
3: Tämän kerran runoissakin ollaan vahvasti yleisradiotunnelmissa. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 154 64. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
8: No niin, täällä Savo-höpöttäjä. Tuossa radiossa on semmoinen, että tämä parasta rannikkosää asemata ehti, niin minä keksin tämmöisen legendan tässä, että paras niistä oli tietenkin Kotkan rankki. Siellä mahdottoman iso oli rankille tankki. Tankin asemajohtaja sinne hankki. Rankki tankissa alvariisa prosentteja keräs. Siihen pulupatukseen asema pomoki heräs. Mäskiä sormellaan pinnasta hissukseen hipas. Sitten keskaria kielellään lipas. Tuumas, että tiesla tässä täyttyy monikin hinkki ja juuvassa tulloo nenän väriksi pinkki. Jos liikoo juo ja ryystää männöä pää sekasi. Ei kun se on niin, että männöä sekasi pää ja kun selvemmät poistuu, yrjöt lattialle ja mä en pikkasen rätinkin sekaisin, mutta haitannoko mitään. Uudet rätingit piässä mulla ei muuta kuin onnea ja menestää muun.
9: Hei, Aalossa täällä. Ylen 100 vuotta aloitti 9.9.1926. Radioita suosittiin melkein kaikkiin koteihin hankittiin. Mekin 2 sotaorpoa ilosta itkettiin, kun vihdoin vanha radio lahjoitettiin. Yle radion ohjelma upea kaari, kehitys suuremmoinen, toteaa Maari. Ohjelmat aivan ilmeisesti viihdyttää, juontajat osaa hyvin niitä siivittää. että radio on kuin suuri karamellirasia. Urheilu, luonto, musiikki, säät ja uutisia. Näitä paljon lisää. Suosituin lienee, jossa kansa hyvää ohjelmaa vienee. Lasse ja Lauri sen makeaksi juontaa. Se minulta ja monilta kiitoksia tuottaa. Ylpeänä voimme kaikki yöä juhlia. Ei 100 vuoteen syytä mitään tuhlia. Kaikki, jotka puhuu isiemme kieltä, ovat varmaan kerrankin samaa mieltä. Näin minä sen ajattelin. Ja kiitoksia hyvistä ohjelmista ja hyvää yli 100-vuotisjuhlintaan osallistumista. Heippa!
1: Marjametsään vielä ainakin tiemme vie. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
10: Hei taas Kansanradio. Tuossa uutisia kuuntelen ja siinä sanottiin, että voiko työtön poimia marjoja silloin, kun on työttömyyskorvauksella, ettei sitä lueta nyt niin isoksi tienestiksi, että hän menettää sen ison työttömyyskorvauksen. Kyllä aletaan hiuksia halkomaan, että kuinka nyt sitten, jos nyt menee tuolta ja poimii kuule muutaman ämpärillisen, se ei olekaan ihan helposti tehty se poimiminen. Siinä täytyy olla hyvä selkä ja hyvä kuntoinen muutenkin, että kyllä menee jo pilkun nussimiseksi ja hiuksen halkomiseksi, jos ei työtön saisi poimia marjoja ja sieniä ja myydä niitä niin paljon kuin haluaa ja ehtii poimia. Kyllä on jo maailma ihmeelliseksi mennyt, että jos työttömyyskorvaus sen vuoksi evätään, jos nyt muutaman satasen saa marjoja poimimalla, niin kyllä on onnetonta touhua.
11: No Martti täältä Sörkästä, kaikki mitä mä olen sinne Kansanradioon soittanut, niin mulla on paperilla kaikki ylhäällä ja lähetän kaikki tekstit presidentin linnaan. Mä olen ollut vuodesta 1977 jo presidentti Urho Kekkosen kanssa kirjakaveria ja mulla on Tamminiemestä on paljon kirjeitä, että kaikki mitä mä niinku puolustan Aleksanteri Stuppia, hei hei.
12: Moikka. Soitan tällä hetkellä tänne Kansanradioon. Ei mulle muuta. Kiitos ja moi.
13: Pelottaa niin pitkälle esti, kun on luvassa ukkoskuulo ja se sanoi, että Telvon nainen sanoi äsken, että ukkoskuuloja on luvassa. Hei hei.

0: Yö ja laulu rakkaudelle, sellainen soi Yö radiossa. Kello 2.51, hetki vaan, Michael Blur ja kahden viikon jälkeen. Kahden viikon jälkeen mitä? No eiköhän hän kerro siinä laulussa sitten.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkelle lähdimme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:00.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi kappale mahtuu tämän hetken ja uutisten alkamisen väliin, Jonna Tervomaa ja Yhtä en saa. Pekkalainen ihmemaa. Se on tulossa sitten 3 Yle-uutisten jälkeen, mutta jälleen kerran järjestyksessä mennään.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Trump on allekirjoittanut laiksi kongressin aiemmin hyväksymän esityksen Venäjä-pakotteista. Pakotteet